Morgon och välkommen till dagens morgonbön från Sankt Pauli närradio. Jag som leder morgonbönen heter Kristina Svensson och är medarbetare i församlingen. Vi börjar vår morgonbön med psalmen 176, 176. Din klara sol går åter upp.

I söndags firade vi 14:e söndagen efter trefaldighet och temat och rubriken för söndagen var Enheten i Kristus. Söndagens saltarsalm är hämtad ur Saltaren 95 där det står så: Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel. Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort, och fasta landet som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare. Ty han är vår Gud, och vi, hans folk, fåren i hans jord. Låt oss be. Barmhärtige Fader, du som ser vår mänskliga svaghet, ingjut i oss enhetens ande och samla ditt folk till ett, så att världen kan tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I söndags firade vi 14:e söndagen efter trefaldighet och temat och rubriken för söndagen var Enheten i Kristus. Tredje årgångens evangelium är hämtat från Johannes evangeliet kapitel 17, vers 18-23, där det står så i Jesu namn. Jesus sade, liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Läsning ur Fotspår i sanden. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter. Det ena spåret var hans, det andra var Guds. När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv. Detta bekymrade honom verkligen, och han frågade Gud om detta. Herre, du sa den gången, jag bestämde mig för att följa dig
att du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå att du lämnade mig när jag behövde dig mest. Herren svarade, mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett par fotspår, då bar jag dig. Låt oss be i enlighet med Franciscus bönen. Herre, gör mig till ett redskap för din fred. Hjälp mig att bringa kärlek där hatet gror, tro där tvivlet råder, hopp där förtvivlan härskar. Hjälp mig att skänka förlåtelse där oförrätt begåtts, att skapa endräkt där oenighet söndrar, att sprida ljus där mörkret ruvar, att bringa glädje där sorgen bor. Mästare, hjälp mig att söka, inte så mycket att bli tröstad som att trösta, inte så mycket att bli förstådd som att förstå, inte så mycket att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som vi får ta emot, genom att förlåta som vi får förlåtelse, genom att mista vårt liv som vi vinner det. Det är genom döden som vi uppstår till det eviga livet. Låt oss be, Fader vår. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar dagens morgonbön med psalmen 252. 252. Hela vägen går han med mig.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli när radio och detta var allt från oss idag. Nästa gång som vi är tillbaka, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare, det var Kristina Svensson. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och jag önskar dig nu en fin fortsättning på dagen. Och så är du varmt välkommen tillbaka på söndag. Hej då!

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Ja, och med den här signaturen så säger vi hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Ett program från Göteborgs närradioförening där vi ska ta pulsen på Göteborgs politiken lite grann. Och det här är första programmet och dagens gäst, om vi nu får kalla det för det, det är Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande sedan förra valet. Och vi ska ta med utgångspunkt från Socialdemokraternas valmanifest, ställa en hel del frågor, och Jonas framförallt ska få prata om programmet som de har framför sig de närmaste 4 åren. Så att välkommen att lyssna. Och välkommen Jonas Athenius.
2: Stort tack för det.
1: Hur är läget?
2: Det är bra. Det är en fin sommar-augusti-dag idag. Så jag promenerade hit upp genom stan. Det var ganska lugnt, så jag tror en del fortfarande är på semester.
1: Ja, ja, det känns väl ganska härligt den här årstiden.
2: Ja, det är ju en fantastisk tid. Stan är ju på sitt bästa, tycker jag. Jag gillar ju sommarhalvåret. Allt har sin tjusning, men sommar-Göteborg är ju fantastiskt.
1: Mm. Och nu är du politiker.
2: Så är det, under en period, ja.
1: Och du har suttit som kommunalråd i 10 år ungefär, va?
2: Ja, precis faktiskt, exakt, 2016. Så det är precis 10 år. Ja.
1: Och kommunalråd 8 av dessa?
2: Eller kommunalråd i 10 år faktiskt.
1: Kommunalråd 10 år, ja, just det.
2: Sen kom in ett år innan i stadshuset, då var jag politisk sekreterare initialt ett år. Men sen 2016 kommunalråd, då kom direkt från bygget, så en bakgrund som byggnadssnickare sen, ja herregud, 1986 klev ut på byggen. Så det är ganska många år sedan.
1: Ja. Och sen förra valet då så är du kommunstyrelsens ordförande.
2: Det stämmer det.
1: Ja. Vad innebär det för den som inte känner till politiken så?
2: Ja, men för att göra det enkelt upp så här, jag leder ju styret i Göteborg. Jag är ju typ statsminister för Göteborg eller borgmästare. Jag leder det politiska arbetet ihop med våra samarbetspartier, då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och rent formellt så leder jag också det formella arbetet i kommunstyrelsen som en nämnd helt enkelt också.
1: Mm. Hur känns det?
2: Det känns bra. Ja, det är spännande. Det är jättemycket jobb. Det är stora utmaningar, men samtidigt så känner man ett engagemang och en hunger att förändra och göra livet bättre för göteborgarna. Så att det är, man kan säga så här, det är inte tråkigt i mitt uppdrag.
1: Ja, men det är väl bra?
2: Ja, det är bra. Ja. Engagemanget, varje dag händer det något nytt och det, så vidare. Så
1: att det, hur är det med de här utmaningarna som du ställs inför?
2: Ja, men det är ju därför man har engagerat sig någonstans. Varför för mig, om du frågar mig personligen, så är det just förändringen. Att få möjlighet att så att säga, få förtroendet från göteborgarna och få makten att kunna förändra till låns. För det är ju någonting man har till låns och ska förvalta på ett gott sätt. Men just att kunna få möjlighet att göra detta är ju stort, och då vill man göra det bästa av det, absolut. Så att det finns en hunger av att använda den på bästa sätt för göteborgarna helt enkelt.
1: Mm. När du kommer ut och träffar de som är utanför politiken och du berättar att du är kommunalråd, hur tar de emot det?
2: Ja, vad ska man säga? Nu är de flesta alltså utanför politiken, de som känner mig, de vet ju min roll nu för tiden ganska väl, vem jag är och mitt uppdrag och sådär. Men är det någon som kanske inte känner mig så väl, om man skulle hamna på någon fest eller någonting, och jobbar du med och sådär? Så är det klart, ja, politiker, hur är det då? Inte det en väldigt tuff miljö att verka i? Det är väl en ganska vanlig fråga. Och det är det ju på sitt sätt, absolut.
1: Mm. Beskriver du dig som politiker när du presenterar dig?
2: Nej, jag är ju nog fortfarande byggnadssnickare. Jag är klart att jag berättar vem jag är. Men mitt jobb, jag är utbildad byggnadssnickare. Jag har jobbat med det i 28 år. Det är min profession. Sen har jag ju ett förtroendeuppdrag, dels från mitt parti. Att jag får företräda då som etta på listan, men också från göteborgarna i form av valresultat. Att leda det politiska arbetet. Och det är ju ett uppdrag jag har till låns i min roll idag, som jag naturligtvis är väldigt stolt och hedersamt liksom, ja, hanterar på ett ödmjukt sätt. Men det är klart att det är ett uppdrag man har till låns.
1: Ja. Och nu väntar du då 4 år framåt att sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande, tänker jag mig.
2: Ja, men det är klart att det är ju det man går till val till nu, att få ett förnyat förtroende och få leda stadens politiska arbete framåt, och med förhoppningsvis den stora skillnaden också då att vi får en socialdemokratiskt ledd regering nationellt, för att vad som händer nationellt i politiken, det påverkar väldigt mycket Göteborg och alla kommuner runt om i Sverige. Mm.
1: Du, och sen snackar ju då, eller jag sa ju inledningsvis här att vi med utgångspunkt från ett valmanifest ska prata om en massa saker.
2: Ja.
1: Och jag skrev ut det här valmanifestet, så tänkte jag, det är väldigt mycket text.
2: Det är
1: väldigt
2: mycket.
1: Många områden.
2: Ja, det är det.
1: 19 olika politiska områden som ja, ni har liksom spesat där. Och alltså, jag har ju tänkt mig att ska vi sitta och gå igenom alla de här, så tar det nog mer än kanske 2-3 timmar. Så att vi får väl fokusera på lite grejer.
2: Ja, men det låter bra. Det
1: ja,
2: låter bra.
1: Men jag måste ju säga att inledningsvis så blev jag lite förundrad.
2: Okay.
1: Det är nämligen så att på punkten 1 så står det sjukvård, som inte är en kommunal angelägenhet egentligen.
2: Precis.
1: Hur fick ni in den där?
2: Nej, men det finns vissa delar, det ska vara ärligt. Sjukvården är ju en väldigt viktig del, och sjukvårdspolitiken är en fråga som kommer upp mycket. Och ibland blir det lite bortglömt i valet. Vi pratar mycket kommunpolitik, eller så blir det rikspolitik. Men vi har också regionpolitiken som är viktig för alla invånare i vårt land. Och om vi tar göteborgarna här, så är det ju där man beslutar kring just sjukvård. Och inte minst också kollektivtrafik. Vi har ju ett stycke också om kollektivtrafik här i.
1: Ja.
2: Och där vi i och för sig kan göra en hel del saker, men där vi också är beroende av ett socialdemokratiskt styre i regionen för att få fullt utfall så här framåt. Så att, och det finns också delar i det här valmanifestet. För det är ju ett valmanifest som också berör nationell politik. Det kan röra arbetsmarknad eller bostadsförsörjning liknande. Så att det, men majoriteten är naturligtvis det kommunalpolitiska.
1: Ja. Och jag får ju säga då, i och med att ingen av de andra partierna har på något vis tagit upp sjukvården som en enskild punkt, så tänkte jag att vi lämnar den där här.
2: Ja.
1: Och så har ni ju skrivit då att det är ju någon slags prioritetsordningen då, förstår jag, i det här valmanifestet. Trygghet, förskola, grundskola. Stämmer det eller? Alltså vissa av de här grejerna som känns väldigt viktiga kommer ganska långt ner, så jag vet inte hur
2: formulerade det är så. Det är klart att de tunga, stora områdena är ju tidigt ut hur uppdelningen är rent. Men politiken är ju viktig på alla områden, och det som du var inne på här, Roden, att det här spänner ju brett över alla områden som berör stadens invånare.
1: Ja.
2: Och ganska långt ner kommer ju, nästan bland de sista, kommer det här med nöje, evenemang och turism och så vidare.
1: Just det.
2: Vilket är en fråga jag själv driver ofta, att det ska vara kul att bo. Vi pratar mycket om skolan och välfärden, om tunga områdena. Mm. Det ska vara kul också. Det ska vara en kul stad. Vi ska ha ett kul liv. Och det ska vara, alla ska hitta någonting på sin fritid i vår stad som man gillar. Och vi är ju en populär stad. Nu sitter vi och ständer här i studenternas hus. Vi är ju studenterna väljer att stanna i vår stad. Det är fantastiskt. Det är den demografiska utvecklingen vi har idag, att vi är en populär stad. För vi är en kul stad att bo i. Det finns en fin arbetsmarknad och så vidare. Men det är också roligt här. Så det är också viktigt. Och sen kommer för övrigt säkerhet och beredskap sist. Så att,
1: ja.
2: Och det är ingen markering. Den är ju väldigt viktig i dagens läge.
1: Ja,
2: jag skulle nog inte säga att det är så. Utan vi täcker in brett.
1: Ja, jag tänkte så att jag får väl kolla vad SOM-institutet har kommit fram till.
2: Ja.
1: De undersöker ju bland göteborgarna. Vad tycker ni är viktigast?
2: Precis. Och då i och för sig kommer ju ofta, nu ska vi inte prata om sjukvård, men kommer ju ganska högt ofta.
1: Ja.
2: Och sen kommer trygghet.
1: Trygghet, skola och ekonomi, säger de. Det är de viktigaste grejerna.
2: Ja, och det ligger väl lite i paritet här.
1: Och tryggheten är ju nummer 2 här på er lista.
2: Så är det.
1: Så vi kikar lite på den då.
2: Ja, men det kan vi göra,
1: ni
2: absolut.
1: Tycker då att Göteborg är en tryggare stad idag än för 4 år sedan?
2: Mm.
1: Är det?
2: Ja, när vi undersöker och frågar göteborgarna så upplever man sin stad som tryggare idag. Och då tittar vi inte minst på det vi kallar våra utsatta, särskilt utsatta områden, som är mycket av våra förortsområden. Så ser vi en betydande förändring där man upplever betydligt tryggare samhällsklimat, och det är naturligtvis väldigt positivt, och det här är ju inte någonting vi gör, det här gör vi ju tillsammans. Alltså, det är ju exempelvis med våran allmännytta, ihop med våran socialtjänst och framförallt ihop med polisen och nära medborgarna, så att det är en positiv utveckling i den riktningen, absolut. Mm.
1: Ni skriver här också att antalet människor som bor i ett särskilt utsatt område har halverats under 20-talet.
2: Mm.
1: Samtidigt så är ju de utsatta områdena samma i antal som det var för 4 år sedan.
2: Så är det, och där skiljer man ju numera på när man har tagit väck riskområden, men man har ju särskilt utsatta och utsatta områden.
1: Ja.
2: Så det är ju korrekt det här att vi är nere, jag tror vi är strax över 40 000 av Göteborg bor särskilt utsatta. Det var ju över 80 000 här för ett
1: antal
2: år
1: sedan. Vad är det då som skiljer utsatt från särskilt utsatt?
2: Ja, egentligen ska vi fråga polisen mer i detalj, för det här är polisens lista. Det är ju en nationell lista som de har, som de bedömer utifrån olika kriterier. Och trygghetskriterier, men det är dels polisens rörlighet i de här områdena, det kan vara medborgarnas anmälningsbenägenhet vid brott och hur mycket man liksom pratar om när det händer saker och ting ute och så vidare, om det finns en tystnadskultur att man inte vågar prata och så vidare. Och där ser vi en betydande utveckling åt det positiva hållet där våra göteborgare i våra utsatta områden också, när det händer saker, våga prata med polisen exempelvis, våga berätta, våga säga vad som hände och anmäla. Och den är ju väldigt viktig för att komma åt också brottsutvecklingen.
1: Men vågar folk det då? Vågar de anmäla?
2: Ja, det är en stor skillnad. Och det är en stor skillnad. Och just därför också vi ser betydligt färre, för just särskilt utsatta områden, där är det vet jag att det är kriteriet att inte, det blir tystnadskultur, man vågar inte anmäla och så vidare. Det är en viktig liksom, eller parameter när det blir särskilt utsatt. Så där har vi ju verkligen fått ner det. Och den utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Så att här är ju, har vi ju ett tydligt mål att få väcka alla utsatta områden, alltså utsatta områden, till 2035. Och där gör vi ett väldigt dedikerat arbete idag, inte minst med våran allmännytta, men också vi har så kallade handslag med näringslivet och ihop då med socialtjänst och polis och skola. Så att det pågår ett aktivt arbete där.
1: Det står lägst trygghet då. Kvillebäcken, Norra Angered, Bergsjön, Kortedala och Frölunda torg, Tofta. Vad har de gemensamt, de här? Går du att säga någonting om det?
2: Nej, men det här är ju områden som vi har haft problem med också, ser en positiv utveckling i. Och sen behöver vi komma ihåg att nu pratar vi om de utsatta där. Sen ska vi inte förglömma att nu sitter vi väldigt centralt. Ett område i stan där polisen har mest att göra, det är ju precis där vi sitter just nu. City. Och centrala stan. Och det ska vi också komma ihåg att det bor ju göteborgare också centralt i Göteborg och i andra delar av vår stad som vi också behöver jobba med trygghetsfrågan. Och här har vi haft ett väldigt fint arbete, får du väl också höra med polisen, men det har hört via polisen att vi har väldigt bra samarbete just med polisen i Göteborg, även ut på lokalt plan i våra så kallade stadsområden och har medborgarluften och jobbar liksom nära med trygghetsfrågor och identifiera otrygga platser och buskage och liksom jobba med belysning och rensa upp buskage och annat och jobbar ihop med inte minst exempelvis fältare i våran socialtjänst med föräldrar via för nattvandrare och så vidare och så vidare. Så att vi har i grunden ett gott samarbete. Jag vet att när man frågar polisen hur ska vi jobba för att skapa tryggare i Göteborg, ja, mycket de lyfter det är också att befolka platser, att vanliga göteborgare är ute och rör på sig, att föräldrar har koll på sina barn och så vidare. Det är en viktig del.
1: Överst på den här listan då, över våra löften, så står det bygg ut det brottsförebyggande arbetet i hela Göteborg. Förnya och förstärk trygghetsavtalen med polisen. Vad är trygghetsavtal?
2: Ja, den benämning jag såg att den står där, det är, vi har ju idag de här tryggi-samarbeten, alltså trygg i. Det finns dels ett övergripande trygg i Göteborg, men sen finns trygg i Hisingen, trygg i Nordost, som är lokalt förankrade trygghetsöverenskommelser kan man kalla det. Det står avtal där, men det är typ avtal, överenskommelser med polisen, hur man jobbar lokalt i ett område och identifiera otrygga platser och utifrån också vad medborgarna upplever som otryggt. Och det vill vi förnya, men också förstärka och lägga resurser. Och här är, skulle jag säga, en väldigt viktig del som skiljer ut andra partier, tycker jag. För vi som socialdemokrater, vi vill ju verkligen skärpa straff. Vi vill förstärka resurser till polisen. Det råder inget tvivel om det. Vi har ju röstat för mycket av de straffskärpningar som sker på nationell nivå. Det behöver vi göra. Vi behöver vara repressiva där. Men, där stoppar det lite mest i regeringen. Sen har kommunen ett ansvar att jobba brottsförebyggande. För vi måste ju också stoppa snurran, nyrekryteringen till gängen. Och det är där vi vill sätta in insatsen, och det är också kommunens uppgift. Och där ser vi redan idag skillnader i de olika budgetförslagen i den direkta politiken också idag, hur mycket mer vi satsar just på det brottsförebyggande arbetet. Och det är mycket exempelvis socialnämnda och givetvis förskola, skola.
1: Ni skriver sen också att ni vill att det ska inte vara några utsatta områden efter 2035.
2: Mm.
1: Hur snabbt ska det gå liksom för att få bort de här utsatta områdena?
2: Vi tycker det är ett offensivt, man kan tycka att det är ganska långt fram. Vi tycker att det är ett realistiskt, ändå offensivt mål vi har satt där. Vi ser den här positiva utvecklingen som du nämnde i början, att vi har en halvering av göteborgare som bor i särskilt utsatta områden. Men vi vill ju få väck alla utsatta områden helt och hållet. Och det vill vi inte bara i Göteborg, det vill vi ju som parti också nationellt. Det är en viktig fråga för oss att få väck alla utsatta områden i vårt land och stärka de här områdena på många olika sätt. Så att det är ett offensivt mål, men vi är övertygade om att vi kan lyckas med det med gemensamma insatser.
1: Mm. Hur hänger e-bolagen ihop med det här? Vi ska inte anvisa de nykomna till de här särskilt utsatta områdena.
2: Mm. Det är två olika delar kan man säga. För e-bolagen, nu har ju regeringen tagit ett steg i riktning.
1: Så du säger kanske vad är e-bolagen också?
2: Ja, för det är viktigt att hålla isär det. Därför att så, tidigare har det varit så att när man kommer till vårt land och får ett uppehållstillstånd, eller rättare sagt i väntan på sitt uppehållstillstånd, så kan man bo. Då fixar ju staten anvisat boende. Det kan vara på en flyktingförläggning till exempel. Men du kan också välja att ha ett EBO, alltså ett eget boende. Och det har vi sett, inte minst i Göteborg genom åren, hur det har försämrat möjligheterna för de som redan bor här. Man kanske har någon kusin eller någon anhörig som man flyttar in i. Där kanske bor en familj redan i en trea trångbot och så kommer en ny familj och så bor man jättetrångt i en liten lägenhet och ligger på golv på madrasser och så vidare. Det har vi ju som socialdemokrat varit emot ända sedan, jag tror vi har kongressbeslutat typ 2010 eller någonting, att avveckla det. Och det är bra att det nu försvinner. Det är en sak. Men det vi också skriver här, det är ju att när du får ditt uppehållstillstånd. Vi är ju för en stram migration. Vi vill ha låg invandring, vi vill ligga på EUs miniminivåer. Och det vill vi göra för att vi måste klara den integration och den integrationsskuld vi har idag. Så det behöver vi jobba med. Men då har vi också sagt lokalt, vilket vi också faktiskt gör redan idag, att de människor som får sitt uppehållstillstånd blir kommunplacerade i Göteborgs kommun, placerar vi inte längre då i våra utsatta, särskilt utsatta områden, utan i andra delar av staden.
1: Mm. Hur många rör det sig om på ett år?
2: Det är väldigt få numera och det behöver vara få. Jag har inte den aktuella siffran. Kring 400 personer tror jag siffran ligger på i årets kommunplaceringar. Så det är få och det behöver vara få framåt under ett antal år.
1: Är det hanterligt?
2: Ja, den nivån skulle jag säga är hanterlig. Men den behöver vara mycket låg och det behöver vara under många år framåt.
0: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Sen skriver han också att det ska vara mer trygghetsskapande personal, fler kommunala ordningsvakter parallellt med fler poliser som anställs.
2: Mm. Men i grunden skulle man ju, så här är det ju, vi som på nationell nivå så vill vi också fortsätta bygga ut så att säga poliskåren. Det är ju både med det man kallar patrullerande, alltså ingripande verksamhet, alltså poliser i yttre tjänst, men också utredning så att man kan lagföra och ta hand om de personer man griper och så vidare. Där behöver vi fortsätta stärka det. Och i den bästa av världar så skulle man väl kunna säga så här, att då hade vi haft tillräckligt med poliser som skötte tryggheten så att säga. Men vi ser att som det är läget just nu så vill vi komplettera med också ordningsvakter, vilket vi har idag som vi lägger resurser på med ordningsvakter. Så att det är ett komplement för oss att kunna stötta polisens arbete. Men det är viktigt så att våra ordningsvakter går ju under polisens befäl så att säga.
1: Men om jag inte missminner mig så var ni inledningsvis ganska skeptisk till det här med ordningsvakter på stan för 20 år sedan.
2: Det är möjligt. Ja, det var före min aktiva tid som politiker, men för mig har det aldrig varit något snack. Utan att vi behöver ordningsvakter som komplement till polisen, det är en viktig del. Och sen behöver vi också jobba vidare med kameraövervakning. Det är också en viktig del i trygghetsfrågan.
1: Och så finns de här ordningsvakterna på lite olika ställen runt om i stan, vad jag förstår.
2: Mm. Så är det. Och det finns ju en reglering hur man kan använda dem. Och det har ju lättats upp nu och det är bra. Vi har lite lättare att kunna använda det på ett annat sätt. Och sen är det inte bara de här så kallade vi har via kommunen på de oftast de mer centrala delarna, utan också våran allmännytta kan ju ta in ordningsvakter exempelvis lokalt i ett område. Så att det finns möjligheter idag att använda ordningsvakter på ett annat sätt. Och det tycker vi är bra komplement. Men det är klart på sikt så vill vi ju att det ska vara polisens uppgift så att säga, ytterst.
1: Mm. Hur kommer ni fram till vilka områden som ska ha vakter?
2: Nej, men här är ju viktigt att återigen då ha en nära kontakt med polisen, för det får inte bli något politiskt hittepå att nu är det lite gött och ordningsvakter här och där, utan vi gör ju det här på saklig grund så att säga, i samverkan med polisen där de ser, man kan se ett behov att här kan det avlasta för oss, där vi kan lägga våra resurser på de här delarna, ordningsvakterna här och så vidare. Och, ta centrum som sagt, om jag tar nu som exempel, vi har ju en trygghetscentral nere på Drottningtorget där vi jobbar tillsammans med polisen just i utsättning, och på kvällarna så samlas man liksom, ordningsvakterna går dit, det är polisen som vid socialtjänsten är på plats, fältarna kanske behöver vara ett visst område där det inte är lika liksom allvarligt, men där man behöver kanske gå in i ungdomshäng och liknande. Vi kanske har någon nattvandrare som är på väg ut. Ja, men ni behöver patrullera de här områdena. Så gör man upp var man går och vem som gör vad. Just för att stärka trygghet. Vi har våra trygghetsvärdar exempelvis som patrullerar city. Det är ju kommunala anställda personer som gör de här vita västarna du kanske har sett på kvällarna ibland. Mm.
1: Ja. För ni skriver här också att trygghetscentraler i varje del av Göteborg. Och då tänkte jag, vad är egentligen en trygghetscentral?
2: Ja, men vi
1: kom in lite grann på det.
2: Ja, men precis. Nu är det en lokal där vi liksom samlar då de här olika professionerna för att kunna enklare samverka i ett lokalt område. Vi öppnar upp nu i Angered centrum, vi har på gång på Fröna torg och så vidare. Och då har man ute i de lokala områdena, kan man då utifrån den aktuella trygghetssituationen, för det är ju förändligt. Det kan ju vara från dag till dag ibland. Men då liksom, så här ser det ut ikväll. Vi ska ut, ofta är det på kvällar och eftermiddag kväll. Nu ska vi ut i ett område och då har man en lägesbild man sätter. Och det är ju ofta polisen ihop med våran socialtjänst som bedömer lägesbilden. Och så gör man utsättning, kallar man det på det språket. Alltså, vem gör vad? Och det är ett effektivt sätt att, så att säga, få ut olika typer av professioner i ett grannskap, i ett visst lokalt område. Och då jobbar vi i våra stadsområden med det då.
1: Mm. Och de som bor i de här områdena, hur tar de emot de här ordningsvakterna och polisens närvaro?
2: Positivt skulle jag säga. Det finns, jag stöter aldrig på några negativa åsikter när man är ute och pratar med folk kring, när man pratar trygghet, utan man vill ha fler, gärna lokala poliser som vet sin egen gårds- eller stadsdelspolis som lär känna sitt närområde och så vidare. Så att, och jag tror på sikt också, det är en polisiär fråga, men ju mer resurser polisen får, ju mer kan man också jobba på lokalt plan och, hur ska jag uttrycka mig, lära känna sin befolkning. Så alltså.
1: Och på sikt så ska egentligen de här ordningsvakterna inte behövas?
2: Nej, men det var det jag var inne på tidigare. Vi ser det som ett viktigt komplement och vi går till val på det nu. Därför att vi är ju inte där än. Men naturligtvis på sikt så vill man ju ha så många poliser så att man inte skulle behöva har den tjänsten. Så att i grunden är det ett statligt uppdrag att upprätthålla ordningen.
1: Mm. Och kameror var du inne på också. Mm. Hur

0: Det har naturligtvis alltid någon form av avskräckande syfte också, eller att så en klassisk, på tal om vad göteborgaren säger, ja, har du inget fuffens för det så blir du inte orolig för en kamera, liksom ungefär så. Men det är ju dock så att de kameror vi har uppe idag är ju också underlättade för polisen i just uppklarande av brott. Det finns ju väldigt reglerat idag kring hur du får använda kameramaterial. Det är ju just om det händer saker man kan titta, det ska raderas efter ett visst tag. Det finns, beroende på var kamerorna sitter, så är det väldigt lagreglerat. Men polisen är klart, händer en situation, ja, då kan de använda bildmaterial för att utreda brott och lagföra personer. Och det har haft en positiv utveckling för polisens räkning.
1: Mm. Sen skriver vi någonting som ni kallar för skötsamhetsnormen ska gälla. Ja. Vad är skötsamhetsnorm?
0: Ja, det är, man kanske är lite gammaldags, så är 58 år här, men jag är lite mer så här, ordning och reda, rätt och plikt så att säga. Va? Nej, men hur ska jag uttrycka mig? Sitter du på en spårvagn och åker, när man domderar inte, gapar och skriker och spelar hög musik och så vidare. Alltså, man sköter sig, man. Allt från det till att, nej, som alltid har varit, man klottrar inte på en vägg eller gör liknande saker, utan man slänger inte papper på gatan. Och där upplever jag att det har funnits en, vad ska vi säga, om man tittar en generation tillbaka eller till och med mina föräldrars uppväxt och den 40-talister, det fanns en annan typ av skötsamhetsnorm i vårt land. Det är någonting vi värnar så att säga, och tycker är viktigt även i framtiden.
1: Så den har gått delvis förlorad men ska vara på väg tillbaka?
0: Ja, men alltså, det är en viktig del. Alltså, att jag tycker som parti och socialdemokratiskt parti, så har vi ju aldrig varit ett kravlöst parti, utan vi står ju upp för rättigheter i vårt land och en välfärdsstat och så vidare. Men vi är också noga med att man gör sin plikt. Och man ligger inte samhället till last, utan man bidrar utifrån sin förmåga i stort, och där ligger också någon form av skötsamhetsnorm. Så att det är väl mer ett kulturbegrepp och ett sätt att vara som svensk.
1: Så när man går förbi där vid Brunnsparken en lördag morgon eller söndag morgon och ser allt det här skräpet, så det ska försvinna på sikt då?
0: Ja, men det är klart att folk ska lägga sig i allmän uppfostran redan i förskoleåldern, att papperskorgarna, det är där man slänger skräpet. Och jag måste få berätta en fin historia. Det här var nu precis före maj, måste det ha varit någonstans, jag var uppe i Kortedala på en förskola och träffade ett gäng barn, och de har uppvaktat mig innan och de har haft just skräptema och har gjort sina egna papperskorgar. Och just och när vi har satt och pratat med barnen så tyckte de, nej, och min storebror han slängde, och jag var på dem direkt, man får inte slänga papper på gatan och det ska ligga papperskorgarna. Och de här var ju typ 4-5 år gamla, va? Och de var ju så lillgamla i det här. Och då tänkte jag, ja, jag ser ljus på framtiden i den här delen. Och de vill ha egna papperskorgar med liksom målade motiv och grejer. Va? Så att det var lite kul, på tal om att inte slänga skräp på gatan.
1: Ja, ja. Det ska börja sig tid.
0: Det ska börja sig tid, ja. Men så är det ju. Så är det.
1: Du, vi måste hoppa över till ett annat område. Jajamän. Förskola.
0: Förskola, ja.
1: Vad har ni för mål och hur ser ni på förskolan?
0: Ja, men förskolan är, skulle jag säga, en väldigt viktig del. I Sverige då pratar vi väldigt mycket om skolan och att våra elever ska lyckas i skolan. Och det är naturligtvis korrekt att vårt mål är att varenda elev ska gå igenom med godkända betyg. Men, och det visar ju också forskning, att har du en bra och välfungerande förskola, så lägger du en väldigt bra pedagogisk grund för att börja grundskolan just i förskolan. Och för mig själv så har det varit en väldigt viktig del, alltså rent personligt, att driva just förskolefrågan. Jag är väldigt stolt att för första gången i den här stan också, när jag fick möjlighet att bli kommunstyrelseordförande, också införa ett förskolekommunalråd med ett särskilt ansvar just för förskolan. Jag gjorde liksom kommunalrådstungt, så att säga. För det är så viktigt. Och vi vet exempelvis det här med språkutveckling. Den läggs, hela den grunden läggs till stor del just i förskolan. Därför är det viktigt att våra barn är på förskolan, inte minst på tal om vi pratade om innan här med utsatta eller våra förortsområden, där kanske språkutvecklingen och där många föräldrar då kanske inte har modersmål som svenska. Då ska ju vi göra den kompensatoriska delen. Och det är därför vi också har drivit igenom och gick till val på förra mandatet, men nu också drivit igenom språktester och språkkrav inom exempelvis förskolan. Det har vi i andra områden inom äldreomsorg och funktionsstöd också, men men synnerligen viktigt i förskolan.
1: Ja, Göteborgs-Posten hade ju för ett par år

0: matchen en artikel om där det har en rubrik på första sidan, nya insikter när förskolornas pedagoger bytte plats.
1: Just det.
0: Och jag läste ju den här och ja, det var ju skrämmande hur olika det är i då en förort som Utby kontra en förort som Lövgärdet. Där då personalen från Lövgärdet knappt trodde att det var sant när de kom till Utby och förstod att barnen där i samma ålder har ett ordförråd som är något helt annorlunda än det de är vana vid.
1: Ja, du sätter fingret nu på kanske något av det viktigaste vi har framåt, just språkutveckling och den grund som just läggs i förskolan. För den har som betydelse genom hela livet. För har du inte en god språkutveckling med dig innan du börjar grundskolan, så är det uppförsbacke redan i lågstadiet. Och det blir svårare för varje mellanstadie och högstadie att ta igen det du tappar. Och det följer med resterande del av livet. Du ska välja någon form av gymnasieprogram och så ställs det krav där och hänger med. Och det är inte bara svenskan att läsa, utan det är ju alla ämnen. Även matematik är ju baserat på att du kan läsa och förstå. Så att svenskan och ditt ordförråd i svenska språket är så viktigt att ha med sig redan från tidig ålder. Därför lägger vi stora resurser på just förskolan. Det är ju ett av de områden som vi har prioriterat och skyddat mot den här SD-regeringens nedskärningar den här mandatperioden. Men det vill nu också gå till val på att lägga ännu mer resurser nästa mandatperiod. Och vi har ju också ett vallufte där vi går ut med max 4 barn per pedagog. Och där vi dessutom vill komma upp i 50% förskollärare och 50% barnskötare. Så att vi har fullt fokus på anställa, vilket vi också redan gör idag. Men vi vill anställa ännu fler förskollärare kommande mandatperiod, så att vi når 50%-målet till 2030.
0: Men de då som har svenska, alltså de tänker under förskollärare och pedagogerna där. Hur lätt är det att få dem till de här utsatta områdena där språket verkligen behövs bättras på?
1: Ja, men det är ju en viktig del, och det var också en del i det här att de bytte. Det var inte bara för barnens räkning, utan det var ju också för våran personals räkning att kunna testa ett annat område vice versa, så att säga då, va? Vi har ju haft den här mandatperioden ett försök med att då jobba 7 timmar med fullt betalt i våra områden där vi har stora utmaningar. Är ju ett sätt med morot, så att säga, att locka erfaren förskolepersonal, inte minst förskolepedagoger, då, att jobba i många av våra förortsområden där språkutvecklingen är låg. Så det är ett sätt som vi har gjort redan den här mandatperioden som kan vara ett sätt att eventuellt fortsätta med.
0: Har det lyckats?
1: Ja, men det är ju ett sätt att jobba med. Jag tror att man ibland behöver göra det, kanske hitta morötter, så att säga, för att få personalen att ta utmaningar. Sen är det ju många också som blir, hur ska jag uttrycka mig, gillar också utmaningar, att jobba i ett område där man vet att min insats här, min kompensatoriska insats för de här kidsen här, har en stor inverkan på deras liksom fortsatta uppväxt och liv framåt. Man lägger ju grunden i förskolan.
0: Om vi hoppar då från förskola till grundskolan. Hur ser det ut där? Ni skriver att Göteborgs grundskolor är på bättringsvägen.
1: Så är det, men grundskolan i Göteborg, vi behöver jobba vidare. Jag brukar säga att vi är inne på rätt kurs, men vi behöver jobba mycket mer. Jag är inte nöjd på något sätt när det gäller grundskolan i Göteborg. Vi behöver jobba vidare med grundskolan, vi behöver stärka förutsättningarna för vår personal och framförallt öka andelen personal. Minska byråkrati, administration och fokus på att anställa fler behöriga lärare. Det är någonting som vi faktiskt har gjort den här mandatperioden. Fler behöriga lärare i våra förortsområden för övrigt. Men det handlar om också att hitta eleverna som behöver särskilt stöd och kunna ge dem kvalitativa insatser. För det ser vi också, det är någonting som ökar, behovet av särskilt stöd. Och det finns naturligtvis många olika orsaker till det. En kan vara just att vi behöver liksom fånga de barnen redan tidigt. Ju tidigare vi fångar våra unga göteborgare, våra barn med stödinsatser, ju lättare blir det att komma åt en problematik framåt, alltså, och lösa det. Så att skolan är ett område vi har satsat på ekonomiskt. Vi har så att säga pengasäkrat skolan under den här mandatperioden, även förskolan och välfärden i stort, i den här kostnadsutvecklingen, men det kommer krävas mer. Det är för övrigt också någonting som Socialdemokraterna här i Göteborg går till val på, att pengasäkra välfärden kommande mandatperiod. i förhållande till kostnadsutveckling och inflation.
0: Ja. Ni skriver då att ni vill ha ett tak på 12 elever per lärare i lågstadiet. Mm. Hur långt är det dit?
1: Nej, men det där är ju också ett vallöfte som vi har nationellt, det är inte bara lokalt, utan det finns också nationellt som vi har gått ut med från Socialdemokraternas sida. Och det är ju samma, bygger på samma grund lite som jag var inne på, max 4 barn per pedagog i förskolan, att det krävs mer pedagoger, det krävs mer behöriga lärare och mindre grupper barn, så att säga, att en pedagog räcker till liksom mindre grupp barn, och då kan man lägga mer tid på kidsen och barnen. För just för att vi vet att fångar vi dem tidigt, förskola, lågstadie, då har vi så mycket bättre förutsättningar att kidsen klarar sig fram genom mellanstadie och högstadie.
0: Och då jobbar ni mot att lärare är ett bristyrke?
1: Så är det ju. Det är ju, vi har ju, så här är det, vi har ju en annan sak, jag vet inte om vi kommer in på det runden där, men vi har ju en demografisk utveckling idag där tyvärr, det har aldrig fött så få barn i Sverige i stort. Jag tror sedan man började mäta på 1750-talet, så det är extremt låga födelsetal. Och många kommuner runt om nu säger ju upp personal, inte minst innan förskolan. Vi gör tvärtom i Göteborg. Vi anställer personal, trots att födelsetalen faller. Det här kommer vi ju se, den kurvan kommer ju följa med. Det vi ser i förskolan nu kommer ju följa med upp i grundskolan. Om vi nu har en situation, den är ju tråkig i sig, men nu har vi den och vi anställer personal och dessutom vill anställa på i grundskolan, då kommer vi ju få betydligt fler, den utvecklingen har vi redan idag i förskolan, med fler pedagoger och fler lärare per barn. Vilket ger dem goda förutsättningar att också stötta barnen i deras kunskapsresa.
0: Mm. Om vi hoppar då till gymnasiet och vuxenutbildningen. Mm. Och där är det då, vad skriver ni här, våra löften, minst 50% av eleverna ska välja en kommunal gymnasieskola. Mm. Är det stort tryck på skolor där, så att ni ser ju då hotet kanske från de här friskolorna?
1: Nej, men vi det är klart att vi vill att fler, att vi jobbar för att fler ska välja de kommunala skolorna. Och vi har ju en problematik generellt innan förskola, grundskola, inte minst gymnasieskola idag, vilket förvisso då är mer nationell politik, men som är en viktig del för oss också att avveckla de här. Vi vill ju inte ha vinstskolorna och vinstkoncernerna i svensk skola. Det är ett problem för oss idag att vi får betala ut pengar då till i skolpeng och så vidare till de här, och som går ut i vinst. Och det vill vi ju lägga på våra barn och ungdomar, så är det. Och vi kommer jobba offensivt för att fler ska gå i våra kommunala gymnasieskolor. Så det är ett mål vi har satt upp, absolut.
0: Ja, och så skriver ni också att det ska vara drogfria skolor.
1: Ja.
0: Så. Hur allvarligt är det?
1: Det går lite vågor. Jag är inte helt uppdaterad på senaste siffrorna, men det är ju ett problem, framförallt i de högre årskurserna kring det. Och där är vi ju också beredda att vidta åtgärder mot det på olika sätt. Där lägger vi inte, vad ska man säga? Ja, men vi tar tuffa åtgärder. Narkotika och så vidare hör inte hemma i skolan, hör inte hemma i samhället i stort, men framförallt inte i skolan.
0: Men har det blivit bättre de senaste åren, tycker du?
1: Alltså just nu så har jag egentligen inga alarmerande siffror som jag kan dra mig till minnes det sista här nu, utan det har gått lite i vågor, och ibland är det med tips man får från, ja, ofta är det tips som kommer in och så vidare, så kan man göra en ride på en skola där det har varit någonting, och vissa skolor har varit mer utsatta än andra, absolut. Och vi kommer fortsätta jobba stenhårt mot det. Jag tror att tyvärr narkotikan i samhället är ett problem generellt, och det är klart att det tränger sig inom skolans område också, så att det är ett skolan, absolut, vi behöver jobba det, men vi behöver jobba mot narkotikan i samhället i stort, och då behöver man gå efter pengarna. Men det är mer en polisiär fråga och resurserna till polisen. Mm.
0: Kommer de här trygghetsskapande resurserna också att, så att säga, få att det syns i skolan också då?
1: Ja, alltså skolan är ju en del av det. Vi har ett väldigt fint samarbete som går under, det finns mycket förkortningar i den här stan, som heter SSPF. Och kan man fundera, vad är det för någonting? Ja, det är skola, socialtjänst, polis och fritid. Och det är ett upparbetat samarbete vi har idag mellan de här aktörerna, där man kan säga tre av aktörerna då, skola, socialtjänst och fritid, ligger inom staden, och så är det polisen. Så skolan är en viktig del i trygghetsarbetet och en viktig aktör att fånga tidiga signaler, och ibland när det kommer in orosanmälan som går via socialtjänst och så vidare. Så att det är en helhet hur vi jobbar på ett förebyggande plan där. Mm.
0: Och så ska vi satsa på ett nytt utbildningscentrum i Angered.
1: Det stämmer.
0: Ja.
1: Det stämmer.
0: Vad är det som saknas där idag?
1: Alltså vi har en väldigt gammal skola uppe idag i Angereds gymnasiet. Också för övrigt en skola som vi haft stora problem med. Du nämnde narkotikan och annat trygghetsproblem på den skolan. Men det är ju en skola som kommer rivas och som kommer ersättas med ett utbildningscentrum. Där vi kommer ha framförallt kanske mer yrkesrelaterade program. Men också får vi se lite återkomma till, det kan också inom vuxenutbildning och så vidare. Med ett lärcentrum, ett utbildningscentrum helt enkelt i Angered. Så att det är en stor satsning som kommer ske förhoppningsvis under kommande mandatperiod. Eller, ja, precis. Mm. Så det är en viktig del i Angereds centrum.
0: Spännande.
1: Ja.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Du, vi hoppas raskt över till trafik, infrastruktur och kollektivtrafik.
1: Ja.
0: Och då skriver ni, ett intensivt arbete pågår för att skapa ett system som snabbar på resorna och gör framkomligheten bättre. Och det är väl just detta som alla göteborgare frågar efter, va?
1: Ja, det tror jag, va?
0: Oavsett om man sitter i bil eller cykel eller spårvagn.
1: Nej, men precis. Det här är ju en spännande diskussion. Den blir ju väldigt polariserad idag i politiken. Jag tror ju på mer samarbete i den här frågan. Men vi kan väl bara konstatera att för Socialdemokraternas räkning så ser vi att staden och Göteborg den ska vara framkomlig för alla trafikslag. Det är viktigt att det är så. Sen är vi en stad som växer och det är klart att vi är beroende av en utbyggd kollektivtrafik och att göteborgarna förflyttar sig. Men inte bara göteborgarna utan också våra inresande från kranskommuner som pendlar till sina arbetsplatser exempelvis, att man reser kollektivt. Och där är det ju så att vi vill jobba offensivt för att få en utbyggd kollektivtrafik i Göteborg. Och det tror jag, om du nu ska intervjua fler gruppledare från andra partier, att vi är ganska överens om att det är Göteborgs tur. Här tror jag vi har lite partiinterna diskussioner, alla partier mot våra regionpolitiker som ansvarar då för kollektivtrafiken i regionen. Att vi tycker att det har varit mycket fokus på regional pendling under många år, men nu har vi en stad som är igenkorkad. Och inte minst de centrala delarna, och vi behöver bygga ut vår kollektivtrafik, det är en viktig del. Och samtidigt som det finns plats när man behöver bilarna kunna ta sig fram med en bil också.
0: Mm. Nu på sommaren kanske inte är något bra riktvärde för hur snabbt det går att ta sig genom stan. Men
1: nej, det är det inte.
0: När spårvagnsspår grävs upp lite här och där och allting läggs om. Men, ja. Men liksom, måste ju fråga lite grann om det här med Västlänken också.
1: Ja, men
0: absolut. Den kommer ju alltid på tal.
1: Så är det.
0: Avseende. Vad tänker du så här? Ett gäng år senare.
1: Ja, det är spännande. Du säger det kommer alltid på tal. Nej, den blir fan aldrig klar, va?
0: Nej, just det.
1: Så. Nej, ja, det är inte klokt. Det finns ju en lång historia bakom och det här. Men vi och jag och Socialdemokraterna, och det här får jag ändå säga, det är ju en enighet också i Göteborgs kommunstyrelse. Vi är ju väldigt, väldigt tydliga här. Inte en krona till ska vi bekosta lokalt härifrån. Vi har vårt avtal i grunden med den här trängselskatten och så vidare och den finansiering vi gått in med. Det står vi upp för och det gör de andra partierna också. Men vi ska inte, som Trafikverket och regeringen har varit på oss nu, att vi ska betala mer för den här fördyringen. Det är vi stenhårda. Det här är statens projekt. Det är Trafikverket och ytterst regeringen som bygger en tågtunnel genom centrala Göteborg. För primärt regional pendling för övrigt. Och det får rätt instans ta ansvar, nämligen staten och regeringen.
0: Mm. Så trängselskatten ska inte förlängas?
1: Nej, alltså vi, det finns ju ett avtal, nu kommer jag inte ihåg, är det 35, 36 någonstans tror jag det här var 25-åriga avtalet och därefter, sen är det viktigt så att den skatten är ju inget som vi, det är ett riksdagsbeslut, så det är en nationell fråga och nationella politiker som fattar beslut om trängselskatten i Göteborg.
0: Mm.
1: Inte de kommunala politikerna.
0: Finns det någon prognos då för när grupperna börjar fyllas igen?
1: Alltså jag vet inte, ärligt talat. Det är ju en fråga för Trafikverket och de som bygger. Den sista prognosen jag har hört med färdigställande rör sig någonstans 31, kanske 32. Då, som gammal byggare så vet jag att gruppan kommer i alla fall vara igenfyllda innan det då, för det är mycket installation och sånt i slutet. En etapp som har hållit tidsplan och där gropen är jämfylld, håller på att säga, det är ju centralenområdet. Där ser vi ju nu att om åker man förbi, ser man ju de här nya stationshusen och så vidare, och den invigs ju nu i december. Så det blir, man kan väl säga att det förbättrar stort tåggarage under Göteborg i alla fall. med massa spår under marken. Och det kommer förbättra viss framkomlighet. Men det är klart, hela finessen är ju att kunna åka vidare till Håga och till Korsvägen. Och det pratar ju Trafikverket om 31, kanske 32. Jag vet inte, du får fråga dem.
0: Alltså, det vi får se.
1: Ja, vi trycker på. Vi har varit väldigt tydliga i att det är fjärkligt helt enkelt med de här uppgrävda hålen. För det ställer ju till det för göteborgarna. Den ska ju vara klar i år, 2026. Ja, det var ursprungsplanen. Ja. Nu ska man vara klar. Och du ska kunna åka med den. Och det är ju det att det ställer till ett hälsike för göteborgarna. Och det blir ju trafikkaos vid omkring de här platserna emellanåt och ställer till det och korkar igen. Så att det får ju sådana konsekvenser för oss som bor i den här stan. Och det är jag sur på. Så det framför jag till Trafikverket, kan jag ju säga, om få kontakt jag har numera.
0: Men som lite plåster på såren då, så har ni ju sänkt priset på kollektivtrafiken.
1: Ja, det är en viktig del för oss. Och det är vi ju också tydliga med, att det vill vi fortsätta och behålla. Vi vill dessutom verka för ett stadskort i stan. Göteborgarna står ju för en stor andel av intäkterna i och med att vi är så många som åker. Men proportionellt så vill vi verka för en billigare kollektivtrafik och ett billigare stadskort inom kommungränsen. Det är någonting vi driver kommunalt här i Göteborg. Det är en viktig del. Det är dyrt att leva idag. Ekonomin för göteborgarna är en viktig fråga för Socialdemokraterna, och göra det helt enkelt billigare att leva. Och då är en del, väldigt konkret del, är ju just sänkningen av kollektivtrafikpriset.
0: Mm. Och för alla som har bilen då, så skriver ni: ta inte bort boendeparkering.
1: Nej, på tal om det också. Alltså, så här, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt. Det är respekt mot de göteborgare som är beroende av bil, som bor i stan och som har sin boendeparkering. Ibland kan man behöva göra insatser kopplat till området. Ja, men då ska vi hitta ett likvärdigt alternativ i närheten och som inte också drabbar den familjen ekonomiskt eller det hushållet ekonomiskt. Och vi vill ju dessutom fortsätta frysa boendeparkeringpriserna framåt. För det har blivit så dyrt allting, och det är en viktig del för att underlätta, i den mån vi kan hjälpa till på kommunal nivå, underlätta kostnaden för våra hushåll och barnfamiljer i stan som är beroende av bil helt enkelt.
0: Mm. Den här cykelbanan på Såggatan i Majorna blev kanske inte så himla populär bland de boende där.
1: Nej, men så
0: det var
1: ju
0: tänkt.
1: Så är det ju. Va? Och där har du ett exempel på just boendeparkeringar som försvann, och det blev, och vi, där är det viktigt att om man eventuellt behöver göra liknande saker av eller av andra skäl behöver flytta på eller av något skäl boendeparkeringen försvinner, då ska vi hitta tydliga likvärdiga alternativ. Du ska inte bli drabbad på det sättet. Det är en viktig del.
0: Jag vet att det är många som frågar efter att när ska den återställas? Ta bort cykelbanan och sätta tillbaka P-platserna?
1: Ja, nej, vi har ju inte det förslaget har ju inte vi så där. Cykel ska ha sin framkomlighet också. Det är en kombination. Men återigen, parkeringsplatserna är viktiga för Socialdemokraterna, att du kan parkera och att hitta andra alternativ, exempelvis att du har samlingsställen, noder, parkeringsanläggningar liknande där du kan ställa av bilen när du behöver den.
0: Det skriver ni också här. Lätt att hitta parkering och rimliga parkeringsavgifter.
1: Ja, det är också en viktig del. Så är det. Mm.
0: Vad är en rimlig nivå då?
1: Det är svårt att säga. Det var ju en diskussion, nu hade vi inte höjt sedan 2012 tror jag det var sist. Så det var en viss höjning här förra året nu, eller i början av året. Men det är viktigt för oss att titta på taxor och avgifter i stort för göteborgarna. I de delar där vi beslutar om taxor och avgifter för göteborgarna, då ska det finnas goda skäl när vi höjer avgifter. För att vi vill också skapa underlätta livet för göteborgarna genom att också, i den mån vi kan, underlätta ekonomiskt genom att inte bara generellt höja massa taxor och avgifter, utan verkligen titta på, är det verkligen motiverat, och då får det vara väl underbyggt när vi gör det.
0: Mm. Mm. Nu, vi hoppar över till stadsutveckling.
1: Mm.
0: Hur ser du på det här att staden växer så det knakar i vissa områden, och så kommer ni in med såna här nya områden, byggs stadsmässigt från början, tomma markytor förvandlas till levande stad, stadsmässiga stråk ersätter enformiga trafiklösningar och lokaler blir vanligare i bottenvåningarna.
1: Mm. Det är ju verkligen en levande stad,
0: ja,
1: eller hur?
0: Men vad är då stadsmässigt?
1: Nej, men stadsmässigt, ja, det är ju lite som de mer centrala delarna, om man i Göteborg ska göra någon liknelse. För att genom åren så har ju staden utvecklats genom årtiden man backar, och framförallt om vi backar. Nu får vi nästan backa tillbaka till när jag föddes, 60-talet och 70-talet, så hade vi en typ av stadsutveckling. Det var ju då många av våra förorter växte fram. Man byggde ganska stora vägleder ut gärna ut från centrum, någon större vägling. Man byggde punkthus, lamellhus. Det var glest emellan. Men, och heller inga liksom, verksamheter i bottenplan. Det blir, ja, det blir boendeområden kan man säga. Men på sikt har det utvecklats, på tal om trygghet, också ganska otrygga områden. Det här jag var inne på innan jag sa med polisen lyfte med att befolka platser. Ett levande stadsområde där du har möjligheter för olika typer av verksamheter i bottenplan. Där människor också, inte bara vissa tider på dygnet, så stora delar tider av dygnet finns människor i rörelse. Det blir också ett tryggare område. Men det är också en kvalitet. Alltså för människan som bor i vår stad, att vi bygger en fin stad. Vi har ju också här att bygga mer klassisk arkitektur, att bygga arkitektur som smälter in i befintlig miljö och som uppskattas av göteborgarna. Och bygga mer kvarterstad, mer moderna landshövdingehus. Det är en väldigt uppskattad boendeform av Göteborg. Som inte bara, behöver inte bara finnas i Majerna eller Bagaregården, utan det kan ju finnas på andra ställen, på Hisingen och annat också, vilket det delvis gör, men även när vi nyproducerar.
0: Ja, så det blir automatiskt då en innergård?
1: Det blir, i de områdena blir det ju det, och du har med det här klassiska rutnätet på gator och du får en innergård då, vilket också skapar en annan form av trygghet, kanske kunna släppa ut barnen på gården och så vidare, och du har lite koll på ett social koll på ett annat sätt.
0: Sen skriver ni också att det ska vara traditionell arkitektur.
1: Ja, det värnar vi, absolut. Och det är ju en förändring som vi redan har skapat den här mandatperioden. Nu tar det viss tid innan det får genomslag i våran, många gånger långa ledtider i byggprocessen, men vi har många detaljplaner på gång nu som kommer träda i produktion redan faktiskt slutet på det här året och som kommer också förverkligas i början på 27 här, där vi har områden med klassisk då kvarterstad och mer klassisk arkitektur.
0: Och politiskt finns väl arkitektur. Inget motstånd till det? Det är väl mer från arkitekturen då?
1: Så att, ja, det har väl skett en förändring kan man säga genom åren, en förflyttning. Vi har varit väldigt tydliga för Socialdemokraterna att vi vill se den här förändringen och att vi vill bygga i en arkitektur och mer traditionell arkitektur som göteborgarna uppskattar. För det är ju också så att för mig är det också en demokratifråga. Att man har ett planmonopol och att kommunpolitiker bestämmer om, du vet, detaljplaner och byggnadshöjder och plushöjder och allt, olika inriktningar. Men så har man lämnat utseendet helt därhän, så att säga. Det är det vi också demokratiskt som folkvalda nu säger. Ja, men vi uppfattar liksom från göteborgarnas räkning att de uppskattar att bygga mer i traditionell arkitektur. Och det är klart att vi vill förverkliga det också för göteborgarna i hela stan. Inte bara centralt. Och det är också andra delar med att bygga mer trädgårdsstad exempelvis, som vi nu kommer påbörja upp i Biskopsgården. Det är väl ett tydligt exempel som ligger hyfsat i närtid i alla fall.
0: Och vi hoppar lite snabbt över till bostäderna. Vad kommer att hända där? Alltså vid förra valet så vill jag minnas att det var väldigt många som satte ner ett antal bostäder som skulle byggas. Och sen hände det en massa saker som gjorde att allting, de där
1: så är det,
0: utlovade antalen bara stoppades i papperskorgen.
1: Ja, det är inte riktigt sant med papperskorgen. Men jag ska bara förklara det lite grann. Så är det ju så att jag sa innan att Göteborg är en väldigt populär stad att flytta till och bo i. Och inte minst studenter var en viktig del, men i stort också. Det är Göteborg, många som flyttar till vår stad, för det är en attraktiv stad att bo i. Men ett problem är ju just bostäderna då. Var ska man bo om man kommer till Göteborg? Och det är klart att vi gör vad vi kan, inte minst inom vår allmännytta och bygga. Men vi hade ju en situation också efter förra valet där vi gick in i en kostnadskris av rang. Där också det privata byggandet verkligen gick ner på en väldigt sparlåga. Och det har byggts väldigt lite också från den privata sidan, som är en viktig aktör att bygga när vi bygger vår stad. När vi anvisar mark så gör vi det mycket till de privata aktörerna som bygger. Men när de inte är intresserade just nu, då blir det ju inget byggt heller. Va? Däremot har vi ju planerat för byggnation och vi har mycket planer på gång och ligger så att säga väl till i startgroparna när konjunkturen också vänder, för att också kunna få igång byggprojekt runt om i stan. Så att vi är väl förberedda. Sen är det ju så att bostadsmarknaden är ett svårt område nationellt också. Så att säga. För jag och vårt parti, vi tror på modell att du måste också stimulera byggandet. Det krävs ett investeringsstöd för att också kunna jobba med dels att stimulera byggande på olika sätt, men inte minst också få ner kostnaden för de boende sen när du väl sätter nyckeln i dörren. För det blir också väldigt dyrt att bygga. Det är dyrt att bygga idag, men det går inte att komma undan det. Det finns olika saker man kan göra åt det, men det är klart att vi vill ju fortsatt bygga med kvalitet och att de som bygger också våra hus har kollektivavtal och schyssta villkor när de bygger, så att vi inte har någon lönedumpning och annat. Så att det är klart att vi ska bygga med kvalitet och med bra villkor. Och det kostar, men då får man också vara beredd att stötta det på olika sätt. Och då tror jag också att staten är en viktig aktör här för att stötta kommunerna i det.
0: Mm. Studentbostäderna då?
1: Ja.
0: Det klagas ju alltid på att det inte finns tillräckligt med studentbostäder.
1: Ja, men det har ytterligare en sån faktor där. Och det finns också med i vår planering. Och vi jobbar ju stenhårt för att få fler studentbostäder. Var lite kul här, var också nu i våras, det var april, maj någonstans, och tog första spadtaget uppe nu vid Holtermanska, uppe rätt över Chalmers. Det kommer bli jättefint. Det ligger också i och för sig då väldigt centralt, rätt över gatan från hållplatsen där, i backen upp där mot Wawrinskys plats. Jättefina studentbostäder, och för övrigt också i klassisk stil, traditionell stil. Bygger vi där så smälter in i miljön. Kommer bli superfint. Så att det görs också saker, och det kommer vara tillskott på, jag tror, nära 400 studentbostäder där.
0: Och om man tittar då på de här människorna som har barn.
1: Ja.
0: Vart ska de ta vägen, de som vill ha ett egna hem?
1: Ja.
0: Radhus eller villa?
1: Ja, men precis.
0: Det blir ju inte så mycket sånt.
1: Nej, alltså så här är det ju. Det här är ju lika beroende egentligen som flerbostadshus. Alltså att marknadens, att det ska finnas ekonomi också att bygga. Jag tror ju att dels har vi ju delvis möjlighet att göra egen regi via det. Vi har något som heter Egnahemsbolaget i Göteborgs stad, där vi också kan bygga, där vi bygger och säljer till de som vill flytta in i bostäderna. Så vi har ju möjlighet också i egen regi delvis att planera och projektera via det bolaget. Det är väl någonting vi får titta vidare på. Vi har ju ett antal radhus, småhus i våra startplaner. Det har vi. Vi har ju ett ganska stort område vi också tog i våras nu uppåt mellan Angered och Lövgärdet. Ett stort område, jag tror det är över 300 bostäder, alltså småhus, som kommer byggas i det området. Så det sker mycket på det. Men det är klart att dels behövs det en konjunkturvändning, och dels så är det viktigt att samtidigt säga att vi också har generellt en filosofi i vår stadsbyggnadspolitik att växa, så att säga, inifrån och ut. Nej, vi kommer inte använda några åkrar ute i Tuve och bygga 70-tals radhusmattor. Det står inte Socialdemokraterna för. Det är väldigt dyrt att göra det på det sättet. Det finns inga befintliga vägar, det finns ingen befintlig VA. Utan vi vill bygga kring befintliga kollektivtrafikstråk där vi har infrastruktur som redan finns på plats. Det är våran grund, liksom ingång, hur vi bygger stad. Och då bygger vi kring, alltså, befintliga stadsområden, så att säga.
0: Du, vi måste ju, innan vi avslutar det här, snacka lite grann om punkten 17 på den här prioritetslistan. Nöje, turism och evenemang.
1: Ja.
0: Och jag har läst att de 9 största återkommande evenemangen omsätter i runda slängar 2,3 miljarder kronor för Göteborg. Det är ju hiskeliga summor egentligen.
1: Ja, det är det. Och det här är ju ibland, man, jag ska inte säga att man tar för givet, men vi, och lite, det är ju stort när det väl händer. Ibland tittar vi på, vilken artist kommer till Ullevi i år, och så blir det någon känd artist som kanske kommer, och så blir det två, tre spelningar, wow, och sådär. Men man ska också komma ihåg att samtidigt som det som bär hela, det är ju alla de här återkommande Gotia Cup vi precis avverkat nu som återkommer igen. Det är en jättearrangemang som staden anordnar. Eller en sån sak som O-ringen som vi hade här nu i somras, som också var i staden. Det är ett jättearrangemang där människor kommer från hela Sverige, tävlar. Men de tävlar ju inte bara, utan de ska ju bo här. Man kanske gärna besöker, jag ser Liseberg på bilden du har nere i hörnet där, man kanske besöker Liseberg, man gör saker, man går ut och tar en bit mat, man går ut på ett fik, man köper en glass, och det skapar de här så kallade turistekonomiska effekterna, plus då alla besökare framförallt som dras till evenemangen och tittar på evenemangen.
0: 6 miljoner gästnätter läser jag.
1: Enormt.
0: Ja.
1: Det är enormt. Och det här, nu är vi inne, så jag vill inte lägga det här sist, nu ligger det långt bak i programmet, punkt 17 som du skojar om och sa i början, det här är viktigt, va? För det här, det är grunden, det här som gör staden också attraktiv. Självklart vi ska ha bra boenden och bra arbetsmarknad, och skolorna ska funka och äldreomsorgen ska funka. Men det här, det ska vara kul att leva i vår stad, det ska hända saker. Det ska finnas någonting för alla. Nu pratar vi idrott, det kan vara musik, kulturscener, det kan vara olika typer av intressen. Det finns något, och inte minst vår natur. Naturreservat i öster, hela skärgården i väster. Det är en unik plats vi har, och där är jag väldigt stolt som ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg att representera den här staden, för vi är en fantastisk stad i Sverige, och det bevisas genom att vi har rekordinflyttning och där vi till och med har passerat Stockholm i nominella tal i ökande av befolkning. Mm.
0: Du, vi måste avsluta det här programmet.
1: Ja, okej.
0: Okay. Och jag får ju säga tack Jonas Attenius för att du har kommit hit.
1: Ja, men varmt tack.
0: Och för att vad händer här näst nu, för det är ju några veckor kvar till valet.
1: Ja, vi har rent formellt så är det så att vi har ett kommunstyrelsemöte här om någon vecka, en och en halv, som är planerat. Och därefter så stänger vi igen lite faktiskt våran KS när alla partierna är överens om det och går in i regerat varelse de sista fyra veckorna. Men annars är mycket präglat av just det här. Det är intervjuer, det är debatter och det är naturligtvis för vårt parti mycket dörrknackningar och mycket ut och snacka med göteborgarna inför valet. Så det är helt enkelt varelse och kampanj som gäller.
0: Mm. Hur många människor har ni involverade?
1: Går de att räkna? Nu har inte den exakta siffran. Vi gör ju det här så att säga, i våra föreningar runt om i stan och våra kretsar som arbetar. Men vi som är förtroendevalda, vi hänger ju på och hoppar på kvällarna och knackar och på helgerna. Och är med i det föreningsstyrda så att säga, arrangemangen som görs ute. Så att det är där vi hänger på. Och det är jättekul. Jag har ju förmånen även i vardagen får prata med många göteborgare i mitt uppdrag, men det är klart det blir extra mycket nu i en valrörelse fram till den 13 september. Mm. Mm.
0: Då hoppas jag att du får en bra valrörelse.
1: Då tackar jag för detta.
0: Så får vi ses efter valet någonstans.
1: Det gör vi säkert, ja. Okay. Absolut.
0: Tack så då.
1: Tack så då.
0: Och med det avslutar vi Valpodden Göteborg med Jonas Attenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg och kommunstyrelsens ordförande. Och så hörs vi vid något annat tillfälle. Imorgon om du lyssnar på radion, då kommer du att kunna höra Klara Holmin från Miljöpartiet. Och då med starttid klockan 14. Så att vi hörs då, hoppas jag. Hej då!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Jonas Attenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Ja, hej och välkommen till ett ytterligare avsnitt av Valpodden Göteborg. Vi fortsätter att utfråga, kanske inte är rätt ord, men samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och idag så sitter Axel Josefsson från Moderaterna här. Välkommen till oss.
2: Tack så mycket.
1: Hur är läget?
2: Det är bra, det är bra. Det är en härlig fin sommardag får man väl nästan säga.
1: Ja, och sommaren varit snäll mot dig?
2: Den har varit mycket snäll, varit lite sol och bad och lite jobb också, men överlag väldigt snäll.
1: Mm. Har du hunnit ladda ner så att säga, tagga ner efter vårens?
2: Nej, vi har nog aldrig taggat ner faktiskt, utan vi har fortsatt försöka hålla ett högt tempo i arbetet.
1: Även i semestertid?
2: Ja, så är det. Det är ju val vart fjärde år. Det är ju då det gäller liksom, och då får man ju... Det är ju tid som inte vi vinner igen så att säga. Va? Mm. Så att, nej, men det är viktigt att vara uppe, så att vi har ju varit ute mycket på sociala medier under sommaren, gjort mycket filmer och sådana saker. Så att det har varit kul också.
1: Mm. Och nu börjar det bli lite mer aktiviteter på stan, kan jag tänka mig.
2: Ja, nu har ju den fysiska kampanjverksamheten kommit igång. Så att i morse var jag på Järntorget och delade ut lite frukostpåsar, och ikväll så ska jag knacka dörr ute i Torslanda.
1: Ja. När du träffar folk på stan då, känner de igen dig?
2: Ja, det gör de. Ja. Det gör de. Det är ju...
1: Haffar de dig eller liksom?
2: Ja, det är folk som stoppar mig och vill prata eller ta bilder och sådär. Så att det är kul.
1: Vad vill de veta?
2: I de allra flesta fall så håller de ju med oss och vill att vi ska kämpa på och sådär. Va? Så att det är ju det. Sen kan det vara... Specifika frågor hade idag en kvinna som kom fram upp i Landala torg och hade synpunkter runt omkring skolan och sommarlovet. Det är ju, var irriterad över att man drog igång, det första man gjorde nu när man kom tillbaka var att man skulle ha studiedag. Och att barnen då ska vara hemma och föräldrarna, eller i det här fallet morföräldrarna, får liksom ta hand om detta. Mm. Man undrar, är det verkligen rimligt att man ska ha det på det sättet?
1: Ja, det är väl nästan en gyllene regel på något sätt att första skoldagen är en studiedag.
2: Jag undrar lite, vad lägger man i begreppet studiedag?
1: Ja, kunde de inte haft den på fredagen då? Eller? Ja, det är lite märkligt.
2: Ja.
1: Du, nu sitter jag här och tänkte vi ska utgå från det här. Vad var det ni kallade? Ni kallade det för valprogram 2026. Mm. Yep. Valmanifest står det på vissa, och det kanske finns andra namn också. Mm. Hur har ni kommit fram till det här?
2: Ja, det här är ju ett omfattande arbete som vi har haft internt i vårt parti under hela mandatperioden här. Där vi har gått igenom våra olika politikområden och vi har tittat på vad är det för bekymmer och behov som finns i Göteborg och hur kan vi möta upp detta på bästa sätt då. Så att det har varit en omfattande process.
1: Mm. Tittar ni på också som undersökningarna vad folk är mest intresserade av att politiken tar hand om?
2: Ja, det gör vi också. Vi har många olika källor här. Det är ju dels de här sommarundersökningarna eller olika opinionsmätningar och så vidare. Men sen är det ju också vad våra medlemmar tycker är viktigt. Vi är ändå ett förhållandevis stort parti och jag tycker det är viktigt att går man in i ett politiskt parti så ska man ju också kunna ha möjlighet att påverka den politik som partiet bedriver. Då. Så att det har varit ett omfattande arbete med många olika intressenter.
1: Mm. Vad läser jag innantill då bara? Börja med ett rättvisare Göteborg. Mm. Det låter ju fint.
2: Ja.
1: Det är lätt att älska och imponeras av Göteborg. Här i Europas norra utkant tillverkas bilar och lastbilar som säljs på världsmarknaden. Här utvecklas också läkemedel och medicinska hjälpmedel som gör livet bättre för miljontals människor. Här finns ett restaurang och nöjesliv som bidrar med glädje till både göteborgare och besökare från såväl övriga Sverige som hela världen. Det är ju fantastiskt.
2: Ja, och Göteborg är en fantastisk stad och jag tror nog att de allra flesta göteborgare är väldigt stolta över sin stad. Och vi har ett fantastiskt näringsliv som är världsledande. Vi har ju ett nöjesliv som många väljer att komma till Göteborg, både att bosätta sig men även också besökare för att uppleva det. Och så att det finns många, många fina saker med Göteborg.
1: Mm. Men sen kommer det då nästa rubrik. Mm. Allvarliga problem och politiska misslyckanden.
2: Ja, så är det.
1: Det låter inte lika fint.
2: Nej, vi anser ju att kommunen är misskött. I grund och botten så är ju, tittar vi på kärnverksamheten, skolresultaten är sämre, barngruppen i förskolan är större, missnöjet med äldreomsorgen är mer utbredd i Göteborg än vad den är i till exempel våra kranskommuner. Samtidigt så betalar vi mer i skatt. Och den ekvationen får jag inte ihop, och den tycker jag är orimlig. Det är något som vi inte ska acceptera här, utan vi ska naturligtvis ha minst lika bra välfärd i Göteborg som vi har i våra kranskommuner, och vi ska inte heller behöva betala mer för den än vad man gör i sina kranskommuner.
1: Mm. Och så skriver ni också att Socialdemokraterna har 43 av de senaste 50 åren så har de haft det yttersta ansvaret.
2: Ja, så är det ju tyvärr, får jag väl säga då, att vi inte har haft möjlighet att kunna påverka det här så mycket under den här perioden. Och det som kanske är mest skrämmande tycker jag i hela det här, det är ju att under de här 4 åren som de har haft möjligheten att styra nu Socialdemokraterna, så har ju utvecklingen tyvärr gått åt fel håll. Vi har ju sämre skolresultat, större barngrupper och större missnöje med äldreomsorgen. Det enda de inte har kunnat röra, det är ju skatten då, men däremot så har man ju höjt alla möjliga och omöjliga typer av avgifter för göteborgarna. Så att på något sätt så har man ju också indirekt höjt skattetrycket.
1: Mm. Ni skriver då att det är ett resultat av en politik som hellre bekämpat rikedom och välstånd än fattigdom och utanförskap.
2: Ja.
1: Det är lite hårda ord.
2: Ja, det är lite tuffa ord, och jag står bakom det. Jag tycker det är viktigt att ändå säga det, att ser vi på Göteborg så är det ju en starkt segregerad stad. Och sättet att komma ur detta, det handlar ju om att få människor i arbete, att kunna vidareutveckla sig, att kunna starta företag, att ansträngning någonstans ska löna sig. Det är ju en viktig förutsättning för att kunna bryta den här utvecklingen.
1: Mm. Ni har ju inledningsvis också radat upp lite grejer som vi kommer in på lite mer senare. Mm. Barngrupperna i förskolan är större än både genomsnittet och gällande rekommendationer.
2: Mm. Så är det ju. Det är ju ett välkänt faktum, och vi har haft förskoleuppror här under den här mandatperioden.
1: Vad sa du att det kallades?
2: Ett förskoleuppror. Det är ju både personal och föräldrar har ju varit missnöjda med hur vänsterstyret styr detta, och tyvärr så har ju grupperna blivit större också under den här perioden.
1: Mm. Och skolresultaten blir sämre?
2: Ja,
1: det är andra storstäder framförallt då?
2: Ja, det, så är det. 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg, och de får fortsätta verka. Det jag tycker är beklämmande i hela den diskussionen, det är ju att vänsterstyret är ju liksom mer angelägen om att bekämpa välfungerande skolor, det vill säga våra friskolor. De ska stängas, men när vi tittar på vad bekymmer och problem finns någonstans, så är det ju primärt inom den kommunala sektorn. Så att vi vill ju lägga mer ansträngning på att få de sämre skolorna att fungera bättre, och att alla här i Göteborg ska ha möjlighet att kunna gå i en bra skola.
1: Mm. Bemötandet av företag är bland de sämsta i landet.
2: Mm.
1: Svenskt Näringsliv rankar 193 plats.
2: Ja, utav 300 då, var det ju i den nedre tredje hälften. Stockholm, Malmö rankas högre. Våra kranskommuner är ju topprankare i detta. Det säger ju liksom lite hur man upplever Göteborg som företags... Alltså hur vänligt inställd man ser till företagare. Och det här tror jag mycket av frågan runt diskussionen kring valfrihet och kunna fria aktörer, att det privata näringslivet också har möjlighet att leverera tjänster och varor till kommunen. Alltså, det har ju blivit en väldigt så att säga, socialisering av kommunen, alltså att man ska göra allting själv. Och det tror jag speglas i de här siffrorna, att man känner att man inte är delaktig eller välkommen att delta. Och det är naturligtvis en dålig utveckling för staden och för kommunen.
1: Mm. Var fallerar det då mest?
2: Nej, men just i de här fallen så handlar det om den politiska ledningen. Alltså attityder från politisk ledning och från våra högsta tjänstemän. Det måste vända, eller man måste ändra uppfattning runt omkring företagande. Bara en sån här enkel sak som att kunna delta på på företagarnas, eller debatter med företagarna. Där har ju den avgående gruppledaren för Vänsterpartiet har ju vägrat vara med på detta. Och det säger ju liksom lite om inställningen till företag och företagande, att, att det är någonting som katten har släpat in.
1: Mm. Nästa punkt, då står det: seniorernas upplevelse av äldreomsorgen är bland den sämsta tiondelen av Sveriges kommuner. Ja. Det låter ju inte alls bra.
2: Nej, och det är det jag försöker påtala här, att vi betalar väldigt mycket skatt här i Göteborg. Det är dyrt att bo i Göteborg, huspriserna är högre, priserna generellt är detta. Vi betalar en stor andel, jag tror skatten är ju faktiskt den största kostnaden för en göteborgare. Och då tycker jag också att man har rätt att kräva att välfärden, skola, förskola, äldreomsorg ska fungera. Vi ska absolut inte vara i bottenskicket, utan med de resurserna så borde vi vara i toppskicket. Men det är vi inte.
1: Mm. Nästa står det här: väntetiderna för bygglov är längre än i andra kommuner.
2: Ja, nu kommer jag inte ihåg.
1: Vad är det man vill bygga?
2: Ja, det är ju bostäder. Göteborg.
1: Är det liksom fler vad heter det?
2: Flerbostadshus eller det. Hyresrätt?
1: Ja.
2: Nej, men vi, från vårt håll, vi är ju positiva till all byggnation som göteborgarna vill ha. Både hyresrätter och småhus. Det vi dock har sett nu under ganska lång tid, så har ju flerbostadshus och hyresrätter prioriterats. Men den stora efterfrågan, det är radhus och småhus eller villor. Många barnfamiljer efterfrågar detta. Det blir dyrt här i Göteborg att skaffa det, och då väljer man att flytta till en kranskommun.
1: Mm. Sen då, sist av de här står det: reglerna för serveringstillstånd, uteserveringar och annat som skapar stadsglädje är snårigare än någon annanstans.
2: Ja,
1: det låter
2: uselt, ja. Och nu kanske det har skett viss förbättring, men man kan säga jag blir ju varse detta. Ett tydligt exempel, ni vet det nya Lisebergs nya hotell, vad heter det nu, Kuriosa hotell. Jag var där på invigningen, och då hade de ju ansökt om alkoholtillstånd. Det hade man gjort typ 6 månader innan. 2 veckor innan invigningen så hade man ingen aning om man skulle få det eller ej. Och det tycker jag är helt orimligt. Det är en kommunal aktör som ansöker om ett alkoholtillstånd. Hur kan detta ta mer än sex månader? Liksom? Jag fattar inte det. Och det visar väl liksom problemet i byråkratin då.
1: Mm. Ja, det låter inte bra.
2: Nej, det låter absolut inte bra.
1: Och så står det också att samtidigt är arbetslösheten i Göteborgs kommun högre än i övriga Göteborgsregionen. Otryggheten på stan, i bostadsområdet, i skolan och i hemmet är ett fortsatt stort problem.
2: Ja, det tror jag nog de allra flesta kan skriva under. Vi har, när det gäller arbetslöshetssiffrorna, så är den högre i Göteborg än vad den är i våra kranskommuner till exempel. Och otryggheten, även om regeringen har gjort fantastiskt mycket. Skjutningen har ju gått ner med 70% och personrånen med 50% här i Göteborg bara. Så är det ju många som upplever en otrygghet på kvällar och helger när man ska hem från nattlivet. Eller också att det finns en otrygghet i sitt eget hem.
1: Mm.
2: Och jag tycker det är väldigt viktigt här att regeringen får möjlighet att fortsätta den här resan att skapa ett tryggare Sverige, och inte att vi ska gå tillbaka till den politiken som skapade all den här oreda som vi har haft, varit tvingade att reda upp nu.
1: Mm. Jag har läst att någonstans mellan 30-40% känner sig otrygga i sin egen stadsdel om man bor i ett utsatt område.
2: Ja. Och det är ju skrämmande att det ska vara på det sättet, eller när man åker i kollektivtrafiken och så. Och här är ju väldigt viktigt att säga då att det som skapar trygghet eller som har mest effekt då, det handlar ju om kameror, det handlar om ordningsvakter, det handlar om synlighet i detta. Och där när det gäller till exempel antalet ordningsvakter här i kommunen, så har ju vänsterstyret halverat dem. Vi vill ju tillföra minst 100 nya ordningsvakter. När det gäller kameror så har man haft höga ambitioner men fått väldigt lite utdelning. Nu har ju regeringen ändrat regelverket här också så att det ska bli lättare att sätta upp. Och där har vi ju satt en målsättning på minst 500 nya kameror i Göteborg. Så att jag tror det är väldigt viktigt att att få fortsätta det här trygghetsarbetet och inte gå tillbaka till det som var innan.
1: Vi hade ju Jonas Atenius här i första programmet och han nämnde ju då att de är väldigt intresserade av det här med ordningsvakter och kameror och stöttade. Men det, då är det antalet som ni har,
2: han har inget politiskt stöd för det i sin konstellation. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill absolut inte ha fler ordningsvakter. Det är ju där, det är därför det inte har hänt. Vi har ju också föreslagit att vi ska utöka antalet LOV 3-områden, det vill säga områden där ordningsvakter får verka. Det har de ju också sagt nej till. Så att det är mycket läpparnas bekännelse här från Socialdemokraterna att man vill saker och ting, men de partier som man samarbetar släpper ju inte fram den här politiken. Och det tror jag är viktigt för väljarna att förstå. Och det gäller ju både här lokalt i Göteborg men också framförallt nationellt. Allt det som Socialdemokraterna har föreslagit i trygghetsreformer, det har de ju dålig uppbackning av bland sina tilltänkta regeringskollegor. Och de skulle ha väldigt, väldigt svårt att få igenom någonting. Och det såg vi under de 8 åren de styrde, hur brottsligheten bara skenade iväg och man satt med armarna i kors. För man lyckades inte samla en parlamentarisk majoritet för det.
1: Ni skriver här också, det var du inne på, att Göteborg betalade dessutom mer i kommunalskatt än andra svenskar. Mm. Och det är inte brist på resurser då. Mm. Och så skriver ni, när det socialdemokratiska styret satsar på kommunala skrytprojekt är det politiska symbolfrågor och kvaliteten i välfärden blivit lidande.
2: Ja,
1: vad är det för skrytprojekt?
2: Nej, men jag tycker att det har ju varit olika typer av gratisprojekt som man gärna försöker slänga fram. Det handlar ju emellanåt om ganska små belopp, men på något sätt så vill man inte ta i kärnproblematiken. Vi behöver fler förskollärare. Vi behöver ungefär 800 förskollärare för att liksom få ner barngrupperna i en mer rimlig storlek. Vi behöver ha fler utbildade lärare, alltså som faktiskt har lärarbehörighet. Där är det kanske en 400-500 lärare vi behöver ytterligare. Det är ju saker och ting som faktiskt gör skillnad. Och det är där vi vill lägga våra resurser och pengar på dem.
1: Så det är symbolfrågor då, tycker du, för styret som det är nu?
2: Nej, men det har ju varit allt ifrån gratis mensskydd, och man har ju haft olika delar ut hyra leksaker och allt det här. Det är jättefina projekt liksom, inget så sätt, men jag tänker det är inte där som är det stora bekymret nu i Göteborg, utan det är att vi har en, som sades innan här, vi har en förskola som inte håller måttet, vi har för dåliga betyg och vi har en äldreomsorg som de äldre klagar på. Låt oss då jobba med detta, va? Mm.
1: Jag vänder på bladet i ert valmanifest och det står det: ett bättre Göteborg är möjligt. Fördelen med politiska problem är att de går att lösa.
2: Ja.
1: Det enda som behövs är en bättre politik.
2: Ja, och det
1: är ju en rejäl sågning då för
2: styret. Och det här är ju superviktigt att ha detta med sig. Det var lite så när vi hade våldsvågen som sköljde över Sverige, att det på något sätt skulle vara av naturen givet. Nej. Varför ska vi ha särskilt utsatta områden i Sverige? Nej. Alltså det är ju någonting som vi själva har skapat, och då kan vi faktiskt också göra om det här. Och det är där som politiken blir så viktigt, att man har en tydlig vision om vad är det man vill åstadkomma, och att man lyckas samla en politisk majoritet för att genomföra detta. Mm. De har ju inte lyckats med det.
1: När jag lyssnar på er i kommunfullmäktige när ni debatterar, så låter det på vissa områden så att men egentligen så är ni överens.
2: Ja, vi är överens om i vissa frågor, absolut. Ja. Liksom. Men vi har ju lite olika vägar också hur det ska gå till.
1: Ja.
2: Det är väl en del. Och sen också är det ju lite olika, vad är det vi prioriterar i det politiska arbetet? För även om man vill göra allt så kommer du inte klara det, utan du måste ju liksom någonstans välja. Och där har vi ju varit tydliga här, återigen, förskola, skola, äldreomsorg, trygghet. Det är de frågorna vi tänker liksom lägga vår energi på. Mm.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Vi var inne på det också med bostäder. Byggandet av bostäder som människor efterfrågar och som gör att barnfamiljer kan stanna kvar i Göteborg. Jag undersökte lite i detta. och det står att det är minus 1500 barn årligen netto. De flyttar från Göteborg alltså.
2: Ja.
1: Vart tar de vägen? Är det kranskommunerna?
2: Ja, det är till kranskommunerna. Där då de här radhusen och villorna finns till rimliga priser. Och där då barnomsorgen är bättre och där skolresultaten är högre och skatten lägre. Det är en ganska enkel ekvation om man är barnfamilj i mitt sätt att se det. Och där måste vi bli betydligt mycket bättre på att bygga fler villor och radhus till rimliga priser. Vi måste få upp våra skolresultat, vi måste få en barnomsorg som fungerar och vi måste också ha en skattesats som gör det attraktivt att bo i Göteborg.
1: Mm. Har ni räknat någonting på vad den här utflytten kostar i uteblivna skatteintäkter?
2: Nej, det har vi ju inte, men man kan ju ganska enkelt, vad sa du, 1500, säg att det är två barn per familj, det är 7 500 vuxna och så tar du det gånger två. Det är 1500 och sen så är det, så att det är 20 000 i skatt per dem. Det är 40 000 i månaden gånger 12 då. Det är ju säg en 500 000 per då, så det är gånger 1500. Där, ja.
1: Det är mycket pengar.
2: Ja, det blir ett antal miljoner. Och det är inte bara skattepengarna här som är viktiga, utan det handlar ju också om att den köpkraft som de familjerna står för, den flyttar ju också någon annanstans. Om du tittar till exempel på våra torg idag, det blir väldigt tydligt när du kommer ut i områden med låg socioekonomisk täckning. Det är väldigt svårt att få lönsamhet i torgen. Och det beror ju på att de köpstarka familjerna har lämnat. Så att ska vi ha ett livfullt Göteborg med attraktiva torg och restauranger och krogar och affärer och så vidare, så måste ju de här grupperna vilja stanna och bo kvar här. För annars kommer de spendera sina pengar någon annanstans.
1: Mm. Och ni räknar väl och hoppas naturligtvis på att ni får en majoritet bland väljarna här.
2: Absolut.
1: Och så ja, att ni ska börja förändra då. Jag tänker också, ni satt ju den förra mandatperioden. Mm. Hur kändes det då? Kände ni att ni var på rätt väg men hade för lite tid? Eller hur?
2: Ja, både att vi var på rätt väg. Vi var ju dock begränsade i vad vi kunde göra. Jag hade ju till exempel gärna sett en skattesänkning under förra mandatperioden, men det fanns ju inget parlamentariskt stöd där. Vi hade ju varit tvingade att få med någon av de andra partierna utanför vår konstellation för det här. Och det var ju inte lätt. Men sen vi genomförde ju hela omorganisationen utav den kommunala förvaltningen. Vi fick upp studieresultaten, vi fick en enhetlig styrning utav förskoleverksamhet, äldreomsorgen. Så att vi har ju skapat en bra plattform för att faktiskt kunna jobba och ta tag i de bekymren som har skapats under lång tid.
1: Mm, så den kunskapen finns kvar?
2: Ja, framförallt finns det ju möjlighet att kunna följa och utveckla verksamheten. När vi hade 21 stadsdelar så var det ju 21 olika myndigheter. Nu var det ju nere på 11 i slutet, men det innebar ju också att mycket av problematiken doldes. Och det var också stora skillnader mellan de olika stadsdelarna kring hur kvaliteten var i våra verksamheter. Och så ska det inte heller vara, utan bor man i Göteborg så ska man göra rätt till samma höga kvalitet oaktat bostadsadress.
1: Förändringen kommer inte att vara omedelbar, skriver ni. Nej. Att vända utvecklingen i en hel stad och kommun med nästan 60 000 medarbetare tar tid.
2: Mm.
1: Hur tålmodiga är då väljarna, göteborgarna?
2: Nej, men jag tror det viktiga för väljarna är väl om man känner går utvecklingen åt rätt eller fel håll. Och det är klart att vi vänder ju inte skeppet på en dag, men det finns mycket vi kan göra. Vi kan anställa 800 förskollärare, vi kan anställa 400 certifierade lärare, vi kan anställa de 100 ordningsvakterna. Så det är saker vi kan göra konkret ganska snabbt. Men sen att visa att det här leder till bättre resultat, ja, det tar ju kanske lite längre tid då.
1: Mm. Sen vill ni ju då att det ska bli mer byggande i stan här. Och att det i sin tur kommer att leda till minskade utsläpp. Det är ju lite fascinerande.
2: Ja, ja.
1: När folk inte behöver flytta sig så långt.
2: Ja. Ja, men vi har ju idag en stor inpendling för våra kranskommuner. Vi har ju kanske inte riktigt berört den problematiken, men ser vi på trafikökningen idag så bygger vi ju den primärt ökad trafik från kranskommunerna. De växer medan göteborgarna väljer att åka kollektivt i större utsträckning. Så att det är viktigt att vi kan fortsätta bygga bostäder i centrala lägen som gör att det blir attraktivt att använda kollektivtrafik eller cykel och gång.
1: Mm. Är det på gång någonting med kollektivtrafiken förutom det vi ser idag? Längre spårvagnar är väl ett steg?
2: Ja, nej men det görs ju stora investeringar framåt. Vi har ju hela Lindons allén som nu blir klar och som ska fortsätta över älven. Vi planerar ju för att fortsätta spårvagnen över till Eriksberg. Upp till Biskopsgården. Vi tittar ju på att utöka spårvagnen från Brunsbo till Selma Lagerlöf och så vidare. Så att det sker ju hela tiden en utveckling här. Mycket då på grund av att staden växer och att vi behöver hitta effektiva transportmedel.
1: Men där finns en enighet om att ta, ja.
2: Och så att
1: det finns en enighet.
2: Ja, det skulle jag vilja säga i stora drag då. Sen stora skillnaden då, det är ju att vi på vår sida har ju en finansiering för detta. Det tycker jag ju att vänstersidan saknar. De har ju ökat låneskulden här med 20 miljarder på 4 år. Och det är klart att det kommer vi inte klara långsiktigt. Bara räntorna på detta har ju ökat med över 400 miljoner per år. Det är 400 miljoner mindre till skola, förskola, äldreomsorg. Och där vi då tycker dels att vi ska se över vår balansräkning. Det vill säga kunna sälja av det som vi inte ser som strategiskt nödvändigt. Men sen också väldigt viktigt att vi får en rimlig avkastning från de verksamheter som vi själva bedriver. Vi måste kunna ställa samma krav på dem som man gör på den öppna marknaden då. Så att vi får valuta för de pengarna som vi har satsat.
1: Ny rubrik. Mer pengar i plånboken, bättre välfärd och kapital till investeringar. Och sen står den under rubriken sänkt skatt, en fråga om rättvisa.
2: Där får jag förklara mig.
1: Ja, du får berätta mer.
2: Nej, men gärna. Nej, men alltså, det är lite som jag har sagt tidigare här. När vi jämför oss med kranskommunerna så betalar vi betydligt högre skatt här i Göteborg. Det är ju nästan, ja, lite på hur man räknar, men om man tar och räknar de som ligger närmast Göteborg, som är grannar till oss, så tror jag de ligger väl nästan en 50-öring i genomsnitt då, lägre än vad vi gör. Och det är ju klart att det är ju pengar för en barnfamilj. Så att för oss, vi ser det väldigt viktigt att vi kan sänka skatten.
1: Mm.

0: alltid prioriteras. Men även om inom dessa områden är det viktigt att pengarna verkligen går till barn och seniorer, inte till kurser i genusteori och andra politiserade verksamheter. Nu sticker du ut hakan lite.
1: Ja, men det måste man få göra. Nej, men det är väl lite det jag menar om det här kommunala slöseriet. Tittar vi, det är ju inte vi som gjort det, utan det är Sveriges kommuner och regioner som jämför olika kommuner och effektiviteten i dessa. Och där har man ju uppskattat att slöseriet i Göteborg eller ineffektiviteten då, den är ungefär 1,5 miljard på årsbasis. Så att det finns ju pengar att ta av här där vi kan förflytta, säkerställa att vi kan till exempel anställa fler lärare eller fler förskollärare och så vidare. Så att det finns en hel del att göra här.
0: Du, vi kan titta här då på prioriteringar 2026 till 2030. Gör det billigare att vara göteborgare? Är det skatten då eller?
1: Ja, delvis, men sen är det ju till exempel en sån sak som boendeparkeringen eller parkeringsavgifter har ju chockhöjts här under vänsterstyret sida. Vi har ju vatten- och avloppsavgifter, det är ju samma sak där, så att vi som kommun måste ju hela tiden värna skattebetalarnas pengar och framförallt se till att vi inte på något sätt är marknadsledande när det gäller att ta ut den här typen av avgifter, utan vi ska ju vara återhållsamma, vi ska vara försiktiga med nya investeringar, vi ska värna plånboken. Så att det ser vi att man kan jobba på många olika sätt då för att säkerställa att göteborgarna får behålla mer pengar i sin egen plånbok.
0: Och så ska nästa rubrik minska de kommunala utgifterna och stoppa slöseriet. Fokusera på kärnuppdraget. Vad är då kärnuppdraget för den som är lite ny i de här vokabulären?
1: Nej, men det är ju till exempel säkerställa att vi kan få 800 fler förskollärare inom förskolan för att kunna sänka barngrupperna, att vi kan anställa 400 behöriga lärare in till skolan. Vi ska inte lägga pengar på tomma lokaler. Vi ska inte lägga pengar på dåliga inköp eller stora inköp. Alltså det finns, vi har ganska mycket att jobba med här. Ta bara en sån sak som lokalkostnaden. När vi tittar, jämför Göteborg, Stockholm, i förskola, grundskola, så är ju lokalkostnaden betydligt mycket högre i Göteborg än vad de är i Stockholm. Och det är helt orimligt. Jag förstår inte varför vi ska betala mer för skolor och förskolor i Göteborg än vad man gör i Stockholm.
0: Vad kan det hänga ihop med?
1: Ja, jag tror det hänger, till stor del hänger det ihop med att vi sitter med en massa tomma lokaler som vi inte får ut.
0: Och var finns dessa?
1: Ja, de finns ute i våran kommun. Och då behöver vi göra något vettigt med detta. Vi kan inte sitta kvar med dessa tomma lokaler och betala för detta. För slutändan är det ju barnen som får stå för den här notan. Så att det är ett exempel då. Tar du inköpssidan. Jag kommer ju själv från det privata näringslivet. Där jobbar man ju extremt noga med inköpssidan och pressar sina inköpskostnader. Vi har ju inköp här på 33 miljarder i Göteborgs kommun. Och det är ju självklart att vi kan jobba offensivt med våra inköp, se till att vi får rätt kvalitet till rätt pris, att vi synkroniserar detta, att vi liksom använder våra skalfördelar på ett bra sätt. Så att här går det att göra saker för att kunna flytta pengar från det in till att kunna anställa fler lärare och förskollärare till exempel.
0: Apropå skola då. En skola där fler barn bygger en framtid är rubriker.
1: Ja.
0: Vad betyder det?
1: Ja, det handlar om att vi ska få upp skolresultaten. Vi måste säkerställa att fler barn klarar skolan. Det är över 1000 barn nu som går ut grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Och vi vet,
0: vart tar de vägen?
1: Ja, i bästa fall så kommer de ju in på det individuella programmet och att de liksom lyckas ta sig igenom gymnasiet på det sättet, men i annat fall så lämnar man ju skolan då vid 15 års ålder. Det finns ju ingen skolplikt efter 15, utan då är det ju en frivillig verksamhet, och vi vet ju att det absolut, absolut bästa sättet att skapa sig en bra framtid, det är en gymnasieexamen. Klarar du inte det, så blir det betydligt mycket svårare. Och många av de här barnen har vi ju tappat

0: tappat väldigt tidigt. Det är ju inte så att vi upptäcker detta i nian, utan det här upptäcker man ju nästan i första klass, skulle jag vilja påstå. Bara en sån sak som språkkunskaperna är ju centrala för att kunna ta till sig kunskap, och det har vi ju sett i vissa områden att svenskan är alldeles för dålig bland de barnen som börjar första klass, och då landar man efter i detta liksom. Så att det finns mycket vi kan göra för att så att säga få upp skolresultaten och säkerställa att fler barn klarar skolan.
1: Ni skriver också att det ska vara möjligt att gå om en årskurs.
0: Ja.
1: Det måste väl vara ganska tidigt i
0: skolan. Ja, det tycker jag är ganska självklart. Jag har ju själv vid lite olika tillfällen berättat om min egen bakgrund där jag växte upp under en period i Nederländerna, Holland. Och där var det ju inte alls ovanligt att man gick om en årskurs. För det var väldigt enkelt. Klarar du inte kriterierna där, ja, men då är det kanske bra för dig att du får gå om den här årskursen. Och man behöver ha med sig det att det är stor skillnad på barn i unga åldrar. Det är en viss skillnad om du är född i januari eller om du är född i december det året. Det är ett helt års skillnad, så att man är ju också lite olika mogen för att ta till sig kunskap. Så att det tänker jag att det här med att gå om en skolklass, det måste vara möjligt om man bedömer att det är nödvändigt för att man ska lära sig saker.
1: Det måste vara möjligt, säger du. Är det inte det?
0: Jo, det är det, men det används alldeles för sällan. Det är ju ganska stigmatiserande det här i Sverige att gå om en skolklass. Jag tror vi behöver liksom vara tydliga med vad är liksom kravbilden, och är det så att vi inte uppnår den kravbilden, ja, men då behöver man vara beredd att gå om en klass.
1: Så att i låga åldrar så ska det vara lättare då naturligtvis än i högre åldrar.
0: Ja, alltså det är så här, ska du få ordning på skolan och skolresultaten så måste du börja i låga åldrar. Det är svårt att hämta hem det när de börjar nionde klass. För då har det tyvärr oftast gått alldeles för långt. Så att vi fokus på svenska språket och att man klarar skolan i unga år, så att säga.
1: Och för detta då så behövs det lite fler lärare.
0: Ja.
1: Och här är väl alla överens egentligen?
0: Ja? Ja, alltså det behövs kanske inte fler lärare, utan det behövs fler behöriga lärare. Vi har ju i Göteborg, har vi ju jämfört med våra kranskommuner återigen, färre behöriga lärare per barn. Och ja, studier visar ju väldigt tydligt samband mellan en behörig lärare och skolresultat. Ska vi få upp skolresultaten, då måste det vara bra lärare som är behöriga, som är utbildade för sitt uppdrag. Att jobba, det finns väl många som är väldigt duktiga som inte är behöriga, men det finns ett tydligt samband i detta, och vi måste få in fler behöriga lärare i skolan i Göteborg.
1: Är det ett problem? Alltså att man inte får in dem man vill ha?
0: Ja, det är det ju. Det är ju ett bekymmer, för att dels måste vi ju konkurrera med kranskommunerna i det här. Vi måste kunna erbjuda dem alltså attraktiva löner, en bra arbetsmiljö, bra utvecklingsmöjligheter. Det tänker jag att Göteborg som en stor kommun borde kunna leverera detta på ett helt annat sätt än vad en mindre kommun kan göra. Men sen är det ju också hela lärarutbildningen. Vi behöver ju få fler unga begåvade människor som väljer att vilja bli lärare och söker sig till utbildningarna, och att vi har en lärarutbildning som lyckas få fram de här lärarna. Och det är jag glad över att vi har haft en regering nu som har lagt väldigt mycket fokus och tid på att förbättra och utveckla lärarutbildningen, så att vi ska kunna få fler behöriga lärare.
1: Sen är det väl inte heller ett obetydligt problem att vissa väljer att hoppa av läraryrket?
0: Ja, men så är det, och där är ju kopplat till arbetsmiljön och ledarskapet och hur man väljer att motivera och belöna sina medarbetare. Och här har ju där finns ju stora möjligheter för Göteborg som stor stad att ligga i framkant i detta.
1: Och så ska man kombinera detta med att göra maxtak på skolklasserna?
0: Ja, maxtak är ja, precis. Alltså, vi behöver ju sätta ett krav eller liksom en målbild över hur många elever kan det vara i en klass. Jag tror vi har väl skrivit 25 eller 24 eller något åt det hållet, tror jag det var.
1: Men jag har förstått att det varierar väldigt beroende på vilken kanske stadsdel man befinner sig i också. Finns det många barn i stadsdelen så blir klasserna större? Blir det per automatik så?
0: Det kan jag inte svara på. Det finns den kopplingen där. Men det är naturligtvis en fråga om hur många barn finns där och hur, vilken tillgång har man till lärare. Och att vi... så att det finns ju säkert en koppling på det.
1: Ni skriver här också, tillsätt en kriskommission för Göteborgs grundskolor. Det låter ju riktigt allvarligt.
0: Ja, vi menar att vi har en allvarlig situation i Göteborg. Ser vi på skolresultaten så är de betydligt mycket sämre. 5 av Sveriges 10 sämsta skolor finns här. Vi har ju haft skolinspektionen på oss vid flera olika tillfällen. Jag tycker att vi behöver liksom se allvarligt på det här, och jag tror också att det kan vara friskt att få ett utomstående perspektiv på detta. Det är alltid svårt att hitta fel på sig själv, om man säger så, utan det oftast är det lättare när någon utifrån kan komma.
1: Men Skolverket har ju riktlinjer som man ska följa.
0: Ja.
1: Vad är problemet?
0: Ja, de följs inte. Det är bekymret.
1: Vem är det som ser till att det måste ju följas upp på något sätt?
0: Ja, och det är ju den politiska ledningen som ytterst har det ansvaret. Och det vill jag ju påstå att Socialdemokraterna har ju inte lyckats med detta. Man lyckas ju inte varken med förskola, skola eller äldreomsorgen när det blir sämre.
1: Du får titta på förskolan då. Jag visade dig en artikel i Göteborgs-Posten som är lite drygt 2 år gammal. Där det stod att det var ett litet experiment eller projekt att förskollärare från Utby bytte plats för förskollärare i Lövgärdet. Så att de fick testa på varandras miljöer och se hur det ser ut. Och jag tänkte att när jag läste det här är ju som en dystopi, hur tokigt det kan vara ifall man är på fel ställe, om man nu får kalla det för fel ställe, där man inte ser att barnen egentligen får de förutsättningarna som de behöver.
0: Nej, det är förskräckligt, och det är ju ett misslyckande från kommunens sida att det kan vara sådana stora skillnader, och där vi från politiken och från förvaltningsledningens sida måste ju jobba mer aktivt för att utjämna skillnaderna. Som jag sa innan här, det är kvaliteten inom välfärden i Göteborg ska inte vara beroende av vilket postnummer du har, utan vi ska ju kunna erbjuda samma höga kvalitet oaktat var du bor någonstans.
1: Blev det några resultat eller respons efter den här artikeln i tidningen? Hörde folk av sig till er politiker?
0: Vi får ju löpande kommentarer från göteborgare runt omkring förskolan och problematiken med de stora barngrupperna och kvaliteten, framförallt då bristen på svenska. Det är ju någonting som är återkommande som vi har. Och sen tyvärr också varit en hel del runt omkring Socialdemokraternas nedläggning utav välfungerande fristående verksamheter som också upprört känslorna hos göteborgarna.
1: Och sen finns det ju maxtak här också då, som man på något vis ska försöka sänka. Det står Skolverkets riktlinjer om max 12 barn i smågrundsgrupper och 15 barn för grupper för äldre barn.
0: Ja.
1: Och då är det 1-3 och 4-5 då.
0: Ja.
1: Hur svårt är det att komma till rätta med det? Alltså,
0: vi behöver anställa ungefär 800 förskollärare. Det är det som måste göras för att vi ska kunna komma ner i de talen. Och vi har ju i våra budgeter under den här perioden anslagit mer pengar än vad vänsterstyret gjort till förskola, skola, och vi är ju fast beslutna om att fortsätta den riktningen och kunna anställa fler förskollärare och behöriga lärare för att få ner gruppernas storlek och att kunna höja betygen.
1: Finns de här personerna?
0: Det är klart, det finns väl en övergripande problematik kring att hitta detta, men det är klart att de finns liksom. Det här handlar ju också mycket om att vi måste ju kunna erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för våra förskollärare. De ska inte behöva bosätta sig eller arbeta i våra kranskommuner. Och här är ju naturligtvis lön ju en del, men också faktiskt då, alltså arbetsmiljön. Hur ser det ut med barngrupperna? Hur ser det ut liksom i våra lokaler och så vidare? Jag tror vi kan göra väldigt mycket för att skapa en betydligt mycket mer attraktiv arbetssituation. Och då tror jag människor gärna skulle vilja jobba för Göteborgs stad.
1: Jag vet ju, för vad kan det tänkas vara? drygt 10 år sedan, 15 år sedan kanske, så ändrades ju maxtaket i de här riktlinjerna för att, som de skrev på Skolverket, att det är ändå ingen som lever upp till de här kraven.
0: Ja.
1: Och då känns det, då ger man ju efter.
0: Ja, och jag tycker det är helt vansinnigt att resonera på det sättet. Alltså, det är bättre. Vi måste ju bestämma oss vad vi vill. Om vi börjar där, det här vill vi. Sen kan vi vara överens om att det kan vara väldigt svårt att nå det. Men då är vi i alla fall överens om vad vi vill. Och sen är det ju... Det var lite på samma sätt som när vi gick ut förra mandatperioden och sa att vi inte skulle ha några särskilt utsatta områden till 2025. Och det tyckte ju folk var helt vansinnigt. Vi lyckades gå från 7, jag tror till 4. Vi hade en målsättning och det tycker jag var bra liksom. Har du inte det? Det är lite som man har nu. Vi har inte hänt någonting på den frågan under de här 4 åren som vänsterstyret har styrt.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna, Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Bra att du kom in på det. Nästa rubrik, en stad där du är trygg dygnet runt.
0: Ja.
1: Och då är vi inne på de där utsatta områdena, 4 idag.
0: Ja.
1: Och så vill ni sänka dem.
0: Ja, de ska bort.
1: De ska bort helt.
0: Ja.
1: På hur många
0: år? Vi ska
1: år?
0: Inte ha. Alltså vem
1: på mandatperioden?
0: Ja, men vem vill bo i ett utsatt område? Hand upp liksom. Det är ju ingen som vill det. Jag tänker liksom, vi måste vara tydliga med vad vi vill. Nej, vi ska inte ha några särskilt utsatta eller utsatta områden. Och jag vill ha ett offensivt mål. Nu har ju varit tvungna att justera detta, men jag säger då 2030. Och vi vet vad som krävs för att detta ska realiseras. Och då låt oss genomföra det då.
1: Mm. Jag tänkte då, vad är det för skillnad mellan ett särskilt utsatt och ett utsatt område? Och då läste jag att systematiska hot och våld mot vittnen och målsäganden och svårt att driva rättsprocesser som en följd av detta, då är det ett särskilt utsatt område. Mm. Vilka resurser har ni då för att sätta in för att få ner de här särskilda till utsatta?
0: Nej, men vi kan ju göra väldigt mycket då. Vi, under förra perioden så införde ju detta med trygghetsvärda. Vi införde kameror, vi trygghetssäkrade alla fastigheter. Vi rustade upp gårdarna. Vi gjorde mycket liksom för att säkra boendemiljön. Och sen jobbat mycket med sociala aktiviteter, arbete, skolan och så vidare och så vidare. Sen behöver vi ju, tycker jag, vara ännu mer tydliga att om man nu livnär sig på kriminell verksamhet så ska man inte kunna bo kvar i allmännyttan. Alltså vi måste ju liksom någonstans sätta ett krav på vad vi tillåter för typer av verksamheter eller boenden i våran miljö. Och där ser jag ju, där tycker jag vänsterstyret varit alldeles för slappa. Vi vet vilka de här individerna är. Det är inga okända personer. Varför får de lov att bo kvar i våra områden om man nu bedriver den här typen av trakasserier utav sina grannar? Det är liksom helt obegripligt för mig. Och här har ju regeringen skärpt lagstiftningen. Man har ju liksom jobbat ju aktivt för att komma åt de här individerna. Och det tycker jag vi ska fortsätta göra. Vi ska säkerställa att de inte får några bidrag, varken från kommunen eller från staten. Bedriver de kriminell verksamhet i våra områden, ja men då ska de ut. Alltså vi kan göra mycket här. Och det är det jag känner liksom, eller tycker att den här passiviteten som jag upplever från styret att det är lite som att låtsas att det inte finns. Men vi ser ju det att människor är otrygga i de här områdena. Vi ser ju också att när de väl får möjlighet att flytta därifrån, ja då sticker man illa kvickt. Och vi kan ju inte, tycker jag då, acceptera det, utan vi måste ju göra det som krävs. Mm. Och då...
1: Du, gårdstensbostäder, det har ju rättat till sig kan man väl säga, va?
0: Mm.
1: Och den här gårdstensmodellen och sådana kallar den, har den spridits? Liksom man läser ingenting om det egentligen.
0: Nej, men det kan man nog säga. Alltså det är när vi drog igång det här då 2020 och satte det här offensiva målet, så var det ju mycket inspiration från gårdstensbostäder och den modellen och liksom de erfarenheter de hade lärt sig av det. Och sen så speedade vi upp det arbetet, tillsatte stora resurser. Jag tror det var över 11 miljarder som vi satsade under de de åren då på de särskilt utsatta områdena för att öka tryggheten och för att få bättre boendemiljöer. Mm. Så att det är ju en... Och det är också viktigt i det sammanhanget att säga att det här är ju en sån fantastisk vinstaffär. Framförallt för de boende, men även också för kommunen som fastighetsägare och som för staten, att vi lyckas liksom skapa mer hållbara samhällen.
1: Kan du kort redogöra lite grann för vad Gårdstensmodellen
0: är för någonting? I grund och botten så handlar det ju om att man vill ha ordning och reda i sitt bostadsområde. Man jobbar aktivt med att införa olika former av trygghetsåtgärder, det vill säga sätter upp kameror, man rustar upp till exempel lås, källarlokaler och så vidare. Man jobbade också en hel del med ombildningar, och det kan man ju säga tyvärr att vänsterstyret vill ju inte jobba med det, men det tycker jag är viktigt att vi behöver få in lite mer blandade boendeformer där, så att när du väl har möjlighet så vill ju de allra flesta äga sin bostad, för det är det som långsiktigt är det mest lönsamma för dig, och då är det ju viktigt att den typen av bostäder finns i de här områdena. Det kan inte bara vara hyresrätter då. Så att där var ju, och sen att man intensifierar arbetet med polisen, skolan, socialtjänst, att egentligen att bostadsbolaget blir lite motorn i hela arbetet. Det kan man säga, det är ju egentligen den aktör som har möjligheten att göra störst påverkan i de här områdena. Det finns kapital, de sitter på en väldigt viktig resurs, det vill säga bostaden, lokalerna. Man äger ju så att säga den omgivande miljön och så vidare. Så att,
1: Men de måste ju ha gjort något speciellt av Gårdstensbostäder för att få de boende med sig.
0: Ja, det är klart att det är ju så här, tänker jag väl lite, att det är ju, de lyckades ju liksom skapa en vision av vart är vi på väg någonstans. Jag tror de allra flesta människorna accepterar att ska vi leva i ett trygg boendemiljö här, ja, men då är det vissa regler som ska följas. Och man visar också att man gav mycket till de boende i form av högre kvalitet och sådär. Så att jag tror det var ett sätt att lyckas få med sig de boende.
1: Mm. Trygga upp Göteborg med fler kameror och ordningsvakter, det har ju varit inne på lite grann, men det är hyfsad ens i alla fall i staden bland politiska partierna. Det är bara antalet som...
0: Nej, alltså förmågan att genomföra det framförallt.
1: Aha, okay.
0: Alltså det tänker jag, alltså, ja, det här är ju superviktigt. Om vi tar vänstersidan idag, där finns det ju ingen majoritet för att få fler ordningsvakter och fler, eller få upp de här kamerorna, för att där finns det två partier som inte vill detta, eller tre egentligen, Centern, Vänsterpartiet, Miljöpartiet. På högersidan är vi helt eniga om det här. Här finns möjligheten att faktiskt genomföra detta. Så att det går ju inte bara att liksom ha en egen åsikt som parti, du måste ju ha kompisar som vill genomföra det, och det har inte Socialdemokraterna i det här läget.
1: Mm. I samband med det då, så står det också att vräkmän som slår hyreskontraktet ska föras över till kvinnan. Och i nästa rubrik, utöka den uppsökande verksamheten och stärk kvinnojourerna.
0: Mm.
1: Hur stort problem är det här?
0: Ett stort problem. Det är tyvärr allt för många, framförallt kvinnor då, som råkar ut för det här. Att hemmet är den mest otrygga platsen för en kvinna idag. Och det är ju helt oacceptabelt, och i många fall så kommer man ju i en beroendeställning. Det är kanske mannen som står på kontraktet. Ska du bryta upp den här relationen? Vad är det du ska ta vägen någonstans? Och så vidare och så vidare. Och här har ju vi velat skapa en trygghet då för de personerna som blir utsatta för de här övergreppen, att faktiskt kunna komma ur detta. Så att, och det är jag stolt över att vi genomförde förra mandatperioden, och vänstersidan har ju fortsatt det här arbetet. Där kan vi säga att där är vi överens i att det här är ett allvarligt problem och en väldigt viktig fråga att i alla fall försöka komma till rätta med det så gott det går då.
1: Får de rätt resurser?
0: Ja, det tycker tycker jag nog. Jag har inte hört att, det är klart, det är ju en stor bostadsbrist i Göteborg. Alltså det kan vara svårt att få fram lägenheter och så vidare. Men i grund och botten så har jag inte upplevt att det är resursproblematiken, utan oftast är det ju sociala problem runt omkring som kan vara. Ja, det är ju en jäkla svår situation att hantera överlag liksom. Så att, men vi har ändå försökt lysa på det här problemet, och den här åtgärden med att låta den som blir slagen få kontraktet, det är ju en åtgärd som många nu också anammar.
3: Mm. Du, vi byter ämne igen. Och kanske det blir sista ämnet för dagen innan vi slår igen butiken. En levande stad med nöje, fritid och kultur. Lite roligare att prata om kanske.
0: Ja, det varit mycket problem.
3: Ja. Ja. Hur bra är Göteborg?
0: Nej, men jag tycker i grund och botten är en fantastisk stad. Vi har ju ett väldigt rikt nöjesutbud här. Både med restauranger och krogar och teatrar och så. Så att det är konserter inte minst. Liksom. Så att det händer väldigt mycket. Och många spännande och innovativa företagare som är igång och bedriver det här.
3: Mm. 6 miljoner gästnätter läste jag.
0: Mm.
3: Det är ju fascinerande många.
0: Ja, Göteborg är ju en attraktiv stad att semestra i. Det är ju många som väljer att komma hit. Då. Så att det,
3: Och alla evenemang som är här. Vad kan man lägga till?
0: Ja, vad kan man lägga till? Vad skulle vi kunna önska mer? Nej, men jag tror det är viktigt att vi fortsätter till exempel med Arena-projektet som har varit viktigt för oss att kunna utveckla ett nytt Vallalabad, att kunna få en ny arena för och få nya mässlokaler. Och sen har vi ju från Moderaternas håll också sagt att vi behöver bygga ut Gamla Ullevi så att fler kan få se på fantastisk fotboll. Så att det är väl sådana saker vi ser.
3: Går den att bygga ut?
0: Ja, det är ju lite beroende på detaljplan och bygglov och så vidare. Men vi ser framför oss här att vi behöver ha en bra diskussion med klubbarna och vi behöver sätta ett bra mål för vad ska publikkapaciteten vara. Sen om det ska vara exakt där Gamla Ullevi ligger idag eller om vi ska hitta någon annan mark i centrala Göteborg, vi är öppen för den diskussionen. Mm. Men klart är att som Gamla Ullevi idag med den bristande kapaciteten och de stora vibrationsproblemen var, så kan vi inte fortsätta. Och vi tänker inte hålla på med någon halvmesyr här, utan vi behöver lösa detta nu.
3: Mm. Och Skandinavien hakar på samma sätt då?
0: Ja, det är ju lite samma sak där. Det är ju en arena från början av 70-talet. Vi håller oss inte i den nationella konkurrensen längre, utan mycket av de stora evenemangen går ju till Stockholm. Och vi behöver ju naturligtvis kunna vända det och kunna få mer roliga grejer till Göteborg.
3: Mm. Hur ligger det till då med de här planerna med den nya arenasatsningarna?
0: Den rullar ju på enligt plan med detaljplaner och så vidare. Vi har ju haft en politisk diskussion runt omkring finansieringen. Där vi då från det borgerliga hållet ser det som helt avgörande att vi lyckas hitta en finansiering och inte ska börja låna upp de här miljarderna, utan att vi hittar sätt att lösa det. Och det har vi haft lite olika förslag då som vi har diskuterat med vänsterpartierna. Och den här diskussionen kommer ju att fortsätta under hösten.
3: Är det någon slags sponsring som ni pratar om?
0: Eller? Nej, utan det handlar ju om att sälja av tillgångar som vi inte behöver längre. Istället för att vi till exempel äger tomma lokaler, så ska vi sälja dem och så ska vi använda de pengarna för att kunna bygga en ny arena.
3: Mm. Spännande. Du, nu är det ju snart val.
0: Mm, ja, de säger det. Ja.
3: 4 veckor kvar, ungefär.
0: Ja.
3: Ja. Vad gör ni fram till dess?
0: Nej, men nu är det full fart framåt. Vi jobbar ju vidare med vårt handlingsprogram här och försöker berätta för göteborgarna vad är det för framtid som vi ser framför oss här och vilken riktning Göteborg ska ta. Och det gör vi på olika sätt, ute på gator och torg, i sociala medier och i närradio naturligtvis. Så att det är det vi gör.
3: Ja, hur ser det ut då?
0: Nej, men jag tycker det ser bra ut, positivt. Vi har en taggad partiorganisation, många medlemmar som är ute på gator och torg och knacka dörr och så vidare. Jag tycker också att vi får ett bra gensvar bland göteborgarna. Jag tror många inser liksom att den väg som vi har vandrat nu under 4 år tid där kvaliteten har blivit sämre och vi betalar mer i skatt. Man ställer sig frågan, är det verkligen rimligt? Och jag tror nog alla flesta göteborgare känner att nej, det är nog inte rimligt, utan det är nog dags för att vända den här utvecklingen.
1: Kan ni förklara för dem då som öppnar dörren och era valarbetare kommer och säger att har du fått sämre service på något sätt så beror det på den politiska styrningen i stan?
0: Det är ju en... I grund och botten så har ju människor sin egen upplevelse. Man har sina barn i skolan, i förskolan eller sina föräldrar på ett äldreboende, och där upplever man ju någonting. Det är ju den starkaste upplevelsen. Och det är klart att det är ju bara enkelt att jämföra skattesatsen i våra olika kommuner här, och man ser att man betalar mer här än vad man gör i kranskommunerna. Och varför går inte de pengarna till att lösa de här problemen? Det är väl, tänker jag, en ganska naturlig fråga liksom man ställer sig själv.
1: Mm. Och vad är det för typ av frågor som de ställer till dig när du kommer i och knackar dörr?
0: Det är väl mycket. Jag kan väl säga något som vi kanske inte har pratat så mycket om här, det är ju det trafikkaos som har skapat här genom sin trafikpolitik. Man ser ju uppgrävda gropar lite varstans i stan. Man begränsar framkomligheten, framförallt är det ju bilisterna som råkar illa ut nu, men tyvärr får det ju också konsekvenser för framförallt kollektivtrafiken som också står still. Så att det är väl en ganska vanlig fråga eller vanlig synpunkt man kan få. Så att ja, det är lite olika.
1: Mm. Du, vi ska avsluta det programmet. Har du några slutord? Vad vill du säga till din väljarbas eller till de som till funderar på att...
0: Nej, men jag tror det är viktigt att ställa sig frågan, vad får jag för pengarna? Det är den klassiska frågan liksom, vad får jag för pengarna? Vad är det vi får här i Göteborg? Vad får jag om jag hoppar över kommungränsen i en annan kommun? Och jag tror de allra flesta kommer inse att liksom, är det för dåligt. Och det här handlar ju inte om regeringen. Jag vet, sossarna skyller gärna på detta. Men det handlar ju i grund och botten om den politiska ledningen och styrningen av den här staden. Och göteborgarna förtjänar betydligt mycket bättre. Vi ska ha höga ambitioner när det gäller kvaliteten och välfärden. Och vi ska absolut inte betala mer än någon annan för det.
1: Mm. Det får vara slutordet från Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom hit.
0: Tack själv.
1: Och vi säger då att det här programmet av Valpodden Göteborg är slut. Producerat av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och lyssna imorgon också. Då klockan 11 så får vi hit Kristdemokraternas gruppledare Jan-Ove Marcelin. På återhörande. Tack och hej.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Axel Josefsson för Moderaterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Ja, hej kära lyssnare. Välkommen till Valpodden Göteborg. Jag heter Oden Bergstein och sänder det här programmet under Göteborgs närradioförenings flagg. Och vi ska ju i 9 olika program samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige, och det är det som utgör då Valpodden. Och idag så har jag en gäst från Miljöpartiet, Klara Holmin. Välkommen hit.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur är läget en sån här gråmulen sommardag?
2: Jag känner mig jättenöjd idag, för jag har lyckats missa skurarna varenda gång jag har cyklat runt i stan idag. Så jag känner mig otroligt nöjd.
1: Det är en fullträff.
2: Ja, det är en fullträff. Ja. Jag är både torr, har fått kaffe, känner mig nöjd. Allting är toppen.
1: Du, nu ska ju du bli gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet.
2: Precis.
1: Vad har du gjort innan?
2: Allt möjligt, höll jag på att säga. Jag har ju varit kommunpolitiker i Göteborg sedan 2014, tror jag fick mitt första nämnduppdrag. Och sen har jag haft olika uppdrag, suttit i olika nämnder, bolagsstyrelser, kommit in i fullmäktige 2 vändor. Jag har jobbat också som politisk sekreterare, alltså politisk tjänsteman, under nästan 6 år. Så på heltid eller deltid har jag hållit på med kommunpolitiken ganska länge. Men annars har jag haft lite olika jobb. Jag har varit kriminalvårdare, jag har varit fritidsledare. Senast har jag jobbat med cybersäkerhet på Göteborgs stad, på förskoleförvaltningen. Varit föräldraledig i några vändor, det är ju kanske det tyngsta jobbet av alla jobb, men ju väldigt roligt också. Så det har varit lite blandad kompott.
1: Mm, så det är ingen gröngöling som Miljöpartiet släpper in och ska bli chefen för fullmäktigegruppen?
2: Nej, och jag tyckte det var lite roligt. Göteborgsposten hade någon sån inför gruppledarvalet, vilka personer som var aktuella och vilka som ställde upp i valet. Och då skrev de att jag var en veteran. Och det tycker jag är väldigt roligt att kunna vara en veteran innan man ens har hunnit fylla 35. Men börjar man tidigt så går det.
1: Ja, det är ju uppenbart. Du, och nu sitter ni här med ett valmanifest och ska ut och göra en valkampanj fram till, ja, eller kanske fram till slutet, va? 13 september.
2: Mm.
1: Hur går det så här långt?
2: Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså vi har varit ute och kampanjat mycket sedan i november när jag blev vald egentligen. Så nu är det ju verkligen känslan av att det är sista slutspurten. Och nu, vi håller verkligen på att bygga en grön folkrörelse, känns det som. Det dyker upp så otroligt mycket folk hela tiden. Jag har ju varit aktiv länge, liksom väldigt aktiv i partiet. Jag har ju generellt känt alla, nya som gamla, som dyker upp och hunnit träffa alla. Men nu är det bara, alltså vad jag än är ute på så är det liksom 50 personer jag aldrig har sett förut som kommer och ska engagera sig i valrörelsen och knacka dörr och dela ut flyers. Det är verkligen jätteroligt. Mm. Man märker att folk vill ha något nytt.
1: Du, jag sa ju också att du kommer att bli gruppledare. Du är inte det än, utan det är fortfarande Karin Pleijel som är gruppledare. Hur länge blir det året ut då som hon sitter där? Eller?
2: Ja, nya kommunstyrelsen tillträder ju 1 januari. Så då tillträder jag där. Men vi kör ju lite lagarbete nu. Lämnar över lite successivt. Karin fortsätter ju rodda det som hon har påbörjat och sköter sina ansvarsområden. Och jag leder ju väldigt mycket valkampanj och fokuserar på allting som är framåtsyftande och valutspel och sådär. Men det är roligt, vi är ju ganska vana att jobba tillsammans. Vi har gjort det väldigt mycket genom åren, så det är väldigt roligt. Och det är lätt för oss att hitta de här olika rollerna. Liksom. Mm.
1: Och hon lämnar ju inte politiken utan går ju till regionen istället då?
2: Ja, precis. Så det känns ju också jättetryggt och roligt att se. Och vi har ju som med flera av våra gamla gruppledare att de fortsatt stanna kvar i politiken, och det tycker jag är ett bra betyg, att vi inte kör slut på folk och bränner ut dem och sen sparkar dem åt sidan, utan att folk vill fortsätta engagera sig även när de kliver ner från de allra högsta positionerna. Och det tycker jag känns väldigt roligt, och det är väldigt bra för partiet. Vi har kvar väldigt mycket kunskap och erfarenhet som vi som kliver in på nya poster kan få dra nytta av.
1: Mm. Nu ska vi kika lite grann på det viktiga nu i det här tillfället då, nämligen valmanifestet.
2: Mm.
1: ni har ju tänkt till här en massa, förmodar jag.
2: Ja.
1: Och så kommer fram till en massa, det här vill vi genomföra.
2: Precis.
1: Och så finns

0: försöka, såklart, det försöker alla partier göra nu, få så mycket medieuppmärksamhet och så som möjligt på det som vi vill göra, så att det blir framförallt så att det blir tydligt för göteborgarna vad är det man kan förvänta sig om man lägger en röst på Miljöpartiet och vad är det de vill försöka, vi vill försöka leverera under kommande mandatperiod.
1: Mm. Och ni skriver då inledningsvis, Göteborg vinner på grön politik.
0: Mm.
1: Hur då?
0: På alla sätt egentligen. Vi försöker ju tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska vara gött att leva i Göteborg nu. Det ska vara lätt att komma fram med kollektivtrafiken. Det ska vara kul att leva i Göteborg. Det ska finnas mötesplatser och vara trevligt. Vi ska satsa mycket på välfärden så att de som går i skola och förskola nu verkligen får de bästa förutsättningar. Men vi ska ju också jobba långsiktigt. Det räcker inte med att tänka 3 veckor fram eller 1 år fram eller en mandatperiod fram. Utan vi vill ju tänka 10, 50, 100 år fram. Och hur vi skapar förutsättningar för Göteborg att vara en bra stad då. Och då är ju miljöfrågor, klimatfrågor och att bryta segregationen och ojämlikheten helt centrala. Och det är ju inget vi gör på en mandatperiod. Men vi måste ju jobba hårt med de frågorna varje månad, varje år, varje mandatperiod för att vi ska kunna lösa de utmaningarna på sikt.
1: Mm. Det var lite kul att du sa själv att det ska vara gött att leva i ett hållbart Göteborg, för det är precis då det inleds det valmanifestet.
0: Ja, kan vara så att jag haft ett finger med i spelet där och har skrivit lite.
1: Miljöpartiet vill bygga ihop staden. Mm. Är det här då att våra förorter ligger liksom som, vad ska jag säga, egna enheter ute i periferin, eller men vad menar
0: ni? Ja, men det är ju både och. Det behöver ju byggas ihop rent fysiskt. Det behöver gå att ta sig även på tvärsen, som du säger, mellan våra förorter och våra olika bostadsområden med cykel och kollektivtrafik, även för de som inte har en bil eller vill köra bil. Men det behöver ju också byggas ihop socialt. Idag är det ju alldeles för segregerat. Människor bor i väldigt stor utsträckning bredvid grannar som är väldigt lika dem själva. Och det skapar ju en stor misstänksamhet, höll jag på att säga, mellan människor. Det kanske är lite hårt, men vi hör ju det nu mycket i debatten, att när vi vill bygga hyresrätter i vissa områden där det mest är villor, då kallar folk det för tvångsblandning. Och jag tänker liksom att det är inte så jag ser på andra göteborgare, att jag tvångsblandas med dem, utan jag ser det som att vi är en stad och vi alla är göteborgare och vi bor här tillsammans. Och det är uppenbart i debatten nu att vi behöver stärka det gemensamhetsperspektivet och bygga broar, inte bara över älven men också mellan människor.
1: Mm. Och så tycker ni då att den här med 15 minuters staden är viktig?
0: Ja.
1: Berätta, vad menas med 15 minuters stad?
0: Ja, men det är ju ett koncept som vi egentligen har snott ganska mycket från Paris och andra europeiska storstäder, där man vill tänka att du ska kunna bo och gärna arbeta och ha den servicen du behöver i din vardag inom 15 minuters resväg från där du bor. Det vill säga, du ska inte hela tiden behöva sitta i bilkö eller fast på en svettig buss eller cykla långt in till stan för att kunna besöka en vårdcentral eller besöka handla mat eller åka till externa köpcentrum, utan det här behöver vi behöver en levande stad i hela staden. Och då handlar det ju väldigt mycket om att rusta upp våra lokala torg och skapa förutsättningar för mindre företag och kunna driva verksamhet runt om i våran stad. Men också att det ska finnas restauranger och grönområden och sånt som gör att människor trivs i sitt bostadsområde och vill spendera tid där. Jag tror också att det stärker den sociala sammanhållningen, att folk spenderar mer tid runt om där de bor och möts över gatgränserna. Inte bara träffa den som precis du delar liksom häck med eller bor på samma gård, utan också folk som bor i din stadsdel.
1: Mm. Hur ser det ut idag då, tycker du?
0: Det är nog väldigt olika.
1: Har vi nått någonstans?
0: Ja, absolut. Vi försöker ju jobba med den här stadsutvecklingspolitiken redan nu. Och en del områden börjar ju bli riktigt trevliga, höll jag på att säga. Där jag bodde i Koltorp förut till exempel. Under tiden jag bodde där så ploppade det upp jättemycket olika restauranger och mötesplatser där det inte hade funnits det innan, vilket var jättekul, och det kändes som att man kunde verkligen spendera mycket av sin tid i Koltorp. Sen finns det inte jättemycket kanske arbetsplatser där förutom Östra sjukhuset, som ju i och för sig är nog så väldigt stor arbetsplats i närheten. Men jag märker ju det till exempel där jag bor i Utby nu, att här är det ju där är ju det ganska svårt. Alltså visst, Gamlestan är ju nära, men man har ju byggt, det finns nästan inga affärslokaler. Så det finns inte möjlighet ens för de som

0: lokalt skulle vilja starta företag att kunna göra det. Och då blir det att människor behöver resa för att komma till en restaurang eller ett bageri. Och vi har ju vissa bostadsområden som inte ens har en mataffär. Och så kan vi inte ha det, för att då blir det också att folk flyttar därifrån. Eller de som har möjlighet att flytta därifrån gör det. Och då får vi inte den här blandade befolkningen som jag förstår att vissa uppenbarligen inte vill ha. För de tycker vill inte blandas. Men jag och mycket av forskningen håller ju med mig där att vi bygger ju en större tillit om vi också känner människor och respekterar människor och förstår människor som är lite annorlunda än oss själva, men ändå göteborgare.
1: Mm, så det ska finnas lite mer än de lokala pizzerian att samlas på för de som
0: bor?
1: Ja,
0: det hade ju varit väldigt önskvärt. Särskilt jag som får ganska ont i magen av att äta pizza, så det vore väldigt bra om det fanns något mer.
1: Någon annan restaurang i närheten också. Ja. Du, sen vill ni ju inte ha så mycket genomfartstrafik och tung trafik ska bort från innerstan och sånt. Hur bär man sig åt då? För att genomfartslederna finns ju.
0: Precis, så då kan vi ju jobba på flera sätt. Vi vill ju gärna och har börjat förbereda för det att införa så kallade cirkulationsplaner. Det är väldigt så här, en teknisk term, men det handlar ju om att du ska kunna nå stadens olika delar med bil, men att vi styr trafiken så att den inte kör rakt igenom. Och det handlar ju om att både såklart göra innerstaden, att det ska ta lite längre tid att åka bil kommer det ju att göra, men kollektivtrafik och cykel har ju möjlighet att åka rakt igenom, och då gör det ju att de transportslagen blir mer attraktiva. Och när det gäller just cykel och gång så är det ju många som inte väljer det på grund av att det känns väldigt otryggt. Alltså man tycker det är läskigt att cykla där det är väldigt mycket bilar, vilket jag verkligen förstår. Så där behöver vi ju verkligen göra det mer tryggt att cykla inne i stan. Sen har du ju stora problem med luftkvalitet inne i stan, så av det skälet behöver vi också få bort en del bilar. Men vi vill ju framförallt göra det trevligare i innerstan. Vi kan ju göra plats för utserveringar och mötesplatser, lekplatser, marknadsplatser på ett helt annat sätt. Det är ju gött för göteborgarna, och det är ju också trevligt för turister som då vill komma till Göteborg och stanna längre. Och det ser vi ju en stor möjlighet nu när det är... Ja, det är ju inte särskilt kul att det är värmeböljor ute i Europa, men vi kan väl konstatera att det är sannolikt så att mer turism kommer röra sig åt vårat håll framöver, där det inte är fullt så varmt ännu, även om vi har tyckt det varit varmt.
1: Mm. Så verkar det. Sen vill ni ha, det skriver så här, det ska vara enkelt för göteborgarna att resa. Vi vill ha nattåg till kontinenten och norra Sverige direkt från Göteborg, dubbelspår till Oslo för snabba resor och ökad godstrafik, och vi vill satsa stort på pendeltågen.
0: Mm. Här blir det ju väldigt viktigt för oss att man lägger sin röst inte bara på Miljöpartiet i Göteborg utan i Västra Götalandsregionen, i riksdagsvalet och också i kommande EU-val. För att transporter sker ju alltid från en plats till en annan, och en del av de här transporterna kan ju vi påverka här som Göteborgs politiker. Vi har ju redan lagt på en subvention för kollektivtrafikkortet här just för de som bor i Göteborg. Och det är ju jätteviktigt för att folk ska ha det här hållbara resandet till och från jobbet och skolan. Men just nattåg till norra Sverige och så är ju en fråga för riksdagen, så där behöver, och regeringen. Så där behöver vi verkligen ha ett starkt grönt inflytande i regeringen.
1: Jag tänkte just det, för det här är ju ingen kommunal fråga egentligen.
0: Nej, och det märker, och så är det ju när man pratar också med väljare, och så är det ju att allting hänger ju ihop. Vissa saker är ju rent kommunala, men allting påverkas ju av vad regionen gör, vad riksdagen gör och vad EU gör. Och så, det har ju blivit mer komplext, tänker jag också, med åren. Allting blir mer och mer sammanblandat eller liksom hänger ihop. Och det har ju varit en utmaning för oss här i Göteborg när vi har haft en regering som driver politik som går åt andra hållet, så att säga. Det är ju svårare för oss att styra då. Vi får inte de statsbidrag som vi tidigare har fått för att motverka segregation och göra klimatåtgärder, att bevara natur, allt ifrån liksom strandstädning till särskilt riktade bidrag till utsatta områden. De har vi inte längre. Och det är klart att det blir en jätteutmaning. Så det blir ju en... Att rösta grönt i alla tre nivåer kan ju bli en fantastisk boost-effekt då. Både såklart att man får en jättegrön budget i Göteborg, men du får också en väldigt grön statsbudget som kommer gynna Göteborgs budget. Så det där är ju en, ja, vill man ha grön politik så ska man verkligen lägga grön röst på alla nivåer. Det blir väldigt viktigt.
1: Om vi håller oss kvar lite grann då i kollektivtrafiken, då skriver ni att den ska bli snabbare och punktligare.
0: Mm.
1: Förutom då billigare.
0: Mm.
1: Och det var ju inte så länge sedan som de skrev att spårvagnarna är ju historiskt dåliga på att komma i tid.
0: Ja.
1: Hur tänker du då?
0: Nej, det beror ju väldigt mycket på att det är så trångt. De delar ju körbana med bilar. Och det är ju en anledning till varför vi måste ha lite färre bilar. När jag cyklade förbi inne i stan nu idag så var det väldigt tvärstopp. Nu fanns det cykelbana där, så jag kom ju förbi ändå, vilket ju var toppen. Men då såg jag ju mycket det. Att det är ju liksom 75% av bilarna jag såg var ju en person som satt i. Och det är klart att det tar jättemycket plats när vi väljer att resa på det sättet. Hade det kunnat gå att alla hade kunnat resa ensamma i en egen bil, dörr till dörr, parkera utanför dörren och att det dessutom var klimatneutralt och vi fick plats med allt annat roligt fint vi vill ha i stan, då hade ju det varit toppen, men så fungerar det ju inte, utan vi måste ju lämna plats för det som är platseffektivt, klimatsmart, kostnadseffektivt och som ger oss möjlighet att utveckla stan. Och då ser vi att det är kollektivtrafiken som behöver komma fram, helt krasst.
1: Mm. Och nu under sommaren så är det ju extra knepigt med spårvagnar när de bygger om spår och stänger av här och där. Och
0: verkligen.
1: Får verkligen passa vilka vagnar man kan ta för att komma dit man har tänkt sig.
0: Ja, ja, men det är jätteutmanande nu under sommar. Så är det ju rimligt att göra dem såklart, ombyggnaderna, nu när inte folk blir sena till jobbet utan man blir, alltså de flesta har semester, vilket ju är jättebra.
1: Det är bara turisterna som turisterna blir lite fastnar. Irriterade.
0: Ja, men precis. Men det är ju bra, för då kan ju turisterna promenera istället och då kommer de ju liksom spontant gå in på ett café och sådär, och då får vi lite ökad sån konsumtion. Det är ju bra.
1: Ja.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Om vi tittar lite vidare då. Det står att alla ska ha råd att bo i Göteborg.
0: Mm.
1: Och det är väl naturligtvis viktigt. Bostadsbristen ska byggas bort med särskilt fokus på fler studentbostäder och fler billiga hyresrätter.
0: Mm. Och där får man ju konstatera att det mesta av Göteborg är ju redan byggt. Så vi behöver ju verkligen fokusera på att också bevara de billiga hyresrätter vi har. För nybyggnationer, vi behöver verkligen införa statliga stöd. Att bero på igen det här hur nivåerna hänger ihop. Statliga stöd för att kunna producera hyresrätter till en rimlig summa. Det är jätteviktigt. Men vi behöver också verkligen värna de billiga hyresrätter vi har. Och så behöver vi jobba med detta, att bygga blandat. Som jag pratat om innan, att i vissa områden finns det mest villor. Ja, men då behöver vi se till att det finns lite hyresrätter där också. Och vice versa. Det är en otroligt viktig sak.
1: Och studentbostäderna? Vad vill ni ha dem?
0: Helst lite överallt. Jag tror att även där blir det ju mest dynamiskt och trevligt om studenter bor blandat med pensionärer och barnfamiljer. Men det är klart att närheten av universitetet är ju också av för glädje för studenterna naturligtvis.
1: Ja, jag såg att det var någon som hade något var någon herrgårdsliknande byggnad ute i Onsala.
0: Aha.
1: För studenter då. Och tänkte att det är en bra resa för att komma till stan.
0: Ja, och det kräver ju verkligen billigare kollektivtrafik också för att man ska klara av det på en CSN faktiskt, om de inte har väldigt billig hyra där ute.
1: Mm. Jag läste att i Göteborg så finns det 12 199 stycken studentbostäder.
0: Mm.
1: Behovet är 16 000.
0: Mm.
1: Hur tänker du att vi ska... Hur ska ni lösa det?
0: Ja, vi behöver ju både såklart bygga nytt och få särskilda statliga stöd till just studentbostäder. För det här behöver vi verkligen, verkligen få till. Men också de helt vanliga hyresrätterna så att säga. Att de också får överkomliga priser för studenter. Och där måste vi försöka bromsa hyreshöjningarna i den mån vi kan. Marknadshyror är ju helt uteslutet för Miljöpartiets del att vi skulle införa det. Men vi behöver ju också i Göteborg vara noggranna med att vi inte överrenoverar, så att säga. Det har vi ju sett väldigt mycket av de över tid, ökning av det vi ibland kallar för renovräkningar. Alltså att man helt enkelt renoverar och höjer standarden så mycket så att hyran blir för hög för den som bor där. Och det här ser vi ju att den som bor i en lägenhet måste ju också få kunna ha inflytande över. Vilka standardhöjningar vill man ha? Tycker man att ens gamla, lite sletna men fullt fungerande kök är bra, då ska inte vi tvinga folk att riva ut det köket. Och samma sak där ur klimataspekt ser vi att det är väldigt viktigt att man tittar på den faktiska statusen av lägenheten. Nu ser vi ju väldigt mycket att man gör såna här stordrifts, ja, vi behöver byta några fönster på den fastigheten. Ja, men då tar vi och byter fönstren i hela kvarteret. Men liksom, många av de fönstren kanske hade liksom 5, 10, 15, 20 års livslängd kvar om man hade lite nätt renoverat dem. Och det här är ju jättestor liksom, slöseri av våra gemensamma resurser. Och bidrar till jättestora klimatutsläpp. Så där måste vi ju renovera och underhålla våra hus mycket mer funktionellt.
1: Mm. Du, jag flyttade ju hit i slutet på 80-talet och då hade de ju några år tidigare gjort om. Hotell Panorama var ju tidigare studentbostäder.
0: Mm.
1: Och nu blir det ett hotell därför att det inte fanns behov av studentbostäder.
0: Ja.
1: Är det dags att inkorporera Hotell Panorama i studentbostadsvärlden igen?
0: Ja, just det. Det kanske vi ska göra. Det har jag inte tänkt på. Får man kika på. Och det kan ju också finnas andra lägenheter och hus på olika ställen som vi kan göra om. Vi ser ju att i vissa delar av innerstan finns det ju också en överetablering av kontorslokaler som står tomma. Där behöver vi också kika på om vi kan konvertera en del andra typer av lokaler till bostäder. Och vi ser ju också i Miljöpartiet att det är väldigt viktigt att inte ha, att vi inte får den här typen av sovstäder som blir på vissa ställen. Det hör ju också ihop med 15 minuters staden, att det finns verksamheter och bostäder blandade. Det skapar ju en väldigt bra trygghet. Då blir det inte sån här antingen kontorsstäder där folk bara befinner sig mellan 07 och 17 och sen är det dött på kvällarna. Det blir väldigt otryggt. Men det blir heller inte sovstäder som är helt tomma på dagarna, utan staden ska ju leva dygnet runt, året runt. Och då behöver vi se till att få det blandat.
1: Mm. Och så vill ni ha kvar grönskan,
0: ja,
1: och utveckla den.
0: Ja, precis.
1: På vilket sätt?
0: Det behövs ju, vi behöver ju öka mängden träd och grönska av flera skäl egentligen. Både såklart för att folk tycker att det är trevligt. Men vi har ju också problem med att det blir väldigt varmt inne i stan. Och det bra sättet att få ner temperaturen är ju mer grönska, högre krontäckningsgrad. Göteborg är ju också den stad i Sverige som är mest utsatt för skyfall och har stor risk för översvämningar. Och att ha mycket grönområden är ju en effektiv och klimatsmart liksom, lösning för att också naturen ska kunna ta hand om det vattnet. Så inte det rinner in i våra källare och förstör vår infrastruktur. Och det är ju också otroligt viktigt för att vi ska kunna få till bättre biologisk mångfald i stan. Att vi får en bättre luftkvalitet. Det har kommit ett nytt luftvårdsdirektiv från EU som Sverige redan fått en varning för att vi är för långsamma att uppfylla. Vi har för dålig luft. Alla de här sakerna. Och såklart att minska koldioxidutsläppen. Allt det här, det är en förutsättning att vi har mer grönska för att klara alla de här utmaningarna. Så grönskan är helt central. Och det är också någonting som vi vill prioritera i när vi säger att nej, men vi kanske inte kan ha att folk kan köra bil tvärs igenom innerstan. För vi ser ju att när vi bygger ut den typen av lösningar så är det ofta grönska som får stryka på foten. Och så kan vi liksom inte ha det, för vi skjuter oss själva i foten lite där och försämrar för vår egen möjlighet till ett gott liv i staden genom att göra det.
1: Du, biologisk mångfald nämnde du. Och då tänker jag, det finns på väldigt många ställen ganska sterila gräsmattor.
0: Mm.
1: Man kör med stora klippare med jämna mellanrum. Varför inte omvandla dem till blomsterängar?
0: Ja, men det är ju ett arbete som vi verkligen håller på med och man har säkert, ibland hör folk av sig och tycker att gud vad stökigt det har blivit i stan, så vi får väl också bli bättre på att sätta upp någon liten skylt att så här, här odlar vi mat till bin istället för att här har vi skitat i och klippa. Men vi gör ju mycket mer såna lösningar där vi inte har sterila gräsmattor. Sen vill man ju ha det på vissa ställen för att folk ska kunna vara där och liksom leka och spela brännboll och sitta och ha picknick. Så gräsmattor är ju viktiga för det sociala, men runt omkring gräsmattorna ska man ju absolut ha mycket mer blandad växtlighet.
1: Mm. Sen skriver man också att de äldres andel av befolkningen ökar snabbt.
0: Mm.
1: Hur snabbt och vad gör man? Vad behöver man göra?
0: Ja, vi behöver ju både jobba såklart hälsofrämjande och verkligen ha riktade uppsökande insatser till äldre personer så att de fortsätter hålla sig fysiskt och socialt aktiva, och det är ju för att såklart för att det är värdefullt för de enskilda individerna. Äldre personer är ju inte bara en grupp personer, utan det är ju enskilda individer som är jättevärdefulla tillgångar för Göteborg. Men också för att bibehålla en hälsa så att man kan skjuta längre och längre på när man kanske behöver kommunala insatser. De flesta som går i pension behöver ju inte några egentligen insatser från kommunen, utan man är ju en fullt fungerande frisk vuxenperson. Sen behöver vi ju bygga ut och se till att äldreomsorgen fungerar, för den är ju väldigt, blir ju mer och mer belastad ju fler som, större andel som blir gamla, och såklart att folk lever längre och längre idag. Och där ser vi en väldigt stor utmaning också med den rent krasst den utvisningspolitik som bedrivs just nu, där många anställda inom vård och omsorg rent krasst blir utvisade från Sverige. Och det är kompetens som vi behöver. Och det är ganska stort problem för oss. Och inte bara för oss, det är ju ännu större problem för mindre kommuner där faktiskt rent krasst inte finns andra som kan ta jobben. Men vi ser ju det här också. Så det är en ganska stor oro om den politiken fortsätter, hur vi ska kunna få kompetent personal.
1: Mm. Så jag hoppar lite grann då till en annan där spinner på det första egentligen. Det ska vara kul att vara i Göteborg, både för göteborgare och besökare. Därför vill vi underlätta för kultur- och besöksnäringen.
0: Ja.
1: Vad är det de söker som inte finns?
0: Jag tror att alltså ibland tänker ju folk att Miljöpartiet är ett tråkparti för att vi pratar så mycket om såna jobbiga saker som klimatförändringar och sånt. Så därför är det ju viktigt för oss också att tydliggöra att Miljöpartiet är också verkligen ett kulturparti. Och det här är inte, och här behöver ju det offentliga ta ganska stort ansvar i att finansiera upp kultur och sådär. För att det, vi ser ju att det har ett egenvärde. Det är ju inte bara för att vi ska få hit turister och turistintäkter, utan det är också verkligen för oss som bor här. Att det ska ju hända grejer, det ska ju vara roligt. Vi har ju genomdrivit den här, det hade vi i vårt valmanifest inför förra valet, att vi skulle införa kulturljudzoner till exempel. För det ser vi ju verkligen i en stad, att det finns ju en... ja, men en målkonflikt. De som vill ha tyst och lugnt och sova. Och de som vill spela musik och vara ute på nätterna. Och där har vi sagt att i en stad så måste det kunna finnas utrymme för liksom kultur och att det händer grejer. Och ibland så är det lite brötigt och lite bullrigt. Och det måste det få vara. Men om vi då kan peka ut vissa områden där det är tydligt att det är det som gäller här. Då är
1: som
0: ju
1: Ringön.
0: Som Ringön är ju det första som vi har börjat kika på. Att det, där vi ska inrätta en kulturljudzon.
1: Alltså det är inte klart än?
0: Jo, jag tror att stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om det. Sen håller de ju fortfarande på att liksom, bygga grejer där. Så. Men det är ju tanken, och den inspirationen har vi fått från Malmö, där Miljöpartiet har drivit det innan. Där de ja, men helt enkelt har sett till då att då byggs det inte massa bostäder precis i närheten där, utan det finns utrymme för kulturliv och bröt och stök, vilket hör Göteborg till. Det är också en del av Göteborgs hjärta. Att vi är lite brötiga, lite stökiga, lite högljudda, men vi har också jäkligt roligt.
1: Ja, för det har ju varit en liten kontrovers i närheten av Stigbergstorget.
0: Mm.
1: Vet du hur det har löst sig där?
0: Jag har inte hört hur det har löst sig där, men det pekar ju också på den här att det blir lite orimligt att en verksamhet finns där först. Någon gör om lokaler till bostäder, någon flyttar in, och så är lagen utformad så att den som bor där har väldigt stora rättigheter. Och det är ju viktigt, det är ju liksom en hälsoskyddslagstiftning. Buller är en jätteviktig hälsoskyddsfråga, så att leva i en väldigt bullrig miljö och sova där är inte bra. Men då behöver vi som kommunpolitiker försöka lösa det, och det är det vi försöker göra här. För att folk blir ju också, jag förstår ju att folk blir ju skitirriterade när man har en asko gott ställe där man vill gå och lyssna på livemusik, och så plötsligt tvingas de lägga ner för att det är någon som har flyttat in ovanpå, och man visste inte så att det skulle bli bostäder där. Det är ju jättefrustrerande.
1: Så det behöver inte bara bli ett sånt här stort område som Ringen, utan det kan bli mer koncentrerat på Stigbergs torg, om man säger då.
0: Ja, vi kollar ju på alla liksom möjligheter. Det här är ju inte... Vi får ju testa de här grejerna rent juridiskt också, vad vi kan göra och så, men jag tror att man verkligen behöver också skapa den tydligheten. För det är ju det som är väldigt jobbigt också, när det finns olika intressekonflikter och så vet man inte vad som gäller. Och att vi som kommunpolitiker kan försöka skapa tydlighet i vad som gäller underlättar ju väldigt mycket för, alltså inte minst för företag. Det är ju redan som det är en jättestor och svår grej att driva ett företag, inte minst en restaurang eller en klubb. Alltså det är inte jättestora vinstmarginaler att det då ska finnas. Den här typen av jobbiga osäkerheter gör ju att folk säkert drar sig för att starta den typen av företag. Och vi vill ju motsatsen.
1: Mm. Vi håller oss kvar lite i kulturen då. Så skriver ni att ni vill införa en kulturell allemansrätt för alla skolbarn.
0: Mm.
1: Det måste du berätta mer om.
0: Ja, vi vill ju att alla skolbarn ska ha rätt till minst en professionell kulturupplevelse. Per termin helst, om vi kan få till det, men också att kulturen ska vara jättemycket mer närvarande i skolan. Även för dem. En del av oss har ju kanske föräldrar som har satt oss i den kommunala musikskolan och som liksom har den traditionen med sig. Vissa har det inte. Och vi behöver se till att alla barn, oavsett, får ta del av kultur och testa på att utöva kultur. För jag menar, det här liksom, svenska musikundret, det kommer ju inte av sig själv. Utan det kommer ju genom den här typen av satsningar. Att vi har sett till att alla får chans att kanske lära sig något instrument, prova på att sjunga i kör, dansa, allt det här som vi har tagit för självklart väldigt länge. Så att bygga ut kulturskolan och se till att kulturen finns närvarande för alla barn i skolan är jätteviktigt.
1: Mm. På det här med vad var det vi hade för rubrik där nu då? Det var ju stadsliv och kultur.
0: Mm.
1: Ni skriver ju också att ni vill renovera, utveckla, inte riva Valhallabadet och Skandinavien.
0: Ja.
1: Och där har ni ju stöd av två andra partier i fullmäktige och de andra är på motsatta sidan så att säga.
0: Ja men precis, och det här har ju varit den frågan som redan under den här mandatperioden som vi har varit överens om att vi inte är överens om med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vi har styrt tillsammans med. Vi tycker ju att det här är också ett symptom på hur stadsutvecklingspolitiken är i Göteborg, har varit i Göteborg, att man utgår alltid från att man måste riva grejer för att kunna utveckla områden. Och det är ju dumt, tycker vi, rent ekonomiskt naturligtvis. Det är en klimatkatastrof, alltså nybyggnation har jättemycket utsläpp. Så det vi kan bevara och bygga om och utveckla är ju en jättestor klimatvinst. Och sen så i frågan om Valhallabadet är det ju också jättestora kulturminnen. Alltså den här har ju varit nominerad till priser liksom ute i EU för kulturminne och sådär. Det är liksom, och det är också att det är en väldigt älskad byggnad av göteborgarna. Och jag tycker det är konstigt när vissa partier går ut och säger att det är så viktigt att vi bygger vackra byggnader och så, det tycker jag också. Men sen så river man de här som liksom göteborgarna verkligen älskar. Och det här är ju både helt galet, tycker vi, att man inte ens har tittat på innan man beslutade att man skulle riva ner de här, så har man inte ens utrett möjligheterna ordentligt att kan vi bygga om dem så att de ändå uppfyller de behoven vi har? För det är klart att behoven har förändrats. Men kan vi då anpassa den här jättestora arenan vi redan har, Skandinavien, till att funka för de syftena vi vill ha? Så det behöver man ju alltid titta på först. Och sen den ekonomiska frågan i detta skrytprojekt, såklart. Det handlar om jättemycket pengar. Och vi ser inte att det är det som ska prioriteras. Vi har jättemycket behov i Göteborg. Och då att liksom bygga om, alltså att riva ner någonting som människor tycker om och bygga upp någonting helt nytt för jättemycket pengar när vi ser att det faktiskt inte behövs, det känns ju helt galet.
1: Mm. Och sen har ni ju det som normalt kanske är era politiska motståndare som följeslagare i det här.
0: Ja.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Ja, precis.
1: Gör ni då gemensamma kampanjer för att...
0: Jag har skrivit något yttrande och sådär ihop med Kristdemokraterna faktiskt i den här frågan. Och jag tycker att det här är, på det sättet är det ju lite sunt. För idag har vi ju väldigt mycket låsningar inom blockpolitiken. Så jag tycker att det är lite uppfriskande också att det dyker upp sådana här frågor. Superkonkreta kommunala frågor. Det händer ju mest i kommunpolitiken då. Där man faktiskt tycker helt olika över blockgränserna. Men för oss är det ju här, det är väl säkert av lite olika skäl som vi har landat i att vi vill bevara detta. Men för oss är det ju både för kultur, klimat och ekonomi så ser vi att det här är ett vansinnesprojekt.
1: Mm. Du, vill byta område helt och hållet.
0: Mm.
1: Jämlikhet och välfärd har ni en rubrik här.
0: Ja.
1: Och då står det först, Göteborg ska vara en stad där dina livschanser inte avgörs av vilken gata du bor på.
0: Mm.
1: För att bryta segregationen och skapa jämlikhet krävs en politik som underlättar göteborgarnas vardag och stärker det sociala skyddsnätet.
0: Ja.
1: Utveckla lite grann det här.
0: Men vi har ju en otroligt segregerad stad. Det har vi ju redan varit inne på i Göteborg. Och det måste ju brytas. Och det är såklart via stadsutvecklingen och bygga blandat och så. Men vi måste ju också se till att faktiskt rikta stöd till de som behöver stöd. Regeringen som vi har nu gör ju tvärsom. Alltså de ger ju pengar till folk som använder mycket el och således äger villor och har inkomster för att stödja upp för det. Man ger extra pengar till de som kör bil och förbrukar fossila bränslen, något som vi snarare behöver komma ifrån, så väljer man att öka den konsumtionen. Det är ju helt motsats vad vi tänker, där vi verkligen behöver rikta stöd till de som behöver stöd för att vi ska kunna utjämna. En jätteviktig sak är ju att sänka priset på kollektivtrafiken, såklart. Det gynnar ju alla, men det gynnar ju verkligen de som är beroende av kollektivtrafiken. För de som har minst pengar har ju till exempel ingen bil. Det är ju viktigt att komma ihåg att det har inte de. Men vi behöver ju också verkligen satsa på att rusta upp våra bostadsområden runt om i stan så att det blir attraktivt att bo på fler platser i staden. Ibland när man pratar, jag känner när jag kommer ut på olika intervjuer och så blir det väldigt mycket fokus på bilar i innerstan, och det förstår jag, men Göteborg är ju inte bara innerstan. Göteborg är en jättestor stad och hela staden ska ju vara bra att leva i. Det är otroligt viktigt.
1: Mm. Sen skriver ni någonting som jag tänkte, vad är det här nu? Genom vårt föräldraröfte för socialtjänsten och en mer målmedveten satsning på jämlikhet säkerställer vi att alla familjer får det stöd de behöver i tid. Och då tänkte jag, föräldralöfte för socialtjänsten, det var något, ett nytt begrepp.
0: Ja, det här har varit verkligen, eller är en jätteviktig så hjärtefråga för Miljöpartiet. Och det är ju att om du som förälder känner oro för ditt barn, då ska du kunna höra av dig till socialtjänsten och veta att du får hjälp direkt. Vi har för många exempel i Göteborg, inte minst det fruktansvärda polismordet i Biskopsgården för ett tag sedan, där liksom en mamma har känt stor oro för sin son, har bett om hjälp, inte kunnat få något stöd, och sen har den här sonen gått och utfört den här fruktansvärda handlingen. Alltså det där ska inte få hända. Men vi har för många exempel där föräldrar har sagt, jag har desperat bett om hjälp och jag har inte fått någon hjälp. Och det här måste vi lösa. Alltså man ska inte fastna i långa utredningar eller fastna i långa väntetider, utan det är från helst samma dag ska man få stöd. Och för att kunna klara av det så behöver vi både naturligtvis tillföra en del pengar så att det finns fler som kan jobba med ärendena inom socialtjänsten. Men vi behöver också ha mycket fler åtgärder, för att idag så är det väldigt begränsat. Vi har liksom familjebehandling, vi har också tvångslagstiftning att omhänderta barn, och så långt behöver det oftast inte gå om en förälder ber om hjälp i tid. Så där behöver vi ha mycket mer dynamisk, snabbfotad socialtjänst. Och jag tror att många socionomer, alltså de är ju professionella och vill jobba med socialt arbete på det sättet. Vi har också fått en ny socialtjänstlag som jag hoppas ska kunna stödja i den här riktningen också. Så det handlar ju om en stor satsning på nu att verkligen fånga upp de som är på glid, jobba förebyggande så att vi inte behöver krishantera på slutet. Men jag har en stor oro faktiskt, för att det är många som säger det, vi ska satsa och jobba förebyggande, och det är ju jättebra, och det är det den nya socialtjänstlagen går ut på. Men nu gäller det att vi vågar hålla i det också. Att vi håller i det 5, 10, 15, 20, 25 år, så att vi ser en generation som växer upp som faktiskt har fått de här förebyggande insatserna. Så vi måste verkligen orka hålla i det där och inte trilla tillbaka till och börja dra in på saker som vi inte ser den direkta effekten av. Det är ju krångligt. Vi ser ju samma med klimatfrågor och sådär också. Vi ser inte den här direkta feedbacken, och då är det lätt för folk att säga att den där politiken har ingen effekt eller så, men vi måste orka hålla i dem.
1: Men är det för byråkratiskt då i socialtjänsten, eller vad är det för fel?
0: Ja, eller byråkratiskt, det finns inte tillräckligt många olika insatser, och jag tycker att socialsekreterarna har för lite spelutrymme utifrån sin professionalism att kunna göra lösningar i samverkan med familjen. Föräldrar och familjer vet ju ofta kanske vad de behöver, eller vad de känner att de saknar, vad de behöver stöd i, och där tror jag att det behöver vara väldigt nära samarbete med familjen så att vi verkligen fångar upp de behoven som de har.
1: Mm. Sen skriver ni också att ni vill utrota barnfattigdomen.
0: Mm.
1: Hur många är det som finns där, så att säga?
0: Ja, det var en bra fråga. Det läste jag en rapport om för inte alls länge sedan. Hur många barn
1: är det ett stort problem?
0: Ja, det är ett stort problem. Och det blir ju väldigt orättvist också. Att vissa barn inte alls har möjlighet att ha ens fungerande kläder eller kläder efter väder, eller har råd att gå i alltså fotboll eller andra fritidsaktiviteter, att man inte kan ha råd att ha en meningsfull fritid. Det där är ju otroligt viktigt, och barn som också oroar sig för att inte ha mat på bordet. Alltså vi ser ju det i vissa av våra områden att det går åt mycket mer skolmat på måndagarna för att kidsen har liksom inte, ja, men inte kunnat äta sig mätta hemma under helgerna. Och det är ju liksom inte värdigt ett land som Sverige, som är ett välfärdsland. Där vi har hört, nu var det en diskussion i våras på förskoleförvaltningen om att hur ska man göra, man behöver köpa in liksom kläder för att vissa barn i förskoleåldern har liksom inte rätt kläder. Och det handlar inte om att föräldrarna inte vill köpa bra regnkläder, utan det handlar om att man lever med så väldigt små marginaler. Och den politik som förs från regeringen är ju nu hela tiden också att bidrag ska sänkas för att folk ska bli då motiverade att jobba. De här personerna vill ju inget annat än att jobba naturligtvis, men det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och det hjälper liksom inte familjens, föräldrarnas vilja att komma in på arbetsmarknaden, att deras barn inte har sina basala behov uppfyllda. Det är helt bakvänt. Barnen ska inte straffas för det, det är galet.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Om vi tittar lite grann på välfärdspersonalen då.
0: Mm.
1: Det här är ju ständigt diskuterat och debatterat att de har det inte så himla lätt.
0: Nej.
1: Vad är det för fel?
0: Det är ju ganska många saker. Det är en otroligt belastad arbetsmiljö. Det är fysiskt tungt. Många av jobben. Det är slitigt med relationer också. Man möter människor som har väldigt stora behov och som mår väldigt dåligt. Och det är också jobbigt. Man måste vara väldigt, väldigt stark person, tror jag, för att orka jobba i många delar av välfärden. Och det är många barn och äldre man möter. Det är ju mycket minutstyrning i hemtjänsten som gör det väldigt, väldigt slitigt. Så det är otroligt prioriterat att, plus att det ofta är dåligt betalt. Så att få upp lönerna, förbättra arbetsmiljön och börja fortsätta våra olika arbeten med att minska korta arbetstiden för dem. För att både orka med mer och få tid till annat, men också få fler att vilja söka sig till de här jobben och också stanna kvar. Vi har ju ganska många som börjar jobba i välfärden. Vi har många som utbildar sig och kanske börjar jobba i förskolan eller i äldreomsorgen. Men sen är det väldigt, väldigt slitigt. Så man kanske bara orkar ett antal år. Och det där måste vi ju få upp statusen på.
1: Mm. Och så tittar vi på skolan och förskolan. Och så skriver ni, där sätter ni personalen och barnen först genom mindre barngrupper och ökade resurser.
0: Mm.
1: Vi vill se en skola med mindre detaljstyrning där lärarna får vara lärare och rektorer har tid att leda. Vad betyder det här i praktiken då? Vad är det som lärarna gör idag som de inte ska göra? Eller ska behöva göra?
0: Ja, alltså det kommer ju ganska mycket rent krasst från regeringen nu som är ganska detaljstyrande. Det kommer mycket ändringar hela tiden. För det första på läroplan och betygssystem, om man ska rita om skolklassen och sån här. Och att insatser som vi kanske inte har sett att de har varit prioriterade. För det skapar väldigt mycket administration för en rektor att införa alla de här reformerna. Och det är tid som också tas ifrån att den ska kunna vara en närvarande pedagogisk ledare för sin personal. Och det är ett ganska stort problem för rektorerna. Sveriges skolledare har ju varit väldigt kritiska mot väldigt mycket av de här reformerna, av det skälet. Liksom. Och rektorer, alltså alla barn är inte lika. Alla skolor har inte lika förutsättningar. Alla lärare är inte heller likadana och inte bäst på exakt samma saker. Så därför är det så viktigt att för att varje skola ska kunna bli den bästa skolan de kan vara för de barnen som är där, så måste rektorn ha ett stort mandat och få chans att styra sin skola på det sättet som fungerar bäst.
1: Men om man tänker då att Skolverket styr ju på något vis det här med sina ramar.
0: Mm-mm.
1: Och på vilket sätt kan ni som kommun då ändå få till det, så att säga?
0: Ja, men vi kan ju också bli bättre på att inte ge så mycket nya uppdrag och förändra arbetet, utan att vi låter skolan styras underifrån av lärare och rektorer i mycket större utsträckning. Vi behöver ju också fortsätta se till att finansiera upp, såklart. Vi har ju, gör ju det under den här mandatperioden, har vi ju hela tiden varje år ökat budgeten till både skolan och förskolan. Nu är vi också i en omställning i grundskolan där elevantalen minskar. Då har vi sett till att finansiera upp för att kunna liksom, att det inte ska bli ett så stort slag. Alltså att anpassningsarbetet där man kanske behöver minska med en klass på vissa skolor eller till och med lägga ner vissa skolor har ju varit en del diskussion om. Den omställningen måste ju få gå långsamt så att man hinner göra den omställningen utan att det blir så dåligt för elever och personal. Mm. Så det har ju varit väldigt viktigt för oss att kunna göra den övergången så mjuk som möjligt.
1: Och så vill ni anställa fler lärare.
0: Mm. Precis.
1: Eller samtidigt är lärarbrist.
0: Ja.
1: Vem ska bli av med sin lärare för att Göteborg ska få fler?
0: Det är ju så otroligt många som utbildar sig till lärare och sen slutar jobba som lärare. Och det är ju det vi har problemet med. Det utbildas ju inte för få lärare utan det är ju att de inte orkar. Alltså det är för mycket administration för dem. Det är för lite tid med barnen. För mycket annat de måste göra. Det är ju så lärarna känner i stor utsträckning. Och att ge tillbaka lärare makten över sin vardag på ett annat sätt, det kommer ju göra att fler också orkar vara kvar och vill vara kvar som lärare. Jag tror att väldigt många av de lärare som inte är lärare idag skulle säkert kunna tänka sig att komma tillbaka om det var en bättre arbetsmiljö, mindre stress. Och samma gäller ju personal i förskolan. De som utbildar sig till de här yrkena är ju oftast helt fantastiska människor som gör underverk tillsammans med barnen. Men de vill ju vara där just där med barnen. Inte hålla på att göra massa annat.
1: Mm. Och så vill ni höja lönerna för dem?
0: Mm. Det behöver vi också göra. Och det är ju i välfärden så behöver vi verkligen börja. En del har ju kommit upp. Ja, men lärare har ju kommit upp en del i lön genom åren. Inte minst genom statliga stöd. Men det är ju många fortfarande, inte minst inom de som jobbar inom funktionsstöd och delar av äldreomsorgen och så, som fortfarande har väldigt låga löner. Och det, hur ska vi då få fler att välja det? Alltså om du kan välja att jobba på en restaurang eller jobba på ett kontor eller någonting och kanske ha samma, lika lång utbildning men att du kan tjäna mycket mer pengar och dessutom ha en mindre slitig arbetsmiljö, då behöver ju folk, kommer ju folk i större utsträckning välja bort välfärden. Och så kan vi inte ha det nu när vi kommer kräva mer personal i välfärden. Vi behöver satsa oss ur den här krisen.
1: Mm, hur mycket pengar snackar vi om då? Hur mycket mer ska de få i plånboken?
0: Ja, det blir nog, det kan inte jag säga rakt av så där. Jag ska lova här, alla ska få 100 000 i månaden. Nej, men det behöver ju ske successivt naturligtvis. Så vi ser att vi behöver börja med de som har de allra lägsta lönerna. Så att de kommer upp lite grann, för de har ju halkat, vissa har ju halkat väldigt mycket efter. Så där behöver vi ju börja. Och så får det ju vara ett successivt arbete. Vi har ju gjort det en hel del. Den här mandatperioden har vi haft låglönesatsningar som vi har kommit igång med. Vilket är jätteviktigt, tror jag. För att vi ska ha någon chans att klara den här välfärdsutmaningen.
1: Jag läste att ingångslönerna är någonstans mellan 26 och 28 000 per månad.
0: Ja.
1: Är det där man måste börja då och höja den?
0: Ja, för det är ju en bra bit under också medianlönen i Sverige. Liksom. Man behöver ju åtminstone tjäna lika mycket pengar där som på ett annat jobb om man ska kunna välja det här slitiga jobbet, men som är helt och det är ju fascinerande på det sättet. Jag tror det viktigaste för dig och för mig och för många av oss andra, det är ju trygga lärare och personal i skolan för våra barn och förskolan, trygga, varma, professionella undersköterskor på våra föräldrars äldreboenden. Alltså det är ju det som vi, det är ju egentligen det viktigaste för oss. Så att inte satsa på det är ju hål i huvudet.
1: Mm. Ni skriver också att ni vill värna kooperativ och idéburna aktörer inom välfärden och öka antalet reserverade upphandlingar för att få bort vinstdrivande välfärdsföretag. Vad är reserverade upphandlingar?
0: Ja. Ja, men i den här frågan är väl vi i Miljöpartiet kanske lite unika. Vi har ju inget egentligen problem med valfrihet eller privata aktörer i välfärden. Vi tror att det kan vara rätt bra för att människor är olika, barn är olika, man vill ha olika typer av förskolor, olika typer av skolor. Äldre personer kan vilja ha olika typer av inriktningar eller så på sina äldreboenden. Och det är helt fint, men vi vill ju inte ha några vinster i välfärden. Och för några år sedan så kom det en juridisk möjlighet att vi kan bestämma i Göteborg när vi går ut med en upphandling, antingen en vanlig upphandling eller i liksom ett valfrihetssystem, så kan vi välja att säga att här får bara de som är idéburna aktörer vara med. Inga vinstdrivande företag får vara med. Och så finns det ju en definition av vad en idéburen aktör är. Och den här har vi börjat prova lite under mandatperioden. Men jag tror att det här skulle kunna bli en sån jätteviktig insats eller ett viktigt styrmedel. Bara folk kommer på att det finns och att de här idéburna aktörerna vet att man kan få faktiskt långa bra kontrakt här. De kan vinna upphandlingar då, trots att de ibland kanske är lite dyrare än de här kostnadsminimerade koncernerna som har ägare utomlands. För de aktörerna har inte en hög kvalitet, de vill vi inte ha i våran välfärd. Vi vill inte att skattepengar ska hamna i skatteparadis. Utan vi vill ha de här som startar verksamheter för att de har en vision och har en väl utvecklad tanke om hur de ska bedriva sin omsorg. Som det också finns en efterfrågan från göteborgarna på.
1: Finns det en efterfrågan då från de här idéburna?
0: Ja, det gör det absolut. Sen så är det ju en lärprocess. Alltså både för dem såklart att hur deltar man i upphandlingar och så. Och också från oss i Göteborg att vi behöver börja gå fram med de här upphandlingarna och visa att vi har en långsiktig och stabil ambition att vi vill öka andelen idéburen vård och omsorg i Göteborg. Då behöver ju vi vara väldigt tydliga med det. Det är ju lätt att... Ja, för det är ju väldigt stora investeringar och stora satsningar för om sådana här lite mindre aktörer också ska våga och kunna skala upp.
1: Just det. Du, vi måste titta lite grann mer på det här natur och klimat som ni har en rubrik här också.
0: Det är ju någonting som ändå är lite så viktigt för Miljöpartiet.
1: Ja, det känns ju så. Vi har ju varit inne på lite andra olika områden här. Men hur dålig är Göteborg på Göteborg, alltså generellt på miljö och klimat?
0: Men lite både och. Alltså vi är ju duktiga tycker jag och jobbar på så gott vi kan. Sen så blir vi ju rent krasst väldigt motarbetade av inte minst regeringen nu där mycket av det stödet som vi haft på området tidigare har dragits in. Men vi jobbar ju på, vi har ju ett ambitiöst miljö- och klimatprogram som siktar på 1,5-gradersmålet för att det är den uppvärmningen av klimatet som vi kan ha utan att riktigt mycket paja våra förutsättningar på den här jorden. Så vi ser ju inte riktigt det här som något valbart. Alltså jag får ju den frågan ibland. Så här, varför har ni höga mål om det finns en risk att vi inte når dem och så? Alltså jag har ju inte hittat på 1,5-gradersmålet för att jag tycker det är kul. Utan det är ju vad vetenskapen säger att vi behöver stanna på. Så för mig är det inte förhandlingsbart. Jag tycker det är konstigt att vissa inte tycker att det är prioriterat att uppnå det. Så, men vi har mycket kvar att göra. Och vi har ju egentligen tre områden som är utpekat också i våran uppföljning av Göteborgs miljö- och klimatprogram. Tre områden som vi är allra viktigast att jobba med för att vi ska ha en chans att nå våra klimatmål i Göteborg. Och det är ju minskad biltrafik, det är mer skydd av natur och det är att jobba med våra inköp så att vi minskar klimat- och miljöpåverkan via dem. Det är liksom tre prioriterade områden för att de här gynnar ju också varandra. Alltså har vi lite mindre biltrafik har vi också utrymme att anlägga mer natur men också spara den. Naturen är ju jätteviktig för att vi ska minska våra koldioxidutsläpp. Men vi behöver också plocka bort bilar för att ha plats för hållbara transporter och sådär. Så allt det här hänger ihop väldigt mycket de här tre områdena.
1: Googla lite grann så får man ju fram lite intressant information. Och jag tänkte på fjärrvärmen i Göteborg.
0: Ja.
1: Den har ju lyckats ganska bra får man väl säga.
0: Ja.
1: Och det säger de att 74% är återvunnen energi.
0: Mm.
1: 25% är biobränslen eller skogsråvara. Och mindre än 1% är fossil energi.
0: Mm.
1: Eller kommer från fossila bränslen.
0: Ja, så är det ju.
1: Det måste väl kännas väldigt bra just den delen av det hela.
0: Just den delen känns jättebra. Sen är vi ju fortfarande väldigt fossilberoende, inte minst med våra transporter. Och det behöver vi ju verkligen slå oss fria från. Alltså det är ju också en jätteviktig beredskapsfråga. Mycket av den, alltså olja och andra fossila produkter importeras ju i stor grad från Ryssland och andra skurkstater som vi faktiskt inte vill pumpa in pengar i. Så där, det är ju både en jätteviktig miljöfråga, klimatfråga och beredskapsfråga för oss.
1: Mm. Så bussar med el och spårvagnar. Vad finns det mer? Och elsparkcyklarna i Slånier för bröstet och säger att de är bra. Eller?
0: vi följer ju dem noggrant och ser liksom vad de ger för positiva effekter. Nu ser vi väl en del tendenser på att de kanske funkar ganska bra som en sån här last mile-lösning i ett komplext bytsystem. Men vi är ju inte... Det är ju inte så att vi säger åh, det här är fantastiskt, det ska vara helt oreglerat, för vi ser ju också den frustrationen som det skapar hos en del personer. Det är ju skitjobbigt när de ligger i vägen och så. Och jag menar, inga av de här företagen ska ju få fri lejd och göra vad de vill i Göteborg, utan det är ju en förhandling hela tiden. Mm. Och det är ju samma sak som med alla företag helt enkelt, tycker ju vi i Miljöpartiet, att företag har rätt att driva sin verksamhet och tjäna pengar, det är jättebra, men inga företag har rätt att liksom göra vår stad sämre. Det får man inte göra.
1: Jag bor ju själv i Mölndal och de har ju tagit en helt annan ställning. Där är det ju inga uthyrningssparkcyklar.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Det har ju varit väldigt olika i olika kommuner, vi har förstått. Så ja, där får man ju följa helt enkelt. Vad är de positiva grejerna och vad är de negativa grejerna och vad är det som väger över? Och det är i allmänhet så vi försöker göra med vår politik. Inte jobba så mycket med känsla utan jobba mycket med fakta. Mm. Det är kanske Miljöpartiets viktigaste USP.
1: Du, jag tänkte också det här med Göteborg som resmål.
0: Mm.
1: Jag tänkte att det är intressant att bilda sig en uppfattning. Vad tycker folk på andra ställen om Göteborg? Och då läste jag att i The Guardian så har de konstaterat att Göteborg, de har ju vunnit pris som världens mest hållbara besöksmål.
0: Ja.
1: Mer än en gång.
0: Ja. Och det är jättekul. Inte minst för att det priset också bygger på inte bara vad man gör utan hur mycket man har förbättrat sig från tidigare år. Så även fast vi har varit bäst har vi ändå då förbättrat oss mest jämfört med andra från år till år. Så det är ju vi supermalliga för. Alltså bara 15 år tillbaka, eller jag vet inte hur lång tid tillbaka, så var ju Göteborgs besökspolitik eller turistpolitik var ju väldigt mycket att bara försöka få fler flyglinjer hit till Göteborg och räkna hotellnätter, och det har ju vi varit väldigt skeptiska mot, för den typen av turism är ju inte hållbar. Så vi har ju jobbat jättemycket och successivt förändrat den här politiken, och nu känns det ju jättekul att vi också satsar väldigt mycket på närturism också, att det får aldrig vara så heller att vi bygger en stad för turister som inte är för göteborgare. Det tycker jag är jätteviktigt. En trevligare stad för göteborgare kommer också bli en trevligare stad för människor att besöka. Men det hänger ihop med den här önskan också där vi har att vi behöver jobba för bättre tågförbindelser till exempel. För att vi kan inte i en tid där skogsbränder rasar, medeltemperaturen höjs hela tiden. Vi kan inte ha en värld där folk flyger kors och tvärs för att turista. Utan det är ju de som bor i närheten. Men jag menar, om vi nu kommer få en ökad turism från södra Europa till exempel, som vi väl kan se, då behöver vi se till att de kan komma hit på ett hållbart sätt så att vi inte spär på den problematiken som redan har skapat den här situationen.
1: Mm. Hörru du, programmet närmar sig sitt slut.
0: Mm.
1: Och då måste jag fråga dig, vad gör ni nu i Miljöpartiet fram till att det är den 13 september och valdag?
0: Ja, nu är det ju full rulle i kampanjarbetet. Vi var och flyttade in igår, var det väl, i våra nya kampanjlokal på Vasagatan. Där man kan svänga förbi om man undrar någonting eller vill göra en insats. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att ta hand om alla de som kommer och vill bidra i den här gröna folkrörelsen som har bildats. Det ploppar ju upp nya folk hela tiden som vill hjälpa till. Vi har lokala kampanjgrupper ute över nästan hela stan, så folk är ute framförallt och jobbar där man bor, vilket är jättekul. Så, och de fylls ju på med folk hela tiden, så om någon som lyssnar på detta är sugen att vara med, bara lägg ett PM på Instagram eller någonting så ska jag peta in dig i rätt grupp. Så det är verkligen full rulle nu hela tiden. Men jag tror att
1: så det är valaffischer och torgmöten och
0: ja. Ja. Precis. Och mycket av den här typen av saker. Trevliga inbjudningar till radio och tv och tidningar, vilket är jättekul. Och jag tror att alla som liksom är aktiva i något parti, det är en speciell tid, valrörelsetiden. Man går in i någon slags andra andning och känner att om jag inte är ute och kampanjar så gör jag inget vettigt ungefär. Så det kommer bli, det är jätteroligt och det är en otroligt positiv stämning. Vi slog ju medlemsrekord i Miljöpartiet i Göteborg häromdagen, och det är ju också verkligen en sån superboost när man ser att det här, folk är sjukt trötta på den politiken som bedrivs. Folk vill verkligen någonting annat och vill att vi gemensamt tar ansvar för den här stan och den här planeten, och det känns jätteroligt.
1: Mm. Spännande tycker jag. Du, jag får önska er en bra valrörelse.
0: Tack.
1: Så får vi väl se i höst vad som händer.
0: Mm.
1: För då är det ju höst i september.
0: Precis.
1: Sen ska vi väl tänka sig också att vi gör ett uppföljningsprogram när det har gått ett par månader in på hösten här.
0: Kul.
1: Får vi se. Ja. Pratar vi vidare då?
0: Ska jag rapportera om alla framgångar i budgetförhandlingarna?
1: Ja, precis. Och tack då för att du kom. Klara Holmin från Miljöpartiet som har varit dagens gäst här i Miljöpodden. Valpodden Göteborg. Kanske blir en miljöpodd också,
0: ja,
1: då. Det kanske det finns redan.
0: Vi hoppas att alla partier kommer ändra sig så mycket så det här blir en miljöpodd ja. Till nästa mandatperiod.
1: Och det här kommer då att läggas ut som podd, vilket är namnet antyder ju. Och sen fortsätter vi på måndag med två nya partiers representanter här i radion på frekvenserna 94,9 och 103,1. Vi hörs då och som sagt på återseende då.
0: På återseende.
1: Ja.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Ja, då är det dags igen för Valpodden Göteborg. Andra inspelningen, andra sändningen idag, och nu har turen kommit till Vänsterpartiet och Valpodden Göteborg snurrar vidare näst sista programmet. Och Valpodden produceras av Göteborgs närradioförening i samarbete med Göteborgs studentradio K103. Och då säger jag välkommen till Valpodden Göteborg, Marie Brynolfsson, kommunalråd för just Vänsterpartiet.
2: Tack snälla, jättetrevligt att få vara här.
1: Hur är läget?
2: Ja, men lite varm som sagt. Jag var inte beredd att det skulle vara så soligt när jag promenerade hit. Men annars är det...
1: Så man är inte slut än?
2: Nej, den är ju inte det. Som tur är faktiskt. Det är skönt att vi har
1: lite... haft det då?
2: Men en skön sommar. Det har varit i mitt tycke en väldigt bra sommar. Behaglig temperatur, man har kunnat bada. Ja, mest varit hemma och läst och sådär.
1: Hemma, det är alltså i Göteborg?
2: Hemma i Göteborg, i Backa där jag bor. Precis.
1: Så hur skönt har det varit på en skala?
2: Alltså jag skulle säga nästan 100%. Nej, men jag tycker att... Ja, men det har varit liksom lagom temperatur. Det var lite för varmt där under en vecka, men runt men mellan 20-25 grader, då är det gött.
1: Så när det kryper upp på 30, så då blir det lite jobbigare?
2: Ja, men det är lite jobbigt. Men så jag tycker faktiskt att det har varit en jättefin sommar. Lite för lite regn kanske, men bra.
1: Ja, man tvistar väl alltid om det där, är det lagom eller det inte lagom med regn och sol och allting sånt. Men jag vet ju att det är många som har varit och badat i alla fall, och det är många som uppskattar det.
2: Ja. Nej, men det är skönt. Många har ju varit hemma också. Om man inte har råd att resa iväg eller göra så mycket grejer, så har man ändå kunnat faktiskt vara hemma och njuta av sommaren här i Göteborg.
1: Har du ägnat dig något åt politiken under sommaren? Eller har du haft ledigt?
2: Nej, ledigt har man väl inte alltid så. Men, lite dörrknackningar och lite valarbete har det blivit under sommaren. Men mycket, mycket vila.
1: Du blev ju kommunalråd 2022 efter valet.
2: Ja.
1: Ja, hur har det varit?
2: Det har varit väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Det är ju en fantastisk möjlighet att få vara med och styra Sveriges näst största stad och få vara med och driva igenom den politiken som Vänsterpartiet har. Och se liksom konkret hur det gör skillnad i människors liv. Så det har varit väldigt roligt.
1: Vad gjorde du innan?
2: Innan dess, jag har min bakgrund i äldreomsorgen. Det har jag jobbat i många år. Först som undersköterska och sen som enhetschef. Ett jobb som jag är tjänstledig ifrån. Så det är där jag har min bakgrund.
1: Och nu efter valet så ska du ta över efter Daniel Bernmar som är er gruppledare.
2: Det stämmer.
1: Ja. Hur känns det då? Får det lite tyngre uppdraget?
2: Nej, men det är ju otroligt roligt att ha fått ett sånt stort och fint förtroende från medlemmarna. Verkligen att få representera partiet. Så det känns... Ja, men med stor ödmjukhet som man tar på sig en sån roll och ett sånt uppdrag får jag ju säga.
1: Och nu är vi här för att klämma lite grann på Vänsterpartiet vad gäller vallöften och annat. Vi har ju det ni kallar för kommunalpolitiska programmet. Hur har ni kommit fram till det här?
2: Ja, men det är ju ett program som våra medlemmar har varit med och tagit fram. Det är den politiken som medlemmarna har bestämt att vi ska genomföra nästa mandatperiod helt enkelt. Så det är ett knådande av många medlemmar i Vänsterpartiet i Göteborg.
1: Hur lång tid tar det?
2: Ja, men det tar ett litet tag. Från liksom ax till limpa, så lite mer än ett halvår tar det nog i alla fall. Minst. Ja.
1: Och så här pass då när det är en månad till valet, eller 4 veckor till valet. Känns det bra att ni har fått ut allting som ni vill så att säga?
2: Ja, men vi har ju 4 vallöften som vi går till val på. Sen det här programmet är ju ett heltäckande program, vad vi vill göra i kommunen nästa mandatperiod. Men vi har ju våra 4 vallöften och det känns bra. Det känns också som att det är vallöften som göteborgarna gillar, måste jag säga.
1: Om jag får läsa då, det i inledningen så skriver ni: Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi vill se ett rättvist och jämlikt Göteborg. Det kommunalpolitiska programmet beskriver vad vi vill genomföra under mandatperioden.
2: Ja.
1: Kort och gott.
2: Kort och gott.
1: Ja. Ja.

0: Är det då de här fyra punkterna som du sa?
1: Våra vallöften.
0: Ja.
1: Ja, men vi har fyra vallöften. Dels är det att vi vill stoppa hyreshöjningarna, frysa hyrorna för de kommunala bostadsbolagen. Tycker att hyresgästerna med regeringens politik har fått ta ett alldeles för stort ansvar och att de behöver en andningspaus. Hyrorna har gått upp väldigt mycket, så det är det ena. Frysa hyrorna och bygga billiga hyresrätter. Vi har stor bostadsbrist och ja, men unga har inte råd att flytta hemifrån. Man har inte möjlighet att skilja sig om man behöver det. Alltså det är väldigt svårt att få en bostad om man inte har stått väldigt, väldigt länge i kö. Så det är det ena vallöftet som handlar om bostäder. Sen har vi att vi vill fortsätta korta arbetstiden. Vi har påbörjat ett arbete i förskolan och vi ser framför oss att vi vill fortsätta korta arbetstiden i välfärden ännu mer med början i äldreomsorgen. Och sen handlar det om att vi vill permanenta göra kollektivtrafiken fortsatt billigare. Vi har ju den här mandatperioden sänkt biljettpriset för månadsperiodbiljetten med 140 kronor och det vill vi fortsätta göra billigare. Och sen också såklart minska barngrupperna i förskolan och skolan.
0: Mm. Blir det lätt att åstadkomma?
1: Det hoppas jag att det blir, men vi får se. Men det är väldigt viktiga frågor för många göteborgare. Det är åtminstone någonting som vi märker av nu när vi är ute och knackar dörr och pratar med göteborgare, att man känner att det har blivit tuffare ekonomiskt. Det är svårare att betala hyran och se till att barnen också får mat. Och, ja, men många har svårt att få ihop livet helt enkelt. Det är många som beskriver det.
0: Så
1: att
0: det känns... Går det ihop då med era samarbetspartier?
1: Den här mandatperioden har vi lyckats komma överens om väldigt många bra saker för göteborgarna. Bland annat har vi ju sänkt priset som sagt redan i kollektivtrafiken och vi har kortat arbetstiden i förskolan till 7 timmar på ett antal. Så som sagt, vi har gjort mycket bra saker tillsammans redan.
0: Mm. Ska vi inleda då? Första området där det skriver demokrati och mänskliga rättigheter. Var det ett självklart val att ha denna punkt som nummer ett?
1: Ja. Det är ju från liksom det allting utgår ifrån, så det tycker jag känns självklart.
0: Mm. Beskriv lite grann vad ni önskar i detta.
1: Nej, men det, om man tittar på hur Göteborg ser ut så ser vi att Göteborg är ju otroligt segregerat. Vi har stora klyftor och med dem så kommer ju också såklart en orättvisa när det kommer till deltagande i liksom det demokratiska arbetet. Människor som har en högre utbildning, högre inkomst engagerar sig oftare i frågor som rör till exempel medborgarlågor eller hur man påverkar politiker och framförallt ser vi det också kanske i representationen när det gäller i politiken att engagera sig politiskt så har vi lägre representation bland personer med lägre inkomst och lägre utbildning. Så absolut att det är självklart.
0: Mm. Ni skriver här i programmet att under de senaste åren har rasistiska, fascistiska och andra totalitära styrelserörelser blivit mer synliga. På vilket sätt har de blivit det?
1: Ja, men jag tycker att det är väl ett bra exempel på den politiken som regeringen samarbetsparti, det största partiet i regeringsunderlaget, driver på för. Det har ju ökat splittringen i samhället. Man ställer grupper mot varandra. Vi har liksom angiverilagar, vi har tonårsutvisningar, vi har liksom en politik som är allt annat än mänsklig och som inte utgår från mänskliga rättigheter. Vi har en representant för regeringsunderlaget som pratar om att muslimer ska sluta vara muslimer. Det är får ju såklart påverkan på andra delar i samhället. Om regeringsunderlagets största parti pratar på det här sättet så är det ju självklart att människor tänker att det är så vi pratar om varandra och det är det ju inte.
0: Mm. Ni skriver här också att antimuslimsk rasism och antisemitism har tagit sig nya uttryck och normaliserats bland andra partiers politiska företrädare.
1: Mm.
0: Vad vill ni göra?
1: Nej, men framförallt så vill vi ju byta regering om man ska prata om det, men här i Göteborg så vi har ju lagt väldigt mycket tid och arbete och pengar på att stärka det arbetet mot antisemitism och mot antimuslimsk rasism. Vi har ett ärende som ligger uppe på bordet nu om att stärka det antimuslimska arbetet i bland personal anställda i Göteborgs stad bland annat. Så vi har lagt väldigt mycket pengar och resurser på att stärka det här. Men vi ser ju också när vad som händer med våra medarbetare som jobbar med de här frågorna. De blir utsatta för hot och hat på sociala medier för att man jobbar med den antirasistiska värdegrunden i våra verksamheter. Vi hade precis nyligen en medarbetare som markerade mot rasism i en av våra verksamheter och då blev utskälld. Det är ju liksom inte acceptabelt. Jag tycker att det har gränserna för hur man beter sig mot människor, framför allt med muslimsk bakgrund, har liksom flyttats till en helt orimlig nivå. Vi läser ju veckovis tidningen om kvinnor med slöja som får tillmälen på stan att man ska ta sig slöjan eller åka hem. Och det är ju inte så konstigt. Vi har ett parti i riksdagen som har valaffischer där det står att slöjan inte är hemma i Sverige. Så det här hänger ju ihop. Liksom. Vi behöver göra allt vi kan för att alla hör hemma i Göteborg. Alla behövs här. Alla får plats här. Vi har plats för kristna, muslimer, judar. Alla ska känna att man hör hemma i Göteborg.
0: Mm. Men ni har ju också blivit anklagade för att vara antisemiter. Vi har bland annat i fullmäktige under sammanträden så att säga.
1: Ja, det skulle jag väl kanske inte riktigt säga. Sen har vi haft en del absolut händelser i vårt parti som inte har varit okej. Personer som har delat saker, det har ju dock inte varit här i Göteborg. Och det är helt självklart att har man antisemitiska åsikter så har man ingen plats att representera Vänsterpartiet överhuvudtaget. Så är det ju såklart. Sen kan vi titta på, det finns ju rapporter som beskriver vilka partiers väljare som har mest antisemitiska åsikter, och det är ju inte Vänsterpartiets väljare.
0: Mm. Så det är ingen oro enligt dig?
1: Nej.
0: Ja, men det är bra. Vänsterpartiet arbetar för att, och då står det först, antidiskriminering... Det gäller att läsa innantills långa ord. Antidiskrimineringsarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det måste ju vara ett uppenbart stort problem då, eller?
1: Ja, det skulle jag säga på flera grunder. Att vi kan se diskriminering i delar av våra verksamheter, absolut. Det gäller ju både personer med funktionsnedsättning till exempel, eller på grund av kön och ålder, att det förekommer diskriminering. Och det är ju självklart, det ska vi inte ha i våra verksamheter.
0: Hur kommer man till rätta med det?
1: Ja, men jag tror att dels handlar det ju såklart om att stärka värdegrundsarbetet, att man behöver prata om det. Det handlar om att kompetenshöja, kunskapshöja både chefer och andra personer i våra verksamheter som till exempel jobbar med rekrytering. Det är ju en vanlig förekomst med diskriminering i rekryteringsprocesser, och där har vi jobbat ganska aktivt. Men det handlar ju också om löner till exempel, att man kan att jobba mot diskriminering, lönediskriminering. Ja, men det finns mycket man kan göra.
0: Mm. Nästa punkt som ni har på arbeta för är kontinuerligt kartlägga ojämlikheter mellan olika grupper för att kunna arbeta för jämlikhet.
1: Mm.
0: Vad gör ni här då?
1: Ja, det här är ju någonting som vi vill fortsätta arbeta med för att komma till rätta med de ojämlikheterna som finns. Det är ju bland annat inkomstskillnader, skillnader i hälsa, livslängd, utbildning, allt sånt som påverkar jämlikheten. Det är ju väldigt viktigt att vi fortsätter att kartlägga så att vi kan komma till rätta. Vi kan ju inte ha att man har olika livslängd när man bor i ena delen av stan och så lever man 10 år kortare, nu överdriver jag kanske lite, men i andra delar av stan. Så att det är ett arbete som vi både behöver fortsätta och behöver stärka för att komma till rätta med.
0: Mm. Men finns det något motstånd då från era politiska motståndare eller?
1: Jag tror att de flesta partierna kanske vill att vi ska ha ett mer jämlikt samhälle, men inte alla kanske, men jag tror att vi har lite olika sätt. Att
0: så ni står lite grann på barrikaden här då?
1: Vänsterpartiet är ju ett parti som vilar på att vi vill ha ett jämlikt samhälle. Så det är klart att för oss är det här en väldigt prioriterad fråga. Vi kan att ha ett jämlikt samhälle där människor, ja men alla människor ska ju vara lika mycket värda, och så ser det inte ut idag.
0: Mm. Och så skriver ni att ni ska stärka invånarnas möjligheter att få stöd när de utsätts för diskriminering. Vilken typ av stöd är det som kan komma till på fråga här?
1: Ja, men det kan ju vara till exempel om det är i arbetslivet, eller då handlar det ju om arbetsplatserna såklart. Att det ska finnas stöd att få där, men det kan också handla om att stärka våra medborgarkontor, att hjälpa och stödja människor vidare i om man har blivit utsatt för diskriminering och så. Att det är inte helt enkelt att hitta fram.
0: Du får beskriva också, vad är ett medborgarkontor?
1: Ett medborgarkontor, det är olika platser. Vi har lokaler runt om i olika delar av stan dit invånare kan komma och få guidning och service till hur man tar sig fram i samhället helt enkelt, medborgarservice.
0: Svårt att uttala ord här idag, ja. Jag vet inte vad det beror på. Ge resurssvaga personer fler möjligheter att organisera sig. Mm. Och då tänker jag, vad behöver man organisera sig på för sätt? Vad är det som behövs?
1: Men ta till exempel i flera av våra områden som i Bergsjön och Hammarkullen. Där är det många som vill engagera sig och där inte bor så resursstarka personer. Och där jobbar vi väldigt aktivt med att få invånare att engagera sig. Det finns ett jättebra exempel på torsdag kväll, tror jag det, ska jag till Bergsjön till Folkets salong och prata politik där med massa invånare i Bergsjön, och det är ju ett gäng människor som bor i Bergsjön som driver en förening som arrangerar de här samtalen, så det är väl ett exempel på hur man får igång aktiviteter. Vi vill ju till exempel bygga ett allaktivitetshus i Biskopsgården och få människor utifrån det jag sa förut, att man kan se att det oftast är resursstarka personer som är aktiva i olika föreningar och påverkar politiker och gör sin röst hörd, och det behöver vi vända den trenden.
0: På vilket sätt då försöker ni hitta vad de här människorna vill utan att de organiserar sig, eller innan de gör det?
1: Alltså jag tänker att det bästa sättet för organisering är ju den som sker underifrån, om man nu får använda det uttrycket, att det är invånarna själva och deras drivkrafter och intressen som driver också organiseringen. Jag tror inte riktigt på att det är politiker som ska bestämma hur andra människor, alltså hur man ska organisera sig. Sen jag träffar ju väldigt mycket människor, inte bara jag utan mina partikollegor också. Och många av oss bor ju i områden där det finns ett demokratiskt underskott. Det är ju så att,
0: Sen vill ni ha mer invånarinflytande och medborgardialoger.
1: Det tror jag är...
0: Vad innebär det här egentligen?
1: Ja, men att...
0: Rent praktiskt?
1: Ja, men rent praktiskt att arrangera till exempel invånardialoger när det ska ske en förändring i ett område. Många känner ju att politiken, det spelar kanske ingen roll vad man röstar på, eller många känner en hopplöshet att politik är någonting som sker någon annanstans och inte min vardag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi beslutsprocesser engagerar invånare i olika områden på olika sätt, för att man ska känna att man är en del av samhället och är med och påverkar och får vara med och bestämma.
0: Lite längre ner här på sidan så hittar jag text där det står: alla grundskolor och gymnasieskolor ska arbeta aktivt med HBTQIA+-frågor och samarbeta med idéburna organisationer som utbildar i de här frågorna. Hur ser det då ut idag?
1: Oj, det är en jättebra fråga. Jag tror att det har nog varit lite svårt fram och tillbaka att få till det här. Vi ser idag också att ungdomar har hot och hat mot HBTQIA-personer ökar. Så att stärka det här arbetet i skolan är ju otroligt viktigt.
0: Men jag förstår att det här ingår ju redan i läroplanen.
1: Det ingår i läroplanen, absolut. Men vi behöver göra mer. Det finns ju ingenting som säger att man inte kan göra mer än det som står i läroplanen.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Vi hoppar till ett annat ämnesområde, personal.
1: Ja.
0: Istället för välfärd.
1: Personal istället för välfärd.
0: Nej, jag skojar inte. Det var ju närmare 60 000 medarbetare i Göteborgs stad.
1: Ja.
0: Och det är kommunens viktigaste resurs, och att de har rätt till en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Ja.
1: Ja.
0: Vad gör man med 60 000 personer?
1: Ja, men nu kommer vi ju till mitt favorit område eftersom det är det här jag framförallt jobbar med.
0: Mm, härligt.
1: Så att nu kommer tiden inte räcka till resten. Nej, men vad gör man med 60 000? Ja, men Göteborgs stad är ju en av Sveriges största offentliga arbetsgivare. Det är en otroligt stor personalstyrka vi har. Och som sagt, det är ju vår viktigaste resurs. Utan våra medarbetare så har vi ju ingen verksamhet. Det är de som jobbar allra närmast göteborgarna, ser till att de politiska besluten blir verklighet. Och om man bara pratar om välfärden så har vi ju enorma problem framöver med kompetens. Jag menar att vi har tillräckligt med personal och tillräckligt med kompetens i våra verksamheter. Så det här är ju en avgörande fråga skulle jag säga för att välfärden ska klara sig framöver. Om vi vill fortsätta ha den välfärden som vi har idag inom äldreomsorgen och jag menar att man ska kunna känna sig trygg, att ens föräldrar får bra hemtjänst eller att det blir bra när man flyttar in på äldreboendet och att ens barn har det bra i förskolan och så vidare. Och har vi inte personal så klarar vi inte av det.
0: Jag läste som en jämförelse då att i Stockholms stad har de ungefär 45 000 medarbetare. Varför är Göteborg så pass mycket större ur den här perspektivet?
1: En anledning är ju att Stockholms äldreomsorg bedrivs ju till största del av privat verksamhet. Så vi har en väldigt stor äldreomsorg i Göteborg i kommunal regi och det har man inte i Stockholm. Jag törs inte säga hur det ser ut i förskolan där, men stora delar av Stockholms äldreomsorg är ju privatiserade. Det är klart att det får påverkan på personal. Hur många som är anställda i kommunen helt enkelt.
0: Mm. Och för att stärka då välfärden på det här området så behöver det anställas fler välfärdsarbetare, skriver ni.
1: Ja.
0: Ja. Och villkoren ska förbättras och lönerna höjas.
1: Ja,
0: vad är och det sen är det klart. Pengar?
1: Dels krävs det ju politisk vilja och det tycker jag vi har visat den här mandatperioden. Vi har ju bland annat satsat 90 miljoner på att höja lönerna. Först en låglönesatsning, sen en satsning på äldreomsorgens löner och nu har vi en satsning ytterligare då på jämställda löner. Så politisk vilja finns. Sen kan man väl konstatera att det också krävs att staten, det vill säga regeringen, tar sitt ansvar för finansieringen av välfärden och där har vi kanske inte riktigt sett samma politiska vilja. Men vi behöver ju fortsätta att höja lönerna för välfärdsarbetarna. Vi behöver absolut anställa många, många fler, höja grundbemanningen, den är alldeles för låg. Sen vill ju vi fortsätta arbetet med att korta arbetstiden till exempel, för det ser ju vi är en väldigt viktig fråga för att göra dels jobben mer hållbara, att man ska orka ett helt arbetsliv. Men också att det ska bli ett jobb som folk söker sig till, inte ifrån. När man går i högstadiet och funderar på eller sådär, vad ska jag söka till gymnasiet, vad vill jag jobba med? Så ska det ju vara, wow, jag vill jobba som undersköterska. Här har jag en bra lön, behöver inte jobba varje helg och jag kan jobba 6 timmar och ändå få en heltidslön. Jag tror att många hade verkligen gillat det. Jag har själv jobbat i äldreomsorgen som undersköterska. Det är ju fortfarande världens roligaste jobb. Det är också själva anledningen till att jag engagerade mig politiskt från första början för att förbättra villkoren för de som gör jobbet helt enkelt.
0: Du sa att du har tillfört 90 miljoner kronor. Mm. Hur mycket ger det så att säga i lön för den enskilda medarbetaren?
1: Men om vi tittar först på låglönesatsningen som vi gjorde för några år sedan. Den riktade vi till anställda som tjänade under 25 000. Och nu är jag inte 200% säker på den här siffran då, så vi får rätta den i efterhand om jag har fel. Men jag tror att andelen som sen tjänade under 25 000 var 71% färre. Så att vi fick många som fick upp sin lön med den satsningen. Så det är ju en väldigt konkret skillnad. Vi ser också att Göteborg ligger näst högst i landet nu när det gäller löner bland undersköterskor. Att flera beskriver att man har fått upp sin lön 3-4 000 efter våra satsningar. Så det är ju helt fantastiskt. Så det märks ju väldigt stor skillnad.
0: Och du var inne på det också att medarbetarna ska ges förutsättning att orka arbeta fram till pensionsåldern. Är det åsidosatt idag där det här?
1: Ja, men många har ju jobbat väldigt länge i äldreomsorgen. Och det är ett tungt jobb fysiskt och det är också ett påfrestande jobb för att man ofta kanske har för få arbetskamrater. Det har varit minutstyrning i hemtjänsten, där när vi är på väg bort ifrån, som har gjort att arbetsvillkoren inte har varit helt optimala, om jag ska vara helt ärlig, under rätt lång tid. Och om man tittar på, ja men det är klart att det är inte ett hållbart yrke, utan att vi behöver verkligen göra någonting åt det. Att man ska
0: orka.
1: Det blir för
0: mycket stress, helt enkelt.
1: Det är för mycket stress, och det ser man ju också bland sjukskrivningarna som också minskar. Men det är ju i de så kallade kontaktyrkena där vi ser att sjukfrånvaron på grund av stress ökar. Eller åtminstone är väldigt hög. Så ser det inte ut bara i Göteborg, utan det ser ju ut så i resten av landet också. Det gäller också socialsekreterare, undersköterskor, förskollärare, lärare. Dels har man elever eller barn eller äldre som man känner ett väldigt stort ansvar för. Och sen så kommer det påtryckningar från föräldrar, från anhöriga. Så att det är ett väldigt pressat jobb. Och många söker sig dit för att man vill göra skillnad för människor i deras vardag och vill göra ett bra jobb. Och man slår ofta väldigt mycket knut på sig själv för att det ska bli så bra som möjligt. För man vet att den som drabbas är ju den man är till för, och det vill man ju helt enkelt inte.
0: Och då är ju chefen viktig också. Och då
1: Oj, nu håller jag på att riva studion här. Det var ju verkligen inte meningen.
0: Och du som lyssnar inte aning om vad som händer. Vi ska inte gå in och djupare på det. Vi skriver här i alla fall: chefer i kommunens verksamheter ska ha rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Och då tänker jag, vad är det som hindrar dem idag då?
1: Ja, nu har vi mitt nästa favoritämne.
0: Så praktiskt.
1: Ja, väldigt praktiskt. Nej, men många av första linjens chefer har dels många medarbetare att ha ansvar för. Man har stora verksamheter. Vi har ju bland annat tagit beslut här i Göteborg om att ett riktvärde för max antal medarbetare ska vara max 25. Om man tittar på verksamheter inom mer manligt dominerade sektorer här, även i Göteborg, så ligger ju medarbetarantalet väldigt mycket lägre. Man kanske har chefsansvar, direkt chefsansvar för 10. Och det är väldigt stor skillnad än att du har en hemtjänstgrupp på 30 personer som du ska hinna se, möta, prata med och ha lönesamtal. Ja, det är väldigt stora verksamheter helt enkelt. Och det här är en fråga som facken också har drivit på för, både från chefernas egna fack men också från medarbetare, alltså Kommunal till exempel. För man vet att när chefen har ett rimligt antal medarbetare så blir man också en mer närvarande chef i verksamheten. Vilket är väldigt bra för verksamheten. Men det handlar också om administrativt stöd till chefer. Många hinner ju inte ens vara ute och prata med sina medarbetare eller de som man är till för i verksamheten, för att mycket tid går åt uppföljningsarbete, administration och så vidare. Så att det administrativa arbetet behöver lättas från cheferna. Så att, men det handlar också om antal verksamheter man är ansvarig för, till exempel. Det finns ju chefer inom funktionsstödsverksamheten som har varit ansvariga kanske för 3-4 boenden. Och en vecka har 5 arbetsdagar, och då ska man hinna fördela sin tid mellan de här gruppbostäderna eller daglig verksamhet. Och det är klart att det är också någonting som, geografiska förutsättningar. Det finns väldigt mycket man kan göra för att förbättra chefernas förutsättningar. Men jag skulle säga att den viktigaste frågan också handlar om att det måste finnas balans mellan krav och resurser för chefer. Många upplever ju en stor frustration att man har mycket ansvar för budget, medarbetare, brukare eller vad det nu är. Men man har inte alltid fullt mandat att påverka resurserna. Och det får ju också väldigt stora konsekvenser i hur man kan förbättra arbetsmiljön till exempel för sina medarbetare. Så det här är en jätteviktig fråga.
0: Men för att få ner då det här anställda per chef, är det rimligt också då att anställa fler chefer?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Många uppfattar det ju som att man bara ska anställa fler chefer och inte fler medarbetare. Men det är inte det vi menar, utan att det behöver göras både och. Och många medarbetare tycker ju också att det är bra att ha en närvarande chef som ser vad man gör i vardagen och som man kan få stöd och råd och hjälp av. För många, det är tuffa jobb och man har ofta situationer som man inte kan lösa. Man behöver ha en närvarande chef i verksamheten. Och i äldreomsorgen har man gjort ett jättejobb. Där har man ett mål på 20 medarbetare per chef som man jobbar emot. Så att det här går att göra.
0: Ni skriver också här att kommunens medarbetare ska ha trygga tillsvidare anställningar med bibehållen stark anställningstrygghet. Rätten att arbeta heltid med möjlighet till deltid ska säkerställas. Och då hörde jag på något sätt att, eller det har i flera olika sammanhang. I Göteborgs stad så har man en livstidsanställning.
1: Ja, gud så trött jag på det där uttrycket.
0: det låter lite japanskt.
1: Ja, precis. Nej, men om man väl klivit in i Göteborgs stad, då kommer man aldrig därifrån.
0: Stackare.
1: Nej, det är ju... vi har en anställningstrygghet. De som är anställda i Göteborgs stad, det är ett arbetssätt som finns. Att, vi är en så pass stor arbetsgivare, så att om det uppstår arbetsbrist i en verksamhet, att man behöver säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist, så ska man ges ett erbjudande inom ett liknande område. Och jag tycker det här är väldigt bra, för att vi har ju som sagt, som jag sa innan, vi har en prognos som säger att vi behöver anställa väldigt många fler medarbetare i Göteborgs stad. Så att bara säga upp personer som har jobbat i staden länge, det tycker jag är väldigt mycket slöseri med resurser, måste jag säga. Om det finns någon annanstans där man vill och kan jobba och göra ett bra jobb för oss, så tycker jag att man ska göra det.
0: Så omplacering för personer som hamnar utanför eller blir för mycket på en plats, hamnar någon annanstans?
1: Det är ju ett erbjudande, det är ju inte ett tvång.
0: Jaså?
1: Nej, utan man får ett erbjudande då om en annan placering. Och det står ju var och en fritt om man vill tacka ja eller nej till det.
0: Och så kommer vi in på då, Vänsterpartiet arbetar för att, och det var du inne på också, införa kortare arbetstid.
1: Ja.
0: Ja, hur mycket ska vi jobba? Eller vi, jag jobbar inte i Göteborgs stad.
1: Nej, men Vänsterpartiet vill ju se en generell arbetstidsförkortning nationellt. Men här i stan så tycker vi har inte riktigt tid att vänta på att man ska komma fram till det. Så vi behöver ju fortsätta korta arbetstiden. Vi har som sagt brist på personal. Nu har vi testat 7 timmar i förskolan med väldigt bra resultat på de förskolor som har provat det. Vi har ju tidigare haft försök med 6 timmars arbetsdag på ett äldreboende på Hisingen för några år sedan. Och nu vill vi testa att korta arbetstiden ytterligare. Så 6 timmar är väl väldigt bra, tänker jag.
0: Hur kompenserar man då för att folk inte jobbar hela veckan? Blir det betydligt fler anställda då, antar jag, på vissa områden?
1: Ja, man behöver ju anställa några fler precis för att få ihop verksamheten.
0: Så att de här 60 000 blir om några år, hur många?
1: Det törs jag inte svara på. Men jag tror att det lönar sig i längden också. Även om det blir en kostnad såklart att anställa flera, så kommer det också löna sig i längden. Vi har ju sjukskrivningskostnader och kostnader för att rekrytera personal som slutar. Så, ja.
0: Hur höga sjuktal är det idag?
1: Oj, jag törs inte svara på exakta procent, men vi har ju sjukskrivningstal på runt 10-11% inom de... ja, men kontaktyrkena, och det är ju väldigt höga.
0: Hur stora problem blir det?
1: Alltså,
0: hur stora problem blir det med så höga sjuktal?
1: Ja, men det blir ju väldigt stora problem, därför att om någon är sjuk på morgonen så innebär det att man behöver planera om en hel dag. Kanske om det är hemtjänsten att någon ringer och sjukanmäler sig, så får man planera om alla scheman man ska ut och jobba på. Så det är klart att det får stor påverkan för arbetskamraterna. Det får påverkan för de som vi är till för, både i förskolan och äldreomsorgen, att det kommer nya personer. Så att anställa upp ytterligare i verksamheten men förbättra kontinuiteten. Det blir ju förbättrad kontinuitet om sjukfrånvaron minskar. Då möter man ju samma personer hela tiden. Så ja. Just sjukfrånvaron har ju väldigt stor påverkan. Det skapar ju väldigt mycket stress. Det kommer nya vikarier som ska sättas in i jobbet. Och, ja.
0: Sen läste jag vidare här och då kom jag på någonting nytt som jag inte riktigt känner till. Det måste jag fråga om. Införa ett erbjudande om nedtrappning av arbetstiden för medarbetare som närmar sig pensionsåldern enligt 80-90-100-modellen. Det får du förklara.
1: Ja. 80-90-100-modellen utgår ifrån då att man ger ett erbjudande till äldre medarbetare. Att man kan jobba 80%, få 90% av lönen och 100% pensionsavsättning. Så det är ju en variant av arbetstidsförkortning då. Idag betalar ju många sin egna arbetstidsförkortning genom att jobba deltid. Och det får ju stora konsekvenser på pensionen. Och det är ju många kvinnor som har jobbat hela yrkeslivet som går i pension och har en väldigt låg pension därför att man har jobbat deltid. Så det här är ett sätt att kunna, ja, men behålla äldre erfarna medarbetare i verksamheten ja, men ända fram till man ska gå i pension, så att man orkar fram till 68 och ändå kan jobba lite mindre men inte behöva oroa sig för pensionen då.
0: Jag läste att det här testas på Renova. Hur faller det ut?
1: Jag känner inte till att det testas på Renova, men jag vet att det här är väldigt efterfrågat av väldigt många medarbetare i staden. Så, ja.
0: Grundbemanningen då, av tills vidare anställda medarbetare ska öka och användandet av tidsbegränsade anställningar ska minska i brukarnära välfärdsverksamheter. Ja, alltså, varför ska man inte vara till vidare anställd?
1: Det är en jättebra fråga. Varför ska man inte vara det för? Det är självklart att man ska vara tillsvidareanställd. Sen, så det finns ingen anledning. Det såg vi till exempel under pandemin vilka effekter det fick också att inte ha tillsvidareanställd. Man ska kunna ha en trygg anställning med en trygg lön. Och man ska veta att man har en inkomst varje månad så att man kan betala hyran och maten för sina barn. Så det är självklart att vi ska ha tillsvidareanställningar i kommunen.
0: Mm. Men det här med livstidsanställningen då, det känns ju som att då är man ju inte där.
1: Nej, men alltså så här, om man är tillsvidareanställd i äldreomsorgen så uppstår det extremt sällan arbetsbrist skulle jag säga. Så att det här med livstidsanställning, jag tycker att det är ett lite, jag vet inte om jag ska använda ordet förmätet, för att det är ju inte en livstidsanställning. Nu vill inte jag att människor ska säga upp sig från Göteborgs stad, men det är ju inte ett livstidskontrakt man signar upp på. Men jag tycker att vi är som sagt Sveriges näst största offentliga arbetsgivare. Och det är självklart att med en så stor personalstyrka som vi har, att om det uppstår en brist i en verksamhet, arbetsbrist, så borde vi kunna erbjuda en erfaren, kompetent medarbetare en placering någon annanstans, om den själv vill det. Jag tycker det är självklart och seriöst också. Det finns ju ingen i samhället som tjänar på att vi säger upp erfarna, utbildade medarbetare som istället ska leva på A-kassa och behöva vara arbetslös. Så att jag tycker det är verkligen, jag tycker det är lite, det är förmätet ett uttryck som en del högerpolitiker slänger sig med. Det är ingen livstidsanställning.
0: Vi släpper det och så går vi till ett helt nytt område. Jag hoppas att det också är ett av dina favoritområden, förskolan.
1: Ja,
0: och då skriver ni så här: en förskola med god kvalitet har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och utveckling. Särskilt för barn vars vårdnadshavare har låg utbildningsnivå. Därför behöver alla barn ges möjlighet att gå i förskola minst 30 timmar i veckan, även om vårdnadshavaren är sjukskriven, arbetslös eller arbetar deltid. Hur ser det ut idag?
1: Med,
0: ja, allting,
1: med allting, förskolan. Ja, men förskolan är ju jätteviktig. Förskolan har också ett väldigt viktigt kompensatoriskt uppdrag. Men framförallt så har ju förskolan ett utbildande uppdrag, också ett pedagogiskt uppdrag. Jag har varit på besök på en del förskolor nu under den här mandatperioden. Och det är fantastiskt att se hur mycket, ja, men just det lärande, det pedagogiska, att man, ja, men hur man jobbar med att lära och utbilda de små barnen, det är ju helt otroligt. Och det tycker jag, ja, men det lägger en grund hos många barn. Att när man börjar skolan så har man ett bra ordförråd. Det är mycket som sker i förskolan och det tycker jag är bra att fler går i förskolan.
0: Mm. Jag har ju läst också att man ska gå ut på och försöka få fler att komma till förskolan. Framförallt tänker jag mig i de här utsatta områdena att alla barn inte har kommit till förskolan överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Hur ska man gå tillväga?
1: Ja,
0: vad behövs?
1: Vad behövs? Ja, men alla vet kanske inte heller att man kan söka förskola, så det handlar ju också om att informera om att ditt barn har rätt att gå till förskolan. Det är inte en självklarhet på alla platser att i världen, kanske om man är nyanländ till Sverige, att ens barn har rätt att gå i förskola. Så det handlar en del om att utbilda, informera om att man har den här rätten. Tänker jag, det handlar om samverkan med BVC och med mödravårdscentralen och så vidare.
0: Mm. Mm. Hur stora problem är det? Vi var inne på en artikel i Göteborgs-Posten som är 2,5 år gammal, att förutsättningarna är olika beroende på om man bor i en utsatt område, som i artikeln av Lövgärdet kontra Utby, där det bor förhållandevis olika människor, och att man inte har naturligt att svenska är första språket i Lövgärdet.
1: Mm.
0: Och att barnens start i livet inte alltid är gynnsamt, om man säger.
1: Nej, jag tänker att det är ett tecken på, eller, som visar på hur segregerad staden är. Och man jobbar ju ofta i närheten där man bor. Och om man då tittar på hur befolkningsstrukturen ser ut i Utby kontra Lövgärdet, så är det många personer med, som är födda utanför Europa kanske, som bor i Lövgärdet jämfört med Utby.
0: Mm. Kan man ställa språkkrav på den personalen på samma sätt som man ska ställa språkkrav på personal i äldrevården?
1: Ja, men jag tycker det är bra att man kan prata, göra sig förstådd och prata bra svenska när man jobbar med barn och med äldre, såklart.
0: Mm. Och de här människorna då som barnen som behöver svenska, höra svenska omkring sig, ska man anstränga sig mer för att anställa lärare med svenska som modersmål?
1: Ja, vi har ju gjort en satsning nu på 7 timmars arbetsdag, framförallt i förskolor i så kallade eftersatta områden, för att få fler utbildade förskollärare att söka sig dit. Så det är ett sätt man kan jobba med att få mer utbildad personal till exempel. Mm.
0: Ni vill också att arbetsmiljön i kommunens förskolor ska förbättras. Ja. Vad är det som saknas idag?
1: Ja, du. Det är väl också...
0: Var ska du börja?
1: Nej, men det handlar ju bland annat om, såklart, att anställa fler. Minska barngrupperna så att man har en rimlig arbetsbelastning. Det handlar om högljudd, alltså bullernivåer. Ja, det finns mycket som påverkar arbetsmiljön i förskolan, men framförallt skulle jag väl säga att det handlar om att man ska räcka till för barnen och att det ska vara en rimlig arbetsbelastning.
0: Och fler pedagoger är prio ett då?
1: Ja. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Och jag får fråga då, ska vi ställa en fråga här medan Marie tar lite vatten. Det står så här: fler pedagoger per barn stärker möjligheten för barnens pedagogiska verksamhet och är även en förutsättning för att arbetsförhållandena i förskolan ska förbättras genom att personalen får reell möjlighet till planeringstid, dokumentation och raster. Alltså på något vis känns det som att det ligger en massa administration på deras tjänster också. Är det där felet ligger?
1: Nej, det skulle jag inte säga att det är för mycket administration, utan det handlar ju till exempel om att planera. Man jobbar ju i förskolan utifrån en läroplan. Och precis som lärare i grundskolan har planeringstid för att planera sina lektioner, så har ju även personalen i förskolan behov av planeringstid för att planera sin verksamhet. Så jag skulle inte säga att det handlar så mycket om administration, utan att planera verksamheten utifrån läroplanen.
0: Mm. Och det skriver ni här också. Det är stor vikt att värna förskolans läroplan. Hur ser den ut?
1: Oj, ja, det kan jag faktiskt inte
0: stora
1: svara
0: drag
1: på. Det...
0: Pedagogisk omsorg som inte omfattas av samma krav som förskolan har inte kunnat uppvisa samma positiva effekter på barns lärande. Vad betyder det?
1: Ja, men det handlar ju om att läroplanen har ju som sagt, där vad barn ska lära sig efter att ha deltagit, alltså gått i förskolan. Sen är ju inte alla delar under förskoletiden, som jag har förstått, som jag kanske har helt fel nu, del av läroplanen. Men så här har det ju inte alltid sett ut. Så, ja.
0: Man ska kunna leka på förskolan också.
1: Ja, men och de leker ju väldigt mycket på förskolan, men också stora delar av leken är ju en del i läroplanen. Men det är klart att man ska kunna leka i förskolan. Leken är ju jätteviktig.
0: Mm. Ökar resurserna till förskolan vill ni då? Mer än ni har budgeterat då kanske, eller? För om resurserna måste räcka till allt, hur mycket pengar behövs det?
1: Mer.
0: Ja. Ja. Jo, men det känns ju som att ni styr ju stan.
1: Ja.
0: Har ni inte tillräckligt med pengar att hämta då för att skeppa över till kontot förskola?
1: Jo, vi har ju lagt väldigt mycket pengar på förskolan den här mandatperioden, skulle jag säga. Vi har gjort väldigt stora satsningar och vi vill ju fortsätta satsa mer pengar på förskolan nästa mandatperiod om vi får vara med och styra, såklart. Det är en väldigt viktig fråga att fortsätta stärka förskolan. Vi ser ju nu att barnantalet minskar ju, det föds ju färre barn, och då har vi ju den möjligheten som vi ju redan har påbörjat att Vi säger ju inte upp personer i förskolan för att barnantalet minskar, utan vi ser ju till att stärka istället, anställa fler så att vi kan få ner barngruppernas storlek istället. Så att det är ju någonting som vi vill fortsätta göra.
0: Mm. Och så vill ni öka andelen kommunala förskolor.
1: Ja.
0: Hur då? Är det möjligt att göra det på lokala planet?
1: Ja, man får ju hoppas att vi får en ny regering helt enkelt som sätter stopp för marknadsskolan. Den får ju påverkan både i förskolan och i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi tycker ju att det här behöver tas bort, och det är ju framförallt är det en fråga såklart för regeringen och riksdagen att besluta om att vi inte ska ha den här typen av skolverksamhet.
0: Och då är det mer precis då vinstdrivande verksamheten ni opponerar emot. Men det finns ju privata alternativ på icke-vinstdrivande sätt också. Vilka är de?
1: Det finns ju kooperativa förskolor till exempel. Problemet som vi ser nu, det är ju dock den fria etableringsrätten. Även om det inte finns behov av fler skolor så kan man ändå etablera en skola, vilket gör att det får ganska stor påverkan på kommunens ekonomi om man plockar elever. Men sen handlar det ju såklart om det vinstdrivande, att vi vill inte ha vinstdrivande verksamheter i välfärden.
0: Mm. Sen var du inne på att minska antalet barn i förskolan till högst 12 i de yngre barngrupperna och 15 i de äldre. Och då är det alltså 1-3 respektive 4-5. På vilket sätt kommer det att ske lite grann per automatik i och med att det är färre barn som behöver förskola?
1: Ja, men precis. Det är väl det man ser framför sig, att vi har den möjligheten att få ner barngruppernas storlek genom att vi anställer, alltså eftersom barnantalet minskar, så kan vi få ner barngruppernas storlek genom att vi inte minskar på personalen.
0: Så att ni kan sitta still i båten lite grann?
1: Nej, absolut inte. Det är ju såklart inte
0: vad vi behöver ni göra först och främst då?
1: Det känns som att jag bara säger att vi ska anställa flera, men det handlar ju om att vi behöver anställa flera. Om vi tittar på, det är egentligen det vi behöver göra.
0: Det är nyckeln,
1: så är det att anställa flera. Det är svårt att göra någonting annat.
0: Ja, max 3 barn per medarbetare.
1: Ja, nu kommer inte jag ihåg exakt vad vi ligger på nu. 4 någonting har vi fått ner det till den här mandatperioden, och det är ju historiskt lågt. Så att här har vi ett jobb att fortsätta göra.
0: Var började ni någonstans? Hur har det legat till historiskt?
1: Oj, jag har faktiskt inte koll på hur det har legat till historiskt. Men nu ligger den på 4 någonting. Jag törs faktiskt inte svara riktigt på hur det har legat tidigare.
0: Mm. Och så vill ni ha att det ska vara en gräns då med minst 50% förskollärare.
1: Mm.
0: Hur är fördelningen idag förskollärare kontra barnskötare? Har du koll på det?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Det borde jag ha.
0: Är det ett problem om man säger så då?
1: Ja, men vi behöver absolut ha mer förskollärare. Jag törs inte säga exakt hur fördelningen ser ut, men vi har för låg andel förskollärare, även om jag tror att den har blivit mycket bättre. Men det får ju såklart påverkan för den pedagogiska verksamheten när det gäller läroplanen till exempel, om vi inte har förskollärare i verksamheter. Så vi behöver absolut ha fler förskollärare.
0: Mm. Och vi hoppar då till grundskolan. Vad skriver ni där inledningsvis? Jo, det står så här. Skolan har en unik möjlighet att utjämna klasskillnader. På vilket sätt?
1: Jag ska ta en klunk vatten bara.
0: Ja, gör det.
1: Jag har en tendens att bli väldigt hes när jag pratar mycket.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det får man ju låta bli, hör du säga.
1: Ja.
0: Råda bot på.
1: Ja, precis. Nej, men, men skolan har ju en viktig möjlighet, som sagt, när det gäller det kompensatoriska uppdraget att utjämna klassklyftor. Vi vet att många barn har ju, det är skillnad beroende på om man växer upp i ett hem med 2 högutbildade föräldrar som har läst på universitet, eller 2 föräldrar som kanske har väldigt kort skolbakgrund, så får man väldigt olika med sig hemifrån. Om man är van att läsa hemma eller prata om olika saker. Så på det sättet har ju skolan en jätteviktig funktion i att utjämna de här klassklyftorna. Och det kan ju handla till exempel om hur man erbjuder läxhjälp i skolan. Många tar för givet att man ska göra mycket skolarbete hemma. Och det är väldigt svårt om man har föräldrar hemma som kanske inte kan hjälpa till med skolarbetet. Så att det här är jätteviktigt.
0: Mm. Sen skriver ni också att vårdnadshavare och barn ska kunna lita på att den närmaste skolan ger en bra utbildning.
1: Mm.
0: Jag tänker att barn och föräldrar kanske gemensamt söker sig till en skola som är längre bort. Hur stort problem är det här i stan?
1: Jag skulle säga att det är ett problem därför att vi ser att de som söker sig bort eller till andra skolor är ju framförallt resursstarka personer. Man ställer sig tidigt i kö till en skola som ligger längre bort och det får ju såklart konsekvenser för, ja men det blir ju, vi har en väldigt stor segregation när det gäller både boende men också när det kommer till skolan. I Göteborg. Och det här fria skolvalet så, det får ju konsekvenser för att det blir en stor segregation helt enkelt. Om man tittar på området i ett område i Backa till exempel, så är bostadsområdena egentligen inte så segregerade. Det är ganska bra blandning på hyresrätter, bostadsrätter, villaområden och det ligger kommunala skolor som egentligen är den närmsta skolan, om man säger så då, för alla som bor där. Men det har också etablerat sig friskolor. Och om man tittar på vilka som går på de skolorna så är det barn ofta till resursstarka föräldrar och då blir det en uppdelning på skolor och då blir det en stämpel. Nu är det inte så här, vill jag inte säga. Det är inte så att det är då, alltså, men det är ett bra exempel på hur liksom friskolornas etablering också påverkar strukturen på elevunderlagen. Liksom. Att det får påverkan, det blir en vi och dem uppdelning och så vidare. Sen är det jättebra skolor i Backa, toppenbra skolor. Så det är inte det handlar om, utan, men man kan se tydligt vilka det är som söker sig bort. Vi vill ju inte ha frånvalsskolor, vi vill ju ha att den närmsta skolan ska vara den bra skolan som alla barnen i området går i. Liksom.
0: Mm. Logiskt.
1: Mycket logiskt.
0: Ja.
1: Det är också bra av andra skäl, att man går i skolan där man bor och man har kompisar i närheten där man bor och man, ja, men man lär känna varandra i sitt område och ja, det har väldigt många fördelar. Man behöver inte åka buss kanske eller få skjuts till skolan utan att man kan promenera till sin skola om den är nära där man bor och så. Så det har många fördelar.
0: Mm. Ni tycker också att det ska vara att resurserna ska fördelas efter behov. Men så är det redan, är det inte så? Att skolpengen är högre i vissa områden än andra?
1: Jo, precis. Den är högre i vissa områden än andra. Men det behöver man nog titta på så att det blir rätt fördelning.
0: Så du känner att det finns mer att göra där?
1: Det finns mer att göra.
0: Vad är det som behövs då? Alltså, vad är det pengar saknas till?
1: Bra fråga, men jag tänker att det kan handla om att anställa fler andra kategorier i en skola till exempel. Man kanske behöver förstärka med fler speciallärare eller fler specialpedagoger eller skolbibliotekarier eller socionomer beroende på vilken typ av skola. Så det finns en hel del man kan göra, tror jag.
0: Mm. Vi hoppar lite grann i det här och så kommer vi ner till en punkt där det står kulturskolans resurser ska öka och fler ska få möjlighet till fördjupning och individuell undervisning. Till en början då. Vad är kulturskolan? För den som inte vet.
1: Kulturskolan är ju en kommunal kulturskola helt enkelt. Där barn och ungdomar kan lära sig, ja, men att spela instrument. Till exempel efter skoltid. Då. Det är ju inte en del i skolans undervisning. Utan det är en kulturskola helt enkelt. Där man lär sig spela instrument och sjunga och göra massa bra grejer.
0: Mm. Hur stor är det här så att säga?
1: Alltså, det låter som att jag inte vet någonting. Jag vet faktiskt inte exakt hur stor verksamheten är. Däremot vet jag att det är väldigt stort söktryck till kulturskolan. Och det har under perioden varit väldigt långa köer och många barn har inte fått möjlighet att delta i kulturskolan. Och det skapar ju också, vi vill ju att så många barn som möjligt ska kunna vara med i kulturskolan. Och det handlar ju också om att lära sig, ja, men spela instrument i grupp till exempel. Ja, men en meningsfull fritid och ett lärande för framtiden. Så det är jätteviktigt att fler barn får vara med i kulturskolan.
0: Den ska inte nedprioriteras.
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej. Nu, vi kan titta på ett område också, gymnasiet. Eller vi ska hålla oss vid grundskolan ett tag till. Det är ju det här problemet med att vissa, inte alla, uppfyller kraven för att komma vidare till gymnasiet.
1: Mm.
0: Ja, hur gör ni? Eller hur gör vi? Eller hur man ska se det? Ja. Vad behöver göras?
1: Ja, du.
0: Alla har väl olika idéer.
1: Alla har säkert mig. Olika idéer. Men jag tycker det är ett stort misslyckande, får man ju säga, såklart, att inte alla klarar grundskolan och tar sig in på gymnasiet. Jag tänker att det handlar om att vi behöver fortsätta, som sagt, anställa fler lärare. Se till att lärarna hinner med sitt uppdrag. Att man har möjlighet att vara två lärare där det finns behov av det. Men det handlar också om att se till att elever som har behov av extra stöd för att klara skolan får det. Så har det inte alltid sett ut heller. Vi ser att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i större utsträckning klarar grundskolan sämre. Så här behöver vi verkligen göra mer och bättre insatser för att de ska klara grundskolan. Den här mandatperioden har vi förstärkt med utbildningsinsatser för elevassistenter i NPF till exempel. Så att här finns mycket man behöver titta på. För det är såklart inte acceptabelt att inte alla klarar grundskolan och kan komma in på gymnasiet. Det får ju väldigt stora konsekvenser för framtiden om man inte tar sig vidare från grundskolan in på gymnasiet. Det är ju helt avgörande för mångas framtid. Man ser, det är jätteviktigt.
0: Och de som inte klarar kraven då, 1000 personer ungefär årligen, var hamnar de i eran verksamhet, så att säga? Vart tar de vägen?
1: Men många går ju på introduktionsprogram på gymnasiet och läser ett år för att sen komma in på ordinarie gymnasieutbildning. Man kanske behöver läsa upp att det är ett F-betyg som stör och så. Det är väl, vi får se, nu är det ju en betygsreform på gång. Jag tror att F-betyget har ställt till det väldigt mycket för många, att man får ett F. Man kanske har godkänt i alla andra ämnen och sen har man ett F i en kurs och då är man inte behörig till gymnasiet. Och jag tror att det här är en jätteviktig del för att få fler att komma in på gymnasiet. Nu är jag så pass gammal, så när jag gick i högstadiet då var det ju 1-5-betyg. Och då hade man ju, man var ju behörig till att söka gymnasiet så länge man hade betyg. Det var ingen som stoppades för att man hade en etta i ett ämne. Och så är det ju då, att man stängs ute från gymnasiet för att man har F i ett kärnämne. Så det här tror jag kommer göra väldigt stor skillnad. Jag hoppas att det blir bra.
0: Jag läste att det är matte främst de som behövs.
1: Ja.
0: Att där man fallerar.
1: Ja, jag vet. Och det är uppenbart att vi behöver göra mer där. Men ja, det finns mycket att säga om detta. Tiden går, men det är... Ja.
0: Så vi tittar lite grann på gymnasieskolan också då.
1: Ja.
0: Då skriver vi ner, en gymnasieexamen är viktig. En viktig förutsättning för goda livsvillkor senare i livet. Betydligt större insatser behöver göras för att alla unga ska påbörja och slutföra en gymnasieutbildning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur
0: många går på gymnasiet i förhållande till antal alla barn? Bortsett från de här 1000 som inte kommer in.
1: Men de flesta går ju på gymnasiet, skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga. Det är en liten minoritet som inte går på gymnasiet. Men de flesta gör det. Men det är ju helt avgörande att man slutför sin gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb i framtiden. Och sen behöver man ju fundera på vart finns... Att man går rätt gymnasieutbildning också. Och det finns ju möjlighet att byta. Men att titta på vart finns jobben framöver. Jag tror att vi behöver få fler att läsa de yrkesinriktade programmen kanske än vad vi har nu. Det är många som läser de teoretiska programmen. Men vi vill ju anställa många undersköterskor. Så det är ett tips om man är i årskurs 9 att läsa en sån utbildning. Jätteviktigt. Vi har många arbetslösa ungdomar som går ut från gymnasiet och inte har ett jobb idag. Så att söka rätt utbildning är viktigt också.
0: Var det ett problem att alla utbildningar ska göras treåriga för att kunna få högskolebehörighet så småningom? Att de som är mer praktiskt lagda får en liten nackdel på detta?
1: Nej, men jag tror att det är bra i grunden att vi har treåriga gymnasieutbildningar, för att tidigare var det också... Jag minns när jag själv gick i gymnasiet, jag läste vård och omsorg på gymnasiet, då var man ju inte automatiskt behörig till Ja, men det var mycket tuffare att ta sig in på universitetet. Och, så jag tror att det är bra, för att de flesta bestämmer sig ju inte när man läser gymnasiet vad man vill göra när man blir lite äldre sen. Så jag tror det är bra att de också är studieförberedande. Det tror jag.
0: Mm. Hörru Marie, timmen går fort. Vårt programtid är snart slut.
1: Herregud, ja.
0: Ja. Och för den som vill veta mer kan jag säga om Vänsterpartiet och alla andra partiers program så finns det ju på respektive hemsida vanligtvis lätt att hitta alla de här valprogrammen, oavsett vad man kallar dem för valprogram eller valmanifest eller något motsvarande. Så sök vidare för att få mer information.
1: Det tycker
0: jag. Jag tänkte fråga nu, vad återstår nu inför valet? Vad ska du göra? Jag tänkte säga när du går här i morgon, men det kanske är uppenbart.
1: Ja, nej, men då ska jag dricka vatten. Men sen de kommande veckorna så är det mycket valarbete. Mycket knacka dörr, prata med göteborgare. För att få så många som möjligt att gå och rösta på Vänsterpartiet såklart. Men ja, det är väl det som står på tur. En hel del debatter också såklart.
0: Har du någon känsla för hur ni ligger till? Vänsterpartiet och även då den majoritet, eller det styre som är idag?
1: Ja, men den senaste mätningen jag såg så verkade det ju som att göteborgarna gillade rödgrön politik. Så jag hoppas att vi får fortsatt förtroende nästa mandatperiod också.
0: Vi får se hur det går. Den 13 september är det ju val.
1: Det är det.
0: Ja, och jag önskar att du får en bra valrörelse.
1: Tack så
0: mycket. Så får vi se vad som händer som sagt. Och så får vi återkomma någon gång i höst och se om vi kan göra en uppföljning på detta.
1: Det tycker jag.
0: Ja, och dagens gäst i det här programmet var alltså Marie Brynolfsson. Blivande gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit.
0: Ja, och detta var

0: kronologisk ordning så ska du veta också då att det parti som återstår är Demokraterna. Vi får se när det blir av. Det har ju ställts in förra veckan på grund av sjukdom. Vi får lov att återkomma med det. Men tills vi hörs igen, ha det så gott. Hej då.
1: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Tillbaka igen. Klockan har passerat 13:15. Och vi är inne på avsnitt 2 denna dag. Och då har vi Liberalernas gruppordförande, gruppledare heter det faktiskt, i Göteborgs kommunfullmäktige, Axel Darvik. Hälsar vi välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Hur är läget?
2: Mycket bra, ska jag säga. Det är en härlig dag, en måndag här i Göteborg. Så,
1: solen, ja. Skiner.
2: Solen skiner.
1: Efter en lite regnig morgonkvist. Men du kanske inte gå uppe.
2: Det skvätter bara lite annan från havet, som vi säger här. Ah, så att jag tycker okay. Inte att det var någon fara.
1: Ja. Hur var det närmare sig?
2: Ja.
1: Ja, det gör ju det.
2: Det är lite drygt en månad kvar bara.
1: Ja. Ja. Hur känns det så här långt?
2: Jag tycker att det är jättespännande med valtider. Det är ju roligt att få chansen att prata med människor som kanske annars inte blir så mycket om politik, men som nu då ska bestämma sig för vilka de vill rösta på i både riksdag, kommun och region.
1: Mm. Sluter du på folk på stan som är nyfikna?
2: Absolut, det händer ju nästan dagligen att man blir stoppad av människor som har olika tankar och idéer eller som bara vill önska grattis och lycka till.
1: Ja. Vad är det som poppar upp då?
2: Det är allt möjligt, men det handlar om trafikfrågor eller skolan eller problemen med integration i samhället. Så att många av de här stora viktiga vardagsfrågorna är väl sådana grejer som man stöter på, tycker jag, i frågor från allmänheten också. Mm.
1: Är de nöjda med dina svar? Eller Liberalernas idéer?
2: Jag tycker nog det är att de flesta som jag har pratat med har varit nöjda. Men så är vi också ute och träffar folk på gator och torg och knackar dörr i en del bostadsområden och sådär. Då kan man få lite både ris och ros, och det är så som det ska vara.
1: Lite mer i ordnade former då?
2: Ja, precis. Mm. Mm.
1: Du, jag har ju ett valmanifest här framför mig. Det tänkte vi skulle ta och kika lite på.
2: Det tuggar vi oss igenom här nu.
1: Ja, det är ju ett rejält, alltså omfattande.
2: Ja, men det är precis. Vi har ju haft ett gäng arbetsgrupper med som har jobbat, så att det har varit nästan ett hundratal personer involverade i framtagandet av detta. Och det är inte så att alla ska väljare behöver läsa igenom det, men jag tror att det är bra för oss också att tydligt deklarera vad det är vi vill åstadkomma i Göteborg. Och om vi får chansen att styra stan efter valet, så ska vi ha någonting som vi också verkligen ska se till att få genomfört.
1: Mm. För ni har ju väldans massa olika förslag på de olika områdena. Om vi snackar om debattområden när det gäller politik då.
2: Ja.
1: Ja. Och i käraste ämne, det är väl fortfarande skolan då, antar jag?
2: Det är det ju. Alltså, på något sätt är det ju det som är grunden för samhället på något sätt, att kommande generationer får med sig den kunskap de behöver i livet. Det är ju den viktigaste investeringen vi kan göra för framtiden som samhälle, att se till att våra barn och ungdomar får en bra utbildning och en trygg uppväxt. Därför så blir ju skolan väldigt central för oss.
1: Jag förstår det. Vi tittar då inledningsvis på det här valmanifestet. Då skriver ni i rubrik Göteborgs liberalismen, en stad för frihet och framsteg.
2: Ja.
1: Ja. Hur länge har ni haft liksom den rubriken i ert tänkande?
2: Ja, de senaste 100 åren kanske.
1: Ja.
2: Nej, men det är väl en ganska så tydligt, så att säga, vad både Folkpartiet och Liberalerna har stått för. Att både en framåtanda för stan, men också att det är viktigt att människor känner en frihet. Att de känner att man kan göra det man vill i livet, förverkliga de mål och drömmar man har, få chansen i alla fall att göra det, och att vi tror mycket på den här egna drivkraften i att det är viktigt att man får chansen att stå på egna ben. Vi ska finnas där och från samhällets sida och från den offentliga sektorns sida att stötta upp när man hamnar i olika typer av kriser och för att ge en bra start för alla. Men sen är det också väldigt viktigt att man får chansen att få ett eget jobb, försörja sig själv, en egen bostad så att man känner sig fri.
1: Mm. Ni inleder ju här med att Göteborg har alltid präglats av innovation, öppenhet och framåtanda. Staden har under åren vuxit till en livskraftig och expansiv stad där liberala värderingar som frihet, entreprenörskap och tilltro till individens kraft har förverkligat människors förhoppningar och det samarbetet mellan samhällets viktiga aktörer, politiken, näringslivet och akademin har skapat de rätta förutsättningarna för detta. Är det så du känner att det här är en bra grund eller? Alltså, finns grunden kvar?
2: Ja, det tycker jag. Alltså, Göteborg är ju väldigt präglat av de liberala tankarna. En stad som har varit öppen för världen. Och jag ska säga att människorna som har flyttat in till Göteborg för det är ju ändå en stad där människor har sökt sig till under flera hundra år. Och det har ju präglat av att man har lämnat många gånger landsbygden eller andra länder för den delen också. Andra länders landsbygd och sökt sig hit för många gånger för att man vill ha den friheten som en större stad innebär. Och jag tror att det är det som gör att det är den här bruksmentaliteten och sånt där som har funnits i små orter i Sverige. Den har ju aldrig funnits här på samma sätt, utan under lång tid så var ju faktiskt Liberalerna ett av de absolut största partierna och Folkpartiet är en av de största partierna i Göteborg därför att man tilltalade också arbetarbefolkningen i Göteborg med det frihetsideal som man hade här.
1: Mm. När vi blickar framåt ser vi en stad som fortsätter växa och utvecklas, skriver ni också.
2: Ja. Ja, det gäller att hänga med i tiden. Alltså med nya innovationer, ny teknik och att här lever vi ju inte på att vi är huvudstad och att man har centrala statsapparaten här, utan här är det ju våra företag som är viktigast. Och jag vet inte om du har koll på vilket som är det vanligaste yrket i Göteborg.
1: Det var ju en bra fråga. Sjuksköterska kanske?
2: Nej, det är civilingenjör faktiskt.
1: Så det är det.
2: Ja, och det är ju lite skillnad. Om man tänker i Stockholm är det knappt att civilingenjör kvar in på topp 10 när man tar SCBs statistik. Men här är det absolut vanligaste. Och sen så kommer högskoleingenjör på några platser ner så är också i topp. Så det säger ju någonting om att vi lever väldigt mycket på våra industriföretag och att det är de som är grunden för vårt välstånd och som har byggt Göteborg starkt under lång tid. Och där gäller det hela tiden att då ser man inte bara landet eller Europa, utan då gäller det ju att vara vassare än kineser och amerikanare och alla andra.
1: Då får man lägga i lite.
2: Då får man lägga i, ja.
1: Du, ni har ju lite, tycker att det finns lite problem här också. Bland annat då att skolan inte fungerar alltid som den ska. Att man har blivit en påtvingad tystnadskultur på arbetsplatser, segregation. Och så skriver ni, detta vill vi förändra. Vi vill se att göteborgarna återfår tilltron till sig själva, samhället och Göteborg.
2: Ja, men vi tycker väl att den här andan som har varit i Göteborg, framförallt i kommunen, har varit skadlig. Som har präglats av en tystnadskultur och också en del mygel och korruption. Som har varit. Det är ju skadligt för tilltron till samhället och tilliten. Det är någonting som vi på allvar vill städa upp i. Och vi tycker också att det är olyckligt att trots att vi har en väldigt hög utbildningsnivå. Många göteborgare har akademiska, har gått på universitet och högskola. Många barn har föräldrar som har gjort det också. Ändå så ligger vi ganska så lågt när det gäller skolresultaten. Det har varit bristande kunskapsfokus i skolan. Det är till och med så att skolorna i Malmö som har större sociala problem än vad Göteborg har ligger betydligt högre när det gäller andelen elever som kommer in på gymnasiet, och det är inte bra. Mm. Så att, därför säger vi att det finns definitivt en hel del saker som vi behöver jobba med.
1: Ja, vi kommer fram till det lite senare, att ungefär en femtedel av niorna inte har gymnasiebehörighet.
2: Ja,
1: det är lite jobbigt.
2: Det är ju till och med så att det har sjunkit lite grann sedan vi skrev det här. De senaste preliminära siffrorna är det faktiskt nästan en fjärdedel som inte kom in på gymnasiet.
1: Mm. Du, som institutet kom ju fram till vid undersökningen att trygghet och skola ligger överst i göteborgarnas intresse vad som behöver göras i stan här. Hur ser ni på den här tryggheten i Göteborg?
2: Det är alldeles för många som har känt en otrygghet i Göteborg, och att man har varit rädd på grund av hög kriminalitet. Framförallt att vi har ju sett att kriminella gäng opererar på ett helt annat sätt, med att också rekrytera barn och unga i väldigt unga åldrar in i den här kriminella verksamheten. Och det bedrivs ju nästan som kriminella företag. Och därför blir det ju väldigt viktigt att man från hela samhällets sida ser till att försöka försvåra för den kriminella verksamheten. Och där kan man kommunen faktiskt göra betydligt mer för att hjälpa polisen. Både med underrättelser genom kameror, samla in med också mikrofon och så vidare och sånt där, så kopplat till kameror. Man kan se till att man också se till att stoppa pengar som går till kriminella gäng i form av utpressning, bidragsfusk eller att man har oriktiga fakturor och sådana saker. Så att det finns mycket som man kan göra också. Man kan hjälpa till med vräkningar och sådana som bor i allmännyttan, eller att man på olika sätt då sätter press också på privata fastighetsägare att göra sig av med kriminella gäng som hyr eller uppehåller sig i olika typer av lokaler. Så vi gör det så svårt som möjligt att vara organiserad kriminell i Göteborg.
1: Mm. Och det förebyggande arbetet vill ni att ska börja redan när man är barn?
2: Ja,
1: familjerna ska ta som hand.
2: Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det, att barn inte ska dras in i detta. Därför att de kriminella gängen är ju ruskigt skickliga på att identifiera individer som kanske lockas utav den här kriminella miljön, som kanske inte har så många kompisar och som är beredda att göra olika typer av uppdrag för att få status och bli en del i de här gängmiljöerna. Och det måste vi ju sätta stopp för. Vi måste se till att det inte fritidsgårdar eller skolor infiltreras utav sådana som jobbar med rekrytering. Och vi ser ju att tyvärr att det har varit mer problematiskt i öppna fritidsverksamheter. I skolan har man oftast en bättre social kontroll. Och det är därför som vi säger att vi vill hellre ha fritidsaktiviteter efter skoltid på skolan, i skolans lokaler, än i separata fritidsgårdar, för där är det svårare att hålla koll helt enkelt på att inte de gängkriminella använder de kommunala fritidsinrättningarna för rekrytering.
1: Vilka områden är det då i stan som ligger sämst till? Vi vet ju liksom att det finns utsatta områden. Särskilt utsatta områden finns väl inte kvar liksom på skalan, men de utsatta är ju trots allt, vad jag förstått, 8 till antalet fortfarande idag.
2: Ja, det är alltså själva definitionen av de här utsatta områdena, det är ju polisens lista egentligen det handlar om, och det är ju att polisen inte kan verka där med vanliga metoder. Det vill säga att allmänheten är rädd för att samarbeta med polisen och lämna tips. Man kan behöva ha med sig extra skydd och så vidare från polisens sida. Man kanske inte kan gå dit med bara en polisbil, utan man måste vara flera och sådana saker då. Så det är ju allvarligt naturligtvis. Men vi ser ju också att det händer ryska saker inne i centrala stan med sprängningar och skjutningar och sådana saker. Så att där finns också mer att göra. Och inte minst är det så med väktare, med kameror och med andra typer av alltså underrättelseverksamhet, så kan man göra mycket för att pressa tillbaka detta.
1: Mm. Jag vet ju, jag följer ju på kommunfullmäktiges sammanträden, det har ju varit tillvis ganska heta debatter och ganska lång tid tillbaka, huruvida det ska vara ordningsvakter som hjälper polisen att hålla rätt på så att säga brottslighet oavsett karaktär i stan och på olika områden runt om i stan, eller centrum och olika områden runt om i stan. Och även kameror då. Och alla har ju inte varit riktigt inne på idén att det här är en bra, så att säga, satsning. Men nu har det ju förändrats.
2: Ja, det är ju fortfarande en hel del motstånd. Alltså mellan vänster och höger i politiken så finns det ju en skiljelinje i de här frågorna. Där vänstersidan är mer restriktivt att använda den här typen av metoder. Men det är väldigt kränkande att ha öppen droghandel, att det göms vapen i runt omkring i bostadsområden där man bor. Det tycker alla boende mycket illa om, oavsett vilket bostadsområde det är. Och man ska naturligtvis affärsidkare i ens område, jourbutiken och så vidare, ska inte behöva betala utpressningsavgifter och sånt där då till kriminella gäng. Så att därför så är det, tycker vi, väldigt viktigt att vi använder hela verktygslådan för att få undan detta. Så att Göteborg verkligen blir en trygg plats för alla, där man kan känna att man kan röra sig i stort sett dygnets alla timmar utomhus. Och att det, ja, att det känns tryggt och säkert, och att man kan lita på att polisen kommer. Och då är ju så att väktare och ordningsvakter kan vara en väldigt bra avlastning, och som kan bidra till att störa ut den här verksamheten. För visst är det så att man, om man stör droghandel och så vidare, att den flyttar på sig. Men varje gång den behöver flytta så blir det också svårare att etablera sig.
1: Mm. Brunnsparken har ju gjorts om med liksom, tog bort gamla träd och satte dit nya och rensar upp allting sånt. Finns det något mätbart resultat?
2: Ja, det finns ju en hel del utvärderingar som har gjorts som visar att det där faktiskt funkar. Och att det funkar väldigt bra. Så att det är väl därför som har gjort att även då vänstersidan i alla fall har mjuknat lite grann i sitt motstånd. Men vi tycker att man behöver gå vidare och använda det här på fler platser, både i centrum och i de bostadsområden där det uppstår problem. Och det kan vara även så att när det är stök och oordning på badplatser på sommaren och så vidare, så behöver man också ha väktare och ordningsvakter. Det har man ju på Liseberg till exempel.
1: Ja. Det är ingen som ifrågasätter det,
2: utan det känns som en väldigt självklar inslag i en nöjespark att det finns. Och det tror jag är någonting som kommer vara här för att stanna också.
1: Ja.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Nu skolan.
2: Ja.
1: Kunskap och möjligheter, skola och utbildning i världsklass. Frihet börjar med kunskap, skriver ni.
2: Ja. Nej, men det är ju så. Alltså det är ju kunskap är väl kanske det viktigaste som man kan ge sina barn. Och det är något som vi också, som man som människa behöver hela tiden fylla på under livet.
1: Ni skriver ju då att utbildning är frihetens viktigaste verktyg.
2: Ja. Ja, men i det kunskapssamhälle som vi lever i så är det ju så att det är väldigt mycket kunskap som är det som gör att vi kan i jobb och så vidare, och att vi kan skapa värde. Det är stor fokus på kunskap och i alla yrken, skulle jag vilja säga. Yrkeskunskap för de som har mer, ska säga, klassiska yrken, så att säga, som i och som har gått efter gymnasial utbildning eller på kvalificerad yrkesutbildning. Och sedan så har vi naturligtvis akademisk utbildning för de som går på högskola och universitet.
1: Mm. Men om man tittar då på grundskolan, vi snackade om att en dryg femtedel inte har gymnasiebehörighet när de går ut nian.
2: Ja.
1: Det är ju en siffra som verkligen får en att fundera. Vad är det för fel?
2: Ja, vi ser ju det. Det är ju en ganska stor spridning i stan. Olika skolor har olika resultat. Det vi liksom kännetecknar... Nu kan man liksom inte skylla mer på pandemier. Man kan inte skylla på hög invandring och sådana saker som ibland har stört detta. Utan vad vi ser är ju att det finns en del skolor som underpresterar kraftigt. Där man har tyvärr haft problem med att lära sig svenska språket. Även om barnen, många av barnen är födda i Sverige, så kan de ändå inte prata svenska. Det betyder att man har saknat effektiva metoder för att lära barn svenska även om man är född i Sverige. Och det måste man se till att göra någonting åt. Man måste skaffa sig den förmågan på skolan att lära barn svenska även om det inte är så att de språkbadas i massa svensktalande barn. För det är också en del i att om man tittar på hur populationen av barn ser ut i Göteborg, så är det ju en minoritet av barnen som har två föräldrar som är födda i landet. Och det betyder ju att de allra flesta barn har en mixad språkbakgrund, och en del växer upp i hem där man inte pratar svenska alls. Och då måste skolan finnas där och klara av en sådan utmaning, och det har man inte gjort. Det har varit ett problem. Det andra problemet har varit att det har varit för dålig fokus på faktiskt lära sig saker i skolan. Vi har en grupp skolor där man präglas av, man kallar sig omsorgskultur. Man har trevligt, alla trivs och är snälla mot varandra och sånt där. Det enda problemet är att de inte barnen lär sig någonting. Och att man halkar efter hela tiden för varje årskurs i förhållande till målen. Och så kan vi inte ha det, utan skolans främsta uppgift är att lära barnen skriva, läsa och räkna. Och att man får med sig all den kunskap man behöver för att kunna komma in på gymnasiet.
1: Mm. Kunskapsskolan, är det som vi ska tillbaka till då?
2: Ja, det behöver man göra. Det behöver finnas höga förväntningar på alla barn. Alltså, det finns inga ursäkter där. Utan att det är klart att det gäller att skapa den där positiva skolkulturen på varje skola där man vill lära sig, man vill hjälpa sina klasskompisar att lära sig. Alla vill ha A i betyg. Man försöker inte smita från lektionerna eller göra så lite som möjligt. Tvärtom så vill eleverna kämpa för att få så bra skolresultat som möjligt och lära sig så mycket som möjligt. Och det där är väldigt mycket en kulturfråga. Vissa skolor lyckas sätta den kulturen. Lärare lyckas gemensamt vara förebilder och etablera en sådan positiv kultur. Och då får man skitbra resultat också, om man ska vara ärlig. Och det är det som är, det är mycket av hemligheten. Och där tycker vi att vi har ett stort problem i Göteborg idag, där man nu, de som har styrt från vänstersidan, de har ju varit helt upptagna med detta med stordrift. De tror väldigt mycket på stora enheter, och det har kostat jättemycket pengar att bygga nya stora jätteskolor. Så försöker man lägga ner små, många gånger välfungerande populära skolor för att man ska lägga ihop eleverna i de här stora utbildningsfabrikerna nästan. Och det har inte blivit bra. Utan vi har ju snarare då tappat i kunskapsresultatet, för att det har gått massa pengar, kraft och energi till omorganisationer och till att skapa de här stora jätteenheterna istället för att se till att utveckla och värna välfungerande bra skolmiljöer och ställa om dem som inte fungerar till att ja, verkligen få hjälp. Antingen måste man ju vända resultaten eller så får man ju, är det ju dem som man behöver lägga ner när antalet elever minskar nu också.
1: Mm. Du, den här femtedelen då som inte saknar, eller som saknar behörighet till gymnasiet, i antal så är det över 1000 stycken elever.
2: Ja.
1: Vad händer med dem?
2: Ja, det är förfärligt. De får ju en kass start i livet. Så är det ju. Att, det som är bra i Sverige ändå är ju att det finns gott om andra chanser. Men det gäller ju att man lyckas motivera dem då. För de är ju oftast lite knäckta i självförtroendet. Så att först en del av dem saknar kanske bara något av kärnämnena och sånt där då för att kunna komma in. Och då erbjuder man ju sommarskola så att man under sommarlovet efter nian får chansen att komplettera.

0: av förberedande program för att täppa till de kunskapsluckorna man har. Och många gånger så kan man behöva kanske också då få chansen att kombinera praktik på någon arbetsplats och så man får upp motivationen och känna att man är värdefull och kan någonting och uppskattad och sånt där och kan plugga några dagar i veckan och sen så praktisera några dagar i veckan.
1: Men de erbjuds då någon slags uppföljning eller?
0: Absolut, och det är väldigt viktigt att man får det och framförallt att man får en bra sådan. Därför att det är oftast ganska så krävande att lyckas få dem genom skolan. En del behöver ju kanske gå ut och bara göra någon praktikplats istället då. För att få upp motivationen under något år. Och sedan då komplettera för att kunna komma in på gymnasiet.
1: Mm. Du, när lärarna då får man väl anta är de som upptäcker att elever som halkar efter, vad behöver göras för att de inte ska sänka hela klassen sen?
0: Ja, det finns ju olika typer av metoder man kan jobba med som vi tycker man behöver jobba med mycket mer. Det finns något som kallas särskilda undervisningsgrupper. Det innebär ju att man får undervisning i en lite mindre grupp med stöd av lärare. Det kan också vara så att man behöver ha, om det finns någon typ av inlärningssvårigheter så kan det behövas speciallärare som hjälper de eleverna och ser till att man får rätt stöd. Det kan också vara läxhjälp och andra typer av den typen av anpassningar. Men vi är inte heller främmande för att en del elever kan behöva ett extra år i skolan. Ofta så vill man sätta in det i så fall också så tidigt som möjligt. Om man märker att man inte klarar lågstadiet så är det kanske efter trean som man borde gå ett år till för att mogna till och dessutom få med sig den kunskapen man behöver för att klara mellanstadiet. Eller i sexan, att lägga ett år till i nian när man precis ska vara färdig i sämre. Men det här är ju någonting som används otroligt sällan, nästan bara för elever som har varit väldigt sjuka eller ja, utan någon anledning har missat väldigt mycket undervisning. Och det tycker vi är fel, utan det ibland är det faktiskt så att man också behöver bara lite mer tid. Och därför så tycker vi att det där är en insats som vi skulle behöva sätta in oftare, därför att det är otroligt viktigt att man lyckas i skolan, och det tycker jag är viktigare än ibland än att man måste få lov att gå med sin klass och säga då hela vägen.
1: Mm. Sen skriver ni också då att lärarna är skolans viktigaste resurs. De är inte bara kunskapsförmedlare utan också ledare, förebilder och förändrare.
0: Mm.
1: Vad behöver lärarna göra som de inte gör idag?
0: Jag skulle nog vilja säga att på de ställen där det fungerar riktigt bra så jobbar lärarna som ett tätt sammansvetsat team med varandra. Så, och de känner sig ett delaktighet, ett ansvar, man stöttar varandra, man hjälper varandra, man har en stort förtroende för sin skolledning och rektor som jobbar tätt med lärarna, både för att hjälpa elever som hamnar efter på något sätt eller så lösa olika typer av konflikter eller problem och sånt där då. Så att är det någonting som lärarna skulle behöva mer av, det är ju att få chansen att ja, verkligen få vara en del av den typen av laganda. För det är de skolorna som inte fungerar, de saknar det då. Då jobbar väldigt mycket varje lärare för sig, sköter sin klass och det finns ingen stark teamkänsla och oftast misstro mot skolledning och så vidare. Och då ska jag säga det att kommunen som huvudman har ett stort ansvar i att se till att hjälpa och stötta de organisationerna, de skolorna som inte fungerar.
1: Och då kan man ju tänka sig då att välfungerande skolor paras ihop med de som inte är så välfungerande och så finns det ett samarbete och idéutbyte eller
0: Ja, det kan det vara. Det handlar också väldigt mycket om

0: rektor och att rektor får rätt förutsättningar och stöttning och hjälp att skapa den här organisationen. Och sen så är det ju alltid så här att man måste ju gräva där man står och de utmaningar och problem man har. Så det är, att bygga den här lagandan och sånt där, det vet ju alla som har varit ledare, att det är någonting som man gör steg för steg, så att säga. Det är alla som har varit med i ett bra lag, och antingen om det är idrott eller på arbetsplatsen, man vet ju liksom att det där, det börjar någonstans, men sen så byggs det, den här lagandan, fram successivt. Och om man får en riktig kass ledare så kan den rasa samman snabbt. Mm. Så att det, men sen är det ju så att varje lärare är ju ledare i sitt klassrum. Så att, den där, att det finns en bra laganda på skolan mellan personalen, där man ser att alla behövs, men det viktigaste uppgiften är att eleverna verkligen lär sig. Det smittar ju av sig i klassrummet sedan också.
1: Får de rätt verktyg och resurser?
0: Ja, det behövs.
1: Är de tillräckligt många?
0: Nej, det är de inte. Vi tycker att vi behöver ha färre elever i klasserna. Och på vissa ställen så behöver vi jobba med så kallat tvålärarsystem, där man är två lärare i ett klassrum och kan hjälpa varandra på det sättet.
1: Hur kommer ni till rätta med den här lärarbristen då? Det är ju... Det är ju ett stort problem.
0: Ja, men nu är det väl ändå så att nu börjar vi också ha lite mindre barnkullar, vilket gör ju att då finns det ju lite förutsättningar till att också skapa bättre lärartäthet. Men sen så måste vi också locka fler till läraryrket, så är det ju. Det är ett fantastiskt jobb att få utveckla barn och ungdomar och se hur de växer med kunskap. Och därför tror jag att vi behöver också bli bättre på att locka människor som är mitt i karriären att växla om och bli lärare, att läsa en påbyggnad och att fortsätta sin karriär i läraryrket helt enkelt. För det tror jag också är bra, att man får personer som kanske är i 40-årsåldern eller 50-årsåldern att bli lärare och köra det i 10-20 år.
1: Mm. Det finns ju de som hoppar av yrket också.
0: Ja.
1: Hur kommer man till rätta med sånt?
0: Det får naturligtvis inte vara ett allt för stort avhopp. Sen att folk byter jobb, det är väl en delvis så som det är i vårt samhälle. Så det, man får inte bara säga att det bara är ett problem. Men det är ett problem om för många gör det. Och då handlar det mycket om det här med arbetsmiljö, att det ska finnas en förutsättning att göra ett bra jobb. Det är väl det som man hör ibland, att man inte tycker att det finns de förutsättningarna. Och det är många gånger det här organisatoriska och att det finns resurser och så vidare som gör att en del känner att det blir övermäktigt. Och det, de signalerna måste man ta på allvar.
1: Ja. Ni skriver också en rubrik här: gymnasievalet är ett av de viktigaste besluten i en ung människas liv. Och då föreställer jag mig att vissa då är mer intresserade och lämpade över att ta en teoretisk utbildning och andra mer på praktiska sidan. Hur kommer man fram till vem som ska göra vad? Jag misstänker att det är väldigt många som är förvirrade inför trots allt det här gymnasievalsbeslutet.
0: Ja, det är det. Och jag tycker nog att det som man har skapat nu ändå, de typen av gymnasieprogram, är ändå ganska så smart, så att säga, att det är du helt säker på att du vill läsa teoretiskt och inriktad på att du vill ha ett sådant yrke, så ska du naturligtvis välja något av de teoretiska utbildningarna. Och har du förutsättningar för att läsa matematik och teknik, så öppnar ju det allra mest flest dörrar om du med den här naturvetenskapliga programmen. Men även de praktiska, så finns det ju goda möjligheter att läsa in högskolebehörighet. Och jag tror att det är också en del av framtiden att man går på ett praktiskt gymnasieprogram, jobbar med det några år, funderar på vad det är man vill göra och sedan läser vidare. Antingen på mer kvalificerade yrkesprogram eller på högskola och universitet. Det tycker jag är det hade varit en bra erfarenhet för många. För att en del av de yrken som finns idag, de kanske inte finns i framtiden ändå. Så det måste finnas förutsättningar för det där livslånga lärandet.
1: Mm. Jag läste att yrkeslärarstudenter behöver öka med 70% för att täcka behovet, enligt Skolverket.
0: Ja.
1: Finns det de resurserna i Göteborg?
0: Inte idag, men det är där jag säger, det är därför vi behöver ha de där också möjligheterna till att byta mitt i livet. Min svärfar, han började som elektriker och slutade karriären som rektor på ett yrkesgymnasium, ett kommunalt sådant. Och det tycker jag är just det, den typen exempel på karriärer som är, tror jag, är väldigt bra, för att han själv hade varit elektriker och jobbat på elfirma och alltihopa sånt där. Det var nog en väldigt viktig merit för att kunna också fånga upp det där intresset hos eleverna och sedan också handleda och leda en hel skolorganisation.
1: Mm. Du, i Göteborg då, och jag vet inte hur stort är behovet av nya lärare? Om man tänker att de har en snittlön på drygt 41 000 kronor och så ska det anställas en massa. Finns det pengar avsatta? Finns det resurser i Göteborgs stadskassa för att anställa folk?
0: Ja, det gör det. Tyvärr är det väl så att det här projektet med nya jätteskolor har slukat en hel del resurser, så att pengarna till undervisning har faktiskt minskat under mandatperioden. Det tycker vi är fel. Det är därför vi säger att det får vara stopp och belägg med att bygga nya jätteskolor här nu, särskilt som barnkullarna minskar. Och att vi istället ser till att vi, istället för att lägga mer pengar på nya lokaler, renoverar och tar hand om de vi har, och att vi lägger pengarna på undervisning istället. För att det måste finnas pengar till lärarlöner, att det känns att det är attraktivt att vara lärare. Min målbild och vision är att det ska vara som en chef på Skolverket i Finland sa till mig för några år sedan, att i Finland är det ingen skillnad på om de finska mödrarna önskar att deras barn ska både bli lärare och läkare, och det är samma status på de yrkena. Och det tycker jag är den målbilden som vi bör ha här också, att läkare är också offentligt anställda, så att det finns absolut möjligheter att kunna se till att vi får bra både arbetsvillkor och löner för våra lärare framöver.
1: Mm. Vi har inte råd att misslyckas.
0: Nej, det har vi inte. Och jag skulle helst vilja att det var så attraktivt att vara lärare att industrin försökte nalla de där lärarna över till... Till de privata företagen också.
1: Mm. Du var inne på det också, gymnasiet då. Måste alla linjer vara treåriga? Måste man alltid få den här universitets- och högskoleförberedande?
0: Nej, jag tycker inte att det alls är nödvändigt. Utan det viktiga är att det finns de möjligheterna om man senare i livet vill läsa vidare på något sätt. Det är absolut inget fel att utbilda sig till undersköterska eller frisör eller elektriker eller någonting annat och göra det ett antal år. Och sen så känner man att nu vill jag, är dags att ta nästa steg. Antingen så kanske man fördjupar sig inom det som man har jobbat, eller så väljer man en ny bana och läser till det teoretiska senare. Det finns ju flera sådana bra vägar med, ja, på komvux och med basår och allt vad det heter för någonting sånt där. Så att den tycker jag, ja, den möjligheten ska finnas.
2: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Nu, vi hoppar lite grann till välfärden.
0: Ja.
1: Då skriver ni i en rubrik, ett samhälle som ser alla. När Göteborg tappar bort den som behöver den som mest.
0: Ja, alltså. Ja, men det här är väl lite en av våran syn på välfärden och omsorgen. Att det är viktigt att det finns det här skyddsnätet i samhället som tar hand om oss när vi hamnar i någon typ av kris. Man är sjuk eller, ja, om vi får leva ett långt liv så kommer vi alla förr eller senare få olika typer av handikapp och behöva hjälp och stöd, särskilt när man börjar bli riktigt gammal. Och där är det väldigt viktigt att vi har en en kommunal välfärd som fungerar, som man kan lita på, som man känner sig trygg med och som ser varje individ och deras behov och ser till att man får upprätthålla sina funktioner så gott det bara går.
1: Hur ligger vi till då?
0: Och tyvärr är ju göteborgarna ganska så missnöjda med den omsorgen och det kan medicinskt vara ganska så okej, men man känner att det är väldigt många olika personer som kommer och tar hand om våra gamla. Det är dålig kontinuitet, det blir stressigt och det kanske inte heller alltid blir fokus på det som människan känner är det mest värdeskapande. Och det är på något sätt ändå människorna man är till för i välfärden. Det får man inte tappa bort.
1: Mm.
0: För de som är funktionsnedsatta eller som på olika sätt behöver stöd och hjälp.
1: Just det, och då skriver ni också att leva med en funktionsnedsättning ska inte betyda nästan bra.
0: Nej.
1: Vad menar ni med det?
0: Nej, det gäller att man liksom ska känna att man får chansen att upprätthålla sina funktioner så långt det är möjligt. Att man kan vara en aktiv del i samhället, att man känner sig värdefull och betydelsefull. Det är ju, varje människa vill känna sig behövd. Det är någonting som är viktigt. Vi ska inte bara bli omhändertagna, utan man vill känna sig att man kan bidra på något sätt. Och det är det som många gånger tycker vi glöms bort idag i välfärden. Och därför så vill vi ha det här, ska säga, bruka fokuset in i välfärdstjänsterna i mycket högre utsträckning.
1: Och brukare, det är ju ett ord som emellanåt inte tas emot så himla väl. Vad betyder en brukare egentligen?
0: Nej, men det är ju de som är ändå på något sätt behöver den här välfärden, men det är ju det, ja, man har gjort många olika grejer. Det kan vara vissa äldreboenden och man har haft husdjur och sådär, att man känner att man som äldre känner att det är en katt som tycker om att man blir klappad eller en hund som blir glad och viftar på svansen när man visar den uppmärksamhet. Det är också en del i det där att skapa en mänsklig och bra välfärd. Det finns äldreboende som har haft hönshus och sådana saker. Alltså det är små saker, en vacker trädgård och att man kan få komma ut och det, alltså att man får chansen att leva sitt liv med musik under middagarna och lite sådana saker. Det är viktigt att man också jobbar för att sätta guldkant på tillvaron och vi hade ju en 100-årig stiftelse i Göteborg som bedrev äldreboende på tre olika ställen som tyvärr nu då tvingades kommunaliseras av de styrande partierna, och det tycker jag var fel. Vi hade velat återupprätta de här också fristående aktörerna som har drivits av en passion av att göra livet lite bättre för våra gamla. Att sätta lite guldkant på tillvaron. Så att om vi får chansen att styra så hoppas vi att vi kan återupprätta den typen av verksamheter och att vi sprider det i den kommunala omsorgen också.
1: Mm. Och vi hoppar då från de äldre till de yngre, så står det att i Göteborg vräks det fler barn från sina hem än någon annanstans i Sverige.
0: Mm.
1: Det låter inte bra.
0: Nej, det är ett stort misslyckande. Därför att det är klart att det är traumatiserande för många barn att bli av med sitt hem. Och därför så skulle vi vilja ha en nollvision när det gäller vräkningar utav barnfamiljer. Och där måste sociala myndigheterna bli mycket bättre på att se till att man stötta de familjerna som riskerar vräkning med att det inte ska ske. Men det beror ju oftast på att de vuxna i hushållet har misskött sig på något sätt. Misskött sin ekonomi eller stör grannar eller vad det nu är för någonting.
1: Är det som är det vanligaste problemet?
0: Ja, det är det ju. Det är ju många gånger någon typ av sånt som ligger till grund för vräkningarna. Och då behöver man se till att det finns insatser tidigt så att det kommer sociala myndigheter in och försöker stötta den familjen så att inte det där ska hända.
1: Vi hoppar över till en rubrik där det står integration som fastnar på halva vägen. Många nyanlända och deras barn vill och kan men möts av system som är svåra att förstå och tröga att navigera.
0: Ja.
1: Hur allvarligt är det här?
0: Det här är verkligen allvarligt. Därför att det är någonting som jag tycker att man ska skämmas för lite grann, så är det lite grann hur den här integrationen faktiskt fungerar. Dels har vi det vanliga med jobb och svenska språket och så vidare där det tar otroligt lång tid för många människor att komma in på arbetsmarknaden. Det är någonting som vi måste göra någonting åt. Men vi har också de som kommer hit som arbetskraftsinvandrare där det är trassligt med bankkonton och det är trassligt med personnummer och det är bank-ID och alla de här sakerna som gör att det känns inte riktigt som Sverige, om man ska vara ärlig. Vi brukar vara stolta över att vi har en byråkrati som är hyfsat förutsägbar, snabb, mänsklig och sådär och inte så ser på resultat och så vidare. Men det här, för många av dem som har invandrat hit så möts de utan någonting annat som är väldigt stelbent, tar lång tid och gör att man tappar sugen. Och det är inte bra. Utan behövs verkligen en skärpning.
1: På vilket sätt har ni idéer som kommer till rätta med problemet?
0: Ja, dels behöver man ju se till att statens myndigheter på det här området fungerar mycket bättre.
1: Så att det är lite högre upp i...
0: Ja, och att det framförallt att det går snabbt. Man får snabba besked, ja eller nej. Och sen de som antingen har kvalifikationerna för att stanna här som har så ska man se till att det går smidigt för dem att få vardagen att funka. De som har kommit hit som flyktingar, de måste man ju naturligtvis, nu är det ju ganska så få som gör det med de nya asylregler som finns, men de måste naturligtvis få hjälp att så snabbt som möjligt komma in i arbete.
1: Mm.
0: För det blir pacificerande att känna att man liksom aldrig riktigt duger.
1: Just det.
0: Men vi har också en grupp som är de som är anhöriga, kanske till de som är arbetskraftsinvandrare också, som får kämpa väldigt länge för att kunna komma in, och det är inte heller bra.
1: Mm. Vi hoppar till en ny rubrik, leva livet, hela livet.
0: Mm.
1: Och då snackar vi om äldre. I liberalt samhälle är varje människa värdefull genom hela livet. Erfarenhet, visdom och livslångt engagemang är grunden för ett samhälle där gemenskap och stabilitet kan växa. Oavsett ålder är friheten att fortsätta bidra, utvecklas och leva ett aktivt liv lika självklar.
0: Ja.
1: Är inte det då i stan?
0: Ja, men vi tvångspensionerar ju väldigt mycket människor också.
1: Va?
0: Ja, alltså.
1: Det låter ju inte bra.
0: Nej, men det var som jag stötte på och pratade med en förskollärare för ett tag sedan och sa att jag älskar mitt jobb. Jag tycker det är fantastiskt, mina kollegor, barnen. Jag vill bara få lov att fortsätta jobba, men eftersom jag har passerat gränsen här nu så har kommunen sagt upp mig. Och det tycker jag är jättetråkigt att man har det förhållningssättet. Jag tycker att vi borde ha istället jobba med nedtrappning för de som vill och fortsätta jobba. Att man kan jobba några dagar i veckan och jag tror att de allra flesta arbetsplatserna i kommunen så har vi en glädje och ett behov av att duktiga, erfarna medarbetare stannar kvar längre och bidrar. Kanske inte riktigt på fulltid, men några dagar i veckan eller halva dagar eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Men hur har man hamnat där?
0: Ja, man ser väldigt strikt liksom på de LAS-regler som finns och att hålla på det. Så jag tycker att det egentligen är olyckligt. Och det är ju ingenting som egentligen gagnar på att man ska få, eller att de är bäst kompetens stannar, utan ibland har det varit ett enkelt sätt att när man behöver minska kostymen så plockar man bort de som är över pensionsålder.
1: Du, det står också äldreomsorg fri från diskriminering. Mänskliga rättigheter är en grundpelare i vårt samhälle. Ålderism, diskriminering mot årsrika är ett allvarligt samhällsproblem. Ja, det låter ju som.
0: Ja, men vi är ju väldigt åldersfixerade i Sverige, där vi ser stigande ålder mer som ett problem än som en tillgång. Och det tycker jag faktiskt, man måste våga prata om det här problemet för att man ska kunna göra någonting åt det. Och jag tycker att vi behöver få till ett förändrat synsätt på åldrande och också se det stora värde som finns utav äldre generationer med den kunskap och den livserfarenhet som man har med sig, och att vi hittar sätt att ta tillvara på den på ett bättre sätt än vad vi gör idag.
1: Jag tycker det syns ju också i politiken, att i kommunfullmäktige exempelvis då, som du sitter i, att de som är pensionärer, de är väldigt frånvarande. De sitter inte på, eller finns inte på valbara platser, eller vad är problemet?
0: Nej, men det har varit så en trend i politiken också, att äldre inte får mer framskjutna positioner i politiken, utan att möjligtvis kanske man när man är i 60-årsåldern, men sen så går det rätt så snabbt att de inte är med på valbar plats till kommunfullmäktige till exempel. Och det tycker jag är ett allvarligt bekymmer. Och jag tror att det är klokt och bra att det finns en mix utav olika åldrar. Men inte minst att vi har personer med livserfarenhet, det tror jag är klokt. Och det också kan det göra kanske att politiken blir lite mer ödmjuk. Och när man inser att saker och ting kan göras på olika sätt, och det behöver inte bli fel.
1: Mm. I näringslivet så tar man ju tillvara den erfarenheten som de äldre har.
0: Ja, på många sätt kan jag tycka att man i näringslivet ibland har varit bättre på detta. Det drivs man ju oftast av ekonomiska nyckelfaktorer och sånt där. Så att de ser väl helt enkelt att äldre personer kan ha ett värde, och då försöker man behålla dem i olika typer av roller som rådgivare eller mentorer, eller att man är med i olika typer av grupper eller styrelser eller annat sånt där. Så att
1: Vi såg ju också politiken i USA för 5-6 år sedan, där samtliga som ställde upp och intresserade sig för presidentposten var pensionärer i våra ögon sett.
0: Ja, det är ju lite av en kontrast får man ändå säga till svensk politik. Så att utan att lägga för mycket värderingar i det så att säga, så tycker jag väl att det är ändå intressant att man kan ha den spridningen. Och tittar man den amerikanska senaten, så är den väl ganska så många pensionärer där som sitter där.
1: Du, vi hoppar till ett helt annat område. Det börjar ju närma sig slutet av det här programmet, där jag sitter i Valpodden Göteborg med Axel Darvik, gruppledare i fullmäktige för Liberalerna. Bostadspolitiken, och då tänker jag närmast på studentbostäder. Jag läste att man kom fram till att ungefär 4 000 studentbostäder saknas i Göteborg för att det ska vara bra. Man hamnar på röda listan enligt Sveriges förenade studentkårer.
0: Ja, precis. Och den röda listan har ju krympt en hel del. Men Göteborg är ju ett av de studieorter som har gått åt fel håll tyvärr. Så att, där behöver ju politiken göra krafttag för att vända detta. Vi behöver fler studentbostäder. definitivt. Därför att vi vet att många studenter också vill bo ganska så centralt. Visst, man kan hitta kanske lägenheter i kranskommuner långt bort ifrån Göteborg, men då blir det långa pendlingar, ganska så dyrt att pendla också, och då lockar vi inte studenter från andra delar av Sverige eller Europa att komma hit, utan vi behöver se till att vi kan erbjuda bostäder i Göteborg. Då behöver vi faktiskt bygga fler studentbostäder, och jag tycker även här att här kan den kommunala allmännyttan ta ett större ansvar också för att se till att det finns fler bostäder för studenter. Och jag tycker också att vi med markpolitiken kan jobba för att upplåta mark till de aktörer som tillhandahåller studentbostäder i attraktiva lägen.
1: Men vad jag förstår så finns det ju en enighet i kommunen i politiskt sätt då, att det här saknas, att det är ett problem. Har man inte då gemensamma linjer för hur man ska komma till rätta med det?
0: Ja, men det har varit alldeles för trögt, tycker jag. Jag försöker göra någonting åt detta. Och det är väl det som är problemet. En del i detta också har varit den här föreställningen att men studenter, de kan bosätta sig vad som helst nästan. De får vara tacksamma för det de får. Men då blir vi inte en attraktiv studentstad, utan vi behöver faktiskt också lyssna på studenternas önskemål. Och då är inga stora lägenheter eller så flashigt de vill ha, men de vill ha cykelavstånd till universiteten. Så enkelt är det egentligen. Sen kan de bo ganska så trångt, och det behöver inte vara de modernaste lägenheterna och sånt där heller. Men det är viktigt ändå att förstå efterfrågan. Och det tycker jag väl har saknats lite gärna, den insikten.
1: Och det vill ni pusha på?
0: Det vill vi pusha på, absolut. Ja.
1: Du, tiden närmar sig sitt slut. Det har gått en timme snart.
0: Ja, det har det gjort. Ja. Jag ser det.
1: Nu är det bara några veckor kvar till valet.
0: Ja.
1: Vad gör ni?
0: Ja, nej, men vi fortsätter vara ute och träffa folk och påminna om att det är viktigt att Liberalerna finns kvar. Att de är med i alla tre valen, och att det behövs en stark liberal kraft i svensk politik. Därför att vill man ha en förnuftig, bra politik utan för mycket polarisering, och se till att vi... skapar bra förutsättningar för barn och unga att växa upp i det här landet och få med sig den här kunskapen och det de behöver. Då bör man se till att rösta på oss också.
1: Mm. Känns det hoppfullt?
0: Jag tycker det ändå faktiskt. Vi har haft en svacka, men jag känner ändå att jag får bra respons när jag är ute och pratar med människor. Och det är många som överväger att rösta på Liberalerna, så vi hoppas att det bär hela vägen.
1: Mm. Du får önska att du får en bra valrörelse, du och dina kollegor i Liberalerna.
0: Tack så mycket.
1: Och tack för att du kom hit. Axel Darvik, alltså gruppledare för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Och därmed säger vi hej för den här gången. Valpodden Göteborg är tillbaka imorgon, då klockan 10. Så att lyssna på frekvensen 94,9 eller 103,1. Eller naturligtvis på de här poddarna som kommer att läggas upp allt eftersom vi spelar in de här programmen samtidigt som vi sänder live. Jag heter Rode Majsain och sänder det här programmet för Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Axel Darvik för Liberalerna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu, samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Ja, hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg som vi sänder från Studentradions studio och i samarbete med Göteborgs närradioförening och just 1703 Göteborgs studentradio så gör vi den här serien av program och detta är program nummer 9. Det vill säga vi har pratat med 8 av gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige och nu har vi den 9:e på plats. Och då säger jag hej och välkommen till Martin Wannholt från Demokraterna.
2: Hej, tack så hemskt mycket för att man får vara här.
1: Hur är det så här en sen sommardag?
2: Ja, det är ju underbart väder och det är ju roligt att vara politiker för en gångs skull i en valrörelse. Då är människor mer mottagliga att vilja prata oavsett om de är positiva eller negativa eller har synpunkter och idéer, så är det ju politiska intresset vaknar ju lite mer eller mycket mer i en valrörelse. Så att det är bästa arbetstiden för oss som jobbar i politiken.
1: Roligt för en gångs skull.
2: Roligt för en gångs skull.
1: Nej, det är väl lov att ta
2: i. Nej, det är alltid roligt och viktigt. Men det är extra kul i en valrörelse.
1: Vad är det som extra taggar dig?
2: Det som taggar mig allra mest, det är att Göteborg, vår underbara stad, kan så mycket bättre. Alltså, vi har ju de bästa förutsättningarna av alla, men vi har en politik och en majoritet som tyvärr inte hanterar det på ett bra sätt. Och så att man kan verkligen göra skillnad. Det är därför jag alltid varit intresserad och hållit på med kommunalpolitik. Just för att du kan fatta beslut idag och se resultat på en månad, en dag eller ett år. Alltså, vissa saker går väldigt fort att ändra om man vill och har bestämt sig. Sitter du i riksdagen, du kan ju sitta med och utreda något nytt lagförslag i 7 år. Och sen är det obsolet eller bytt majoritet när det var dags att rösta igenom det. Så det kan ju vara rätt segt. Sen har det den här regeringen, måste jag ändå säga, att de har ju haft en lagproduktionsförmåga utöver det vanliga. Jag tror aldrig jag sett det hela mitt liv, en sån snabb regering.
1: Om vi tittar på hur det ser ut så här långt för er, Demokraterna, alltså. Hur har valrörelsen hittills varit?
2: Ja, mycket glädje och alla är taggade och alla, alltså det är en helt annan valrörelse än sist då när vi hade bråk och sånt, utan nu är alla glada, taggade, vi har en bra politik, vi har en gemensam budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, och SD har vi pratat med också väldigt mycket så de är med på båten, så att vi har ju verkligen möjlighet till en stabil majoritet efter valet i Göteborg.
1: Ser det lovande ut för er del, tycker du?
2: Det vet jag ju inte, för det var länge sedan vi hade någon opinionsundersökning, men vi har gått sakta och krypit lite uppåt sista året, så att jag tror att det kan gå bra, ja. Men man får ju kämpa på, konkurrensen är hård, alla är ute. Ja. Det är många jultomtar ute nu.
1: Ja, det är ju 9 partier som vi nämnde då, och jag vet inte hur det finns några ute i periferin som vill in också, men...
2: Det gör det säkert, det finns ju två islamistiska partier, vad jag har sett.
1: Nu, vi har ju ett program framför oss här, eller jag har det framför mig. Det här är Demokraterna, står det på första sidan. Hur har ni kommit fram till vad det är ni vill göra?
2: Nej, redan när vi startade, alla sa att vi bara var Västlänken, det var det ju inte. Vägvalet fick ju 6% och vi fick ju 17 sen. Det var ju för att när vi startade partiet så startade vi kunskapsgrupper på alla de viktiga kommunala ansvarsfrågorna en kommun har. Skola, förskola och så vidare. Och bjöd in då duktiga rektorer och lärare etc. för att tanka av vad är det som behöver göras för att lyfta skolresultaten eller förbättra olika saker i en kommun. Och det har vi fortsatt i arbetet. Det har varit högt och lågt, men vi har ändå hållit fast vid att det ska vara ett faktabaserat kunskapsparti, och då använder man kompetensen och professionen, och man sitter inte som politiker i kommunhuset och hittar på saker som låter bra.
1: Men just det här med snacket om en frågeparti, har det varit någonting som ni har fått kämpa för att ta er ur?
2: Ja, lite grann har vi, eller ganska mycket. Sen så blir det ju underlättade ju den här mandatperioden när vi har ett gemensamt budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och vi är ju väldigt glada att vi har ju fått igenom, tycker vi då, du får fråga dem, men vi tycker att 80% av budgeten är ju Demokraternas politik som vi hade stakat ut från början via våra kunskapsgrupper. Så att vi är oerhört nöjda med den budgeten och det budgetsamarbetet. För det är ändå så, ska du få igenom någonting i en kommun, du måste ha en majoritet och du måste ha vänner i politiken.
1: Mm. Och det där har ju varit lite knepigt då när Centerpartiet är lite vågmästare på alla möjliga områden.
2: Ja, det är jättetråkigt att de har släppt fram Vänsterpartiet den här mandatperioden. Jag förstår hur de har resonerat. De är ju så emot SD, så de lever ju kvar i den bilden. Och då landar man ju där som de har gjort. Så det är jättetråkigt, för Centern har egentligen varit ett väldigt fint, eller är kanske då, borgerligt, företagarvänligt parti då. Och så att, nej, det är synd att inte de kan ändra sig där och titta på att det viktiga är att få igenom en bra sakpolitik för göteborgarna. Inte vem, att man ska peka finger och tycka illa om vissa människor eller partier.
1: Mm. Om vi kikar lite grann på vad ni skriver då.
2: Ja.
1: Sida 2, göteborgarnas parti. Det låter ju fint. Mm. Är det något speciellt du tänker på då?
2: Ja, det kan jag ju säga, att vi ser ju alltid till göteborgarnas intressen först. Högt och lågt och över hela stan. Vi kommer komma in på det. Så även i frågor som inte anses vara borgerliga frågor kanske och annat då. Men sen så har vi ju inget riksparti som styr oss. Så att vi kan... Vi är ju lite friare att alltid stå upp för vad är verkligen bäst för Göteborg och Göteborgs näringsliv och Göteborgs hyresgäster, barnen, eleverna, våra äldre. Alltså vi är mer fria och har inte några ideologiskt styrda människor i Stockholm som säger ajabaja eller någonting sånt. Så att det är väldigt skönt att kunna stå på göteborgarnas sida i alla frågor som dyker upp eller som vi redan vet finns.
1: Mm. Och ingen huvudman i Stockholm?
2: Nej, utan huvudmannen är väljarna i Göteborg.
1: Mm. Du, jag läser lite grann då, och då skriver ni på första sidan också Demokraterna i korthet, en massa punkter. Jag tänker att ta några av dem. Mm. Så får vi så småningom diskutera dem längre fram här. Ingen hyreshöjning i kommunala hyresrätter 2027. Mindre barngrupper och fler förskollärare. Två lärare i varje klass, förbättrad kontinuitet inom hemtjänsten, fler kameror, fler ordningsvakter och bättre belysning för en tryggare stad, välfungerande skolor, nolltolerans mot hedersförtryck och islam, bland annat. Vallöften, vad är det för något?
2: Nej, det är vår politik. Alltså det som har tillkommit sista året då, eller sen ett år tillbaka, det är ju nu när jag har fått förtroende att sitta i framtidens styrelse, alltså vårt kommunala bostadsbestånd. Och då har jag ju fått insyn där, och där har jag konstaterat att vi har lika stort slöseri som vi har inne i kommunsektorn. Alltså vi plockar in 8 miljarder i hyror från våra hyresgäster varje år. 1 miljard är ju över efter vi har betalt underhåll och fastighetsskötsel och alla räkningar och skatter. Som vi slösar bort på dyr nyproduktion, uppköp av byggrätter och Karlastadsaffärer. Så att det är ett hån mot hyresgästerna, det vi håller på med. Och dessutom att vi äger 77 000 bostäder. Vi är den största fastighetsägaren i hela Sverige i princip.
1: Mm. Förklara lite grann framtiden, vad är det för någonting?
2: Ja, framtiden är ju koncernledningen över våra stora, eller tre största bostadsbolag. Familjebostäder Poseidon och bostadsbolaget. Sen har vi Gårdstensbostäder och vi har egnahemsbolaget också. Men det kommunala bostadsbolaget skulle vi kunna kalla det enkelt så alla förstår. Och det är ju ändå över 100 000 göteborgare som bor i våra hyresrätter. Och eftersom vi äger väldigt mycket äldre fastigheter men ute i våra förorter, oavsett om det är Tynner i Biskopsgården och hela Nordost, vi äger lite i stan också, men vi äger väldigt mycket där människor med låga inkomster bor. Så de är väldigt känsliga. Och att då sitta och höja hyrorna i onödan för de med låg inkomst, alltså det skillnaden är, har du ont i magen när du ska betala räkningen när månaden är slut, eller blev det lite över? Där har du skillnaden, så det är sån extrem träffsäkerhet på arbetande låginkomsttagare om man kan hålla igen hyrorna i Göteborg. Och så ser vi att det finns ett utrymme och att det slösas bort pengar i onödan. Det är klart att vi som politiker har ett ansvar att driva en bättre politik. Och ännu värre har man ju gjort, och det går vi också till val på, det är boendeparkeringsavgifterna i allmännyttan i våra kommunala. Man har chockhöjt med både 50% och 70% den här mandatperioden. Och jag har varit ute i Hammarkullen, jag har varit ute i Bergsjön och Hjälbo och Biskopsgården, och jag har pratat med mängder av människor som bor där. De som har bil där med de inkomstnivåerna, det är ju för att man måste, för att de inte har ett alternativ att ta sig till jobbet med kollektivtrafik, för då hinner de inte hem och laga mat eller göra läxor. Så att de har ju inte bil för att det är kul, det är dyrt att ha bil. Och så kommer kommunen där, varför de hatar bilar, den här majoriteten, och lägger på de här höga avgifterna och gör det till en slags vinstmaskin. Alltså det är helt oanständigt hur man har plockat en 500 eller 1000 lapp extra från de med minst marginaler i Göteborg. Och här har vi ju då chansen att stärka upp Göteborg och vända detta. Så att, och där är vi överens med Moderaterna och de andra att vi skruvar tillbaka boendeparkeringarna till 2022 års nivåer 1 januari 27, och vi gör ingen hyreshöjning nästa år. Och det är inte bara det, det är mer markering, för att vi behöver inte det. Men även hyreshöjningarna längre fram, i och med att vi lägger om politiken inom bostadsbolagen, det vill säga sluta med slöserit där, så kommer vi kunna ha mycket lägre hyreshöjningar åren framöver. Vi måste ju täcka upp för våra lönekostnader och elräkningar och så vidare, men det blir mycket behagligare förhandlingar med hyresgästföreningen. Vi kommer kunna hitta varandra mycket snabbare och folks reallöner kommer mer och mer komma i kapp. Och det gör jätteskillnad när du bygger medelklassen underifrån och stärker människors ekonomi. Det får effekt direkt. Och till skillnad då från att sitta med en slags ideologisk sekt i kommunhuset. Vi hatar bilar, folk är onda, vi höjer avgifterna. Så fungerar ju inte verkligheten.
1: Mm. Jag vänder blad här och då skriver ni överst lösningar istället för låsningar. Demokraterna är ett lösningsorienterat parti där kompetens, erfarenhet och lokal förankring är viktigare än ideologiska låsningar. Vi driver lokala sakfrågor som verkligen gör skillnad i din vardag. Och då tänkte jag fråga dig, upplever du att det är mycket ideologi i kommunpolitiken?
2: Det är mindre än på riksnivå, men det är alldeles för mycket. Och den här mandatperioden, jag har aldrig varit med om så mycket polarisering och ideologi. Just det här med bilhatandet.
1: Alltså, är det där det tar sig ut?
2: Nej, det var bara ett exempel. Du kan ju ta det med boendeparkeringarna och avgifter. Du kan ta det, allra värsta är ju trafikkaoset. Att man medvetet stänger av gator, vänder på saker och smalnar av och gör rondeller som är hur korkade som helst, till och med trafikfarliga, och minskar flödet för att det ska ta längre tid att komma till jobbet, så att cykel och gång eller något som inte är ett alternativ för de som, stackarna som måste åka bil många gånger, för att det ska framstå som mer attraktivt. Alltså det är en medveten politik då, och det är en ideologisk sekttänkande, för man tror att man räddar världen, vilket man naturligtvis inte gör, utan det enda man gör är att fördyra och förstöra för göteborgarna. Och jag har varit med länge i politiken. Jag tror till och med Göran Johansson har vänt sig i graven av en sån här politik som stoppar människor från att ta sig till jobbet och hem från jobbet.
1: Vi kan ta Göran Johansson, får du berätta vem det var.
2: Den store starke socialdemokraten vi hade på 90-talet och början av 2000-talet. Som ändå försökte hålla lite ordning på sitt parti och inte gav efter till Miljöpartiet och Vänstern på det här sättet. Så det blir en ren smörja av politiken.
1: Mm. Sen skriver vi också kommunvalet, det viktigaste valet. Sedan vi tog plats i stadens politiska nämnder och styrelser har vi presenterat tusentals lösningar. En del har vi fått majoritetens stöd och en del har kopierats av andra partier. Är det något speciellt du tänker på det här?
2: Ja, det finns många saker de har kopierat, även Socialdemokraterna nu. Till exempel, vi var ju först med, vi sa ju nej till den här skolreformen. Du vet, vi ska göra jätteskolor och slå ihop småskolor och lägga ner. Det var vi enda parti som sa nej till för ett antal år sedan när det beslutet togs. Sen har ju parti efter parti svängt där då. För att det var så, de har insett att slå sönder små välfungerande skolor och till större enheter, det blir ju i princip ingen besparing till slut, det blir bara sämre skola. Så, och hela det förslaget var ju nästan uttänkt utifrån ett systemtänkande. Ja, nu har vi en stor grundskoleförvaltning här, då ska vi bygga upp våra militära hierarki och styra, och då måste klossarna under oss ha lite extra hierarkier och vara stora. Alltså det var ju ett styrmodell istället för en mänsklig produktionsmodell för en bra skola och bra miljö för lärare och föräldrar, elever och så vidare. Så att det har man ju kopierat oss. Men vi är glada, när vi startade partiet, ska du komma ihåg, 2017-18, då sa vi det. Vi sa ju att egentligen behöver ju inte fler partier i Sverige eller Göteborg, snarare färre. Men eftersom de allihopa bygger Västlänk och hittar på dumheter och slösar bort göteborgarnas pengar, så får vi finnas här ett tag. Men om andra partier kopierar vår politik, det är det bästa som kan hända, tycker vi.
1: Mm.
2: Och så sen måste jag säga lite då, det är ju tråkigt mitt i valrörelsen kanske att man gör det då, men vi bjuder på det.
1: Ja, kommunvalet är det val som direkt påverkar din vardag, och det har du ju varit inne på. Är det något speciellt du tänkte dig? Liksom, som...
2: Ja, alltså vi kommunpolitiker, vi är ju satt, kommun och region är ju det som påverkar människors liv mest. Alltså skolan, förskolan, äldreomsorgen i kommunen, det är ju avgörande och livsavgörande till och med, och sjukvården i regionen. Men även kollektivtrafik, sophämtning, alltså allt, det mesta styrs ju i en kommun. Vi har ju väldigt stort ansvar, så att... Ibland så känner man att i och med att vi har riksdagsval samtidigt som kommunalval, så blir ofta ibland riksfrågor som tar över, när kommunfrågorna är det som människor borde tänka till mycket mer på hur de röstar, för att det kan göra stor skillnad för deras liv redan året efter och kommande år.
1: Mm. Det är lite grann därför vi gör också den här valpodden Göteborg, att fokusera på vad som händer i Göteborg och vad politiska partierna har för idéer, ja, för framtiden. Du, jag vänder blad igen. Stoppa det kommunala slöseriet.
2: Ja.
1: Det här är väl lite grann er paradfråga, eller?
2: Ja, det är absolut paradfrågan. Och det började ju inte... Alltså Västlänken, var när vi hade den diskussionen för 8 år sedan, då, det var, och innan dess också, det var ju bara största symptomet på vad som har pågått länge i Göteborg med hittepåprojekt från politiken. Och man slösar bort skattebetalarnas pengar, och istället för att verkligen... Jag har suttit i kommunstyrelsen länge. Jag tyckte man om att prata om byggnadsfrågor och nya projektfrågor. Det var ju sällan det kom upp. Ja, hur mår barnen och förskollärarna? Varför har vi 11% sjukskrivning och stora barngrupper? Titta på skolresultaten. Nu har det blivit bättre, för vi har varit med och lyft upp det, och vi har fått med oss de andra. Men det har varit väldigt mycket hittepå och slösat bort pengar. För kom ihåg, Göteborg är fortfarande Sveriges rikaste kommun. Vi sitter på tillgångar på 400 miljarder eller mer. Och vi har även en stor driftsbudget, men vi slösar bort på massa olika projekt och icke nödvändiga anställningar till och med. Med mycket kommunikatörer, och det kan vara allt möjligt. Vi har något som kallas för klimatanpassningssamordnare som sitter och funderar på vad vi ska göra om 70 år. För något som kanske händer eller inte händer. Alltså vi har mängder av tjänster, och så saknar vi då fler förskollärare. Vi saknar fler syrror i äldreomsorgen och så vidare. Så att vi har ingen pengabrist, utan vi har styrnings- och ledningsbrist och viljebrist i Göteborgs politiken. Och där känner vi nu väldigt stort förtroende att vi demokrater har fått med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, att vi har samma syn. Så att vi verkligen, om vi får ett maktskift i Göteborg, så kommer vi prioritera över stora pengar till en fungerande välfärd, och det kommer gå fort. Alltså barngrupperna, nu när antalet barn minskar också, för några år sedan var det ju tvärtom. Så även om man hade haft mer pengar hade det varit svårt att anställa. Det fanns inte folk eller utbildade människor. Men nu har vi möjlighet att rekrytera förskollärare och lärare till och med, för att fylla upp i alla de hål vi har i välfärden i Göteborg. Och pengar fixar vi ju då genom att stoppa slöseriet och skära ner på annat. Och håller inte på med sådana här projekt med en gång- och cykelbro som aldrig kommer bli av. Och som går med förlust och kostar nästan 2 miljarder. Som ett litet exempel vad de håller på att roa sig med nu. De rödgröna inne i kommunhuset.
0: Mm. Du lyssnar på en repris av valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio. Och gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Det skriver ju också att Göteborg slösar miljardbelopp på prestige projekt, trafikkaos och bristande underhåll. Och då tänker jag prestige projekt. Vissa anklagar ju då er för att vara med och skapa nya problem med Riva Skandinavium och Valhalla badet och bygga nya anläggningar. Och
2: absolut.
1: Partierna är lite splittrade här.
2: Ja,
1: vad ska jag säga, oheliga allianser har bildats.
2: Ja, så här. Att vi har varit med i de utredningarna, det är att vi tror att Göteborg måste ha en ny multiarena. Inte bara för Frölundas skull, utan för att alla unga och kommande generationer ska få ett mycket större utbud. Allt från konserter, kultur och event. Och då behövs det en modern arena. Sen vill ju andra partier då på vänstersidan, främst då Vänsterpartiet, de vill ha ett nytt centralbad. Och Valhalla är slitet, hur vackert det än är. Och sen så behöver vi framförallt nya idrottshallar till breddidrotten. Det är den stora delen i det paketet. Men det kostar 14 miljarder då minst under 10-15 års tid. Det är rätt mycket pengar. Och då sa ju vi från Demokraterna och även Liberalerna, Moderaterna och så vidare, vi trodde ju att det var självklart att vi ska ha en gemensam finansiering. Så detta sprack ju i våras när vi pressade och tryckte till sossarna och vänster. De har ingen finansiering, de vill inte ha någon överenskommelse, de vill sig själva nog. Och då sa vi att nej, men då har vi ju ingen överenskommelse. Det är inte hederligt att gå till val på att bygga en ny arena om du inte har pengar. Och vi sitter på tomträtter i Göteborg som människor sitter fast i och vill köpa loss. Då får vi in 25 miljarder där. Bara som ett exempel. Så det finns finansieringsmöjligheter. Det handlar inte om att vi skulle behöva sälja någon Göteborg Energi eller något av våra fina kommunala bolag. Utan vi sitter på tomträtter som vi ändå aldrig kan använda till något annat. För det står bostäder där. Så bara där har vi löst finansiering. Men de vägrar. Vänstern och sossarna, så att det har ju fallit. Så att när alla har nyktrat till och lugnat ner sig efter valet, så får vi försöka hitta och samsas i politiken från alla håll att nej, men det gick inte att komma överens om finansiering, då får vi skjuta de planerna. Tyvärr när det gäller arenan också, tycker jag, eller Demokraterna då, men då får vi skjuta på det och så får vi putsa på det vi har. Vi får hosta fram 300 miljoner för att renovera Valhalla och få det hålla i 20 år till. Och så får andra politiker ta ett annat beslut om 20 år. Det är vad jag tror kommer hända.
1: Så egentligen är ni eniga om genomföra projektet med finansiering?
2: Man måste ju ändå tro på vår stad. Det är klart att vi på sikt ska ha en ny arena. Och egentligen borde vi haft det för länge sedan. Men om inte alla anstränger sig och ser till att gör man nya saker, så måste de vara fullt finansierade. Eftersom vi har saker idag som ännu inte är fullt finansierade, då kan du inte addera. Då blir det ju ännu mer brister någonstans. Alltså ingen kan ju trolla fram pengar. Så att jag tycker det är djupt ohederligt att vi har lagt så mycket tid och varit med i de här förhandlingarna. Och alla har fått ge och ta då för att alla ska bli nöjda. Men ändå någonting som skulle verkligen stärka Göteborg. Och så faller det pladask för att de glömde av att oj, 14 miljarder. De kommer ju höja skatten eller något annat, eller lånefinansiera det. Och vi har en skuldsättning som ökade i raketfart i Göteborg. 70 miljarder i år är vi uppe i. Och ligger jättehögt. Och det här är jag som var med på 90-talet när vi sanerade ekonomin efter förra riktiga kraschen. Alltså, man vill inte gå igenom det igen. Och att de inte ser de riskerna när räntan sticker lite, hur mycket pengar det blir. Om jag sa allmännyttan till exempel. Där har vi 27 miljarder i skuld. Vi betalar 700 miljoner i ränta varje år och amorterar ingenting. Bara låter det ticka på. Och det ser bra ut på pappret, kanske utifrån vad det är värt, är det med, som andel. Men ränta är ränta. Så för varje gång du betalar hyran, 8,5% av räkningen är räntor. För att de röda har lånat sönder det bolaget. Så att det är sånt slöseri så du anar inte det här. Jag blev ändå chockad när jag kom in i allmännyttans styrelse. Jag trodde ändå, alltså det var ett välskött fint bolag. Och det är många, alltså vi har jätteduktiga anställda och så vidare. Men på koncernnivå att man inte håller i pengarna och skiter i hyresgästerna på det här sättet. Och att politiken är fullmäktig, de rödgröna driver ju på detta. Skulle vi bygga vad de påstår i sin budget att de vill göra för att växa sitt oligopol då, politiska oligopol i Göteborg. Ja, men då skulle vi behöva höja hyrorna med både 5% och 10% flera år. Mm. Det är helt oseriöst detta de håller på med, att lura i väljarna detta.
1: Ja. Vi hoppar till en annan sak som jag tänkte jag får kolla lite grann. Och för ganska precis 4 år sedan så blev det klart att det skulle vara Göteborgs stadsstöd till en batterifabrik ute vid Volvo Torslanda. Och nu 4 år senare så ja, då lägger man planerna på is. Hur känns det?
2: Nej, det känns...
1: Alla politiska partierna var ju eniga där.
2: Absolut. Nej, men det är jättetråkigt. Vi trodde ju på det. Egentligen, jag kommer ihåg det när vi startade det här. Jag tyckte ju först att batterifabrik, är det något man ska använda inne i en storstad? Ungefär som nu när de ska expandera för att fortsätta ta emot expansionen med vattenreningen. Ska vi ha, är det nödvändigt att lägga allt sånt och utveckla i centralt? Det kan ligga längre ut. Men det med batterifabriken, det var ju Kloss and Cars. Och det var ju verkligen för att, kände jag då, Gör man en sån investering där, ja, men då blir det ännu svårare för några kinesiska ägare eller andra ägare att nej, men vi lägger ner och stänger i Göteborg. Alltså investerar fast oss här, så kände jag, och därför stödde jag det oerhört, precis som alla andra. Sen blev ju det en skandal och det, ja, kunde väl någon ha sett, men i kommunens pengar, ja, alltså vi har ju gjort VA-investeringar och elinvesteringar, men det fortsätter ju kvar, så betalar de ju rätt för sig. Och sen har vi lite bidrag med utbildningsbitar på, kan det vara, 45 miljoner ihop med regionen, men de utbildningarna, det är inte bortkastade pengar ändå, så att vi har ändå kommit lindrigt undan det, och fabriken står där ju jättefin, och Kars jobbar ju på att få in en produktion där med någon.
1: Så pengarna är inte kastade i sjön i alla fall?
2: Ja, det hoppas jag inte, men det är inte våra pengar, men det var, samtidigt var det var en bra lärdom. Den detaljplanen löste vi på 10 månader. Och den var komplicerad, för det var ju stora naturvärden, som man flyttade 4000 kräldjur och så vidare, va? Det var riktigt, och så var en massa el- och vattenfinesser och sånt. Så det var en riktigt avancerad detaljplan och det gick på 10-12 månader. Det visar ju att när vi står på tå, så tänk om vi hade hanterat äldreboenden och skolan på det sättet, så hade det kunnat bli stora förbättringar i Göteborg.
1: Så vill ni avsluta de projekt och aktiviteter som inte är en del av det grundläggande kommunala uppdraget, så som vadå?
2: Nej, men det är det vanliga. Vi har 1500 människor, förmodligen fler, men jag känner till 1500 människor som är anställda i Göteborgs stad bland våra 60 000. Om de inte går till jobbet en vanlig dag, så kommer ingen göteborgare märka skillnad och ingenting kommer förändras i verkligheten. Utan vi har en sån överadministration med olika kommunikatörer, miljöutredare och allt möjligt som inte fyller någon funktion. Alltså rent konkret, det är inte det att de jobbar ju, men ingen göteborgare kommer märka
1: det
2: skillnad.
1: Det låter ju synnerligen allvarligt.
2: Det är jätteallvarligt, det är ju det som är det stora slöseriet, att vi anställer människor med och ger dem arbetsuppgifter som inte förbättrar skolan eller minskar barngruppernas storlek eller förbättrar äldreomsorgen, utan det blir administration av det. Och så, det är, visst, en kommun som är så stor som Göteborg, vi kommer aldrig vara effektiva som något företag, och det har jag inga illusioner om. Men vi måste ju börja rensa och prioritera om, och det handlar ju inte om att sparka folk. Vi har ju naturliga avgångar och så vidare och hanterar personal. Men det måste vi göra om vi ska ha råd och anställa alla nya förskollärare och barnskötare, alla nya lärare och all personal vi kommer behöva i äldreomsorgen. Det finns inte pengar till allt, alltså man måste förstå det. Och då alternativet är ju att fortsätta med lånefinansiering och så börja driva upp skatterna. Och kommunalskatten slår ju på alla medborgare, så att även sjukpensionärer och så vidare. Så att det vill man ju undvika.
1: Ni skriver också att beslut om genomförande av projekt ska tas på gedigna kunskapsunderlag och inte drivas av politiskt önsketänkande.
2: Absolut, vi kan ta exemplet. Ta gång- och cykelbron. Som nu när den blev fördyrad med den första halva miljarden. Ja, vad gör man då? Ja, då kommer man ett underlag och så ser man att men då blir det ännu ett förlustprojekt, alla Västlänken. Nej, men då räknar man om och hittar på att nej, men 2050 så är alla så cykelsugna så att 17 000 människor i regn och rusk i mörk novemberdag ska cykla över bron per dag. 17 000. Och simsalabim, när man räknar tillbaka då, så ser det ut som den går lite plus. Alltså det är rent hittepå, det kommer ju aldrig hända. Och man vet det. Alltså det är så ohederligt, och det är typiskt hittepå-projekt. Sen kommer ju Länsstyrelsen och Sjöfartsverket ändå stoppa det, så vi kommer ha lagt 50 miljoner på konsultkostnader och utredningar. Precis som vi har gjort med så många andra projekt. Senaste var ju Skanstorget, 10 miljoner där för att utreda något som Länsstyrelsen. Vi hade till och med frågat Länsstyrelsen innan, kommer ni godkänna detta? Nej. Och så driver politiken vidare. Jag var ensam i byggnadsnämnden och räcker upp handen och säger, vad håller vi på med? Lägger våra bästa planarkitekter. Alltså, vi har brist på det. Vi har kö på att få göra detaljplaner i Göteborg. Jag är liksom Nordkorea-politik. Och så lägger vi de bästa på projekt som vi vet aldrig blir av. Alltså det är nästan outhärdligt ibland att vara inne i det politiska systemet när man ser dumheten och konsekvenserna av det och omfattningen av det.
1: Du, det är ju... Den som får det här dokumentet i sin hand kan ju också se då en bild som kanske är lite talande. Den har en linbanegondol som symboliserar det här slöseriet, då kan man tänka. Var du med liksom att ta fram den där linbanegondolen? photoshoppat?
2: Nej, jag har ingen del i det. Det övergår. Jag har ingen... har inga grafiska kunskaper. Okay. Men någon har väl gjort det. Men det var väl ändå ett bra symbolvärde. Va? Det kostade 138 miljoner i meningslösa utredningar. Från början var det ju en liten linbana över och med, alltså, för ett par hundra miljoner. Det tyckte ju alla var roligt inför jubileum och sånt här. Va? Sen helt plötsligt så tog tjänstemän över några stycken och tänkte att nu ska jag lösa världens miljöproblem och göra en stor linbana, den ska gå ända upp till Volvo. Och så var det 4 miljarder helt plötsligt. Och sen har de inte liksom talat om då, nej, men rent evolutionärt så är 30% av mänskligheten, de vill inte åka där uppe. Så då har liksom fimpat dem från den kollektivtrafiken direkt, förutom de enorma kostnaderna. Så att, alltså det här, det är ju Göteborg ett nötskal, hur man kan driva saker in absurdum innan man backar.
1: Så att, Vi byter ämne helt och hållet och vänder blad. Alla ska inte vara trygga i Göteborg. Jag tänker, det är ju lite skumt. Vad betyder det? Och så skriver ni sen, Göteborg måste bli en tryggare stad för alla hederliga göteborgare.
2: Absolut. Nej, men vi vill sticka ut lite där med att skilja ut oss med budskap att alla inte ska vara trygga. Det är klart att alla goda göteborgare ska vara trygga överallt i hela stan. Men vi har ju enorma problem fortfarande med gängkriminella och vad heter det, klanstrukturer som äter, infiltrationen som vi inte ens ser omfattningen av. Polisen har ju varnat oss, den är mycket mer omfattande än vad vi i politiken tycks se eller förstå. Så de har ju varit inne i polischefen i kommunstyrelsen och läxat upp oss politiker, det var väldigt bra. Så att det är klart att de kriminella ska sitta in och låsa och bom, och sen har vi ju både i flera av moskéerna så har ju kommit fram extremistiska imamer, de ska ju lämna Sverige. Det går inte att ha sådana människor här. Det blir ingen trygghet, det blir bara fortsatt hederskultur och på sikt sharia-lagar och skit alltså. Så att det här, vi måste värna demokratin och stå upp för alla. Vi har bara ett liv allihopa, ett kort liv, ja. Och då ska man väl kunna både vara trygg och få leva sitt liv oavsett var i Göteborg, och man ska heller inte behöva slösa bort timmar på att åka till och från jobbet bara för att politiken har bestämt det. Alltså om jag nu gjorde en P3-övergång till trafikkaoset, för det retar mig så fruktansvärt att en liten stad som Göteborg med 600 000 invånare, en bilstad dessutom, alltså att det ska ta sådana restider för att komma till och från jobbet och bara sitta i köer. Jag förstår, i en 5-miljoner stad som inte har satsat på kollektivtrafik, då blir det så. Men i Göteborg är det ju ett skämt. Så att vi har massa bra kollektivtrafikinvesteringar som vi har varit ganska överens om i politiken, som kommer på plats om 10 år, om 15 år, om 20 år. De ligger i pipen, men det tar tid att bygga ut och det kostar pengar. Men det finns på beslut om detta. Men då, under tiden där, så måste vi trimma systemen och samsas i trafiken, för folk ska ju fortfarande ha ett vardagsliv. Och det är där politiken den här mandatperioden har gått så fullständigt snett, att man bryr sig inte om göteborgarna, utan man bryr sig bara om sin ideologi. Och det är klart att vi ska göra allt för att minska utsläpp och klimatutsläpp och en friskare luft, men samtidigt, alla vet ju det som kan räkna, även om du stänger ner hela Sverige, så kommer ju inte det gå att mäta på jordens medeltemperatur om 100 år, någon skillnad. Det innebär inte att vi inte ska göra vår del, självklart. Men den här att prata klimatnödläge och därmed använda det för att jäklas med göteborgarna, alltså att plocka av deras pengar och ta deras tid i en hysteri, det är inte seriöst. Jag tycker det är ett hån mot våra göteborgare. Man måste vara seriös i politik.
1: Jön Peter, övergång igen då. Tillbaka till tryggheten.
2: Ja.
1: Jo, kriminella nätverk måste kortläggas och punktmarkeras.
2: Ja.
1: Men det görs väl idag?
2: Det görs jättebra och polisen har blivit bättre. Men vi satt på och sitter på rätt mycket kunskap med, så att vi kan stärka polissamarbetet ytterligare med kommunen. Så vi har väldigt duktiga tjänstepersoner som jobbar med detta. Så det går att få ut ännu mer av det. Och även att vi får mer tips och tillgång från polisen. Så att det pågår, men kan bli mer. Och sen så får vi faktiskt tacka tidigare regeringen som har gett polisen nya lagar och som våra direktörer i socialtjänsten verkligen berömmer. Visitationszonerna till exempel, att hålla farliga människor borta från vissa områden, det har hjälpt jättemycket. Det här med att man plockar av dem pengar, det är inte lika roligt att vara kriminell. Du blir av med din Rolex-klocka, du blir av med din Porsche om du har kommit så högt upp i hierarkin. Och sen så att de låser in dem. Så att regeringen måste tackas för detta, för det har hjälpt oss i Göteborg, förutom polisens jätteduktiga arbete på lokalt i Göteborg naturligtvis. Men vi har enorma problem. Nu är det infiltrationen och kriminalitet i kommunala verksamhet, men även vi har privata företag som är infiltrerade i Göteborg. I Angered finns det mycket infiltration till exempel. Och det där, vi får ju inte vara naiva en gång till, och det är därför vi vill vara lite tuffare och säga att nej, men de ska ju inte vara trygga, de ska ju vara jagade ända tills de åker in eller åker bort. Vi ska inte ha det i Göteborg. Göteborg är en trevlig stad. Man behöver inte tycka om alla, men man ska ha respekt och säga god dag eller god kväll och så vidare. Så där är du och här är jag. Är du med? Vi måste få tillbaka det i Göteborg, för det ligger i våran själ. Och då måste man vara lite tuff här, och vi kan inte tillåta. Vi har religionsfrihet som vi ska vara så rädda om. Du får tycka vad du vill, men du kan inte hålla på med hederskultur, hedersförtryck och börja kräva massa rättigheter utifrån någon bok som just du tror på. Vad är det för något? Det får du jättegärna göra, men gör det i din kyrka eller synagoga eller i din församling. Men kom inte draga som det in i vårt sekulära offentliga Sverige. Det är där det går så fel om man gör det. Och där känner jag att inte i Sverige, och vissa partier ska inte peka ut någon nu. Men där är man inte tillräckligt tydlig. Och det är vi.
1: Hoppa lite grann igen, och så skriver ni: Göteborgs stad ska avskeda kommunanställda vid grovt misskötsel, inte erbjuda utköp eller omplacering till annan kommunal verksamhet. Det här var du inne lite grann på inledningsvis.
2: Ja, alltså det här är fruktansvärt hur man kan som politiker styra Göteborg så ansvarslöst. Vi har ju haft grav vanvård och misshandel och så vidare i funktionsstöd och inom äldrevården och flera andra med kriminella kopplingar. Och så gör man en deal med dem bara för att det är bekvämt. Det är naturligtvis så att beter sig på det sättet, då blir man sparkad. Sen om man då anser och kanske har rätt till lite avgångsvederlag eller vad det nu är, då får man stämma oss. Och så tar vi det därifrån. Och varför är det viktigt? Både vad som är rätt och fel och moraliskt och etiskt. Men också om man bara köper ut någon. Jaha. Då kan de söka jobb i någon annan kommun och fortsätta arbeta med äldre. När de har visat som anställda i Göteborg att de ska aldrig mer jobba i närheten av människor som behöver vård eller omsorg. De har ju redan stämplat ut, så de får köra buss istället eller något annat om ens det. Men de ska absolut inte komma i närheten av sjuka och gamla igen. Och det har man gjort, och vi har en massa exempel på. Och jag tycker det är så fruktansvärt svagt av det rödgröna styret att de inte har tagit i detta. Vi har ju drivit detta i fullmäktige, och ibland låtsas de som de håller med, men de genomför ju inte det. Skärpningarna. Mm. Och det är en attitydförändring. Alltså man ska vara som anställd i Göteborgs stad liksom. Det första punkten är liksom, vi vet vem vi är till för. Ja, men det visste ju inte de här. Och det ska vara fint att vara anställd i Göteborgs stad. Men då, jag tänker på alla och pratat med sådana också som, alltså alla de flesta som jobbar inom funktionsstöd och äldreomsorgen, det är ju fantastiska människor som tar hand om våra äldre och de som behöver vård. Och de har då fått gå till jobbet och sköta sig och göra sitt bästa varje dag. Och så har de haft arbetskollegor som de har sett missköta sig, sova på jobbet, vanvårda, glömma medicinerna, sno grejer, maten och så vidare. Och fått, alltså förstår du förstör ju moralen på en arbetsplats till de som sköter sig, vilket är de flesta. Så här måste visa ledarskap där, att det här är oacceptabelt. Vi ska ha en mycket bättre stad än så.
1: Sen vill ni också säkerställa att inga kommunala bidrag går till föreningar som främjar fundamentalism eller motverkar jämställdhet. Kontrollen måste skärpas.
2: Absolut. Den har
1: Ibn Rushd blev ju av med sina pengar.
2: Ja, men det var ju tack vare Magnus Ranstorp på riksnivå.
1: Ja.
2: Ja, vi försökte i Göteborg, men det första vänstersidan gjorde när de fick makten nu i Göteborg, det var ju att börja miljonrullningen till Ibn Rushd. Och vi vet ju vart pengarna gick. Det har ju Doku granskat. Sofie Lövermark gjorde en bra granskning där. Det gick till höga löner för några gubbar, och sen gick det till koranstudier och studier i arabiska, och att man tror att det där gör någonting bra för integrationen i Göteborg, ja, men då har man ju inte fattat någonting. Så att det motverkar ju och ökar segregationen med kommunala pengar.
1: Men det finns problem fortsatt då?
2: Ja, det kommer alltid dyka upp nya problem, och det finns alltid folk som vill försöka lura systemet, men vi har ganska tuffa regler där. Problemet är ju fortfarande hur mycket kontroll klarar du av och så vidare. Men det har blivit bättre.
1: Mm. Vi byter blad. Hamnar i skolhaveriet, skriver ni här. Vi vänder skolhaveriet.
2: Absolut.
1: Hur då?
2: Jo, det gör vi med beprövade metoder från professionen och där vi har empiriska resultat själva i Göteborgs stad. Och nu, vi pratade lite om det innan, vi tar exemplet i Lövgärdet. När jag var ute på Hammarkulledagen så träffade jag en av engelska lärarna från Lövgärdeskolan. Och där hade de en årskurs en åtta, de gick i åttan eleverna. Nästan alla var underkända i engelska. De har ett år kvar tills betygen och kunskapsnivåerna för att komma in på gymnasiet. Så satte man in två lärarsystem, där alltså två lärare kostar lite mer, eller hur? Satte man in det i den klassen. Och på ett år, alltså till avslutning i nian, så vände de alla utom en elev till godkänt eller mer än godkänt. Alltså det var helt fantastiskt och det var ett direkt bevis på, och vi har sett andra sådana resultat också i Göteborg, att det går om man är beredd att satsa lite resurser och i tid. Detta var ju ganska sent ändå insatt i åttan. Det gäller ju att fånga upp barnen långt innan, och vi kommer kanske in på förskolan sen, för det som lägger grunden för skolan. Det går att göra något åt detta, men då kostar det pengar, och det är därför, och vi är jätteglada att vi har fått med oss Moderaterna, Liberalerna och KD på detta. Vi har 250 miljoner mer avsatt i skolan och förskolan än de rödgröna. Och det är ju inte för att vi vill slösa pengar eller något sånt, utan det är ju för att vi kan göra skillnad. För att det är helt, vi kan inte släppa ut 800 eller 1000 elever varje år som inte kommer in på gymnasiet för att vi har misslyckats som huvudman i skolan. Alltså det är helt fruktansvärt.
0: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Vi går tillbaka lite grann i åldrarna då, förskolan. Vill ni minska barngruppernas storlek för att nå Skolverkets riktmärken? Och jag googlade lite grann för att se liksom var hamnar det någonstans. Mm. Och då skriver de att för 1-3-åringar så ska det vara 6-12 barn i varje grupp. 4-5-åringar, 9-15. Men i verkligheten visade sig att den yngsta gruppen är ungefär 18 och den lite äldre är 25 i grupperna. Det här är på riksplan då. Hur ser det ut i Göteborg?
2: Ja, det ser ju illa ut i Göteborg också. Och nu du såg ju Socialdemokraterna var ute på riks precis nu om detta. De lägger sig på de högsta av de siffrorna som skulle vara acceptabla. Men det är bara att titta. Nu har man haft 4 år på sig och inte minskat barngrupperna. Vi har fortfarande jättehög sjukfrånvaro. Nu, som jag sa, nu finns det förskollärare att anställa. Det finns barnskötare att anställa. Vi behöver inte släppa på utbildningskraven. Och om vi tillskjuter pengar till budgeten, vilket vi har gjort då, 130 miljoner mer än de rödgröna, så kan vi anställa upp förskollärare så att vi får minskat barngrupperna. Och vi kan säkert få ner sjukfrånvaron också och framförallt en bättre pedagogik då, eftersom det blir så grundläggande. Och du visade ju mig om, vill du komma in på det nu?
1: Ja, jag tänkte det. Vi har ju...
2: Då lämnar jag över ordet till dig så får du introducera.
1: Ja, precis. Ja. I några av de här samtalen så har vi ju refererat till en artikel i Göteborgsposten från januari 2023 där nya insikter uppstod. När förskolornas pedagoger bytte plats, i det här fallet från Lövgärdet till Utby och tvärtom. Och man såg då från de här Lövgärdes personalens del att språkutvecklingen var ju en helt annan i Utby. Och min första tanke var ju att det här är ju det är beklämmande minst sagt. Och att barnen får en sån otroligt stor nackdel av att ha personal då där... I värsta fall ingen av pedagogerna har svenska som modersmål.
2: Ja, alltså det här är helt fruktansvärt. Och det fortplantar sig uppåt. Vi har ju ute i en del skolor i Nordost har vi ju elever som är födda i Sverige, gått i svensk skola i 10 år och fortfarande har svårt att klara svenska som andra språk. Alltså det är helt fruktansvärt. Och hur lätt blir det då att komma vidare i livet och få en bra start i Sverige? Och de har alltså fötts i Sverige och ändå har skolsegregationen och den här flathänta politiken då. Det är ju naturligtvis så att i alla våra skolor där vi har mängder av barn som ligger efter i svenska, då ska vi naturligtvis bara ha 100% svensktalande personal i de skolorna. Man ska inte kunna gå till sitt hemspråk och prata vid sidan om och så vidare. Det fungerar inte, utan vi måste det. Och då är vi beredda att gå ganska långt, för det kan vara svårt att få. Locka personal, det är ju alltid lättare att vara anställd och bo nära sin förskola. Spara pengar och tid och så vidare. Men vi måste få människor att ta de jobben, även om vi får locka med, vad vet jag, personalbil, whatever. Det spelar ingen roll, språket måste fram, alla måste få en fair start, annars så bygger du in framtida segregation i förskolan redan.
1: Nu finns ju lagkrav på att personal i äldreomsorgen ska ha goda kunskaper i svenska, och det borde väl finnas då för de allra yngsta också då?
2: Ja, och vi har ju fått igenom språkkrav. Det var ju vi och SD som drev det först, och sen har vi alla andra partier hakat på. Men jag har ingen uppföljning på hur hårt man driver det. Man driver det, men vad gör man? Ja, skickar någon på lite språkkurs, men om inte det blir tillräckligt bra. Men det är en sak, men också det här exemplet som vi hade när man bytte plats där, om man kan få fler sådana frivilligt eller med lockelser att göra det, så att vi får... 100, som jag sa, 100, jag vill ha 100% svensktalande pedagoger ute i förskolorna i Nordost till exempel. Det skulle göra otrolig skillnad på några år.
1: Mm. Och verkligheten, finns den inom räckhåll?
2: Det kan inte jag svara på. Jag kan svara på att vi är beredda att lyssna på professionen, vilka stöd som behövs för att få det att ske. Det vill säga att folk tar de här jobben. Man kanske får betala högre lön och så vidare. Du får förhandla med de fackliga organisationerna. Men om vi inte gör det, ja, men då kommer ju du och jag sitta här på den här radion om 4 år och säga samma sak igen. Och så har det varit i 4 år. Det har varit 4 förlorade år här nu. Och jag vill inte se det. Alltså Göteborg... unga förtjänar så mycket bättre. Men, och det handlar inte om att folk eller politiker från andra partier eller är onda. Alla vill ju väl. Men det handlar om att våga lyssna till professionen och fråga, vad ska vi göra? Vi vill vända detta på 2 år, 3 år, 1 år, vad det nu är för problem. Tala om för oss vad ni behöver för resurser och befogenheter och så vidare, så ska vi leverera på det. Men om man inte ställer frågan, utan bara sitter och lallar med och hoppas på att det ska bli bra av sig själv, då händer ju ingenting. Och det är jag så trött på i politiken, när vi sitter på makten att ändra verkligheten till det bättre, och så vågar man, orkar man inte göra detta.
1: Mm. Vi byter blad helt. Hoppa från de yngsta till de äldsta. Trygghet, bostad, omsorg i vårt Göteborg, vågar man bli gammal? Det vågar man väl idag också, eller?
2: Ja, men alltså så här... Den omsättningen som vi har på hemtjänstpersonal på grund av dålig planering och dåliga förutsättningar och annat, alltså den är fruktansvärd. Vi måste kunna ha mycket mer stabilitet. Vi måste kunna ha mer valfrihet mellan äldreboende, så man får välja där man vill bo mer. Och vi måste vara mycket hårdare med när vi anställer folk. Det har varit personalbrist och det är svårt. Men bara för att det är det, så kan man inte bara ta någon från gatan. Vad bra, kom in här så får du jobb. Vi måste göra bakgrundskontroller. Vi måste göra kontinuerliga kontroller. Att det är människor som passar för och vill arbeta med människor. Inte bara ta jobbet för man måste ha ett jobb. Alltså det har blivit, inte medvetet kanske, men det har blivit experimentverkstad. Och det har blivit förödande konsekvenser för enskilda med vanvård och annat. Och det går inte. Det är speciellt att jobba med människor. Och det kräver att man har rätt personal som gör det. Och då måste vi lägga resurser på och kraft på att se till att vi får in rätt personal. Och där har man också varit naiv och förbiseende. Inte av ondska kanske, men av andra skäl. Alltså, och det är helt oacceptabelt. Så att det vi har sagt är att det går inte. Här ska kontrolleras fram och baklänges vem som får byta blöja på våra äldre. Det är inte vem som helst.
1: Mm. Ni skriver också att det ska vara utdrag, eller ni ser gärna att det ska vara utdrag från belastningsregistret. Och då tänkte jag, är det inte det redan idag? Det borde väl vara uppenbart på något sätt?
2: Nej, det har varit tillåtet ett tag, men det har ju inte tillämpats. Det är ju den här låt-gå-mentaliteten, att man är rädd för, och jag vet inte vad man är rädd för. Om du jobbar på HR eller med anställningar och så vidare, det är väl klart att du vill gå till botten med vem det är som ska få jobba med allra våra äldre och sköraste människor. Hur kan man inte vilja granska det? Det är ju den frågan jag försöker ställa mig. Och det beror ju på det politiska ledarskapet längst bak. Att de inte har varit tydliga och sagt att nu är det detta som gäller. Nu ska vi ta hand om våra gamla och äldre på ett värdigt sätt. Och där är vi ju inte idag. Mm. Vi har jättemycket, ska jag säga, som jag sa med funktionsstöd förut och så vidare. Vi har ju fantastisk personal. Men även de blir ju trötta på när de ser vilka kollegor som kan komma in och få vara kvar och sen för dyra pengar köpas ut och gå vidare till någon annan kommun.
1: Mm. Jag förstår att de går på knäna, personalen.
2: Ja, men det är, det, okay. det är inte bara det. Det är bara att titta på sjukskrivningens talen. Det är ett bra mått på hur personalen mår. Och då är det många ändå som både med våra äldre

0: elevernas kunskaper för våra äldre, och ändå har vi de talen. Så att, nej, men jag säger det, välfärden är inte fungerande, den är eftersatt, även om det funkar på väldigt många ställen, de flesta ställen skulle jag säga, men det är ju så kan vi inte ha ett välfärdssystem där vi kör slut människor på det sättet och låter de som inte ska vara där vara kvar eller få pengar med sig och dra vidare. Det här är också sådana här enkla, tycker jag, inte enkla, men rätt och fel frågor. Alltså, har man en normal jäkla uppfostran, en vanlig göteborgare, så vet man väl vad som är rätt och fel. Alltså, hur svårt kan det vara? Sen när vi ska åtgärda det, är det klart man måste lyssna jättenoga på professionen och titta på andra kommuner och så vidare, men det gör vi ju. Men man måste ju våga och orka göra det, och man måste prioritera resurserna rätt.
1: Mm. Och det säger Martin Warnhold från Demokraterna i det här avsnittet av Valpodden Göteborg. Vi går in i de sista 10 minuterna. Vi ska hinna med några grejer till, tänkte jag. Och då skriver ni, i vårt Göteborg vågar man skaffa barn. Det låter ju... ja, lite märkligt. Varför skriver ni så? Vågar man inte det idag?
0: Jo, kanske man gör, men alldeles för lite uppenbarligen. Att vi, för det första så skickar vi av barnfamiljer. Vi bygger ju inga småhus i Göteborg, för det tycker inte de rödgröna om. Jo, de vill bygga på ställen där det tyvärr inte går att bygga, för det finns ingen köpkraft. Så att då flyttar man till grannkommunerna, och många tvingas ju åka bil tillbaka, så vi alstrar ännu mer trafik. Man kör ut barnfamiljerna från Göteborg. Vi har också barnfamiljer som väljer bort Göteborg på grund av situationen i förskola och skola. Så att,
1: är det de då som pendlar in till stan på morgonen?
0: Absolut, det är klart det. Så att, vi har hur mycket yta som helst. Så att vi skulle ju behöva, vi driver ju det tillsammans med de borgerliga med 1000 nya småhus per år. Men det kommer ta lite tid att bygga upp den rampen. Men det finns ju efterfrågan. Alltså nu går ju bostadsbyggandet, har ju gått ner rätt kraftigt. Och de räntechocken som var och så vidare. Ja, och inflationschocken. Men det är ju inte stor efterfrågan på dyra nya hyresrätter, så som de rödgröna bara vill bygga dyra nya hyresrätter. Till och med bostadsrättsmarknaden är svår idag. I riktigt bra lägen så går det ju alltid att bygga, men det är tufft. Det vi ser som det finns efterfrågan på, och som vi borde koncentrera eftersom vi har begränsade planeringsresurser och köer i systemen, alltså i planproduktion och annat och bygglov och allt vad det är. Vi borde ju fokusera nu på fler studentbostäder, på fler äldreboenden, seniorboenden och framförallt småhus. Då kan vi få upp produktion där det finns efterfrågan, de kommer fyllas och de kommer göra stor nytta. Men då kan man inte sitta ideologiskt fast i allmännyttan och köra det i bolaget åt skogen, för man vill bygga en ännu större kommunal koncern av hyresrätter. Alltså det är politisk ideologi när den är som allra sämst. Vi har fått se den med egna ögon inne i styrelserummet nu. Och jag trodde inte det var så illa.
1: Mm. Alltså jag tycker mig se en linje här att alla vill bygga mer. Och skiljelinjen kanske går då mellan var man ska bygga någonstans. Tolkar jag det rätt då?
0: Du tolkar rätt så tillvida att de rödgröna och Centern, de vill ju bara ha den här förtätningshysterin och ha en idé om att alla ska gå och cykla, och att bygger vi villor längre ut i Torslanda eller någonstans så blir det genererad biltrafik. Det löser man ju med pendelparkeringar, och idag så flyttar ju de familjerna ändå och bor i Lerum eller Partille eller Kungsbacka och åker bil därifrån. Det blir ännu mer trafik, så att det är så småaktigt synsätt de har. Så på det sättet är det skillnad. Men de vill säga att de också vill bygga massa småhus. Ja, men det vill de bygga, och det vill vi också, i förorterna där vi har mycket hyresrätter. Det är bara att det kommer bli en väldigt långsam takt, för det finns inte ekonomisk efterfrågan. Det är jätteviktigt att göra det. Men då får du aldrig upp några volymer, för det finns inte köpkraft och människor med köpkraft som vill bo där just nu. Och då blir det inget byggt, så när man säger som de gör, då blir det precis som vi har sett resultatet den här mandatperioden. Ingenting.
1: Mm. Vi var inne lite grann på studentbostäder. 4000 nya behövs enligt Sveriges förenade studentkårer.
0: Japp, och du vet ju mycket väl att Demokraterna är den stora förkämpen, och vad vi driver, förutom att vi driver på mest av alla för nya studentbostäder, vi vill ju också köra lite hårdare och reservera och hjälpa Chalmers och SGS med central mark. Alltså studenterna vill bo centralt. De här projekten och slänga ut dem i förorten som något slags integrationsexperiment och så vidare. Vi tror inte på det. Och vi

0: vill inte göra det. Vi vill verkligen att det här ska vara en utbildningsstad och världens bästa studentstad. Vi ska komma i kapp Lund och då vill vi ha centralt belägna studentstäder, för då får vi en riktig studentstad inne runt våra campus med G och Chalmers och så vidare. Och då får man prioritera mark för det. Och vi kommer tjäna mindre pengar som kommun på den marken. Men det tycker vi är värt, för att det är så vi bygger en stark studentstad.
1: Mm. Om man tänker då, 4000 bostäder behövs, hur nära i tiden kan de bli klara?
0: Det krävs många nya detaljplaner, men vi har ju en hel 2028, så kommer det ändå komma ut 1000 nya studentbostäder på marknaden. Och får vi då igenom vårt förslag att göra om Postgatan nere bredvid Nordstan, alltså gamla fastighetskontoret, får vi igenom det och köpt loss det billigt från Higab till SGS, så får vi ju över 100 jättecentrala studentbostäder där snabbt då. Så att det ligger rätt mycket i pipen nu. Men det behövs ju startas planer för åtminstone 2000 till i närtid. Och det prioriterar vi från Demokraterna genom att vi prioriterar ner planer till allmännyttan för att bygga dyra hyresrätter som höjer hyrorna.
1: Mm. Nu vill vi hoppa till det som var ett hjärtebarn från första början. Trafiken, Västlänken.
0: Ja,
1: låta det vara innan vi stänger ner.
0: Ja, men Västlänken måste vi ändå säga. Alltså, det blir ju mycket värre än vad vi som alla göteborgare som var läskunniga.
1: Det skulle ju vara klart i år.
0: Ja, det skulle vara klart i år. Och det kanske blir klart 2034-36 i bästa fall. 30 miljarder senare fördyring. Så att det där är ju ett sorgebarn. Och kommer ju leva med i politiken länge. Nämligen att politiken körde över Trafikverket och sa att vi vet bättre än trafikplanerarna. Och så fick vi detta, en uppgrävd stad och elände, och pengarna rullar. Nu den viktiga frågan här nu är fortfarande, och jag har inte fått de svar, jag har fått med hela kommunstyrelsen från Demokraterna på att vi har skickat ett gemensamt brev till alla riksdagspartier och regeringen. Vi vill eller kräver att ni betalar för era fördyringar. Vi tog fördyringarna på Nya Hisingsbron, för det var ett kommunalt projekt som låg i paketet. Det blev dyrare, det blev jättebra, men det blev dyrare. De tog vi i Göteborg. För det var vårt projekt. Vi hade ansvar för det. Och vi tog det ansvaret. Medan Trafikverket försöker friskriva sig och hänvisa till Västsvenska avtalet. Det står ingenting i avtalet. Redan 2015 ställde jag frågor om detta. Det står inget i avtalen hur fördyringen ska hanteras. Alltså, innan står du upp till de belopp som gällde, så skulle du delas 50-50. Där vi tog med trängselskatten och staten tog med sina statliga pengar. Men fördyringar står ingenting om, så att det är ju självklart, så gör vi alla andra projekt i landet och i kommunen. Att är det ens eget projekt och man schablar bort det så fullständigt och lurar människor och rent lurendrejeri, vi håller budget och tidplan som vi hörde så många gånger när de visste att det hade brakat åt helvete redan då. Alltså det är så jävla oärligt att vi kan ha statliga tjänstepersoner i Sverige som ändå har liksom en tradition av en bra statlig förvaltning som sitter och ljuger 1,8 miljoner västgötar rätt upp i ansiktet. Jag är så arg på det. Men nu får de betala sitt kalas, och det har vi inte fått svar på vare sig från regeringen eller Magdalena Andersson. Så att de har ju tänkt fortfarande uppenbarligen att försöka skicka notan till Göteborg och till Västra Götaland. Och då ska jag tala om för det, vi har pratat om det nu. Vi behöver varenda krona för att lösa välfärden, och Västra Götaland behöver varenda krona för att lösa sjukvården. Det finns inga 20-30 miljarder att ta härifrån för att betala deras haveri i sitt projekt. Och det är oanständigt att inte det kommer upp tydligare. Vi kommer försöka påtala det nu i valrörelsen naturligtvis. Men man kan inte göra på det sättet. Då tappar man ju tilltron till statliga myndigheter helt. Och det är det farligaste som finns.
1: Mm. Det får vara avslutningen på vad vi snackar om utifrån ert, kallade valmanifest, även om det inte står så på det. Du, nu återstår i några veckor innan det är val 13 september. Vad hittar ni på fram till dess?
0: Nej, vi kör valkampanj högt och lågt som alla andra och försöker komma ut. Men vi kommer inte gå ut med massa floskler och valutspel. Ja, men du såg ju nu häromdagen, vi tar ett exempel. Sossarna går ut och säger att vi ska ha 400 radhus, folkradhus. Och så sätter de en prislapp som de naturligtvis inte kan hålla och vet ingenting om. De har haft 4 år på sig. De kunde bygga 400 radhus per år. De har inte byggt ett enda. Alltså det är sånt lurendrejeri tycker jag.
1: Men vad gör ni då?
0: Vi, i valrörelsen, ja, ja. Men så sa jag det. Vi står fast vid vår politik som vi har naglat fast i budget. Vi har pengar till att förstärka förskolan och skolan så vi löser de problemen. Får mindre barngrupper, får ner eller upp kunskapsnivåerna i nian och fler barn som kan gå, eller elever som kan gå vidare direkt och så vidare. Alltså, vi har ju mejslat ut detta och vi har förhandlat det med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och SD. Så vi tar ju över och startar dag ett. Och P-avgifterna åker ner 1 januari. Trimningsåtgärderna för att lösa upp trafikstoppen i rusningstrafik, de börjar dag ett. Nya detaljplaner för studentbostäder och småhus börjar dag ett i januari. Alltså vi har ju hållit på här nu och manglat detta så vi vet precis vad vi ska göra på en mängd områden så att göteborgarna känner skillnad väldigt snart.
1: Mm. Går du inte att knacka dörr för att förmedla detta?
0: Ja, jag knackar inte dörr för jag vet att många säger att det är bra valkampanj och så här. Jag har en gräns där. Jag gillar inte att gå och tränga mig på människor med politik för jag tycker själv väldigt illa om det.
1: Valstuga då?
0: Valstuga har vi, den kommer öppna ju idag. Så att nu när jag lämnar här ska jag åka ner till valstugan. Den är jättefin.
1: Brunnsparken eller vad är det?
0: Nej, det är Bältespännarparken står vi allihopa. Ja, är jättebra. Så kan man stå där och valarbeta och sen om man har gjort ett bra jobb så kan man gå in på grindstugan och ta en öl.
1: Låter ju trevligt.
0: Ja, som vi har räddat kvar.
1: Ja, skulle resten de ju stänga av dagen då, Martin?
0: Va?
1: Resten av dagen?
0: Nej, men det är valstuga och det är skriva lite nya saker vi ska ut med och det är någon debatt också. Så att det går rätt. Igår var vi ute i Fiskebäck, alla partier, och pratade i de olika församlingarna som har gått ihop där. Väldigt trevligt. Och, ja, det är debatter hela tiden. Och sånt. Och det är kul. Och många också debatter, det började nog redan förra valet, om jag hinner säga. De kan ha förberett frågor och de som i publiken har fått ställa i förväg frågor och sen så ska du svara på frågan vad ditt parti ska göra åt den saken eller det problemet. Och så ingen pajkastning att de där är dumma och onda och vi är bättre och så vidare, utan du ska svara konkret, vad tänker du göra? Och det är ju fantastiskt mycket bättre. Visst, lite debatter är jättekul, men det har vi ju fullmäktige jämt, det är så lagom kul kan jag ju säga. men det här med att man avkräver svar. Vad tänker du göra konkret? Vad är dina pengar? Vad är besluten? Vad är förslagen? Vad har du för grund för att detta löser problemen? Är det du som politiker som har hittat på det eller har du använt professionen? Alltså det är jätteviktigt att politiker ställs mot väggen. För att, som jag sa, när vi startade, då när vi hade stora demonstrationer med Västlänken och allt detta, folk, alltså hela medelklassen i Göteborg gick ju man ur huset för de liksom bara upptäckte så tydligt i det fallet. Jaha, vi sköter oss och åker till jobbet och gör ett bra jobb på Volvo eller på Sahlgrenska varje dag. Men politikerna åker till jobbet och gör inte sitt jobb. Förstår du, det blev ju nästan, och det är lite det där, alltså underskatta inte göteborgarna. Jag förstår att folk inte tänker på politik varje dag och alla har fullt upp i sina liv. Men när det gäller att komma till en valdag så måste man ändå ta ett ansvar med sin röst och titta. Okej, finns det några politiker här som kommer leverera på det de säger och löser det problemen? Blir det mindre barngrupp? Blir det fler småhus? Blir det mindre trafikkaos?
1: Ja. Det får avsluta den här sändningen från Valpodden Göteborg. Tackar Martin Wannholm från Demokraterna, gruppledare där i kommunfullmäktige.
0: Ja, tack
1: och,
0: så hemskt mycket.
1: Tack för att du kom hit. Och får vi säga då också att den här sändningen har kommit från Göteborgs närradioförening. Jag heter Roden Bergenstein, om jag inte sa det inledningsvis. Och också från K3 Göteborgs studentradio som vi samarbetar med i detta. Och håll ögon och öron öppna, för vi kommer att lägga ut de här programmen dels repriser i radion och dels på olika sociala medier, olika plattformar där vi befinner oss. Och ja, det säger vi tack och hej för den här gången. Och som sagt, lyssna på våra program på sociala medier och repriserna i radion. Det kan vara värt att veta att alla 9 partierna i Göteborgs kommunfullmäktige kommer att finnas där. Ha det så gott, hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Dan Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg. Ett program där vi kollar in politiken i Göteborg. Vad finns det för planer om det nu blir så att det blir fortsatt regering, om man nu får kalla det för det, lokalt i Göteborg med de rödgröna, eller om oppositionen tar över så småningom då efter den 13 september. Idag så har vi gruppledaren för Kristdemokraterna här, Dan-Ove Marcelind. Och till honom säger jag välkommen att sitta i radio den närmaste timmen.

0: när man har ett tydligt mål framför sig också så går det an. Man ser liksom ljuset i tunneln på något sätt. Men det är bara att hugga i. Och,
1: några veckor kvar.
0: Ja, precis. Min partiledare Ebba Busch beskrev det som att vi behöver inte lita på, det går ju bra för Kristdemokraterna nu, men att inte lita på vinden ska ta i seglet, utan att vi ska ro som norrmännen hela vägen in i mål.
1: Så det är den strategin ni har?
0: Jajamän.
1: Du då, Nove? För ett år sedan så var du ganska okänd i politiken i Göteborg.
0: Ja, det får man väl säga. Jag tog över formellt som kommunalråd efter Elisabeth Land som blev sjukvårdsminister i Sverige den 16 oktober. Så att jag har inte runnit sådär jättemycket vatten under min kommunalrådsbro. Men nu börjar det väl bli sådär så att jag inte längre kan säga att jag är ny på jobbet. Samtidigt ska man komma ihåg också att jag som sagt jobbade för Elisabeth i ungefär 6,5 år som stabschef. Så att jag liksom är väl insatt i Göteborgspolitiken och kände människorna, och när jag satte mig på min plats i kommunstyrelsesalen så var det liksom bokstavligen 1,5 meter från där jag brukar sitta. Så att jag var bekant med det mesta, får man
1: ändå
0: säga.
1: Du var bekant med det och de var bekant med dig.
0: Just precis.
1: Ja. Men hur känns det då?
0: Nej, men det känns bra. Det är liksom spännande och otroligt varierande. Man får prata om allt från skola, äldreomsorg, stadsutveckling, brandskydd, you name it. Det är en otrolig bredd av olika frågor, vilket gör också liksom arbetet väldigt dynamiskt, men också som sagt utmanande, just att du behöver sätta dig in i väldigt många olika ämnen. Sen är det såklart, det är ansvarstyngt, och jag respekterar verkligen liksom det här faktum att vi är i kommunfullmäktige, så är det 81 stycken ledamöter som representerar samtliga dryga 613 000 göteborgare. Det är ett stort ansvar som man verkligen ska ta på allvar.
1: Du, nu har vi ju valmanifestet som vi ska utgå ifrån och ställa lite frågor kring, och du får berätta vad ni har för idéer och tankar. Och då undrar jag först, vad har ni för process för att komma fram till den här texten?
0: Nej, men det är väl lite olika processer som pågår samtidigt. Dels så är det ju vi behöver ju samla lite grann, vad är det vi har drivit för frågor under mandatperioden och innan dess. De frågorna behöver vi fånga upp, och sen behöver vi också tänka liksom, vad vill vi framöver också utöver det vi redan föreslagit. Och sen leder det fram till att våran partiavdelningen får det här dokumentet, titta på det, kommer med förslag på ändringar och sådana saker, och så fastställs det av våran partiavdelning i Göteborg. Så där är den kortfattat den processen som leder fram till det här dokumentet.
1: Jag noterade vid förra valet när vi kontaktade er, så fanns det inget lokalpolitiskt program?
0: Jo, det fanns. Då hade vi liksom ett annat upplägg där vi hade olika arbetsgrupper som jobbar fram politikutveckling på olika områden, som sen ledde fram till så att säga, material som var lite mer kommunikativt än den stora rapporten som låg i grunden så att säga, för de dokumenten vi sen delade ut i valrörelsen. Så det fanns ett inte kanske valmanifest, men ett kommunpolitiskt program som var mer av intern karaktär.
1: Men nu sitter vi här med det färska.
0: Yes.
1: Och då står det först och främst: med omsorg om Göteborg.
0: Ja.
1: Fet rubrik. Ja. Göteborg ska vara en stad där människor känner trygghet, där äldre får värdig omsorg och där familjer och företag kan utvecklas. Med kristdemokratisk politik sätter vi människan före systemet. Med omsorg om Göteborg.
0: Just det. Fantastiskt.
1: Ja, utveckla lite.
0: Nej, men alltså det finns det här just med omsorg om Göteborg, det är liksom en lite bredare mening. Dels så har vi under, och det var ju också liksom en slogan så att säga vi hade under förra valrörelsen, att liksom värna välfärden. Och det jag tycker också liksom varit lite genomgående under den här valrörelsen, att Kristdemokraterna har lyft liksom välfärdsfrågorna. Skola, omsorg, det är viktigt. Sjukvård inte minst också. Det är viktiga frågor för oss kristdemokrater. Så att den omsorgen är liksom, om Göteborg är en del av det här budskapet. Men sen är det som du läste upp där också. Göteborg är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Vi har ett näringsliv, vi har ett civilsamhälle som också bygger Göteborg och gör Göteborg till en bättre stad. Och de måste vi också se till att de kan få växa och verka i vår stad.
1: Hur bra är det då att staden växer så mycket? Alltså jag flyttade hit 89 och så googlade jag fram lite grann hur många var det som bodde här då. Och då var det sådär 430 000. Och nu sa du 613.
0: Ja, lite drygt, ja, precis.
1: Ja, det är ju en jättetillväxt.
0: Det är det. Och vi växer ju med flera tusen varje år. Och det är klart en utmaning. Verkligen så. Inte bara när det kommer till att skapa fram bostäder till alla som kommer.

0: göteborgare som kommer hit, men också den kommunala servicen. Lägger du därpå också den demografiska förändringen där vi också blir allt fler äldre göteborgare, så får du ytterligare en utmaning. Och det får naturligtvis också politiska konsekvenser, hur man tänker och hur man vill liksom arbeta i Göteborg för att möta de här utmaningarna.
1: Mm. Ni skriver ju fortsättningsvis då i texten här: Göteborg är en fantastisk stad med stora möjligheter, men samtidigt finns det tydliga utmaningar. Äldre som inte alltid får den trygghet de förtjänar, alldeles för stora barngrupper i förskolan och kommunala projekt där kostnaderna skenar.
0: Mm. Ja. Ja, vi kan börja med det sistnämnda där. Vi har en låneskuld som verkligen skenar. Prognosen nu är att den kommer landa någonstans på 72 miljarder kronor i Göteborg. Och det innebär ju också konsekvenser i form av det man kallar för kapitalkostnader. Det är alltså räntor och avskrivningar som är på flera miljarder varje år. Och det här leder ju naturligtvis till undanträngningseffekter. Alltså pengar som ska gå till välfärden, skola, omsorg, binds bokstavligen i de här kapitalkostnaderna. Så att här behöver vi tänka till och ta ansvar. Och mitt kanske främsta exempel, om man nu ska ta två stycken, det är ju liksom gång- och cykelbron för 2 miljarder till exempel, men också inte minst då arenafrågan, alltså det här projektet nu som är uppe i planeringsfasen med 14 miljarder kronor och som kommer innebära, om man nu ska lånefinansiera alltihopa, driftkostnader på ungefär 600 miljoner kronor varje år. Och det är klart, det är pengar som skulle kunna gå till skola, till äldreomsorg och så vidare.
1: Mm. Du, nu flyttar jag om lite grann i mina papper.
0: Ja, du ser.
1: Jag tänker, nu är du ändå var inne på det här med slöseri. Så tänkte, vi hoppar väl till den här rubriken där det står ansvarsfull ekonomi, stoppa slöseriet.
0: Ja.
1: Och nu sa ju det, motsätter er dyra projekt som Multiarenan bland annat. Mm. Och den har ju varit på tapeten ett tag, men det händer ju inte så mycket.
0: Nej, det var ju den stora frågan så att säga, som jag förstår att de flesta funderar över, det är hur i all sin dar ska man finansiera detta? Och det var ju ett ärende här nu i våras där man ville tidigarelägga det då och fråga, liksom skulle ha då svaren på hur detta skulle finansieras. Men det, tyvärr så ledde ju då förhandlingarna bland de partier som är överens om den här arenafrågan inte fram till någon slutprodukt, vilket gör mig orolig, för arbetet med det här projektet fortgår ju. Och så jag ser också att det kommer bli förgäveskostnader när det här till slut faller, för att rimligtvis så är det väldigt svårt att skaka fram. Det är ju alltså de här pengarna, det är ju rimligtvis Göteborgs genom historien största enskilda investering att då, som det innebär, riva Vallhallabadet, riva Skandinavium, riva superettan klassade Vallhalla IP för att sen bygga upp jättekolosser mellan Bugårdsparken och Mundalsån, och de som känner till markförhållanden där förstår också att det kommer vara ganska komplicerat och det kommer bli väldigt, väldigt dyrt. Jag ser ju framför mig att man kan jobba på annat sätt, nämligen att uppgradera Skandinavium. Det gjorde man i Stockholm med Avicii eller Globen då, Avicii Arena. Man gick ut internationellt och frågade, vi behöver ny takkonstruktion, vi behöver liksom nya faciliteter och nya säten och så. Och så fick man in massa olika förslag och så gick man vidare med ett, och det visade sig att man klarar av att göra det för mindre än 1 miljard på mindre än ett år. Och jag tror vi kan göra något liknande i Göteborg.
1: Så det är realiserbart att...
0: Ja, och det finns, absolut. Och det finns också utredningar, flera stycken, som visar på att det går att göra på andra sätt än att jämna med marken och bygga nytt för väldigt, väldigt dyra pengar.
1: Mm. Och ni är ju inte de enda som vill ha de här gamla arenorna kvar.
0: Mm.
1: Ni har ju, kan man säga, en ohelig allians med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
0: Ja, men precis.
1: Gör ni någonting tillsammans då?
0: Ja, men det händer.
1: Vi har
0: gjort faktiskt. Vi har tagit emot och haft liksom studiebesök och såna här saker som vi har tagit emot tillsammans. Och vi har samtal om den här frågan. Och för mig så är det inte så att jag har skyr någon annat parti, utan jag tycker det är viktigt att liksom vi ändå kan nå fram i den här frågan, för att det som ligger på bordet nu är orimligt. Det får stora konsekvenser. Vi river Vallhallabadet sen, som har faktiskt en OS-medalj, en bronsmedalj i arkitektur från OS, som väldigt många göteborgare uppskattar väldigt, väldigt mycket. Vi skapar en situation där vi också inkräktar på Stora Ullevis uppställningsyta, som är på 18 000 kvadratmeter idag, som kommer bli lite mindre än 10 000, vilket också många säger kan innebära att vi inte kan ta emot större internationella evenemang på Ullevi, som annars är vår evenemangsusp i Göteborg. Så att det finns så många liksom argument som talar emot det här liggande förslaget, och hoppas att göteborgarna förstår att så är fallet också.
1: Har du de med då, tror du? Göteborgarna?
0: Ja, alltså enligt undersökningar på Sommarinstitutet så är det ju alltså över 50% eller runt 50% som tycker det är fel att driva Valhallabadet till exempel. Så att, ju mer den här frågan diskuteras, ju mer som får upp ögonen för det här jätteprojektet, skrytprojektet som nu pågår, desto fler tror jag också kommer att inse att det här är inte en framkomlig väg.
1: Mm. Om vi tittar lite vidare då på den ansvarsfulla ekonomin och stoppa slöseriet. Behoven inom äldreomsorgen, det är där ni vill lägga pengarna då egentligen, skola och trygghet.
0: Ja, alltså vi ser ju jätteutmaningar inom, vi tar äldreomsorgen till att börja med. Vi till exempel behöver bygga 10 stycken äldreboenden de kommande 10 åren för att möta den demografiska utvecklingen. Vi ser också att vi kommer få allt fler äldre. Fram till 2050 så kommer antal 80-plussare att fördubblas i Göteborg. Så det kommer ju också vara ett väldigt stort behov av omsorg i vår stad. Samtidigt ser vi då att lokalkostnaderna ökar. Idag ligger vi någonstans på en 8-9% av de pengar som avsätts till äldresamtvård och omsorgsnämnden går direkt in i just lokalkostnader. Den kostnaden kommer att öka de kommande åren. Så att, det är uppenbart att äldreomsorgen behöver mer resurser. Och en sån sak också, det är till exempel personalkontinuiteten. Och lyssnarna kanske inte vet vad jag menar då, jag ska försöka förklara det. Alltså om vi tittar på hemtjänsten, hur många olika hemtjänstpersonal får omsorgstagarna möta under en 2-veckorsperiod, som man mäter det. Och just idag i Göteborg så får man möta ungefär någonstans mellan 15 och 16 olika personer under en 2-veckorsperiod. Jag tror att den här personalkontinuiteten är den kanske främsta kvalitetsfaktorn för en kvalitativ omsorg. Om man kan få till ett tillstånd där faktiskt omsorgstagarna känner den personen som kommer hem till. Och att den som kommer hem till också känner omsorgstagaren, så man slipper upprepa vad det är för typ av behov man har, vilken hjälp man behöver och så. Så det är ju någonting som vi verkligen behöver jobba med. Och då behöver äldreomsorgen
1: mer resurser. Det låter som en rejäl utmaning.
0: Ja, det är en utmaning. Men vi har en idé hur man kan liksom organisera hemtjänsten i mindre geografiska områden för att just skapa en bättre förutsättningar för den typen av förbättrad personalkontinuitet.
1: Men är det personalomsättning då som gör att det blir så otroligt många som kommer hem till brukarna?
0: Nej, men det är ju också svårighet med schemaläggningen, och vi har liksom olika system. Det är 5 olika system som styr hemtjänsten idag. Hemtjänstpersonalen är hemma hos omsorgstagaren mindre än hälften av sin arbetade tid. Så att det är ju också ett strukturellt problem vi har i hemtjänsten som vi behöver komma åt för att liksom lösa den situationen vi har idag.
1: Mm. Ett annat slöseri. Får väl gå igång på den också då. Mm. Planerna på en gång- och cykelbro över Göta älv. Ja, vad har du för ord om detta?
0: Ja, till att börja med så kommer den byggas ungefär 800 meter bredvid den hyfsat nybyggda Hisingsbron, som har väl tilltagna cykel- och gångvägar. Sen kostar den ju då närmare 2 miljarder kronor att bygga, och den samhällsekonomiska nyttan med den bron är väldigt tunn. Man har ju räknat på att det behöver cykla ungefär 14-15 000 cyklister över den bron varje dag året runt för att det ska gå ihop. Dessutom påverkar den ju sjöfartstrafiken på ett väldigt negativt sätt. Jag tror hellre på idén att bygga ut älvtrafiken. Det är många som uppskattar att åka de här båtarna över älven. Jag tror bättre att göra det, för det är också mer flexibelt. Beroende på hur staden växer så kan man ha olika knutpunkter, och det är lättare att styra om den typen av kollektivtrafik än att bygga en gång- och cykelbro för väldigt, väldigt mycket pengar.
1: Mm. Vad kostar det att bygga ut älvtrafiken då?
0: Den är ju, där du behöver ju inte bygga några spår. Inga nya vägar. Utan egentligen bara angörningsplatser för älvtrafiken. Och på det sättet så är den ju också väldigt mycket mer flexibel en gång- och cykelbro.
1: Så några fler båtar trumfar bron?
0: Det tycker jag.
1: Ja. Mm. Du, vi ser ju också, ni skriver så här, vi ser också allvarliga brister i hur Göteborgs stad hanterar sina egna resurser och sitt arbetsgivaransvar. Under de senaste åren har flera uppmärksammade fall visat hur medarbetare som varit föremål för avsked istället köpts ut med skattemedel. Mm. Ja, varför blir det så här?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga, och den där har ju också ökat, den här andel hur många man köper ut, alltså avgångsvedlag har ju ökat ganska markant under den här mandatperioden. Och förklaringen till det, delvis är vi i Göteborg dåliga på att använda oss av provanställningar. Det borde vi göra i större utsträckning. Vi borde också ha system som fångar upp så att man inte får de här svängdörrarna, att man får ett, för det har ju varit sådana fall, att man har fått avsked från Göteborg. Man sticker iväg någonstans och jobbar och sen kommer man tillbaka och blir anställd igen. Så kan vi ju inte ha det, utan vi behöver bättre kontroller och bättre bakgrundskontroller också när vi väl anställer människor i Göteborgs stad.
1: Man hör ju hiskeliga historier om hur människor blir kickade från en kommun och så hamnar de i en annan och så i en tredje och en fjärde och ställer till problem och oreda.
0: Ja, precis.
1: Hur kommer man till rätta med sånt?
0: Ja, dels har vi fått också ny lagstiftning som gör att du kan liksom dels titta mot misstankeregistret och också brottsregistret på ett större utsträckning på ett bättre sätt. Det är väl en sak. Men sen behöver du jobba liksom lite bredare just med bakgrundskontroller. Du behöver ha IT-system som stödjer så du får liksom någon form av markör att den här personen har en gång fått avsked från så att säga, vår stad så att man inte återanställer och så. Så det finns väldigt många olika sätt man kan jobba på.
1: Mm, men ni använder förhoppningsvis då ändå belastningsregistret.
0: Ja, och den möjligheten har ju utökats då i våras här. Och det gör vi i Göteborgs stad. Men det behöver ju bli, så att säga, vi behöver få till bättre rutiner när det kommer till bakgrundskontroller generellt. Och också, som jag sa, använder oss av provanställningar i större utsträckning än vi gör idag.
1: Men du, de här uppgörelserna då som folk återanställs och avskedas med avgångsvederlag, vad kostar det?
0: Ja, det kostar ju miljoner. Alltså jag tror att, om jag kommer ihåg siffran rätt, alltså, så för 2025 så var det uppe i 60 miljoner kronor som vi betalar ut i avgångsvederlag. Och hälften av dem är på grund av att människor har misskött sig på sitt arbete.
1: Ja, det är ju inte fy skam i pengar.
0: Nej, det är det inte.
1: Ja. Du, det skriver här också, samtidigt har kostnaderna har ökat kraftigt, skriver ni.
0: Mm.
1: Och då vill ni naturligtvis skicka de pengarna, 60 miljoner då, till också omsorgen.
0: Ja, men precis. Sen ska man säga det i ärlighetens namn. Det är inte alltid det lätt att det behöver ju dokumenteras och sådär, vad som har hänt och så. Och ibland brister det. Och det är en sak som behöver också förbättras, på apropå åtgärder som behöver vidtas. Men det är inte alla de här situationerna som går att bara flytta pengarna. Men kan vi bli bättre på att skärpa våra rutiner, så tror jag att absolut mer av de där resurserna som går till att betala ut avgångsvederlag kan gå direkt till skola, till omsorg istället.
1: Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Och sen skriver ni så här: ansvarsfull ekonomi handlar inte bara om vad man investerar i, utan också hur man leder och styr verksamheten. Det kräver ordning och reda, tydliga krav och konsekvenser när något går fel. Det pratas ju en hel del om det här med tjänstemannansvar. Kommer det in här eller?
0: Ja, men dels det, och det är ju också ny lagstiftning tack vare regeringen där det inte, jag menar, tar man stadsbyggnad till exempel, så har ju, när man pratar med byggbranschen som upplever om en situation att du är det, att det inte är transparent, det är inte liksom förutsägbart, ska jag säga snarare. Det säger att du får ett bygglov för en situation och sen när det dyker upp en liknande så får du helt plötsligt avslag. Och där kan ju så att säga tjänstemannansvaret komma att du får inte slentrianmässigt gå på bara att men det känns tryggare med avslag, utan då kan du liksom ställa sig svars för det. Det behöver bygga på befintlig lagstiftning och du behöver titta på varje ärende på ett seriöst sätt. Du kan säga att de i flesta fall så sköt stadsbyggnader jättebra, men det var byggbranschen beskriver, att det är att det känns godtyckligt ibland. Men sen är det ju alla de här saker som är upprepat då, att vi behöver bli bättre på att dokumentera, vi behöver jobba med provanställningar, vi behöver skärpa våra system så att man inte återanställer människor som en gång har fått avsked. Vi behöver se över den här eviga anställningen vi har i Göteborgs stad och istället bygga det som alla andra på LAS. Och det finns flera olika faktorer som gör att vi på ett bättre sätt kan undvika att hamna i en sån situation att vi får betala ut avgångsvederlag och att människor missköter sig. Så.
1: Just det här med evig anställning, det känns ju som att det är någon myt som cirkulerar och alltid har gjort. Men det är alltså en...
0: Ja, det är en policy, ska man väl säga. Att du, har du en gång fått anställning, så är det ju så att då kan du inte bara, du får en omplacering istället då, så som det fungerar i Göteborgs stad.
1: Ja, det låter ju lite märkligt, ska jag tycka.
0: Ja, man kan tycka det när det finns en befintlig lagstiftning då som ska reglera detta då.
1: Ja. Mm. Du skriver så här då också. Vi vill se en ny ekonomisk riktning där varje krona används med respekt och där välfärdens behov alltid går först. Och det kan man väl säga då att ekonomi, det är ju hushållning med begränsade resurser.
0: Men verkligen så. Och vi har ju nämnt de här stora projekten som kostar väldigt mycket pengar som leder till räntor och avskrivningskostnader. Men det finns ju också andra saker som vi gör i Göteborg. Vi har till exempel bemannade lekplatser, vi har 11 stycken kommunala gym, vi har badbussar, vi har bemannade utegym, vi har massa olika saker som ändå får sägas ligga en liten bit bortom så att säga, det kommunala kärnuppdraget. Och det hade varit fint att ha de här, alla de här grejerna om vi verkligen levererar på grunduppdraget. Men fortfarande så går 1000 elever ut grundskolan i Göteborg varje år utan fullständiga betyg. Vi har fortfarande, även om nu såg en liten förbättring, så är det fortfarande så att vi har väldigt stora barngrupper i förskolan. Väsentligt större än riksgenomsnittet och större än alla andra storstadskommuner. När vi levererar på vårt grunduppdrag, ja, då kan vi göra det här lite extra på kanten, men som det är nu så låter vi hela tiden kommunen svälla mer och mer och mer med väldigt många. Jag tror vi har med 55-60 000 anställda jämfört med Sveriges huvudstad Stockholm med 40 000 anställda till exempel. Så att vi gör väldigt mycket i Göteborg, men vi är dåliga på att leverera på det grundläggande välfärdsuppdraget.
1: Mm. Så om privata aktörer vill ta över någon verksamhet då där det finns kommunala intressen idag, hur går man tillväga?
0: Tänker du på liksom
1: äldreomsorg? Gym snackar du om.
0: Ja, men precis, exakt. Jag tror att när det kommer till de kommunala gymmen så tror jag också att man kan också hitta intressenter som finns inom föreningslivet. Alltså föreningar som kan drifta ett gym istället för kommunen. Det är bara ett exempel. Men sen är det ju också så att vi liksom bygger ju liksom hotell. Dels byggde vi ju hotell Liseberg så, men nu planerar man ju också in i de här arenaprojektet också bygga ett hotell utan att ha någon operatör klar så att säga. Hur ska staden bygga hotell? Vi driver restauranger också i den kommunala bolagssektorn. Alltså vi gör massa saker som jag menar på ligger en bra bit utanför det kommunala kärnuppdraget. Sen behöver vi ju också andra aktörer. Jag menar, vi har ju både i skolan och inom äldreomsorgen aktörer som också bedriver välfärd. Och det har varit mycket diskussion om det här med driftsformen och så. Men så länge liksom de kan ändå leverera kvalitativ skola och äldreomsorg så ser jag det som ett behov att vi också kompletterar den kommunala verksamheten med det. För att jag nämnde tidigare här att vi behöver till exempel bygga 10 äldreboende de kommande 10 åren. Det är ju ingenting vi som kommun själva klarar av. Utan här behöver vi kroka arm med både näringslivet och civilsamhället för att klara de här gemensamma utmaningarna var. För återigen, samhället är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Samhället i Göteborg. Göteborg består av oss medborgare, men det består också av företag och föreningar, organisationer och kommuner tillsammans som ska bygga den här staden.
1: Mm. Du, apropå det då, vem kan göra vad, privat eller kommunalt? Liseberg, David Lega, din företrädare för ett par mandatperioder sedan, han var ju väldigt ivrig på att sälja Liseberg. Är ni det idag också?
0: Väldigt ivrig ska jag väl inte påstå att han var, men däremot så resonerar han ju liksom principiellt i termer om huruvida det var rimligt att en kommun äger och driftar en nöjespark. Och det är klart, liksom, utifrån ett liksom, sånt teoretiskt perspektiv så är ju inte det rimligt, det är ju inte kommunal kärnverksamhet. Men vi har inga som helst planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget, och de som påstår det det är bara dumheter. Det finns inga sådana planer.
1: Det har skrinlagts.
0: Vad sa du?
1: Det har skrinlagts.
0: Nej, inte skrinlagts, utan det har väl aldrig funnits något konkret sådant förslag överhuvudtaget från oss att sälja ut Liseberg, ska man säga. Men sen är det väl som jag sa, alltså, nu går ju Liseberg ändå, de hade lite tufft efter brand hos Jana så med sin balansräkning och sådär, men skulle Liseberg börja gå väldigt, väldigt mycket minus, ja, då får man väl ta upp den diskussionen. Är det rimligt att en kommun äger ett nöjespark som kostar skattebetalarna väldigt, väldigt mycket pengar? Den principiella diskussionen måste man rimligtvis kunna ha. Men som sagt, återigen, finns inga planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget.
1: Mm. Så man ser ändå att Liseberg drar massa intäkter.
0: Ja, och sen
1: till Göteborg.
0: Ja, ändå. Men precis. Och sen är det ju också så att Liseberg är ett kulturarv. Det kom ju byggdes ju upp då efter liksom, eller i samband med 300-årsjubileet och funnits Göteborg som en attraktion under väldigt, väldigt många år. Hade man idag kommit som en kommun och sagt vi vill bygga en nöjespark, så tror jag att det är få som hade tyckt att det var en klok idé.
1: Nu vill vi gå tillbaka till den första sidan i det här dokumentet. Och ni skriver då, Göteborg måste bli en bättre stad att driva företag i. Småföretagen står för en stor del av jobben och är ofta själva hjärtat i lokalsamhället. Som till exempel då den lokala butiken, restaurangen eller verkstaden. Som skapar arbetsplatser och mötesplatser.
0: Ja, och inte bara det skulle jag säga, utan det är liksom en central del i våra lokalsamhällen. Vad skulle det lokala fotbollslaget göra och vara utan den lokala liksom, livsmedelsaffären som stöttade och sponsrade deras verksamhet? Som kunde vara de som delade liksom, posthantering och den liksom, lokala samlingspunkten, pizzerian och så vidare. Småföretagare är i många gånger liksom en knutpunkt för många lokalsamhällen. Så att utöver det du nämnde så är det otroligt viktigt liksom, att förstå att entreprenörskap är någonting som ligger liksom nedärvt i människans natur. Det har alltid varit så att människor har skapat någonting där de har stått. För sig själva såklart, men också för andra. Och i Göteborg så är det många som upplever just att det finns en kultur där näringslivet många gånger liksom blir motverkat. Det är väldigt krångligt att vara i kontakt med kommunen. Man liksom skickas mellan olika förvaltningar och säger att det är inte vårt ansvar att få prata med dem. Och så bollas man tillbaka och till slut är man tillbaka på ruta ett. Och jag tror att vi behöver bli bättre på att skapa en kultur där vi liksom... Det var någon som sa det på när vi hade en dag och pratade om näringslivsstrategiska programmet. Kommunen bör liksom... Ambitionen är att svara ja, inte nej. Och det är vad jag menar. Och jag tror att det behöver en bättre samordning av hur vi bemöter företagare i Göteborg. Och vi har ett konkret förslag som vi har lagt i kommunstyrelsen om att skapa ett... vi har idag ett nationellt förenklingsråd. Vi skulle vilja skapa ett lokalt förenklingsråd som består av olika branschorganisationer, små och stora företag som direkt kan föreslå förbättringar till kommunstyrelsen hur vi kan skapa ett bättre företagsklimat i Göteborg.
1: Om man tittar då på Svenskt Näringslivs ranking bland kommuner så är det ju den här kanske inte så hedersamma plats 193 som Göteborg hamnar på. Ja, och de senaste åren så har det ju varit runt 200.
0: Ja, men precis.
1: Och det är ju jag funderar då, ligger felet samlat hos politiken eller hos tjänstemännen eller är det någon kombo där?
0: Det du svarar på lite själv, jag skulle säga att det är en kombination. För det är klart att vi politiker, vi skickar ju signaler till tjänstemännen. Och vi är ju de också som ska bidra till en kulturförändring tillsammans med det kommunala tjänstemannaledarskapet så att säga. Så att här behöver vi alla gemensamt shapea till oss helt enkelt för att skapa en bättre företagsklimat. För vi ser ju så på många olika exempel. Liksom, tittar man på tillsynen på våra restauranger så är det uppenbart att vi har fler sanktioner än både Stockholm och Malmö till exempel. Och du nämnde Svenskt Näringslivs rank. Det finns andra sådana här mätningar, insiktsmätningen som den heter, som visar också på att vi är dåliga på till, just när det kommer till att skapa så att säga, förutsättningar för företag att verka i vår stad. Så att, ja, här behövs det göras ganska mycket för att göra Göteborg till en bättre företagsstad.
1: Men det är ju ingenting nytt. Vad har gjorts hittills?
0: Nej, men det är en bra fråga. Man jobbar med det här, som jag nämnde, näringslivsstrategiska programmet och så. Och jag tror att man behöver nog komma till insikt om att det är inte vi politiker som kan förstå företagens villkor på bästa sätt, utan det tror jag företagen själva kan bäst. Och därför tycker jag just vårt förslag där om att skapa lokalt förenklingsråd där, som består av just företagare som direkt kan så peka på det här behöver förändras och som vi då politiker får ta ställning till istället för att vi sitter och försöker komma på. För vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha en levande innerstad till exempel. Samtidigt som rödgröna styret tar bort väldigt mycket parkeringar och sådana saker som gör det svårt att liksom, parkera i innerstad. Jag hörde någon sån här, en berättelse här om att bryggan vid Feskekyrkan och Tyska bron-restaurangen som är nere i ån där. De får betala ungefär 1 miljon kronor i liksom avgift bara för att ha sin brygga och sin prom där i vattnet. Men då kan man tycka, om man nu vill ha en levande innerstad, då kan man ju inte ta ut sådana avgifter för att människor ska bedriva verksamhet. Det är ju sådana saker som gör Göteborg och innerstaden till just attraktiv, och då kan man inte ta ut sådana avgifter.
1: Du, jag hörde för en massa år sedan, huruvida nu är ett rykte eller någonting annat, men när de riktigt stora företagen i Göteborg här går till kommuner och har önskemål, så viftas det glatt på svansen och alla följer med.
0: Ja.
1: Och när de mindre pratar och har önskemål så är det inte samma glädje.
0: Nej, men det är väl exempel, och jag tror att det du pekar på är just batterifabriken ute i Torslanda där, när man skulle göra breda för den, och sen också den här direktanvisningen för Polestar, deras huvudkontor bredvid Hisingsbron. Det gick väldigt snabbt. Inga problem, det löser sig. Det var liksom alla liksom var marschfärdiga så att säga när de här förfrågningarna kom. Men uppenbarligen så kan man inte leverera på samma sätt när det kommer till små och medelstora företag i Göteborg. Och där behöver man bli väldigt mycket bättre. 90% av Sveriges företagare är ju småföretag.
1: Men du måste väl ha känts, ja, jag vet inte, du får förklara själv. Hur kändes det när du fick det beskedet att batterifabriken inte blir av i det här skedet?
0: Ja, i det här skedet då. Det är ju märkligt liksom så. Men sen är det ju hela den storyn kring liksom den gröna tekniken som man kan diskutera länge om. Så. Men än så har man väl inte gett upp, ska sägas, när det gäller batterifabriken i Torslanda. Det ska väl sägas.
1: Så pengarna är inte riktigt kastade i sjön?
0: Inte ännu riktigt, nej.
1: Nu, vi hoppar vidare. Byter blad här, och då står det trygg och värdig äldreomsorg. Och då får man väl tänka så att det ser riktigt allvarligt ut om man tänker att det skriver här, som äldre ska man kunna känna sig trygg i Göteborg, men så är inte alltid idag.
0: Nej. Tyvärr. Är
1: varför
0: det så
1: då?
0: Nej, men det är en bra, dels pratade vi tidigare lite grann om personalomsättningen,
1: ja, och
0: kontinuiteten och så. Men det är ju många olika faktorer. Vi har ju exempel ett förslag att du ska liksom kunna liksom i större utsträckning kunna vara medbestämmande, att man i större utsträckning tillmötesgår önskemål, ska jag säga, när det kommer till personalens kön vid en teamomsorg till exempel, är en sån här sak som man kan förbättra. När hemtjänsten ringer så är det inte en sån här växelnummer, utan det är olika nummer. En sån sak skulle man kunna ändra. Vi pratade tidigare om det här med provanställningar och att se till att inte människor som har fått avsked blir återanställda. Det är ytterligare en sån sak. Det finns flera saker som man, och inte minst framförallt det nära ledarskapet som jag upplever brister idag. Här behöver vi komma ner till en, så att chefer inte har mer än 20 medarbetare att ansvara för, och att man har ett mer, och det skapar ju också då förutsättningar för ett mer nära ledarskap, så tror jag alldeles nödvändigt också för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg.
1: Alltså jag blir ju lite fundersam och lite bekymrad också när jag läser att i samtal med pensionärsorganisationer framkommer en tydlig bild. Människor väljer bort hemtjänst, inte för att behov saknas, utan för att tryggheten brister.
0: Ja, men precis. Och det är fruktansvärt att det är på det sättet. När man hör de här berättelserna, och det måste vi verkligen åtgärda. Sen är det ju så, det är inte bara när äldre väljer bort hemtjänsten, så är det inte bara händelser i Göteborg som man påverkas av, utan det är ju historier och berättelser runt om vårt land om övergrepp och sådana saker som påverkar den. Men då är det ju ett extra ansvar från oss i kommunen att se till att det verkligen att det blir tryggt, att det upplevs tryggt. Och då, jag nämnde tidigare, personalkontinuiteten, att man känner den som kommer hem till dig, är ju extremt viktigt då. Att du känner igen numret som ringer när hemtjänsten ringer. Och massa olika, så du vet också att det inte är människor som har ett kriminellt förflutet som får anställning i Göteborg. Att det finns flera olika faktorer som här man behöver jobba mer med för att skapa en värdig och trygg omsorg.
1: Nu skriver också att det ska vara ett tydligt fokus på kvalitet, ansvar och värdighet. Är det inte det idag då?
0: Nej, men det är klart att förvaltningen gör ett fantastiskt jobb på många olika sätt, men det är ju inte så att inte här kan bli väsentligt bättre. Till exempel en avvikelsehanteringen. Avvikelse gör ju när någonting har så att säga brustit på något sätt. Då ska man skriva en avvikelse, men här kan man se också att vi behöver bli bättre på att följa upp och åtgärda så att det inte sker igen. Så att det är klart att mycket är bra, men mycket kan också bli väldigt mycket bättre.
1: På vilka nivåer?
0: Nej, men på egentligen alla nivåer. Jag nämnde avvikelsehanteringen till exempel, men också liksom det nära ledarskapet. Vi pratar om personalkontinuiteten. Vi pratar om hur, liksom, hur stor del av den arbetade tiden man är hemma hos omsorgstagaren. Ja, men det, valfriheten inte minst, att äldre ska få välja vad man, kanske sista gången i livet, eller troligtvis sista gången i livet, man flyttar var man vill bo. Och att vi skapar förutsättningar att det finns äldreboende eller vård- och omsorgsboende, som det heter i Göteborg, i de områden där också äldre bor. Så att man inte behöver flytta över halva stan. Så att massa olika faktorer som gör att, att äldreomsorgen kan bli mer trygg och värdig.
1: Mm. Och så vill jag också att man om vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar måste vi också bli bättre på att använda ny teknik.
0: Ja, men precis. Ja, men det är helt riktigt. Och det är ju så att exempel en nattillsyn är en sån här sak som man skulle kunna också använda, ta hjälp av digitala hjälpmedel. Så slipper man komma hem till människor och rassla med nycklar och väcka de äldre. Här finns det väl utarbetad teknik som kan ersätta den typen av nattbesök. Vi har också läkemedelsapparater som är fantastiska, där du istället för att du åker ut som personal och lämnar över läkemedel så har du en apparat som säger nu är det dags att ta sin medicin, och den här medicinen spottas ut i en kopp, och så tar inte den äldre den här medicinen, och då går ett larm till hemtjänsten då och säger nu har inte den äldre tagit, då kan man åka ut. Men det här fungerar jättebra, och det finns fler den här typen av det finns fler exempel på den här typen av teknik som vi kan använda oss mer av för att förflytta liksom, arbetskraften till mer värdeskapande insatser för de äldre.
1: Så att man ersätter det med tekniken och minskar på lite det personliga mötet?
0: Nej, men precis tvärtom. Alltså att när vi så att säga, skapar förutsättningar för alltså, mer att tiden kan användas till just samtal istället för den här typen av medicinutdelning och nattillsyn och sådana. Det skapar ju utrymme för som jag sa, mer värdeskapande insatser än just de här lite mer liksom, inramade insatserna som görs inom äldreomsorgen.
1: Och ni tycker då att äldreomsorgen måste fungera hela vägen från första kontakt till hemtjänst och vidare till särskilt boende. Du ska kunna känna trygghet, värdighet och förtroende i varje steg. Det är inte för mycket begärt.
0: Nej.
1: Det är en självklarhet.
0: Ja.
1: Alltså för vem som helst så tror jag att det är det man förväntar sig.
0: Ja. Det gör man verkligen så. Och det är klart att vi är ofullkomliga, vi är människor, och vi kommer alltid ha ofullkomligt samhälle och system såklart. Men här kan vi bli väldigt, väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för den trygghet hela vägen, hela kedjan. Bara det här faktum att du behöver liksom, när du känner behov av äldreomsorg så måste du liksom, när du passerar 85 så måste du bli prövad. Vi kristdemokrater tycker ju att du ska ha en platsgaranti när du har passerat 85, så du slipper liksom känna att du behöver kämpa för att få en plats på ett äldreboende. Bara en sån sak tycker jag är centralt i arbetet. Och i
1: Och de här bristerna, vad ligger ansvaret? Politiken eller tjänstemän?
0: Nej, men det är liksom ett gemensamt ansvar såklart. Det går inte att peka finger, utan här behöver vi liksom bli bättre på att kroka arm, som jag sa, med både civilsamhället och näringsliv. Vi blir bättre på att samtala de här frågorna och se problemen för att också kunna lösa dem tillsammans.
1: Mm. Någonting som ni skriver också, att ni vill anställa kommunala läkare.
0: Ja, det är en möjlighet nu som börjar gälla här i augusti.
1: Ny
0: lagstiftning. Och vi ser att det finns ett behov av att stärka den medicinska kompetensen. De äldre blir allt äldre. Och med det kommer också en mer mångsidig komplexitet i sjukdomsbilden. Och här tror jag att vi kan stärka den medicinska kompetensen med en kommunal läkare som kan hålla ihop det arbetet på ett bra sätt.
1: Jag måste fråga dig också. Det beskrivs ju i alla möjliga sammanhang att de äldre blir allt piggare.
0: Ja, så är det.
1: Och det blir någon slags motsättning då. De blir piggare men behöver mer vård. Eller kommer den mycket senare? Eller hur?
0: Ja, men vi blir ju allt äldre. Vi får fler allt liksom äldre 80-plussare, som man brukar säga. Sen är det ju så som du sa, alltså, vad är det man brukar säga, 17 is the new 40 eller något sånt där. Vi blir äldre och vi klarar oss längre också. Vi blir piggare. Men ju äldre blir, desto också fler sjukdomar blir ofrånkomligt. Fler krämpor och sjukdomar får man vilket gör också att du har en medicinsk komplexitet. Nu har den medicinsk-tekniska utvecklingen och den medicinsk-vetenskapliga utvecklingen kommit väldigt långt, men, och gör att människor lever längre. Men med det så kommer ju också ett stort ansvar på den, inte minst kommunala hälso- och sjukvården, men även då så att säga både omsorgsboende och hemtjänsten att klara av just den komplexiteten. Och då tror vi att en kommunal läkare kan just förbättra just kompetensen när det kommer till den medicinska kompetensen i vår kommun. Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Dan-Ove Marcelind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Och sen då, avslutningsvis på det här området. Mm. All omsorgspersonal ska kunna tillräckligt god svenska för att ge god omsorg. Och det här är ju lagstiftning numera.
0: Ja, precis.
1: Hur funkar det i Göteborg?
0: Nej, men vi har ju ett jättebehov när det kommer till rekrytering av vård- och omsorgspersonal. Jag är särskilt utbildad sådan. Tittar man på hur många som söker sig till vård- och omsorgsprogrammet i Göteborgsregionen så är det ett par hundra varje år. Och vi har de kommande åren behov av tusentals. Och det gör ju då att det liksom, man riskerar att tumma på så att säga, med språkkunskapen, men det menar jag på är otroligt viktigt att man inte gör, utan man liksom verkligen ställer krav på att man kan god svenska. Vi pratar om personalkontinuiteten som en viktig kvalitetsfaktor. Jag skulle säga också språket är ju ytterligare en sån viktig kvalitetsfaktor. Inte bara liksom i liksom interaktioner mellan personal och omsorgstagare, men också liksom utifrån ett liksom säkerhetsperspektiv. Att man verkligen förstår instruktioner och att man förstår liksom vad den enskilde omsorgstagaren säger och försöker beskriva. Så att språket är centralt och viktigt.
1: Mm, för det är inte så många år sedan som det pratades i vissa kretsar om att det här skulle vara någon slags rasism. Har man släppt det här nu då?
0: Ja, det hoppas jag verkligen att man har. Och jag har också hört det omvända, att äldreomsorgen skulle kunna vara en plattform in på arbetsmarknaden. Och det är också ett feltänk, menar jag, att man ser det som ett, liksom en steg i för nyanlända att komma in. Vi har väldigt många nyanlända som gör ett fantastiskt jobb och som också pratar tillräckligt god svenska. Men vi har också idag fortfarande problem med människor som brister i sina svenska kunskaper, och det menar jag på att det måste vi komma bort ifrån.
1: Mm. Vi byter blad.
0: Yes.
1: En stad där barnfamiljer får livet att gå ihop.
0: Ja, precis.
1: Göteborg ska vara en stad där barn får en trygg start i livet och där familjer kan bygga sin framtid. Så ser det inte alltid ut idag. Men hur ser det då ut?
0: Ja, det faktum är att vi ungefär varje år tappar ungefär 1 000 barnfamiljer till våra kranskommuner, inte minst. Och utan barnfamiljerna så har Göteborg ingen framtid, skulle jag säga. Vi ser ju också att en del av orsaken till att barnfamiljer flyttar, det är att de inte har någonstans att bo. Förra året in i Lantmäteriet så byggdes 75 stycken småhus i Göteborg. Kranskommunerna byggde 400% fler. Och här behöver Göteborg bli väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för radhus och småhus så att familjer har någonstans att bo. Men sen är det ju också så att barnfamiljer liksom påverkas ju också av hur det ser ut i skolan. Hur stora barngrupper är det i förskolan? Hur ser förutsättningarna för ett gott föreningsliv ut? Och alla de här sakerna så har Göteborg en stor förbättringspotential, menar jag.
1: Nu skriver du att idag är 7 av 10 grupper större än Skolverkets riktlinjer, och då snackar vi om barngrupperna i förskolan.
0: Just precis. Nu kom det ändra rapport idag som GP som visar på en liten förbättring, men som sagt återigen fortfarande sämre än samtliga storstadskommuner, storkommuner. Och också sämre än riksgenomsnittet, så att det finns fortfarande ett väldigt stort arbete kvar att göra. Och sen har vi nu också en reform som träder i kraft om några veckor, nämligen då att, som vi har inte håller med om, nämligen då att barn till föräldralediga ska kunna få ha sitt barn då som det äldre av syskonet 30 timmar istället för 15 timmar på förskolan. Och det ser vi att det kommer ju så att säga, leda till större ansträngningar för personalen på förskolan och också liksom större barngrupper över större delen av dagen. Och det tror vi är olyckligt när situationen som ser ut som den gör i våra barngrupper.
1: Mm. Hur mycket av quick fix är det här då?
0: Nej, men det handlar ju om det som en resursfråga och att man inte slår ihop så att säga. Att man inte lägger ner mindre välfungerande förskolor och att man inte så, gör det svårt för externa. Jag tänker på föräldrakooperativ som det har varit några fall nu i Göteborg där man gjort det väldigt svårt för. Och faktiskt utnyttja den situationen som har uppstått. Det är ju negativt på många sätt att det föds få barn, men att man också ser till att utnyttja det på ett bra sätt så att man inte liksom skapar för stora barngrupper utan tvärtom ser till att de kan bli mindre.
1: Mm. Och sen är det ju också personalen då som går på knäna i vissa fall.
0: Ja, och det...
1: Och hög sjukskrivningsgrad.
0: Precis, exakt. Och lyssnar man på personalen så är just de väldigt negativa till just den här 30-timmarsreformen. De ser inte det som en väg framåt i den situationen vi befinner oss i. Kommer vi ner till Skolverkets rekommendationer, ja då kan vi diskutera det. Men som det ser ut nu så är det väldigt olyckligt.
1: Orkar de här jobba heltid?
0: Ja, det är många som beskriver att de verkligen, som du säger, går på knäna. Och jag har väldigt svårt att se att det kommer bli någonting bra utav den här 30-timmarsreformen. Och vi behöver tillsammans verkligen se till att vi får ner barngrupperna, inte som det är nu då, göra dem större under längre tid av dagen.
1: Mm. Hur ska det gå till?
0: Nej, men som sagt, det handlar om mer resurser och att inte genomföra den här 30-timmarsreformen, inte lägga ner mindre välfungerande skolor, se till att vi har de här externa aktörerna, föräldrakooperativen inte minst, får fortsätta sin verksamhet, vilket gör minska belastningen på kommunens förskolor. Så det finns flera olika saker som vi kan vidta för att komma åt det här.
1: Finns det några sanktioner när man inte håller sig inom de här Skolverkets riktlinjer?
0: Nej, inte som jag känner till att det skulle vara så att du får sanktioner. Det är någonting som kommunen har rådighet att införa sanktioner mot förskolor på det sättet. Men det kanske är möjligt att man borde... Vi har ju ett förslag här om en maxtaxa till exempel. Och det är klart att man kan ju tänka sig att jobba med morot och piska lite grann om man uppnår det respektive att man inte uppnår det.
1: Mm. Man hoppar över då från förskola till skola.
0: Mm.
1: Så skriver ni att skolan måste återta sitt kunskapsuppdrag.
0: Ja, men precis.
1: Var är vi idag då?
0: Nej, men alltså jag tycker att det spretar för mycket. Den här liksom, det funnits flera olika så att säga pedagogiska teorier om hur skolan ska bedrivas. Jag tror att vi behöver komma tillbaka till en lärare som står vid kanteter och lär ut. Och att vi inte har alla de här digitala hjälpmedlen. Jag tycker inte vi ska ha dem i låg- och mellanstadie. Skärmar, till exempel. Utan det ska vara fokus på skolböcker och lärarens pedagogik. Dessutom tror jag att också, vi har ju lagt förslag nu i dagarna här om att vi kanske behöver införa ett betyg i ordning och uppförande. Till exempel. Jag tror också att vi föreslog här i dagarna också att man kanske behöver få kunna ha kvarsittning från de som inte har gjort sin läxa. Det finns flera olika åtgärder här som jag tror att vi behöver vidta för att låta skolan vara skola igen. För jag upplever inte att så är fallet.
1: Det här är ju naturligtvis en kommunal angelägenhet då, men hur ser det ut på riksplanet? Får ni hjälp därifrån? Och liksom, vad funkar? Ibland skriver man ju då att nu är det Finland som är bästa föredömet.
0: Ja.
1: Eller Japan, eller vad det nu kan tänkas vara.
0: Ja, precis.
1: Tittar man på sådana aspekter som de har och
0: för
1: in i det egna?
0: Ja, men ytterligare ett sådant förslag som vi presenterade i dagarna här, det är ju att Finland har någonting. Vi har ju skolplikt i Sverige, men i Finland har man läroplikt. Och det är någonting som vi vill också införa i skolan, att du ska inte kunna, för att skolplikten är, ja visst, du kan vara närvarande, men det garanterar ju inte att du lär dig någonting. En läroplikt innebär ju faktiskt att du ska inte kunna gå igenom hela skolan utan att ha till exempel lärt dig att läsa. Så att jag tror att det, nu ligger det ju på en nationell nivå att en ny lagstiftning och så, inte på kommunnivå, men det, vårt förslag ändå tror jag är viktigt för en helt annat fokus på just kunskap och kunskapsinlärning i skolan. Och på ordning och reda och på bra studiero. För att skapa det också så behöver vi naturligtvis i Göteborg också se till att vi har mindre skolor. Att vi värnar dem. Och se till att vi också har mindre skolklasser. För så är inte fallet idag.
1: Och då skulle de här som så småningom slutar nian bli allt färre då, de som inte har godkända betyg för gymnasiet?
0: Ja, det är ju tanken. Idag, som jag sa, går det ut cirka 1000 elever varje år utan fullständiga kunskaper.
1: Ja, och 1000 elever, det låter ju mycket, men drygt 23%.
0: Ja.
1: Det är ju nästan var fjärde elev.
0: Ja. Ja, det...
1: Vad vill ni göra för att ta hand om de här 1000?
0: Ja, men precis som inte klarar jag. Men dels handlar det ju om att vi behöver börja från början så att säga och tänka nytt. Och jag har nämnt flera exempel här på åtgärder som vi behöver vidta för att råda bot på det här. Men självklart så behöver man ju också fånga upp dem senare, och det finns ju naturligtvis komvux och sådana saker man kan gå och lära upp liksom, och även kompensatoriska åtgärder i skolväsendet i stort behöver man ju vidta för att fånga upp dem här, men det viktiga är att vi gör om ju rätt redan från början, och återigen de här exempel jag nämnde, jag tror vi är vägen framåt för att skapa en bättre skola och låta skolan just vara skola igen.
1: Mm. Jag läste att det är just matte som är det stora problemet, att man inte klarar matten.
0: Nej, men precis, exakt.
1: Och tänker man, vi har en teknisk högskola här i stan.
0: Chalmers, kan man utnyttja, ja, men precis, exakt. Ja, men det skulle man absolut kunna göra, liksom, att just kompensatoriska åtgärder, och det finns ju sommarskola och sådana saker som kan fånga upp. Men förslaget som vi har om läroplikt, det är ju den att du ska inte kunna gå ut liksom, grundskolan utan att fått liksom, tillräckliga kunskaper i matematik exempelvis. Och då behöver man ju, liksom, det skapar ju så att säga ett incitament att titta på liksom, mer kreativa lösningar. Och du nämnde själv här Chalmers, det skulle ju kunna vara ett sätt att liksom ändå ta hjälp av dem för att, och där, men återigen, kroka arm. Vi behöver kroka arm med både med näringsliv, civilsamhället och akademin för att klara våra gemensamma utmaningar.
1: Mm. Vi var inne på det tidigare också, barnfamiljerna ska kunna bo här i stan också,
0: ja.
1: I eget hus.
0: Precis.
1: Om de så vill.
0: Ja.
1: Var ska de här husen byggas? För det är ni ju oense om, minst sagt.
0: Precis, exakt. Idag skulle jag vilja hävda att vi har en alldeles för dogmatisk stadsutvecklingspolitik där man jobbar ganska ensidigt med förtätning, och det ska byggas kvarterstad, det ska vara klassisk arkitektur, och så med det då, jag säger inte att det är fel så, men det är väl alldeles för ensidigt, och framförallt så har man ju i början av mandatperioden så stoppar ju rödgröna flera projekt där vi hade kunnat bygga både radhus och småhus. Ett sånt område är ju mellan Kärra och Skogome, där vi pratar om tusentals småhus som skulle kunna byggas i det området. Bara man, och förslaget som det handlar om var en fördjupad översiktsplan. Som gör, hur ska vi göra utbyggnadsordningen? Hur kan vi liksom koppla ihop infrastruktur? Men inte ens det ville man titta på. Vi har uppe i det här nya Hovås 2-området. Där tror vi inte heller att man ska bygga massa flerbostads, utan där kan man bygga då radhus och småhus istället då. Så att, några exempel på områden där jag ser att man kan bygga fler småhus för göteborgarna. Vi vet att 80% av svenska folket, inklusive göteborgare, vill bo i småhus. Och då måste vi också bygga efter det behovet.
1: Nu hoppar vi från småhusen till en levande skärgård.
0: Ja.
1: Ni är de enda som hittills i alla fall har nämnt skärgården i ert valmanifest.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Vad är ni oroliga över?
0: Nej, men alltså, vi pratar så gott om skärgården. Och vi ska ha en levande skärgård. Och vi är så stolta över att det är en sån stor turistattraktion. Jag tror till och med att det är en större än Liseberg, södra skärgården. Folk åker ut där i drivor. Men vi tar inte så mycket ansvar för att det faktiskt ska kunna vara levande. Hela tiden så har ju skolor varit under mandatperioden så har ju skolor varit nedläggningshotade. Vi ser att man inte håller ihop arbeten när det kommer till skärgårdstrafiken. Man inför nya taxor på när man ska föra ut varor till skärgården. Ja, parkeringssituationen som fortfarande inte riktigt löst i Saltholmen. Här tror vi att vi behöver ha ett bättre grepp och se till också att det är möjligt att bygga fler bostäder på öarna än vad som är möjligt idag. Så att vi ser att vi behöver återuppta den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling. Vi behöver ha en skärgårdssamordnare som faktiskt liksom fångar komplexiteten i att bo på en ö som då alla förstår är omgiven av vatten. Vi behöver ta ett grepp om äldreomsorgen där ute. Det finns massor av saker att göra för att just låta skärgården fortsatt vara levande i vår stad.
1: Jag fastnade på det här, du sa just skärgårdssamordnare. Jag läste också att det låg sig en motion av Kristdemokraterna i fullmäktige som var uppe 2023. Ja. Det känns ju som ett tag nu.
0: Ja, precis.
1: Vad hände efter det? Nej, men jag såg att olika instanser hade tyckt att nej, men den här avstyrker vi.
0: Ja precis. Och vi fick ju inte majoritet för den i kommunfullmäktige. Men jag tror att de fler och fler börjar förstå att nej, men vänta nu. Behoven som berör södra skärgården är utspritt på så många olika förvaltningar. Det är allt från äldreomsorg till grundskola till stadsutveckling till liksom, trafikfrågor, kollektivtrafikfrågor. Det är så väldigt många olika frågor och många gånger som är ihopkopplade. Och många gånger så kan lösningen vara att man jobbar tillsammans över förvaltningsgränserna och inte stuprör. Alltså när stadsmiljö åker ut och gör någonting, skulle äldreomsorgen kunna åka med då? Till exempel, alltså bara som ett exempel. Och en sådan samordnare som också har möjlighet att fånga upp det som sägs i det vi kallar för ö-dialogen. För idag så känns det som att man bara sitter och samtalar där och så är det ingen som tar det vidare. För att det är liksom ingen som riktigt känner ansvaren. En samordnare kan hålla ihop det arbetet på ett väldigt mycket tydligare sätt. Så att jag tror att fler och fler börjar upptäcka att ja, men det där var nog inte så en dum idé. Den här samordnaren kan ju också vara den som var i spindeln i nätet när det gäller just den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling som ytterligare ett exempel.
1: Så när några av de här remissinstanserna hänvisade till ö-dialogen så fyller den inte samma funktion då?
0: Nej, jag menar det. Att den är jättebra att man får samtala och att man får spela in och liksom politiken är med och lyssnar och så. Men vi behöver också någon som håller ihop arbetet på ett tydligare sätt än idag.
1: Nu, vi ska nämna några ord också om där det står rubriken Stärk civilsamhället och gemenskapen.
0: Yes,
1: innan
0: precis.
1: Vi avslutar det här programmet, Valpodden Göteborg med Kristdemokraterna.
0: Och det är ju detta jag brinner för väldigt mycket, just civilsamhället och de insatserna som de gör. Vi kan lagstifta ihjäl oss, men det är just i det som jag kallar för de naturliga gemenskaperna. Familjen, föreningslivet, det är där vi växer som människor i relation till andra. Det är där vi kan lära oss omsorg, ansvar, tilltro och så vidare. Familjen, föreningslivet, det är där vi liksom verkligen också behöver skapa bättre förutsättningar för de här naturliga gemenskaperna att verka i vår stad.
1: Ja, det skriver också då, föreningar, kyrkor, idéburna organisationer och lokala initiativ. Mm. Alltså, vet människor i gemen vad det betyder, civilsamhälle? Ja, det bara accepterar man det som det är?
0: Ja, jag hoppas att man förstår och uppskattar all de insatser man gör. Jag har själv varit fotbollstränare 15 år och jag är liksom fullt, de som jag tränar nu har jag fullt sedan de var 5, och jag ser ju hur de växer som människor i just föreningslivet och som människor. Vi kan så att säga återigen lagstifta ihjäl oss för att skapa goda samhällsmedborgare, men det är just i relation till andra som vi förstår och kan skapa de här dygderna som vi uppskattar oss vår medmänniska. Och då tycker jag det är extra viktigt att vi också skapar goda förutsättningar för de naturliga små gemenskaperna. Och där är någonting som jag menar vi kristdemokrater har fångat på ett sätt som jag tror få andra partier har just fångat. Och därför behöver vi till exempel föreningslivet bättre förutsättningar genom ett starkt föreningsbidrag till exempel. Vi behöver skapa bra förutsättningar för ideella ledare och så vidare och så vidare.
1: Mm. Du, tiden rinner iväg.
0: Ja, jag ser det här.
1: Rackarns.
0: Ja, det går fort här alltså.
1: Ja, det gör det. Ja. Hörru du, vad återstår nu för Kristdemokraterna innan ni går till val så 13 september?
0: Nu handlar det om att fortsätta ro. Det handlar om att fortsätta ro hela vägen in till den 13 september och inte lita på valvinden. Jag förstår att många...
1: Hur många är ni som ror?
0: Vi är ganska många. Jag har inte siffran i huvudet, men väldigt, väldigt många som tillsammans hjälps åt här nu för att liksom berätta för väljarna om kristdemokratisk politik. Allt fler börjar upptäcka den, men vi behöver också hjälpas åt så att ännu fler kan se att vi har en politik för Göteborg och för Sverige, och att vi tror på Göteborg och att vi tror på Sverige och att det finns en potential som gör att vi kan bli ett bättre land och en bättre stad att leva i.
1: Mm. Hur hoppfulla är ni för Göteborg?
0: Nej, men jag har inte gett upp hoppet, utan jag tror på att SCBs undersökning här innan sommaren, fortfarande 19-20% osäkra väljare, så det finns fortfarande en hopp.
1: Mm. Nu då säger jag tack och hej.
0: Ja, tack
1: Dan
0: själv.
1: Dan-Ove Marselind, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Mm. Vad händer precis härnäst nu? Har du fler uppdrag idag?
0: Ja, det har jag. Ska ut till en intervju ute i Askim som jag ska ta här om en liten stund. Jag ska försöka få i mig lite mat här innan bara och sen så är det ta den där intervjun och så fortsätter det imorgon med både debatter och studiebesök. Så att det är full rulle.
1: Härligt. Ja. Jag hoppas ni får en bra valrörelse.
0: Tack så hjärtligt. Tack för att vi kom.
1: Okej, det här var Valpodden Göteborg för idag. Imorgon igen. Och då är det samma tid. Då lyssnar vi på vad Vänsterpartiet vill med Göteborg. Så att återhörande då på frekvensen 94,9 eller 103,1. Eller möjligtvis båda. Hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Dan-Ove Marselind för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Hej och välkommen till ytterligare en sändning från Valpodden Göteborg. En sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och idag sitter vi här med en gäst naturligtvis. För att det ska bli en valpodd så måste vi ha gäster också. Och då är det Emily Bönfors, gruppledare för Centerpartiet i Göteborg. Välkommen till oss.
2: Tack snälla.
1: Hur är läget?
2: Mycket bra.
1: Mycket bra.
2: Ja.
1: Sommaren har varit snäll mot dig.
2: Ja, absolut. Det har varit en jättehärlig sommar.
1: Vad har du gjort då?
2: Ja, men jag har mest tagit lugnt, varit med mina två döttrar och familjen liksom. Och solat och badat och läst böcker.
1: Hållt dig i Göteborg?
2: Nej, jag har en stuga i norra Dalsland som jag är ifrån då. Jag kommer ifrån Bengtsfors kommun. Så att jag brukar hänga där en del i stugan och sen också lite i Göteborg.
1: Ingen politik?
2: Man kan ju liksom inte koppla bort politik riktigt under ett valår, så det är klart att jag har lyssnat på mycket nyheter, politikpoddar och liksom hängt med och planerat valrörelse.
1: Mm. Du, nu har du suttit ett tag, två mandatperioder som gruppledare. Hur har det varit tycker du?
2: Men det är otroligt roligt att hålla på med politik och att få särskilt jobba med lokala frågor, och det är också väldigt lärorikt. Man lär sig väldigt mycket som kommunpolitiker.
1: Vad är utmaningen då?
2: Utmaningen är ju att tiden ska räcka till att få igenom alla förslag man har och så.
1: Mm. Känns det bra då?
2: Ja, alltså, det känns bra.
1: Får ni det ni vill?
2: Nej, men inte alltid. Men vi har ju varit i en vågmästarposition under den här mandatperioden. Och vi har ju valt att fokusera särskilt på miljö- och klimatfrågorna och stadsutveckling. Och där tycker jag ändå att vi har haft en del inflytande. Så det har varit roligt.
1: Mm. Det var ju en massa diskussion efter senaste valet.
2: Mm.
1: Var ni skulle stå någonstans i politiken. Tyckte du att det blev rätt?
2: Ja, men alltså det är ju alltid så olika förutsättningar efter ett valutfall. Man får se från gång till gång. Jag tycker att med facit i hand nu 4 år senare så har det varit en bra position för Centerpartiet. Vi har kunnat driva på i de frågorna som vi har tyckt varit allra viktigast. Men också kunnat faktiskt köra över det rödgröna minoritetsstyret i vissa frågor där vi tycker de har liksom dragit det för långt åt vänster. Då.
1: Mm. Ja, för jag följer ju med på fullmäktige sammanträden och då ser jag ju ibland att ja, men här valde ni den sidan och på annat så valde ni den andra sidan.
2: Mm.
1: Och det känns naturligt för er då att era frågor är alltid liksom i fokus.
2: Det blir väldigt tydligt för oss då att när en fråga kommer upp i just kommunfullmäktige så försöker vi hitta allianser med de som ligger oss närmast i de frågorna. Och i det här fallet så har det oftare varit miljö- och klimatfrågor, stadsutveckling, kanske mänskliga rättighetsfrågor mer med den rödgröna sidan. Och när det gäller ekonomifrågor eller valfrihet och så, så har det oftare varit med Moderaterna med flera.
1: Mm. Nu sitter vi här med ert, nu ska vi se, kallade ni valprogram tror jag.
2: Ja, vi kan kalla det
1: valmanifest.
2: Mm.
1: Ja. Och det är det vi ska kika på lite närmare. Och jag får inleda dem med att bara citera här. För ett liberalt Göteborg som kan mer. Göteborg formas av människor, företag och idéer, men också av politiska beslut. Politiken sätter ramarna för hur staden utvecklas genom beslut om skola, trygghet, stadsplanering och villkoren för företagande. Göteborgs stad har ett avgörande ansvar för dessa frågor. Och det är ju en översiktlig inledning här, så ska vi fördjupa oss lite grann i det här.
2: Mm.
1: Vart är vi på väg då, med Centern?
2: Men vi i Centerpartiet vill att Göteborg ska bli friare, grönare och roligare. Och när det gäller just de frågor du tar upp här med företagsamhet till exempel, så tycker vi att kommunen ska göra vad vi kan för att möjliggöra för företag att växa. Och det är också där som tillväxten skapas. Det är där de ekonomiska incitamenten kommer in och att vi kan få in pengar till välfärden.
1: Mm. Och miljön?
2: Ja, när det gäller miljö och klimat så vill vi ju fortsätta med miljö- och klimatprogrammet som vi var med och tog fram förra mandatperioden. Och då handlar det ju om allt ifrån renare luft, minskat buller, att vi värnar våra grönområden och att vi sparar dem när vi bygger nytt till exempel. Så det finns ju mycket att göra inom miljö- och klimatområdet också här i Göteborg.
1: Mm.
2: Och inte minst på trafiksidan då.
1: Sen har ni en liten rubrik längre ner där. Göteborg kan mer. Skillnaden mellan människors förutsättningar och stadsdelar är fortfarande stora. Livschanser avgörs allt för ofta av var man är född och växer upp.
2: Mm.
1: Ja, vad vill ni göra då?
2: Vi vill ju
1: överbrygga det här.
2: Precis. Vi vill ju bryta segregationen. Och vi tänker ju också att stadsutveckling är ett viktigt verktyg för att bryta segregationen. Alltså hur vi bygger den här stan påverkar ju väldigt mycket om hur människor har det i sin vardag och tryggheten som man upplever.
1: Mm. Och så skriver ni lite längre ner, Göteborg ska vara en stad för hela livet och hela människan. En stad för barn, där barn får trygg start, där skolan ger kunskap och framtidstro, där människor kan arbeta, driva företag och utvecklas. Och då är jag ju lite nyfiken på, det byggs ju för lite av just det här med för barnfamiljer i stan.
2: Ja,
1: jag läste att det är liksom 1500 barn netto lämnar Göteborg varje år.
2: Ja, vi vill ju bygga för barnfamiljer, att de ska vilja bo kvar i Göteborg. Och då gäller det att satsa på småhus. Och därför har ju vi under den gångna mandatperioden fått in väldigt mycket småhus i de planprogram då som vi har beslutat om. Och det är bland annat i Tynnered och i Frölunda, men också hela Biskopsgårdens trädgårdsstad, där det kommer byggas 1100 radhus. Är ju tanken. Och det är klart att det tar ju tid att bygga hus. Men det viktiga är att vi planerar för det nu så att det finns möjlighet att bygga.
1: Så det finns en detaljplan som ska fyllas med verkliga hus då?
2: De första detaljplanerna är på gång nu i Biskopsgården. Så att nu är liksom själva övergripande planeringen klar. Och sen kommer det komma ett antal detaljplaner på varje område.
1: Ja, Du nämnde trädgårdsstad. Mm. Jag tänkte, jag har det här lite frågan längre fram, men hur du var inne på det. Vad är en trädgårdsstad?
2: Ja, men en trädgårdsstad är inspirerad av lite klassisk arkitektur om att det är som småhus med gärna en förträdgård och möjlighet att odla kanske och så. Ha en trädgård helt enkelt. Och ett exempel på trädgårdsstad är ju Kungsladegård eller Ögryte. Där har vi byggt trädgårdsstad för många år sedan. Det var ju ganska billigt att bygga de här bostäderna på den tiden, men i dagsläget är ju det några av Göteborgs mest attraktiva områden. Och vi har ju nu drivit igenom då att vi ska bygga trädgårdsstad i Biskopsgården. Och idag är det väldigt mycket hyresrätter i Biskopsgården. De kommer vara kvar, men vi kommer också komplettera byggnation så att vi liksom bygger ihop med intilliggande villa- och radhusområden. Så att vi kan då få fram 1100 radhus förhoppningsvis finns det i det här planprogrammet då. Och även flera tusen nya lägenheter där också. Så man kompletterar den bebyggelsen som finns idag.
1: Mm. Vilken typ av mark är det frågan om?
2: Det är mest kommunal mark då. Och det är ju oftast parkeringsytor eller döytor. Alltså där det kanske är gräsplättar idag men inte någon liksom reell naturvärde om man säger så.
1: Mm. Om jag minns rätt nu så Jonas Attenius då från Socialdemokraterna sa att vi ska inte bygga på någon åkermark.
2: Precis, det är ju en viktig strategi att vi värnar jordbruksmark. För jordbruksmark försvinner ju väldigt mycket i Sverige idag. Och det är inte minst viktigt ur beredskapssynpunkt att man behåller jordbruksmark för liksom odling och sånt i framtiden. Men det är ju också mycket smartare att bygga där det redan är byggt eller i närheten av det redan är bebyggda. Eftersom där finns det redan vatten och avlopp, det finns redan vägar, det finns redan kollektivtrafik. Så då behöver man inte lägga massa kommunala pengar på att bygga ut det då.
1: Mm. Vi hoppar lite grann då och så skriver ni så här. Under allt för lång tid har stödet till personer med funktionsnedsättning urholkats i Sverige. Och istället för att få sina behov tillgodosedda så tvingas många att slåss för sina rättigheter mot handläggare, myndigheter och domstolar. Och jag tänker, hur kan det vara möjligt att det fortsätter år efter år?
2: Nej, det är ju det man frågar sig. Jag tycker det är bedrövligt. Många har ju haft en insats då, som man säger, enligt LSS, lagen om stöd och service. Och då helt plötsligt så får man en ny bedömning att man inte har det behovet längre. Och det är ju en brist i systemet. Det är ju ett typiskt exempel på där systemen sätts före individens behov. Och det är ju liksom klassisk liberal politik att man sätter individen först.
1: Men vad är det som går fel hela tiden? Eller ja, hela tiden kanske man inte ska säga, men när man hör sådana här stories då, som du beskriver, att man har ett stöd och sen helt plötsligt så har man det inte längre, trots att förutsättningarna är de samma.
2: Mm. Nej, men det är ofta, ibland kan det vara lagändringar eller att man ändrar en riktlinje för hur en lagstiftning ska tolkas eller liknande. Och då hamnar människor mellan stolarna och så kan vi ju inte ha det.
1: Så en ny handläggare ska inte kunna förändra den situationen?
2: Nej, man behöver ju titta på helheten och vi har en ny socialtjänstlag också som handlar om att man ska jobba förebyggande och se till hela människan så att säga. Och den behöver man ju också följa.
1: Mm. Och så skriver ni också under rubriken vi vill göra Göteborg friare, grönare och roligare. Ett friare Göteborg ger fler människor möjlighet att arbeta, starta företag och forma sina liv utifrån egna livsval. Och då undrar jag just, hur då friare?
2: Friare är ju det här med individens frihet och att man kan bo, jobba och liksom verka här i Göteborg såklart utifrån där man är. Alltså oavsett kön, etnicitet och så vidare. Men det handlar ju också om möjligheten att kunna plugga här, jobba här, kanske driva ett företag här.
1: Och de som har pluggat ska stanna kvar i stan då? Det ska kännas lockande, eller hur tänker ni?
2: Ja, men det är ju jätteviktigt för idag vet vi ju att många studenter väljer bort Göteborg, väljer bort Chalmers och Göteborgs universitet just på grund av bostadsbrist till exempel. Och det har ju inte Göteborg råd med på sikt. Vi är ju i skriande behov av ny kompetens och liksom både människor som flyttar hit för att jobba inom olika yrken liksom utan högre utbildning men också då människor som utbildar sig på våra universitet och högskolor och de vill vi ju behålla såklart inom Göteborg för att de ska kunna jobba här i företagen i Göteborg.
1: Mm. Intressant att du nämner det här med jobb och så. Det står ju nästa rubrik då, jobb och företagande. Jobben först, är det, det som är det medvetet så att säga att jobben hamnar först i det här dokumentet?
2: Ja, det är ju en viktig del eftersom vi vill att jobben ska bli fler. I dag är det ju över 500 000 arbetslösa i Sverige alltså och även här i Göteborg är arbetslösheten hög och hela poängen är att om vi kan få fler i arbete så får vi fler som betalar skatt och kan också vara med och bidra till vår gemensamma välfärd för vi vet ju att välfärden har stora behov både nu men också kommer ha det framöver. Inte minst med tanke på att barngrupper minskar och att behoven inom äldreomsorgen ökar.
1: Så det finns olika områden i stan där det borde finnas människor som tar hand om de här jobben?
2: Ja, alltså dels inom Göteborgs stad så behöver vi verkligen arbetskraft i vissa delar av staden. Men också att vi har en ganska hög arbetslöshet liksom, betyder också att vi behöver få fler vägar till arbete. Att man kanske kan plugga som vuxen, byta bana, att man har möjlighet att utbilda sig till bristyrken till exempel.
1: Mm. Jag läste att ungefär 8% arbetslöshet i Göteborgs stad, alltså i kommunen.
2: Mm.
1: Och grannskommunerna är betydligt lägre faktiskt. Mm. Vad vill Centerpartiet göra på det här området?
2: Men dels vill vi göra det enkelt att driva företag i Göteborg. Och då är det ju både nationellt att man vill göra det billigare att anställa till exempel. Men också här lokalt att vi som kommun gör det enkelt om man behöver hjälp med tillståndsansökningar eller om det är liksom mycket regler som man behöver ta sig igenom så vill vi att kommunen ska vara enkel att ha att göra med. Men sen är det ju också många människor som kanske behöver en vidareutbildning, en kompetensutveckling och att då ska finnas flera vägar att få en ny kunskap eller en yrkesutbildning.
1: Mm. Jag har ju läst och sagt i andra avsnitt av Valpodden Göteborg att Svenskt Näringsliv rankar Göteborg på plats 193. Hur beklämmande är det?
2: Men jag tycker det är väldigt dåligt eftersom vi är Sveriges näst största stad. Och mycket handlar ju det om attityd gentemot företagande. Och här har ju till exempel de rödgröna en hemläxa att göra enligt mig för att där är det ofta så att de rödgröna gärna vill plocka in en del verksamhet i egen regi. Alltså att kommunen kan göra det bättre. Det kan ju vara allt ifrån äldreomsorg till lokalvård och så. Och jag tror att Göteborg blir bättre om företag får möjlighet att utvecklas och växa.
1: Men om man tittar då på de senaste 10 åren ungefär så har ju den här rankingen pendlat runt 200.
2: Mm.
1: Det känns ju inte som att det händer speciellt mycket.
2: Nej.
1: Även om det senaste året så har det ryckt upp sig 7 placeringar. Men det känns ju ändå som att någonting borde ju vara, alltså man borde göra drastiska tag här för att komma till rätta med det. Var vill man hamna så småningom? Finns det några mål?
2: Det hade väl varit jättebra att hamna i topp.
1: Ja, ja. Och vi har ju, inte så lätt för en stor kommun kanske.
2: Nej, men vi har ju en närliggande kommun, Vårgårda kommun, som hamnar etta år efter år. Den är ju centerstyrd, så jag tänker att det kan vara ett tecken kanske.
1: Ett gott tecken i tiden. Gör som, gör som Vårgårda.
2: Ja. Nej, men det handlar ju om attityd gentemot företagen, att det ska vara enkelt och driva företag. Och, men också att det finns ju mycket annat. Vi har ju ett näringslivsstrategiskt program i Göteborg. Och det handlar också om att planera för mark till olika företagsverksamheter och så.
1: Mm. Jobben ska bli fler. Vilka jobb kan det handla om då?
2: Ja, men vi vet ju att många företag, alltså många små och medelstora företag är de som anställer flest nya. Och då är det ju alla små och medelstora företag. Så där bör man ju underlätta för dem att anställa fler helt enkelt. Och det kan man göra genom att sänka arbetsgivaravgifterna och göra det billigare att anställa.
1: Mm. Och kompetensen, den ska ni vara med och bidra till?
2: Ja, kompetensutvecklingen vill vi ju gärna se på olika håll då. Det kan ju vara allt ifrån, alltså framförallt så handlar det om att få till en väl fungerande grundskola så att fler niondeklassare kan komma in i gymnasiet. Men även efter gymnasiet kunna plugga vidare antingen liksom på högskola, universitet eller kanske i yrkeshögskola eller liknande.
1: Mm. Får jag läsa innan till lite grann igen. Vi ser en förändring på arbetsmarknaden där den strukturella arbetslösheten blivit en allt större utmaning. Förklara först då, vad är den strukturella arbetslösheten för den som inte riktigt är med i de vokabulären?
2: Ja, men vi kan ju se idag att väldigt många akademiker är arbetslösa till exempel. Och att det finns en utbredd arbetslöshet i Sverige som är liksom större än den borde vara i genomsnitt om man tittar i övriga europeiska länder. Och då finns det ju ekonomiska faktorer ofta bakom att man inte får fart på ekonomi och tillväxt. Och det, nu är jag ju här för att prata om Centerpartiets politik och vad vi vill göra efter det här valet. Men det är ändå tydligt att under de här fyra gångna åren nationellt så har ju arbetslösheten vuxit på grund av att man inte riktigt kunnat få fart på ekonomin.
1: Och Göteborg, hur allvarligt är detta då?
2: Det är såklart jätteallvarligt eftersom Göteborg också behöver sina skatteintäkter för att välfärden ska fungera. Och idag är vi ju, ja, idag är det ju den kommunala ekonomin ganska beroende av att vi använder våra kommunala bolag för att finansiera välfärden. Och det vill ju vi i Centerpartiet komma ifrån.
1: Mm. Men vad kan politiken göra då rent faktiskt så att säga? Kan de hjälpa till? Alltså den här rankingen då på 193, det känns ju som att till viss del då så är det ju politiken som måste sätta upp någon slags filosofi hur det ska funka.
2: Mm. Mm.
1: Och så har man tjänstemän som verkställer det hela.
2: Ja, men det handlar ju om att vi ska ha en positiv attityd gentemot företagande. Att vi ser företag som en tillgång i Göteborg och att vi också kan samarbeta mellan kommun, företag men också såklart föreningsliv då. Det handlar om att planera för industrier, logistik och så vidare, att det ska kunna fungera väl. Och där planerar vi till exempel för mer industrimark i Göteborg idag. Och det är positivt, ja, bland annat i Säve. Hela runt Säve flygplats där så är det ju ett planprogram för ny verksamhetsmark då. Men det finns också på mindre platser runt omkring, men då är det mindre ytor då.
1: Då tänker jag, det är ju en ganska bra bit till Säve ifrån stora leder och sånt. Det är ett problem.
2: Där bedömer man ju att det finns bra väginfrastruktur liksom.
1: Det gör man. Mm. Okej.
0: Okay. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Du, sen står det också då en rubrik, ta tillvara människors kompetens oavsett förutsättningar. Är det någon slags matchmaking då som kommunen ska syssla med?
2: Alltså dels kan det ju vara kommunen som gör det via arbetsmarknad och vuxenutbildning, att man ser till varje person, vad skulle den här personen behöva för kanske vidareutbildning eller yrkesspår eller så. Men det kan också vara, alltså i grunden handlar det ju om att om man vill jobba och att man ska kunna jobba då efter den förmåga man har. vi tror ju liksom på en slags arbetslinje där alla som kan jobba ska jobba, men alla har ju olika förutsättningar helt enkelt.
1: Mm. Arbetsförmedlingen får ju rättmätig eller orättmätig kritik i många sammanhang där man inte kanske fyller förhoppningarna hos många. Hur ser du på det? Vems uppdrag är det att få alla i arbete?
2: Ja, i grund och botten så är det ju både ett individuellt ansvar och ett samhälleligt ansvar. Och Arbetsförmedlingen har ju varit kritiserad under väldigt lång tid. Så uppenbarligen är det ju saker som inte fungerar där, varken tidigare eller nu, så att säga. Men jag tror ju också, som jag sa tidigare, att man behöver göra det billigare att anställa. Och att det liksom blir billigare för företag att anställa fler personer.
1: Mm. Hur gör man det billigare då?
2: Man kan ju sänka arbetsgivaravgifterna då, till exempel.
1: Permanent eller inledningsvis? Eller?
2: Ja, alltså i början av den här mandatperioden så hade vi ju sänkt arbetsgivaravgifter. Och sen när den nya regeringen tillträdde så höjde man ju dem. Men nu har man ju valt att återställa till den tidigare nivån. Så att jag skulle ju gärna se en mer långsiktig plan för hur man ska, ja, för arbetsgivaravgifterna i landet.
1: Mm. Det är lite mer nationell politik som inte kommuner kan styra över naturligtvis.
2: Precis.
1: Men finns det något Göteborg Star kan göra?
2: Ja, men det är ju att se till att vi också tänker in små och medelstora företag i upphandlingar. Göteborg Stad är ju en väldigt stor inköpare av varor och tjänster. Och det är inte alltid så himla lätt för små och medelstora företag att delta i alla våra stora upphandlingar. Så det handlar ju om att från inköp och upphandlingsnämnden i det här fallet då ta fram ramavtal där även små och medelstora företag kan delta.
1: Mm. Arbetsmarknaden ska ta tillvara både driv och erfarenhet, inte sortera bort dem, skriver ni. Vem är det som sorterar bort? Och vad sorterar man bort?
2: I det här fallet så tror jag att vi syftar på det här med att det kan vara en diskriminering på arbetsmarknaden emellanåt. Det kan röra sig om ålder eller andra faktorer. Och då är det viktigt att i alla fall Göteborgs stad har en korrekt liksom, rekryteringsprocess. Och det kan ju handla om att man anonymiserar delar av ansökningsprocessen till exempel för att verkligen titta på kompetens och inte på andra diskrimineringsgrunder.
1: Mm. Om man tittar då, ni skriver också då ett företagsklimat som får Göteborg att växa. Och då tänker jag, var i ligger byråkratin som hindrar detta?
2: Var ska jag börja?
1: Ja, du får börja precis var du vill.
2: Nej, men när det gäller de frågorna just i en kommun så handlar det ju ofta om tillstånd. Antingen att liksom servera mat, då behöver man ju tillstånd för livsmedelshantering. Eller om man ska servera alkohol så behöver man ju ett alkoholtillstånd. Det kan ju vara markhyra, det kan vara lokalhyra, det kan vara tillstånd för uteserveringar. Så det finns ju ganska många sådana saker som man skulle kunna samordna mycket bättre. För att alla de delarna jag nämnde nu ligger på lite olika delar inom Göteborgs stad. Och så ska det ha ytterligare något tillstånd från polisen och så vidare. Så att kommunen kan ju underlätta för företag genom att ha en väg in.
1: Mm. Apropå uteserveringar då, eller restauranger i generellt, det var ju ganska hett debatt kan man väl säga då, när det helt plötsligt uppdagades att kommunen säger att de här inglasade uteserveringarna ska rivas, som har befunnit sig där i åratal i vissa fall.
2: Ja.
1: Hur kändes det?
2: Mycket tråkigt, samtidigt som två fel inte gör ett rätt, så att säga. Och i det här fallet så fick vi utgå från plan- och bygglagen och kunde inte göra så mycket annat än att här fanns ju tillfälliga bygglov. Och då, ja, det här är väldigt krångligt ju, för det beror på vilken mark vi pratar om. Ibland är det ju kvartersmark eller så är det allmän platsmark. Nu ska inte jag gå in i långa resonemang om skillnaden däremellan, men det är det som reglerar vad man får göra på platsen.
1: Men de som säger då att Göteborg tar alldeles för allvarligt på det här, andra kommuner gör inte det, och där står de inglasade uteserveringarna kvar.
2: Mm.
1: Ja, men är vi extra känsliga här i Göteborg då? Ja, måste vi följa allting som kommer uppifrån?
2: Ja, det är klart att vi behöver följa lagstiftningen. Samtidigt så kan jag förstå om det är genomförbart i andra kommuner, så måste vi titta på hur har de tolkat det och kan vi göra på liknande sätt.
1: Mm. Innovation då? Vi har ju universitet och teknisk högskola här i Göteborg. Vad betyder det?
2: Det betyder jättemycket för både Göteborg och Västsverige, men också hela landet såklart. För att Göteborg är ju en tillväxtmotor i hela Sverige. Och här produceras mycket varor och tjänster som liksom går på export, både alltså som går på export utomlands och så. Så att kompetensförsörjningen och möjligheten till innovation är ju jätteviktig här. Business Region Göteborg pratar ju också om att just Göteborg är en av de, eller är den region i Sverige som satsar mest på innovation och forskning och utveckling. Och det är ju jätteviktigt för ett litet land som Sverige att ligga i framkant i de frågorna.
1: Jag fick lära mig förra veckan i ett samtal med Axel Darvik från Liberalerna att det vanligaste yrket i Göteborg är civilingenjör.
2: Mm.
1: Det måste ju kännas både inspirerande och kanske lite märkligt. Jag tyckte det i alla fall. Jag trodde det var sjuksköterska, men civilingenjör, då känner jag att det här måste ju vara... Civilingenjör, då känner jag att det här måste ju vara inte bara Sveriges framsida på liksom geografiskt, utan också att här finns alla möjligheter.
2: Ja, jag vet ju att jag har väldigt många civilingenjörer i Göteborg. Jag vet inte om det är det vanligaste yrket, men det är ju... Om han säger det så är det kanske så.
1: Och entreprenörskap ska uppmuntras redan i skolan, skriver ni.
2: Ja, men det handlar ju om att till exempel erbjuda praoplats, praktikplats tidigt för elever, men också att i gymnasiet kunna driva eget företag via Ung Företagsamhet till exempel.
1: Mm. Och så skriver ni också, för att företag ska växa i Göteborg krävs rätt förutsättningar. Vilka är då de förutsättningarna? Kompetens har vi varit inne på.
2: Ja, precis.
1: Och mark.
2: Kompetens och mark, och att det ska finnas en positiv attityd gentemot företagande, men också då minskade regelkrångel.
1: Är det krångligt att driva Göteborg, eller driva företag i Göteborg?
2: Många företag vittnar ju om det. De tycker att det är byråkratiskt ibland.
1: Det tar för lång tid mellan ansökningar och verkställande då?
2: Eller ja, att man... ja, det kan vara långa handläggningstider. Det kan vara att man begär in mycket underlag som kanske inte alltid är liksom rimligt, tycker vissa företag då.
1: Mm. Vad kan ni göra då, Centerpartiet?
2: Vi kan ju vara tydliga från politikens sida att vi ska göra det som krävs, men inte massa mer arbete för företagen. Vi kan ju göra det här med en väg in, att man ska enklare kunna ansöka om man är restaurang, att man ska ha liksom ett spår då kanske.
1: Mm. Finns det tidsgränser för när ansökningar kommer in tills att det ska komma ett beslut?
2: Ja, det finns ju dels lagstadgat, och sen så finns det ju ibland också kommunen själv som har satt upp sådana.
1: Aha. Hur tycker du det? Är det rimliga gränser?
2: Ja, när det gäller bygglov till exempel så är det 10 veckor man ska få svar. Där kan det finnas där håller vi ju många av dem, men det kan ju finnas en viss eftersläpning ibland. När det gäller alkoholtillstånd så har ju det varit problem där med att det tagit väldigt lång tid. Jag tror att de har kommit till rätta med det nu, men det är fortfarande att politiken hela tiden behöver ligga på för att handläggningstiderna ska vara korta.
1: Mm. Och sen vill ni också att det ska bli lokala centrum ska utvecklas och bli starkare mötesplatser för både företagande och service.
2: Mm.
1: Var ska de här centra ligga?
2: Ja, vi har ju ganska
1: alltså,
2: många.
1: Finns de redan? Eller?
2: Ja, vi har ju jättemånga fina lokala centrum idag med lokala torg och att vi liksom utvecklar dem. Men det handlar ju om att den service du behöver till vardag ska finnas nära. Och du ska kunna gå och handla eller gå till apoteket eller gå till en vårdcentral i närheten där du bor.
1: Pratas om 15 minuters stad också.
2: Ja.
1: Vad är det för något?
2: Ja, men det är ju precis det här att det du behöver till vardag ska finnas inom 15 minuters avstånd från hemmet. Och så vill vi utveckla hela Göteborg då.
1: Mm. Vi byter område. Miljö och klimat.
2: Ja.
1: Klimatförändringarna hotar vår framtid, skriver ni. Natur och ekonomi. Vi måste agera nu.
2: Mm.
1: Vad behöver göras?
2: Det är mycket som behöver göras för att minska klimatutsläppen. Och om jag tar ett lokalt perspektiv så är det ju framförallt liksom energiproduktion och hur vi använder energi i våra bostäder. Och där har ju Göteborgs stad väldigt många bostäder i allmännyttan som behöver, där det pågår liksom en omställning till mer hållbar uppvärmning så att säga. Men också på trafiksidan så har vi ju väldigt stora utsläpp från vägtrafiken. Och vi kan ju inte komma undan att vi ligger liksom mitt emellan två jättestora riksvägar med E6 och 45. Då. Och därifrån kommer det ju mycket både buller men också luftutsläpp, partikelutsläpp.
1: Mm. Man har ju snackat om att gräva ner vissa av de här sakerna. Är det realiserbart?
2: Och det förslaget som Moderaterna har lagt om att gräva ner E6-an vid Gårda är nog väldigt både kostsamt och omständigt. Det tror jag faktiskt inte på. Men däremot runt Oscarsleden har vi tittat på. Där skulle det nog vara möjligt att täcka över på sikt. Precis som man har gjort med 45-an vid Gullbergsvass. Så att jag är beredd att titta på den typen av förslag om de är realistiska. Men framförallt så tror jag vi behöver sänka hastigheterna på vissa delar av vägnätet. För att hastigheter orsakar väldigt mycket buller till exempel. Och det gör ju att vi inte heller kan bygga i närområdena.
1: Vilket är då det största problemet? Är det genomfarterna eller trafiken inne i stan?
2: Ja, det är ju lite två olika problembilder. När det gäller just buller och den problematiken så är

0: Och när det gäller miljöfrågorna då, så är det ju också såklart luftkvalitet och en hälsosam livsmiljö för göteborgarna.
1: Mm. Ni skriver också så här att Centerpartiet Göteborg vill att Göteborg ska gå före i miljö- och klimatarbetet genom innovation, effektiv resursanvändning och en stad som är planerad för oss människor. Det är ju lite utmanande.
0: Mm.
1: Var befinner vi oss i den här situationen? Så var är vi nu? Vart vill ni komma?
0: Så vi har ganska goda förutsättningar. Vi är en väldigt grön stad. Vi har ju stora naturområden, vi har parker och så som vi behöver värna såklart. Och sen när det gäller framkomlighet för gång och cykel så behöver vi jobba mer på det, inte minst i de centrala delarna av staden tänker jag på framförallt. Göra mer plats för människor, och det är ju ändå så att i en väldigt tät stad så behöver man ju samsas om utrymmet. Och där vill ju vi gärna se att det blir enklare att gå och cykla och ta sig fram kollektivt till förmån då. Alltså just för att dels minskar det utsläppen, men det är också bra för människors liksom, hälsa och livsmiljö. Och dessutom så brukar det också gynna handel eftersom människor söker sig dit andra människor finns. Så det skapar ju stråk av liv och rörelse.
1: Mm. De här handlarna i stan då, som är lite bekymrade över att parkeringsplatserna tryter.
0: Mm.
1: Vad säger ni till dem?
0: Ja, men de lyssnar vi ju såklart på, och även på de handlare som säger att det inte är parkeringsplatserna som är problemet. Men i det här fallet så kan man ju ta Grönsakstorget som exempel. Grönsakstorget var ju tidigare parkeringsytor. Sen blev det Sommartorg där, och då gjorde vi utvärderingar om hur det här funkade. Och det visade sig att det funkar väldigt bra. Och det finns ju också parkeringar i närliggande anläggningar, till exempel vid Pedagogen eller Nordstan eller så. Där det inte var fullbelagt heller med parkeringsplatser. Och därför har vi ju bestämt nu att vi ska permanenta Grönsakstorget som torg året runt. Och det är ju Centerpartiet som har lagt det förslaget.
1: Mm. Spännande. Cirkulära lösningar är sådana där vi går från ett slit och slängsamhälle och hittar hållbara lösningar i vardagen. Hur bra är vi idag på att ta vara på allt vi inte behöver längre?
0: Ja, alldeles för dåliga skulle jag säga. Alltså, vi har ju fortfarande ett slit och slängsamhälle, och med det sagt som Centerpartiet tror ju på en miljö- och klimatpolitik som också är tillväxtorienterad. Men en hållbar tillväxt, den tar ju tillvara naturens resurser klokare. Det betyder ju att man kan återanvända material mycket bättre, och att man kanske också funderar vad man behöver. Och om det går att hitta affärsmodeller som gör att vi kan återanvända det materialet vi redan har använt. Till exempel bomull eller alltså jungfruliga material då. Även såklart.
1: Så återanvända slitna kläder och sånt?
0: Ja, men det behövs ju, ja, kanske inte på individ, eller klart, allt som görs på individnivå är också bra, men vi som Centerparti tycker ju att det är viktigt med de här systemomställningarna. Att man skapar nya affärsmodeller för återbruk och för cirkularitet.
1: Så det är det som är hela tanken. Jag tänker också att våra sopor i den här stan tas ju väldigt bra om hand med förbränning och annat.
0: Mm.
1: Och till och med importerar sopor.
0: Ja, det är för att vi har ganska effektiv förbränningsanläggning här.
1: Ja, det måste väl kännas ganska bra.
0: Absolut. Sen är det klart att varje grej som inte behöver förbrännas är ju det bästa. Men om man verkligen, alltså det finns ju alltid någon slags, i slutändan så kommer det alltid finnas sopor som inte kan återvinnas eller så, som måste eldas upp. Och då är det ju bra att man har en effektiv förbränningsanläggning.
1: Mm. Jag läste att fjärrvärmen i stan, där är det mindre än 1% som är fossilt, så att säga, gå till uppvärmningen fossilt då.
0: Mm.
1: Vad finns det mer att göra? Eller finns det något mer att göra?
0: Så fjärrvärmesystemet i Göteborg är ju jättebra för både hushåll och för att ja, det är så att säga fossilfritt på det viset. Men fjärrvärmen i Göteborg bygger ju också på spillvärme från de stora raffinaderierna. Så det är klart att man måste ju tänka på sikt att kanske raffinaderierna också behöver ställa om. De har ju också en miljö- och klimatlag att förhålla sig till.
1: Så det är lite dubbelt där, att det ena för med sig det andra.
0: Det är jättebra att vi kan ta tillvara den värmen som annars hade liksom försvunnit ut i luften i vårat fjärrvärmesystem. Men det är ju också i en ganska fossil industri som producerar den spillvärmen.
1: Mm. Och så vill ni att det lokala miljö- och klimatarbetet

0: det tar sin utgångspunkt i människors vardag. Mm. På vilket sätt kan var och en bidra?
1: Men genom dels måste
0: slänga du... saker menar du då?
1: Ja, men det måste ju vara lätt att göra rätt. Men det är klart att man ibland måste slänga saker. Och till vardag så kan det handla om att man ska ha en bra insamling av förpackningar. Vi kommer ju få den här hushållsnära insamling. Det har redan börjat i vissa delar av staden. Men också när du väl behöver åka till återvinningscentralen till exempel, så ska det vara fria besök där, tycker ju vi. Och det har vi också fått igenom under den här mandatperioden. Det har ju varit en sån här omröstning där vi har varit oense i kommunfullmäktige. För vi tycker det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Så att skräpet hamnar på återvinningscentralen och inte i naturen.
0: Mm. Nu tycker du att det är för mycket symbolpolitik, har jag förstått.
1: Ja.
0: Vad kan det vara?
1: Ja, men det kan ju vara att eller jag vet inte om det är något särskilt du tänker på då.
0: Nej, jag läser bara lite grann i texten här. Det får inte vara symbolpolitik.
1: Nej, alltså det är som jag pratade lite om, så här systemomställningar. Vi vill ju få ner utsläppen från vägtrafik och då krävs det systemomställningar och inte bara liksom att vi... Jag kan ge ett exempel där Miljöpartiet den senaste mandatperioden har infört att det ska finnas en person i Göteborgs stad som jobbar med att förbättra den biologiska mångfalden i blomlådor hos privatpersoner. Det känns ju som en verkligen en symbolhandling. Det är ju inte det som kommer göra att miljö- och klimatarbetet att det blir stor skillnad i de frågorna liksom.
0: Mm. Och elen ska produceras mer här i stan också, eller närproducerad el, på vilket sätt?
1: Ja, men vi vill ju gärna ha mer förnybar energi som till exempel sol och vind och vattenkraft, och framförallt är det väl då att det ska vara enklare för privatpersoner att sätta upp solpaneler och att man ska kunna mata in det i Göteborg Energis nät utan att behöva betala för det. Det har funnits exempel på det i hur det systemet är uppbyggt, men det är också att även det har funnits sådana här bevarande program till exempel där man inte får sätta upp svarta solpaneler på röda tak. Sånt tycker vi ska bort, förenklas. Men det är också att vi ska vara positiva till havsbaserad vindkraft där det är möjligt. Så att ja, det finns några exempel.
0: Mm. 30% produceras lokalt står det. Vad är rimligt mål att tänka sig för att öka den här graden av självförsörjning på el?
1: Så elnätet är ju gemensamt, men det är ju alltid bra att varje kommun ser till sig vad kan vi bidra med i elnätet.
0: Mm. Jag läste för ett antal år sedan att Liseberg har ett vindkraftverk någonstans nere i Halland och att de på något vis får lite ström då den vägen. Vad är rimligt att företag satsar på?
1: Nej, men jag tycker ju inte att Göteborgs stad ska äga egna vindkraftverk, men vi ska ju bereda plats för företag som vill sätta upp vindsnurror.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, nu har det visat sig ganska svårt i den översiktsplan som har tagits att hitta plats på land. Men det har ju varit diskuterat om havsbaserad vindkraft utanför framförallt Öckerö och Kungälvs kommuner är ju det. Men där vi har varit positiva till att dra landningskabeln in till Göteborgs stad.
0: Mm. Och så vill ni då att för att nå klimatmålen behöver en stor del av fordonsflottan elektrifieras.
1: Mm.
0: Vi är väl på väg dit?
1: Ja, men det skulle nog behövas starkare incitament nationellt med miljöbilsbonus och kanske en bättre skrotningspremie och sånt för att snabba på den. För att utvecklingen av elbilsanvändningen har ju minskat.
0: Men det blir väl lite grann ett moment 22 då, man liksom tar bort fossildrivna bilar och så ska man ersätta det med ny el från, ja, alla möjliga håll då.
1: Mm.
0: Vattenkraft, kärnkraft, fossila bränslen, allt möjligt.
1: Ja, du tänker att det måste finnas el så det räcker, eller?
0: Ja, ska man ladda en bil så måste det finnas ett uttag där det finns ström.
1: Ja, absolut. Nej, men det är klart att vi behöver få till mer elproduktion i Västsverige och det pågår ju också arbete med nya kablar via Svenska kraftnät och sånt för att det är ju både elproduktionen som sådan men också effekten i elnätet som behöver räcka till då. Och där räcker den väl idag, men det finns ju liksom prognoser om att vi behöver verkligen få till mer effekt i elnätet för att nya företag ska kunna etablera sig här i Göteborg och Västsverige.
0: Mm. Hur ser det ut idag? Är det ett problem?
1: Det sägs ju att det kommer nya kraftledningar och det är positivt.
0: Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med råden från Göteborgs närradio och gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Om vi tittar lite mer handgripligt då på den enskilda kanske. Ni vill göra det enklare att åka kollektivt, cykla och gå så att utsläppen kan gå ner samtidigt som utrymme skapas för de som verkligen behöver ta bilen.
1: Mm.
0: Vem är det som kommer att stå för notan då för alla de här grejerna?
1: Tänker du när man bygger cykelbanor eller
0: ja,
1: kollektivtrafik?
0: Ja, någonstans eller? Måste ju allting få ihop det.
1: Ja, men om man tänker att vi är en växande storstad och vi vill ju att fler ska kunna flytta hit också. Och vi planerar för fler bostäder och vi vill att företag ska kunna växa och utvecklas här. Då behöver vi också titta på hur kommer man fram i den här stan. Och just nu är det ju väldigt många som är missnöjda. Oavsett om du går, cyklar eller reser kollektivt eller kör bil. Och det beror ju på en dålig trafikplanering. Men vi behöver ju också tänka på trängsel för att vi har ett begränsat utrymme. Och om vi ska bli ännu fler så går det inte att fortsätta som vi gör idag. Särskilt inte i centrala delar av stan. Och då behöver man våga ta den diskussionen tycker jag. Vad gör vi med vårt gemensamma utrymme? Ska det vara möjligt att åka kollektivt och att den får en snabbare väg? För att, och jag tycker ju det eftersom kollektivtrafiken rymmer fler alltså per fordon så kan väldigt många, idag är det väldigt många som kör bil själva då. Som kanske hade valt kollektivtrafik om det var mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik i vissa sträckor.
0: Mm. Och kollektivtrafiken med spårvagnar byggs ju ut nu och byggs om och längre vagnar och så. Hur stor skillnad tror du kommer att göra?
1: Ja, men det här att det blir längre vagnar sägs ju bli en 50% kapacitetsökning till exempel. Så det är ju en jättelyft. Men vi skulle också behöva få fram BRT, alltså sådana här bus rapid transport system på Västerleden till exempel. Och det finns ju en åtgärdsvalstudie gjord då.
0: Vad innebär det där?
1: Det betyder ju, det är inte som en snabbbuss utan det är ännu snabbare än en snabbbuss kan man säga. Med egna hållplatser som inglasade eller så att du kan stå väderskyddad helt enkelt. Och det finns ju planer för på Västerleden. Men det tar ju alltid lång tid med det här med trafikplanering. Men det är ju väldigt många olika saker som skulle behöva komma på plats samtidigt i Göteborg. För att förbättra kollektivtrafiken. Och ett annat exempel är ju Allélänken som också är under planering. Men vi kommer också få Lindholmsförbindelsen inom några år. Och då kommer ju man korta restiden från, om jag minns rätt så är det typ 26 minuter från Linné till Lindholmen. Att den kommer kortas till 6 minuter eller någonting sånt. Så att då får man ju också en väldigt konkurrenskraftig kollektivtrafik.
0: Hur är det möjligt? Jag säga,
1: ja, det är ja, men det är fascinerande sträckan. Att det går att göra, men det är ju att man gör en tunnel helt enkelt under älven.
0: Oj, då är det dyrt.
1: Ja, det kommer vara dyrt. Ja. Men där finns ju finansiering också via staten.
0: Så det, ja. Det var något helt nytt för mig.
1: På Lindholmsförbindelsen.
0: Ja.
1: Däremot, Allélänken finns ju ingen finansiering klar. Och det skulle jag gärna liksom vilja diskutera vidare med politiska kollegor. Hur får vi den på plats?
0: Mm. Och så skriver ni också klimatanpassning är en viktig nyckelfråga där staden måste stå bättre rustad mot extremväder. Genom långsiktiga satsningar på dagvattenlösningar, filtrering, luftkonditionering och andra förebyggande åtgärder blir staden möjlig att bo i även framöver. Det bidrar också till stärkt beredskap. Mm. Jag tänker, hur mycket ska belastas de som verkligen bor här? Mycket av extremvädret hamnar ju liksom här trots att vi är väldigt duktiga.
1: Ja, precis. Nej, men det här är ju verkligen en fråga där jag tycker att staten också behöver ta ett större ansvar. Klimatanpassningsåtgärder kostar jättemycket pengar. Vi har ju allt ifrån portarna mot havet, Göta älv och havet, där vi liksom behöver skydda oss mot översvämningar. Men vi har ju också behov av att planera för mer grönska. När det kommer värmeböljor så är ju träd väldigt viktiga för skuggning, för att liksom kyla ner staden så att säga. Men också när det kommer kraftiga skyfall att ta om hand regnvatten som annars gör att det svämmas över. Om det liksom rinner ner i planteringar till exempel så fördröjs ju dagvattnet och kommer inte direkt ner i våra avlopp.
0: Mm. Du, vi ska skynda vidare.
1: Ja, det var bara lite snabbt om klimatanpassning.
0: Ja, det var lite snabbt. Stadsutveckling har vi varit inne lite grann på.
1: Ja.
0: Göteborg växer. Fler vill bo, arbeta och leva här. Mm. Tusentals bostäder behövs. Ja. Vart ska alla ta vägen? De som vill hit. Vi har ju konstaterat i tidigare program att staden växer ju så det knakar.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och det kommer ju byggas jättemycket bostäder runt Backaplan nu till exempel och Ringön. Och alltså tusentals. Och även i de här planprogrammen som jag nämnde tidigare i intervjun med Frölunda, Tynnered och Biskopsgården på sikt. Så att, det handlar ju om att vi planerar för en stad som växer inifrån och ut. Tanken är ju att hela innerstaden ska utvidgas till området runt Backaplan. Och det är ju där också en ny gång- och cykelbro kommer in i bilden. Och vi har ju den nya Hisingsbron på plats redan också. Och hela Gurbes Vass byggs ju. Men där blir det ju mycket kontor då.
0: Mm. Och ändå säger de att det är ett underskott på nya bostäder i förhållande till då hur många som vill hit.
1: Ja, det är ju alltid prognoser och det är ju klart att vi tittar på dem. Men det är ju mycket som ska samspela för att nya bostäder ska komma fram. Allt ifrån liksom markpriser till kostnaden att bygga. Kostnaden att bygga har ju gått upp väldigt mycket de senaste åren. Och sen också att vi ska hinna planera för de bostäder som behöver fram.
0: Mm. Och så skriver ni också att bostadsbristen, eller för att möta bostadsbristen och underlätta flyttkedjor, så ska fler studentbostäder, boende med särskild service samt senior- och trygghetsboenden byggas.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag först förklara lite grann vad en flyttkedja är så att folk förstår varför det här är intressant.
1: Ja, men det här är ju väldigt intressant eftersom vi vet att det finns till exempel äldre personer som bor i radhus villa idag som hade velat bo i en lägenhet, men det ska vara en lägenhet som man kanske kan bo i när man blir riktigt gammal och kanske lite skröplig. Och då är det här med trygghetsbostäder en viktig sak. Så att om vi liksom ser till att få fram fler trygghetsbostäder så kan ju den äldre personen sälja sin villa radhus i bästa fall. Och då kan en barnfamilj flytta in där istället. Barnfamiljen kanske redan idag bor i en lägenhet. Då flyttar de från den. Alltså, det är ju det som är flyttkedjor, att man frigör bostäder till kanske målgrupper som behöver just den boendeformen bättre.
0: Mm. Och studentbostäder, där säger Sveriges förenade studentkårer att cirka 4 000 bostäder saknas.
1: Ja.
0: Vart ska de ta vägen, de här stackars studenterna som ska hit?
1: Ja, men det är ju jätteproblem och just nu så planeras ju en hel del nya studentbostäder. Spaden är i marken uppe vid Chalmers, där vid Landala. Det kommer komma nya bostäder vid Mossen så småningom här. Och Centerpartiet föreslår ju dessutom att vi ska bygga 1500 nya lägenheter på Heden, där ett stort antal av dem skulle vara studentbostäder, just eftersom vi vet att studenter vill bo campusnära eller liksom centralt.
0: Men det är knappast okontroversiellt att bygga något, eller bygga överhuvudtaget på Heden, någonting.
1: Precis, och det är därför vi har föreslagit att vi ska bygga i samma stil som Vasastan, att vi förlänger det stråket så att säga, men också att vi bevarar all idrottsyta på Heden. Och till och med utökad idrottsyta. Och just nu så finns ju ett stadsutvecklingsförslag på gång där. Det har ju vi fått igenom i stadsbyggnadsnämnden.
0: Mm. Och 15 minuter staden då, hur många sådana områden finns det i Göteborg så att säga? Alltså var kan man inte bo för att hitta 15, eller sträcka ut den här 15 till vad det kan tänkas bli, 20-30, en timme?
1: Ja, det finns ju vissa delar av Göteborgs stad som inte har så tydliga liksom kärnor, om man säger så. Och det är ju Säve till exempel, men också Olofstorp, där den offentliga servicen har liksom backat undan successivt. Jag tycker ju att många partier har lämnat walkover till just Säve och Olofstorp, där man inte ser till att det finns en tillräckligt utbyggd kommunal service, inte har planerat för livsmedelsbutik och så vidare.
0: Vad kan man göra då från stan?
1: Planera. Gunnilse centrum är ett exempel. Nej, men Gunnilse centrum till exempel är ju ett exempel på en detaljplan som har tagit otroligt lång tid, men som nu äntligen har kommit på plats.
0: Så det finns strålande exempel som skulle kunna hamna då i Olofstorp också, menar du, och Säve?
1: Ja, på sikt hoppas jag det. Och det är också vad många boende i det området säger till mig att de vill se.
0: Mm. Vad är det för mark som ni inte vill ta i anspråk? Du nämnde jordbruksmark.
1: Ja, det är
0: allt
1: det.
0: Annat är legalt.
1: Det finns ju ganska mycket regler kring vad man får bygga på och inte, men Centerpartiet vill ju spara jordbruksmark. av miljö- och klimatskäl, men också utifrån beredskapsperspektiv. Och att det är som sagt smartare att bygga på mark som redan är bebyggd eller nära mark som är bebyggd.
0: Mm. Och de här trädgårdsstäderna, vad finns det för möjligheter där? Biskopsgården nämnde du, tror jag.
1: Mm.
0: Finns det fler ställen?
1: Och vi vill ju se den typen av bebyggelse även i Frölunda och i Tynnered till exempel.
0: Och det finns utrymme för dem?
1: Ja. Och om man är nyfiken på detta så finns ju planprogram då, som man kan gå in och titta på Göteborgs stads hemsida. Och då kan man se mer hur det är tänkt att det ska bli byggt där.
0: Mm. Men jordbruksmarken är helig?
1: Ja, alltså om man kan bygga på annan mark så ska man ju prioritera det, tycker jag.
0: Mm. Du, vi hoppar vidare lite grann till där det står. För Centerpartiet är det viktigt att bygga en stad för människor och skapa utrymme för livet. Därför ska gatuparkering minska till förmån för parkeringshus. Och då undrar jag, var ska parkeringshusen byggas någonstans? För de finns ju inte idag.
1: Nej, det finns ju inte överallt. Det skulle jag kunna tänka mig att bygga fler av, parkeringsanläggningar. Det här är inget vallöfte, för det här är inte förankrat. Men jag tänker på till exempel Radiomotet. Där är idag pendelparkering. Det är markparkering. Där borde man ju kunna bygga en parkeringsanläggning.
0: Aha,
1: så att man så kommer upp i våningar.
0: Våningar,
1: ja, så att man använder det utrymmet man redan har tagit. Liksom, men att man bygger flera våningar där istället. Men att just bygga parkeringshus är ganska dyrt också. Men det handlar ju om att i centrala delar av staden kunna liksom anlägga cykelbanor för att till exempel barn ska kunna cykla säkert till skolan. Men idag så står ju väldigt mycket parkering, alltså bilar parkerade på gata. Där man hade ju kunnat parkera i P-hus istället.
0: Mm. Och så ska man då fixa transporterna från P-husen till centralare delar av stan.
1: Ja. Vi har ju ganska många P-hus i Göteborg, om man tänker efter. Så finns det ju många olika stadsdelar. Men här kan det ju bli tal om att man behöver göra fler då.
0: Mm. Vi byter ämnesområde. Utbildning. Det började förskolan.
1: Mm.
0: Hur ligger vi till?
1: Alltså jag skulle säga att det är väldigt varierat i Göteborg med kvaliteten inom både förskola och skola. Alltså det är väldigt ojämlikt hur eleverna har det. Och i vissa förskolor så är det väldigt stora barngrupper till exempel. Och alltså där vill ju Centerpartiet att vi ska minska barngrupperna.
0: Hur ska det gå till?
1: Ja, men nu är det ju också sjunkande elevantal i förskolorna. Och kommer ju också vara i skolorna så småningom. Och då tycker vi att man ska använda det läget som är nu till att behålla mindre barngrupper. Och ändå bibehålla den personal som finns.
0: Mm. Jag minns en artikel i Göteborgsposten för ett par år sedan där de skrev att det är något projekt där lärare från förskolan i Lövgärde byter plats med lärare i Utby.
1: Mm.
0: Och den här läraren då från Lövgärde konstaterade att det är helt olika förutsättningar. För språkmässigt så var merparten åtminstone av lärarna i Lövgärde icke-svenskspråkiga.
1: Mm.
0: Det här måste ju vara ett problem som ni tar på allvar, antar jag.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju ett problem om du går i svensk förskola och du kanske har ett annat modersmål än svenska med dig. Att du inte då får träffa pedagoger som pratar eller förskolelärare som pratar svenska. Det är klart att det är ett problem, men man behöver också se att flera språk är en tillgång. Men i grunden så ska man ju kunna svenska när man jobbar i den svenska förskolan.
0: Ja, för det finns ju krav nu på de som är i äldrevården att man ska genomgå kunskapsprov i svenska språket, men ingenting på förskolan vad jag förstår.
1: Nej, och jag tycker att det allra viktigaste är ju när man rekryterar. Att man ser till att personer som söker jobb inom förskola och äldreomsorg kan svenska. Men det kan ju också finnas väldigt goda exempel där man har precis börjat lära sig svenska och kan lära sig svenska också på jobbet. Men då får man ju se till att det finns personer som pratar svenska då. Så att det inte bara blir en grupp av personal där ingen har svenska som modersmål till exempel. Eller är bra på att prata svenska.
0: Mm.
1: Så att det är ju en väldigt komplicerad fråga skulle jag säga att lösa.
0: Ja, det förstår jag. Mm.
1: Men det får ju inte gå ut över barnen För att det är alltså, jag är själv svensk lärare, men det är också väldigt viktigt att få väldigt mycket ord i tidig ålder för att kunna få en bra språkutveckling framåt. Och förskolebarn som har med sig mycket ord från liksom, läsning och så, har ju mycket bättre förutsättningar när de sen börjar skolan. Ett rikt ordförråd helt enkelt.
0: Ja, just det. Du nämnde det, de minskade elevkullarna.
1: Mm.
0: Det för ju också med sig ett problem, eller problem för de som bor där naturligtvis, att i värsta fall så kommer skolan att läggas ner och så ska man centrera allting till lite större skolor. Det här måste väl vara ett problem för er, va?
1: Ja, det är ju det. Och det är det jag menar med att nu ska vi använda den här situationen som ändå är med minskade barnantal till att verkligen se till att vi får bra storlek på barngrupperna, tycker jag.
0: Vad är rimligt då?
1: Ja, men,
0: Skolverket har väl vissa riktlinjer?
1: Ja, de har ju 12 i varje barngrupp till exempel. Det tycker jag är en mycket bra början.
0: Är vi nära?
1: Nej, på sina håll har vi ju mycket större barngrupper än så. Det är också beroende på hur man tittar på det. Men en del hävdar ju liksom att ja, men, det är också så här många vuxna på den här stora barngruppen. Men jag menar ju att även en poäng att gruppen som sådan är mindre.
0: Så att vad finns det kvar att göra? Är det mer personal? Eller...
1: Ja, men behålla den personal som finns när barngrupperna minskar.
0: Mm.
1: Och använda det.
0: Men skolorna ska inte läggas ner? De som har minskat elevantal.
1: Man kan inte säga kategoriskt att ingen skola ska läggas ner, men jag tycker att man ska se till att få minskade barngrupper och att det ska vara en kvalitativ undervisning då.
0: Mm. Rubriken, en grundskola där ingen lämnas efter. Alla elever har rätt att lyckas i skolan. Det kräver undervisning av hög kvalitet, behöriga lärare och en trygg skolmiljö som skapar goda förutsättningar för varje elev. Vad vill Centerpartiet här?
1: Vi vill se fler behöriga lärare i skolorna.
0: Är det och, möjligt?
1: Ja, det är ju möjligt om man anställer fler behöriga lärare, men det, är också, det finns ju också en utbredd brist på behöriga lärare i vissa ämnen. Och vi vill också se lagom stora klasser i skolan. Idag finns ju ett mål om att man ska ha ungefär 26 elever i varje klass. Det är inte alltid det är lämpligt. För att det är väldigt många elever som också behöver extra stöd. Och alla elever har ju rätt att få stöd och anpassningar utifrån sina förutsättningar. Och det ställer väldigt höga krav idag på lärare att veta hur man kan ge det stödet. Och jag kan säga som själv har gått lärarutbildningen att det är ju ingenting man lär sig där. Hur man gör anpassningar för elever med till exempel NPF-diagnoser.
0: Så vad drar du för lärdomar av det? Vad för du vidare?
1: Men en viktig sak som är väldigt så byråkratisk men som vi har drivit igenom nu då, det är ju att vi ska titta på det som kallas för skolenhetsutredningen, alltså hur vi organiserar skolan i Göteborg. Och den motionen är ju den första som kommer komma upp nu i kommunfullmäktige här i augusti. Och då verkar det ju som att partier från både höger till vänster kommer bifalla den motionen, att se över hur skolan ska vara organiserad.
0: Mm. Du, tiden närmar sig sitt slut.
1: Ja.
0: När man har roligt så går tiden fortare.
1: Alltså, men jag måste
0: fråga dig också. Vi har ju tyvärr då, när man slutar nian så är det inte alla som har behörighet till gymnasiet.
1: Mm.
0: 1000 elever ungefär har inte detta varje år.
1: Mm.
0: Och alltså det är lite drygt då en femtedel som inte kommer in.
1: Mm.
0: Vad gör man åt det där?
1: Ja, men det är ju ett systemfel skulle jag säga. Att vi säger, nu kan inte du gå gymnasiet, nu får du hitta på någonting annat eller att du helt enkelt får gå i IM-program då. Och där har vi nationellt föreslagit att man ska slopa betyget F och göra om betygssystemet. Men också att man ska kunna komma in på yrkesprogram då. Så att man helt enkelt får en gymnasieutbildning. Det är ju på nationell nivå blir det ju 20 000 elever per år då, som inte kan som går ur nian utan godkända betyg, om man säger.
0: Finns de förutsättningarna i Göteborg?
1: Ja, alltså skolan i Göteborg har väldigt mycket pengar faktiskt utifrån jämförelser med andra kommuner. Men problemet i Göteborg är ju att alla pengar inte kommer ner i klassrummen. Och det måste vi gå efter, så att säga.
0: Mm. Du, Vi avslutar här. Ert program är ju betydligt längre än det vi har hunnit ta med nu under den här timmen. Men nu är det ju snart val. 3 veckor till och sen, eller 4 veckor till och sen är det klart liksom.
1: Mm.
0: Vad gör ni fram till dess?
1: Kampanja Hjärnet.
0: Hjärnet?
1: Kampanja till helgen här nu. Nej, men jag har träffat många göteborgare under helgen som gick. Både på Way Out West och även i, på stan. Och suttit och pratat med personer och delat ut våran valinformation. Delat ut lite chips också faktiskt. Till lördagsmyset till lördags. Och det är väldigt kul. Alltså att prata med göteborgare. Och jag blir jätteglad när folk kommer fram och ställer frågor om våran politik såklart.
0: Vad var de besökarna på Way Out West? Vad var de intresserade av att få veta?
1: Alltså det var högt och lågt kan jag säga. Men jag hamnade faktiskt i ganska många diskussioner om karensavdraget.
0: Oj!
1: Lite specifikt så om man säger.
0: Okay.
1: Nej, och sen är vi ju, försöker vi vara tillgängliga på alla möjliga sätt. Jag kommer starta lite podd här nu. Man försöker i sociala medier att alltid vara tillgänglig. Och jag tycker det är jätteviktig demokratiinsats att vi som är lokala politiker också finns tillgängliga för frågor.
0: Mm. Det var roligt att ha det här. Emilie Bönfors från Centerpartiet. Oppositionsråd, eller vad kallar du dig egentligen?
1: Jag kallar mig väl kommunalråd i opposition.
0: Kommunalråd, ja just det.
1: Ja.
0: Gruppledare för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Du önskar en bra valrörelse för er del.
1: Tack.
0: Så får vi se vad som händer efter valet. Vi får kanske på anledning att återkomma till det också när det har gått en tid in på hösten här.
1: Mm. Tack snälla.
0: Tack så mycket för att du kom.
1: Tack så mycket.
0: Och det här var alltså Valpodden Göteborg med Centerpartiet i Göteborg, just gästen just nu då, och klockan 13 så är det dags för Vänsterpartiet att ta plats här i studion på Studenternas hus, där Studentradion håller till. Och det här var en produktion då från Göteborgs närradioförening i samarbete med just K103 Göteborgs studentradio. Så på återhörande klockan 13. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Emily Bönfors för Centerpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Hej och välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening. Det är vi som står för det här programmet Valpodden Göteborg. Och vi samarbetar med K103 Göteborgs studentradio i det här Valpodden Göteborg som vi kallar det då. Det här är avsnitt nummer 3. Och vi har passerat Socialdemokraterna, Miljöpartiet, och idag ska vi få lite kläm på vad

0: Sverigedemokraterna står inför valet och vi hälsar välkomna till Jörgen Fågelklo.
1: Tack så hemskt mycket. Kul att vara här igen.
0: Ja, just det. 4 år sedan senast. Då var vi i Torslanda. Nu sitter vi i Studenternas hus i centrala stan. Hur är läget så här i sommartid?
1: Det är ganska bra. Vi har precis börjat arbeta igen. Många har haft semester. Och nu känns det som om valrörelsen faktiskt har börjat starta lite grann. Lite temperatur. Så det är kul.
0: Hur mycket folk har ni engagerade så här dags?
1: Ja, det är ju hela vår förening. Men så är det ju. Hela det politiska arbetet, det baseras ju på frivillighet och att man har ideella krafter. Så att de förlitar vi oss väldigt mycket på. De har jobbat hela sommaren och sen har vi ju på stadshuset de som är anställda där. Och sen har vi i föreningen ett antal som är anställda. Så att liksom det maskineriet är igång nu.
0: Och nu träffar folk på stan, har de frågor?
1: Det har varit ganska ljumt. Jag har ju varit ute hela sommaren. Varje fredag till exempel har jag stått på ett systembolag utanför systembolag och pratat med folk. Det har varit rätt så, det har inte varit några specifika frågor och det har inte känts som att det har varit något val egentligen. Den här temperaturen har inte infunnit sig förrän den sista 1,5 veckan.
0: Det har varit för varmt kanske? För mycket sommar?
1: Ja, och sen förhoppningsvis så tänker jag väl att svensken när den har semester att den försöker väl koppla bort allt allvar också och ta livet lite med en klackspark får man väl hoppas.
0: Ja, nu har vi ju ert... Ni kallar det inte valmanifest i det här skedet utan valplattform.
1: Valplattform, ja. Som vi kommer ta fram ett valmanifest utifrån sen.
0: Och det kommer att finnas på er hemsida, föreställer mig?
1: Jag tror att det kommer ut den här veckan.
0: Okej. Och det ska jag ställa frågor utifrån. Och det är ju väldigt mycket text.
1: Ja, det är väldigt mycket text.
0: Och det är ju
1: intressant. Men det är för att vi vill så mycket. Vet du.
0: Det är väl ambitionen. Ja. Måste ju alltid vara hög, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, hur tänker ni nu då? Alltså nu har ni ju... Om man jämför valresultat på riksnivå och lokal nivå så är det ju lite differens. Mm.
1: Det är det ju. Alltså, fler väljer ju Jimmy Åkesson än vad man röstar på Sverigedemokraterna i Göteborg. Och det här är tyvärr liknande i Stockholm, Malmö, några andra större städer. Att man har helt enkelt förtroende för Jimmy Åkesson. Man vet vem Jimmy Åkesson. Många tycker ju att de har en relation till Jimmy Åkesson. För man ser honom kanske en gång i veckan. Och det är nästan som att heja på honom. Och man vet inte vem den lokala Sverigedemokraten är. Så att det finns ett gap där. Och det är ju en av våra målsättningar att vi ska minska det gapet. Absolut.
0: Du, jag läser då inledningen på den här som er ordförande Rasmus Ragnarsson har skrivit. Då står det så här: Göteborg står inför ett vägval. Antingen fortsätter staden på den inslagna vägen med otrygghet, segregation, växande kostnader och politiska prestigeprojekt. Eller så väljer vi en ny riktning där trygghet, ansvar och välfärdens kärna sätts först.
1: Fantastiska inledning ju, eller?
0: Ja, kommentera lite.
1: Nej, men det här är ju egentligen inget nytt. Trygghetsfrågan har varit vår fråga ända sedan jag började. Med det här 2014 i Göteborg så har vi drivit trygghetsfrågan. Att alla människor som bor, verkar, besöker Göteborg ska känna sig trygga. Det är liksom inget nytt helt överhuvudtaget med det. Men sen har vi ju också ett... Om jag ska gå in på lite andra av de här saker som han pratar om. Vi har ju ett antal gigantiska, just det, prestigeprojekt. Och så kommunalt slöseri. Vi vill ju gå tillbaka att kommunen ska vara urstark på det som kommunens är deras kärnuppdrag. Och då måste vi liksom... Vi kanske inte ska bygga en cykelbro över älven för 2 miljarder kronor. Utan de pengarna kanske ska gå in i... Nu tar vi bara skolan som vi har en av kommunsveriges sämsta skolresultat trots att det är en fjärdedel av vår budget. Så det är inte pengar där är det något strukturellt som är problem istället. Och då är de här sakerna vi vill försöka komma åt.
0: Och vi börjar då i det här paketet av ämnesområden får man väl kalla det, trygghet och brottsbekämpning. Och då skriver ni först där: Göteborg är idag för många en otrygg stad. Rån, skjutningar, sprängningar och öppen narkotikahandel har under senare år varit förödande för vår stad. Ja.
1: Ja, och det är ett storstadsfenomen. Vi har inte varit annorlunda än några andra. Däremot så har vi ju senaste året sett att vi har fått de verktygen med visitationszoner, vi har vistelseförbud, där polisen har fått andra befogenheter som faktiskt har hjälpt till en hel del i Göteborg. Och det skulle jag ju vilja säga, det är ju en av de viktigaste anledningarna till varför man ska låta Tidöpartierna fortsätta regera. Vi har DN gick ut här för någon månad sedan med att polisen sa att nu har vi knäckt gängen i Sverige. Det finns ett kriminellt gäng kvar. Man sa att i den här Encrochat som inte jag sitter och chattar i, säger de kriminella nu att vi överger Sverige. Det är ingen idé att vi är i Sverige. Och det här, det beror ju på att Tidöpartierna har satt hårt mot hårt, så att säga. Och det måste vi fortsätta om vi vill få en trygg, vacker stad, säger jag.
0: Ja, just det här att de flyr kanske är fel ord, men att de inte är så intresserade längre av Sverige, det har ju varit en stor nyhet under helgen nu.
1: Ja.
0: Intressant.
1: Och det är ju, skulle jag vilja säga, det är ju tack vare Tidöpartierna som har gjort ett antal lagskärpningar och gett polisen mer resurser och olika saker.
0: Mm. Jag har ju googlat fram lite grann och då finns det undersökningar som säger att ungefär 39% känner att de inte är helt trygga och att de inte känner att det är en säker stad.
1: Ja, det är en alldeles för hög siffra. Den ska ju egentligen vara noll. Alltså, målet måste ju vara att vi ska ha en nollvision där. Det är klart att alla som bor i vår stad, alltså Göteborg är en fantastisk vacker stad med otroligt fina och bra människor. Vi har innovationer, vi har GU, vi har Chalmers, vi har stora innovationer, vi har, jag ska inte nämna några namn då, men med stora industrier, vi har techföretag och här satsas det ju pengar just i Västra Götaland och Göteborgsregionen. Vi är ju en tillväxtmotor nu. Vi slår ju Stockholm med hästlängre. Vi har siffror som uppe i liksom Kinas siffror på utveckling, så att det är ju något positivt. Och då måste ju också vi måste kunna ta hand om dem, att de känner sig trygga och säkra i Göteborg.
0: Mm. Men är det då fler ordningsvakter och poliser som behövs, eller vad, ja, vad kan stan
1: det här, göra? Nej, men det här är ju liksom, det finns ingen quick fix på det här överhuvudtaget, och det är ett batteri med åtgärder man måste göra. Det enkla är ju precis som du säger, att man, jo men fler poliser, ordningsvakter, fler hårdare tag, allt det här. Va? Det behövs, säger jag. Det behövs absolut. Det är ju ganska enkelt. Det gör man relativt snabbt. Växer du upp idag i ett utsatt område, så ska du inte veta om att din grannes barn kör en BMW för den är kriminell. Utan du ska veta om min grannes barn är kriminell, ja, då sitter han i fängelse. Alltså det ska man pränta in. Men det är det enkla. Det som tar mycket längre tid och som är minst lika viktigt, som vi då ibland blir skyldiga för att vi inte pratar om, men det är för att folk inte vill lyssna, det är ju det långsiktiga arbetet att se till att unga människor inte rekryteras in i kriminalitet, att man stävjar det. Det är ju än viktigare, och det kommer ta mycket längre tid och det kommer kosta mycket mer pengar, men det är minst lika viktigt. Det är viktigare faktiskt.
0: Mm. De skriver ju också att tryggheten är ju lite skillnad på huruvida man bor i en stadsdel eller en annan. Mm. Och nordost så är de mer otrygga då än vad man är kanske då ute i skärgården eller när det är sken.
1: Mm. Så är det ju. Och då, nu pratar vi om den här tryggheten som man ofta pratar om, kriminalitet eller gäng, eller man är utsatt för våld och sådär. Och det är klart att så ser det ut. Och det måste vi ju komma åt naturligtvis i våra särskilt utsatta områden, för det är där otryggheten upplevs som störst. Och där måste vi kommunen vara med och stötta alla. För de flesta människor som bor i de här områdena är hedliga, vanliga göteborgare som försöker få sin vardag att gå ihop. Det är ju deras vardag som de... Men för att säga så här, trygghet, när jag pratar trygghet, så det är lätt att man hamnar in på kriminalitet och det här. Men trygghet betyder ju olika för olika människor. För dig, nu ska jag inte peka ut dem, men jag kanske är orolig vill jag bli äldre i Göteborg? Finns det en äldreomsorg för mig när jag blir gammal? Någons barn kan ju vara otrygga för, var ska jag bo? Finns det en lägenhet för mig? Finns det ett jobb för mig? Medan en ung tjej kanske är jätteorolig just för att bli utsatt för våld när hon åker hem. Så att det här med alla människor ska känna sig trygga i alla situationer, det är ju, det måste vara målet för politiken, tycker jag.
0: Mm. Våra förslag då för Tryggt Göteborg, så skriver ni: stärk samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Obligatoriskt även för friskolor.
1: Det är SFPF, det här att den samverkan och så, den behöver inte friskolor vara med i idag. En del är ju det ändå, men det är klart att det finns kriminella ungdomar som begår kriminella handlingar, gängkriminella, i de privata skolorna. Det är ju självklart att det finns det. De ska ju vi komma åt eller hjälpa till så enkelt som möjligt. Så därför tycker vi att de ska också vara med i detta.
0: Det finns också något som ni skriver här: betona skolans normöverförande uppdrag. Säkerställ ordning i klassrummet med tydliga regler och konsekvenser vid störande beteenden. Och ge lärare mandat att upprätthålla disciplin i skolan.
1: Och jag tror ju att lärare ofta har ganska... de kan göra detta idag, men det handlar ju om att man måste ge dem uppbackning. Vi måste ha rektorer som backar upp sina lärare. Läraren måste återigen bli auktoriteten i rummet. Jag träffar väldigt många skolelever, i synnerhet i samband med val. De kommer och vill intervjua mig, och det första jag frågar dem är: vet ni vilka rättigheter ni har? Jajamensan, så de kan räkna upp precis vilka rättigheter det är och vad läraren inte får lov att göra. Och så frågar jag sen: men vad är era skyldigheter? Och då blir det helt tomt. Liksom, har vi skyldigheter? Ja, ni har skyldighet att gå på era lektioner. Ni har en skyldighet att lyssna på läraren, för den är auktoriteten i rummet. Det är den som bestämmer. Ni har en skyldighet att vara en bra kompis. Ni har en skyldighet att... Det här måste vi också få tillbaka.
0: Men har skolan missat det här då?
1: Ja, alltså, ja, det skulle jag säga. Det finns ju klart, det finns bra exempel där det fungerar. Vi hade ju till exempel Sjumilaskolan som togs över då för några år sedan som ett projekt. Det blev ju jättebra, det projektet. Så att det är klart att man kan göra det, men då måste man se att man har bra lärare med rätt förutsättningar och en rektor och ledning som faktiskt backar upp dem.
0: Jag googlade lite grann på det här med normöverförande uppdrag, och då fick jag det här att forma ansvarskännande samhällsmedborgare.
1: När du säger det så låter det ju jättebra egentligen, men skolan ska ju ha ett uppdrag. Jag tror att vi ger skolan alldeles för många uppdrag som de egentligen inte ska ha. Vi kan ta ett sånt dumt exempel som mobilfri skola. Det tror jag de flesta egentligen tycker låter jättebra. Att, ja, det är klart att ungarna inte ska sitta och hålla på med sina mobiler i klassrummet. Men det ska ju egentligen inte vara lärare. Det är ju föräldrarnas ansvar att tala om för sina ungar att när du går till skolan, lyssna på läraren. Säger han lägg från dig till mobiltelefonen, ja då lägger du från dig. Alltså, men vi har en tendens, både politiken och allting, att vi överför mer och mer till skolan som föräldrar och familj och samhälle egentligen skulle kunna ta hand om. Och det är klart att då blir ju, vi kan ju liksom inte ge dem mer och mer och mer och mer uppdrag, eller fler och fler uppdrag. De drunknar ju i alla uppdrag de har.
0: Så skolan ska, eller lärarna ska syssla med undervisning?
1: Det är klart de ska. Ja. Det är klart. Sen är det väl klart att när du pratar någonstans, en gemenskap är väl alltid bra att ha och så.
0: Mm. Sen finns en annan förslag då: tillämpa skyndsamt de nya sekretessbrytande bestämmelserna i kommunala verksamheter och dela relevant information med berörda myndigheter.
1: Ja, det har ju varit ett jätteproblem i Sverige. Vi har många myndigheter och många vet precis på detaljnivå massa saker om olika människor, men de här myndigheterna får inte prata med varandra. Och det är ju, det har man ju gjort för att det inte ska läcka ut känslig information om personer och sådär, va. Men vi måste kunna dela. Sen ska det ju ske säkert. Men det förvånar ju mig jättemycket att någonstans borde det finnas liksom en knapp. Nu, jag förstår att det inte funkar så här, va. Men när vi anställer någon i Göteborg, jag ska inte kunna rota i de här myndigheten och titta från. Men någonstans när vi ska anställa en rektor så måste man ju kunna trycka på en knapp. Finns det något tvivel om den här rektorn? Och så går den och så är det någon som kollar, så kommer upp en bling. Nej, han har gjort någonting. Ja, då får man ju titta på det så att säga. Vad är det, varför kommer det upp en röd flagg här någonstans? Och jag ska inte ha den befogenheten, men det borde ju finnas en sån kontrollmekanism någonstans.
0: Mm.
1: Och det finns det ju inte idag. Och nu har man ju luckrat upp det här att man ska kunna dela mer information mellan myndigheter.
0: Den här möjligheten har inte funnits så länge. Nej. Och det finns ganska knapert med liksom resultat av det hela. Mm. Men hur länge ska man vänta innan man märker någon skillnad, tycker du?
1: Det här är ju ett av... Och det är det här varför väljare eller vanliga människor tycker så illa om oss politiker. Allt tar ju som fruktansvärt lång tid. Jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden här i Göteborg, har suttit nu i 4 år. Jag sitter ju med ärenden som är flera år gamla. När jag gick upp i fullmäktige första gången så tror jag det var ett ärende som var 12 år gammalt. Men då, just det hade fallit mellan stolarna, det sa de då. Men det, i en stor stad som är alldeles för trögrodd, så tar beslut alldeles för lång tid. De tar alldeles för lång tid. Det är ju viktigt att det blir rätt beslut naturligtvis. Så att men det är klart vi måste kunna snabba på saker. Och det här kanske vi kommer in på senare. Men Göteborgs stad, det är ju en jätteapparat. Vi har 45 miljarder i budget. Vi har många förvaltningar och så här. Jag tror att vi måste gå, för vi är ju myndighetsutövning, många av våra nämnder är ju myndighetsutövning, gör sånt som är lagstadgat. Men vi måste gå från att se oss själva som myndighetsutövare till att vara serviceinriktade. Vi finns ju till här för göteborgarnas bästa. Och när de kontaktar staden i något ärende så ska de liksom bli bemötta med service. För vi är ju till för deras skull. Jättedumt exempel. Någon som ska bygga en altan på sin trädgård. Och får ett nej. Och bara nej, du har gjort fel. Istället för det här tror vi inte funkar. Om du gör så här istället. Så kommer vi nog säga ja. Alltså vända på den här. Och det är en attitydfråga och det är en ledningsfråga. Men jag tror att den är oerhört viktig att vi genomför i Göteborg.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Håll oss kvar vid tryggheten och brottsbekämpningen.
1: Ja, jättegärna.
0: Och då står det då, motverka välfärdsbrott genom systematisk uppföljning och kontroll.
1: Ja. Välfärdsbrottsligheten det har vi pratat om i jättemånga år. Nu hade vi Elmer Kullmyr, polischefen hos oss i kommunstyrelsen precis innan sommaren, som stod och pratade om välfärdsbrottsligheten. Hur grovt allvarlig den är. Och jag ska ju inte peka ut någon, men de flesta i den här salen, kommunstyrelsen, de satt som ett frågetecken. Jaha, är det så allvarligt? Det visste vi inte om att det fanns i Göteborg. Välfärdsbrottsligheten är flera hundra miljarder i Sverige. Och det är klart att de här pengarna, vi tar funktionsstöd till exempel. Jag tycker att alla människor som är i behov av funktionsstöd ska ha det. De ska ha den och de ska egentligen ha mer. Men problemet är ju att 30% av de pengarna som vi betalar ut till funktionsstöd, de försvinner till oärliga människor. De pengarna måste ju gå tillbaka och till de som verkligen behöver det.
0: Jag läste någonstans att välfärdsbrotten är ju nu i antal kronor räknat mycket större än vad narkotika och droghandel.
1: Ja. Och du har ju inga straff och det är ju väldigt svårt att åka dit på det här också nu. För det är ju inte... alltså många av de här välfärd, de är ju bolag som bedrivs från ett annat land och som har bulvaner hit och dit. Det är ganska svårt att hitta det här, men vi måste sätta dit det. Och det är ju för att vi har haft, och det är ju bra att vi har haft det här lite naiva inställningen i Sverige att alla vill oss väl. Vi har föreningar och vi har olika saker som startar och vi tänker att jo, men det här de gör det för att vi har alltid haft den bilden av oss själva att alla vill oss väl i Sverige. Och så är det inte längre, tyvärr.
0: Lite i samma anda då, stoppa bidrag och lokaler till klanbaserade extremistiska och hedersförtryckande miljöer och organisationer.
1: Ja, det här säger sig själv, jag vet inte ens hur någon kan tycka att det här överhuvudtaget...
0: Men vilka är det som slinker under radarn?
1: Det är ganska många. Vi har ju till exempel, vi har ju Victoriahuset har vi ju påtalat i flera år vad det är för gäster som huserar där och så här. Men det händer ingenting. Higab säger att vi kan inte, de har ett hyreskontrakt och vi kan inte göra. Men alltså, ska vi bli av med extremism, islamism, klanbaserat, så måste vi ju våga sätta ner foten och säga, vet ni vad? De här, ni ska egentligen sitta i fängelse. Kan jag tycka. Men ni ska fan inte få några pengar från Göteborg. Nu svor jag, men det gör jag ibland. Men det är ju våra skattepengar som de blåser oss på.
0: Du vill hoppa till invandring och integration. Och då skriver ni inledningsvis: Sverige har under decennier haft ett exempellöst generöst regelverk för invandring. Nära 2 miljoner utlänningar har valt Sverige som slutdestination, varav nästan 1 miljon har kommit som asylinvandrare. Jag tänkte, det här får jag googla också. Det måste man göra. Och då stod det att från 2000 till 2025 så är det 2,54 miljoner nya människor i landet.
1: Och det är ju väldigt många på en väldigt kort tid.
0: Och det är SCB då som har, så att man får den källan också. Och så blir problem.
1: Ja, och det här, vi har ju pratat om detta i många år. Idag finns det väl inget parti förutom kanske Miljöpartiet som i dagarna sa att de ville ta emot fler asylsökande om de kommer till makten. Men de flesta partier är ju överens om idag att vi har haft en väldigt stor migration på en väldigt kort tid, och det har skapat problem och friktioner i det svenska samhället. Så det är ju inga konstigheter i sig. Med det sagt så måste man också, jag vet, för annars blir jag utmålad om det här. Det har kommit människor till Sverige som det inte har varit några som helst problem med, som är våra grannar, som kör vår taxibil, som jobbar, startat eget företag och anställt massa. Så de exemplen finns ju också. Det finns liksom ingen motsättning där. Men den stora migrationen av människor har gjort att vi har skapat utanförskapsområden. Vi har människor som lever i utanförskap, som inte känner någon samhörighet med Sverige. Jag brukar ta, vi tar flaggviftandet på studenten som ett exempel här nu. Jag tycker inte, alltså det är en liten tramsdebatt ibland, kan jag tycka, att men det är väl klart att någon från Pakistan får vifta med sitt pakistanska flagga om de har tagit student. Och så här. Man ska inte skämmas för man kommer från. Men grundproblemet är att vi har människor som kanske är födda i Sverige. De har aldrig besökt sina föräldrars hemländer. De är svenskar, de är födda här. Som inte känner tillhörighet. De känner mer samhörighet till ett land som de aldrig har besökt än vad de gör till Sverige. Och det tycker jag är ett gigantiskt problem. Det är ett misslyckande, och det måste vi ändra på.
0: Det stod ju också i den här googlingen jag gjorde att Göteborg har fått ungefär 150 000 nya medborgare sedan sekelskiftet.
1: Och det är ju de bara vi räknar. Hur många illegala har vi? Det vet jag inte.
0: Nej, det är klart. Det kan man inte veta. Men vart har de tagit vägen? Har det byggt så mycket bostäder så att de får plats?
1: Nej, men vi har ju väldigt trångboddhet i Göteborg. Det har vi ju. Och vi har inte byggt så många lägenheter, absolut inte, det har vi inte gjort. Och där har ju kom ju en lagändring här nu i strax innan sommaren, att kommunerna ska få mer att säga till om när det gäller att ta emot asylsökande. Vi får ju från länsstyrelsen ett tal som Göteborg ska ta emot, och då har man sagt att kommunerna ska få mer att säga till om, och man ska lyssna mer på kommunerna. Och där har ju vi gått ut med ett vallöfte och sagt att Göteborg är fullt. Vi ska inte ta emot en enda asylsökande till. Punkt. Det finns massa socialdemokratiskt styrda kommuner som har varit ute och pratat högt och berättat att vi tar gärna emot dem. Då får de faktiskt ta emot dem. Göteborg är fullt just nu.
0: Nu sen finns det då lite krav på, eller förslag på, för en kravbaserad integration. Och så står det då högst upp där: avskaffa livslångt tolkberoende. Tolkkostnader kostar idag kommunen många tiotals miljoner kronor årligen.
1: Mm. Ja, men det är så här, det är klart att vi gör ju människor en björntjänst. Där vi säger att kom till Sverige, du behöver inte lära dig svenska för du får gratis tolk livet ut här. Om man istället vänder på det och säger, vet du vad? Nu har du kommit till Sverige. Du kommer få hjälp under 1-2 år med tolk. Men sen så måste du lära dig svenska. För har man som ambition att bo och verka i ett land för resten av sitt liv, man vill att ens barn ska växa upp här, då måste man ju också lära sig det svenska språket. Det här är inga konstigheter alls, tycker jag.
0: Mm. Och så ska tolken...
1: Och nu pratar vi då om taltolk till
0: ja,
1: de som...
0: Det. Ja,
1: det är klart att de som är döva och som behöver hjälp, som funktion, det är klart att de ska ha tolk.
0: Mm. Och så ska det avgiftsbeläggas då?
1: Ja.
0: När tycker du att det är dags att man får... Hur lång tid ska man vara i Sverige?
1: Nej, jag tycker egentligen från dag ett, men vi har nog sagt i 2-3 år, tror jag.
0: Mm.
1: Okay. Nej, men det är klart att... Och med en liten braskla, för det är klart man måste få tolkhjälp om man blir åtalad eller staten säger till att du har gjort någonting. Det är klart man måste få tolkhjälp, men i det vardagliga, det måste man faktiskt bekosta själv.
0: Mm. Lite i samma anda då, begränsa modersmålsundervisningen, ja, till lagens miniminivå.
1: Mm. Och det här säger vi ju, det är inte bara modersmål nu. Vi tycker att kommunen ska göra det kommunen är ålagd att göra. Alltså det ska vi göra, och det ska vi göra jävligt bra. Vi behöver inte alltid vara bäst i klassen i Göteborg. Göteborg vill gärna slå sig på bröstet och göra så oerhört mycket mer i jättemånga frågor. Och så kostar det jättemycket pengar, och så får vi något pris någonstans, och så någon politiker blir jätteglad för den, får åka till Haag med tåg och ta emot det här priset. Men vad har det gett egentligen? Modersmål, nej. Det är jättebra att man lär sig modersmål. Inga problem med det. Man får gärna lära sig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 språk. Men det måste man ju också bekosta själv, och det ska ju inte ge betyg i skolan.
0: Mm. Och ni tycker att pengarna istället ska läggas då på att det blir mer och bättre svensk undervisning?
1: Bland annat. Ja. Vi har så mycket hål i vår kommunala budget. Inte vår budget, men Göteborgs stad har liksom så många problem. Vi måste ju omallokera våra pengar, våra resurser. Och Palme sa en gång att politik är att vilja. Och det kanske var rätt på hans tid. Politik idag handlar om att våga prioritera. Det är det politik handlar om idag.
0: Mm. Och då har du nästa punkt här. Stoppa tvångsblandningspolitiken.
1: Ja, nej, men den här sociala ingenjörskonsten som Socialdemokraterna har dratt igång med Jonas Attenius i spetsen. Han sitter ändå i deras partistyrelse och gått ut och sagt att de ska blanda människor i en skala man aldrig sett tidigare. Den är fullständigt hål i huvudet. Men vi kan inte tvinga människor att bo med varandra.
0: Och vad jag förstår så finns det ju ingen plan heller för hur det ska gå till.
1: Nej. Men man har ju sagt i Örgryte, där skulle man slänga upp 7-våningshus på Sankt Sigfrids plan. Man var ute i Trollängen i Askim i ett villaområde och sa att här ska vi slänga upp den stora muren längs Särövägen med 7-8 våningar. Så att de här projekten har man ju. Men man vill ju göra detta.
0: Mm. Ett annat... önskemål från er sida, det är ju då att inrätta ett återvandringskansli. För här var ju Göteborg inte med på Migrationsverkets
1: lista. Det här är ju inte heller något nytt. Det här har vi pratat om i många, många år. Och det fanns i Göteborg fram till 2008, tror jag, så la man ner det. Den nationella samordnaren för återvandring, hon skickade ut ett brev till alla kommuner och många kommuner sa nej. Jag har träffat henne. Hon har ju berättat efteråt att det är ganska många kommuner som i efterhand har sagt att det där var lite förilat. Du får jättegärna komma ner och berätta för oss. För återvandring, det är en mänsklig rättighet sedan 1948. Det står i FNs deklaration för mänskliga rättigheter att alla människor har en rätt att återvandra. Det här är liksom inga... Det är inget konstigt att prata om detta, men man blir skuldbelagd hela tiden. Och man liksom, vad vill du egentligen? Jag tycker att människor som inte har hittat sin plats i Sverige, som inte vill vara en del av det svenska, vi ska försöka hjälpa dem att återvandra hem.
0: Mm. Skärp kraven för försörjningsstöd.
1: Ja, det är väl självklart.
0: Ja, på vilket sätt?
1: Nej, men vi har ju tagit ut siffror här i Göteborg. 61 700 kronor var den siffran jag fick ut då. Den har visat sig vara fel. GP gjorde för året och då var den 73 000. Får en familj ut i månaden i Göteborg i försörjningsstöd, alltså i bidrag som man har staplat på varandra, skattefritt. Det är ju ett hån mot alla som går och arbetar. Det är ett fullständigt hån. Det är klart att vi ska ha hjälp till människor som det är därför vi har ett samhälle och ett civilsamhälle som hjälper människor som faller igenom där. Då ska kommunen vara grundplåten, kommun och stat och region. Det är klart att vi måste hjälpa människor som har det svårt. Som inte, och nu pratar vi om dem som kan arbeta. Inte de som inte kan av en eller annan anledning. För det är klart att vi har sjuka människor som inte kan eller av en eller annan anledning inte kan arbeta. Men kan man arbeta så måste man också arbeta. Man måste gå för... Man måste, vi... Jag brukar prata för fort ibland. Jag brukar säga att vi är tyvärr på den nivån idag i Sverige. Inte hela Sverige, men att vi måste lära föräldrar att det finaste du kan lära dina barn, det är att gå till ett arbete och jobba 8 timmar och via hederligt arbete sätta mat på bordet. Det är bland det finaste man kan lära sina barn. Att man gör sin plikt och sen kräver man sin rätt.
0: Mm. Och så skriver du också att inför full kostnadstransparens, stadens samlade migrationsrelaterade kostnader ska redovisas öppet, inte döljas.
1: Mm. Det har vi också pratat om i väldigt många år.
0: Vad är det som döljs då?
1: Om vi ställer en fråga, vad kostar invandring i Göteborg idag, så får du inget svar.
0: Därför att man inte vet? Eller?
1: Du vet vad en skruv på en säng på Sahlgren ska kosta. Det är klart att man kan räkna ut det här, men man vill ju inte räkna ut det.
0: Mm. Ersätt mångkultur med en tydlig assimilationslinje.
1: Ja.
0: Vad betyder det?
1: Det här är ju lek med ord egentligen. Integration betyder att någon där borta och jag här, vi ska integreras och så blir vi någonting nytt. Jag tycker inte om den tanken. Jag tycker att människor som kommer till ett ställe eller en plats eller stad ska anpassa sig efter hur man är där helt enkelt. Och det betyder att de som kommer till Sverige måste skriva under på ett antal saker. I Sverige har vi män och kvinnor är lika mycket värda i Sverige. Vi djur har rättigheter, barn har rättigheter, vi har yttrandefrihet, vi har demokrati. Och ställer man inte upp på de här sakerna, ja, då kan man flytta någon annanstans. Så att människor som kommer hit, de måste assimileras in i det svenska samhället. Det är liksom en liten lek med ord. En del kan ju säga, ja men det är ju integration. Ja, men då har jag inga problem med att kalla det integration om det är det man faktiskt menar. Men att jag och någon annan som kommer utifrån ska blandas och bilda något nytt, nej.
0: Mm. Så skriver ni också, inför språkkrav i kommunens verksamheter. Anställda ska behärska svenska, ja. Och verksamheter ska använda svenska som gemensamt arbetsspråk. Och vad har jag har ju förstått att det här är ju redan infört enligt lag.
1: Ja, men det här, det var ju vi som började driva detta faktiskt här i SD Göteborg. Drev ju språkkrav inom äldreomsorgen och sen då röstade alla nej och sen så snappade Socialdemokraterna upp det och har genomfört det. Så det är väl bra. Och det är en självklarhet att människor i Sverige ska kunna svenska för att få ett jobb inom kommunen. Vi möter ju våra invånare. Det är klart att man måste kunna svenska. Och vi har ju många äldre. Jag vet inte om vi skriver det där, men äldreomsorgen får aldrig någonsin bli ett integrationsprojekt. Aldrig. Det är våra äldre, det är du och jag imorgon. De som har betalt skatt hela sitt liv, de som har slitit, de som kanske är våra sköraste i samhället. De ska inte bli något integrationsprojekt.
0: Mm. Vi byter helt ämne. Vi har ju konstaterat att enligt SOM-institutet så är de viktigaste frågorna trygghet, skola och ekonomi.
1: Mm.
0: Och jag tänker, då hoppar vi från från tryggheten till skola.
1: Ja. Och det är klart att ja, fortsätt.
0: Ja. Vad händer där på ert område?
1: Nu har vi den här stora skolutredningen kommit, och vi har ju alldeles för stora skolor i Göteborg. Vi har slagit ihop många till enheter. Vi säger ju att vi vill ha en rektor, en skola, en rektor. Som förälder, som vårdnadshavare, så vill du kunna gå till din skola och veta vem är det som är rektor här och få svar från den rektorn. Sen klart det kan finnas en och annan skola som måste slå ihop av ett annat skäl. Men vi vill ha en skola, en rektor. Det är bland det viktigaste för oss. Och då har vi ju sett i den här skolenhetsutredningen, vi har ju jätteproblem idag med både rektorer och lärare som slutar på grund av att det är för stora enheter. Och enheter då det är många skolor under en chef.
0: Mm. Och så vill ni inte lägga ner de här små skolorna.
1: Nej.
0: Som faktiskt fungerar.
1: Det är klart. Nej, men det är klart att vi inte kan lägga ner fullt fungerande skolor där man kanske har dessutom bland de bästa resultaten i staden, där både lärare, föräldrar och elever trivs. De skolor man ska lägga ner, det är ju de dysfunktionella skolorna som inte fungerar. Det är där man måste lägga krutet.
0: Mm.
1: Och som sagt, ja. Pengar finns. En fjärdedel utav Göteborgs budget går till skolan. Så att, och många säger ju, ja, men skolan behöver mer medel, mer resurser. Liksom, ni får en fjärdedel idag. Jag tror inte att det är mer pengar, utan jag tror att man måste titta på vad är det vi gör för fel. Och här tror jag vi politiker är alldeles för dåliga. Vi ser ibland skola som går dåligt och så frågar vi, vad har ni gjort för fel? Istället för att titta på skolor som går bra eller någonting som går bra, så säger vi, vad har ni gjort? Varför gick det bra här? Det ska vi titta på och sen försöka implementera i andra.
0: Lite som Sjumilaskolan och
1: ja,
0: problemen då.
1: Ja, men vi är lite för duktiga på att eller liksom peka på fel hela tiden istället för att lyfta upp de goda exempel som faktiskt finns.
0: Är det här ni kommer in då på att ni vill reformera resursfördelningen?
1: Ja, nej men ja. Ja, och det har vi tittat på i många, många, många år. Vi har något som heter resursfördelningsmodell i staden som delar ut ett index på hur barn i olika stadsdelar får olika mycket pengar till skolor och förskolor. Och den vill vi titta på. Det finns ett antal kriterier där som bara bygger på etnicitet i princip. Att kommer du från utom Europa, ja, då får du en viss summa pengar. Och det där kallar vi den låga förväntningarnas rasism. Jag tror inte alls att en högstuderande japansk familj som kommer hit behöver mera pengar. Men det får den. Och jag förstår mycket väl att har man ett gäng elever som kanske är analfabeter, som inte pratar svenska, ja, då behöver man mer resurser. Det förstår jag också. Men det ska ju ske ut efter de behov som faktiskt finns, inte per automatik.
0: Det står här också då, bryt de låga förväntningarnas rasism. Är det det du vill säga här då?
1: Nej, men vi någonstans, inte vi säger jag, men övriga politiker klappar folk på huvudet som kommer hit och säger att nu gör vi så här med dig för du klarar ingenting annat. Istället för att se, här kommer en människa, den har potential, nu ska vi utnyttja det.
2: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Ni skriver också någonting som jag kom, det här var första gången för mig så att säga, inför en no excuses modell för skolor.
1: Ja, och det där är ju ett exempel, en no excuse skola. Men det här, jag är inte jätte...
0: jag kan säga då vidare här att nolltolerans mot våld, hot och störningar.
1: Jag tänkte säga det, att det handlar väl också mycket om det här... nu har jag tappat ordet, var därför jag blev lite... nej, men ser du klotter, vandalism, så ska du fixa det inom 24 timmar. Liksom. Det ska vara nolltolerans. Vi ska ta hand om det här med en gång. För då tror jag att man sätter... Människor gillar regler. Regler tror jag är att visa att man bryr sig om. Och har man klara regler så kommer de flesta människorna att tycka att det är okej. Jag vet vad som gäller och inte gäller här. Och då får man, tror jag, ett bättre samhälle och bättre skolor. Du ska ju, det är klart du måste bli tillsagd med en gång om du beter dig som en jävla tulp i skolan.
0: Apropå det då, får vi gå till den fysiska aktiviteten. Den ni skriver, inför daglig fysisk aktivitet enligt Bunkeflo-modellen.
1: Ja, det där är ju en ganska gammal...
0: Ja, men du får berätta, vad är Bunkeflo-modellen?
1: Ja, men där, och vet du vad, jag tror inte jag har använt det ordet på 10 år. Men där är ju att man rör sig i skolan. Man har lektioner, man har schemalagda gymnastiktimmar och ut och vandrar. Och man har höll på med massa olika aktiviteter. Och det tror jag är jätteviktigt. Vi har många människor idag, eller unga, framförallt tror jag det är killar, sitter alldeles mycket hemma framför datorn. Istället för när du och jag var barn, nu vet jag inte om du gjorde det, men vi gick ut och kickade boll. Det fanns en gräsmatta, ett mål och någon hade en fotboll. Och sen var vi ute och gjorde aktiviteter. De här spontanidrotterna har ju i princip försvunnit idag. Det är klart att de finns, men det är inte alls lika många som deltar i dem. Och det här är ju ett folkhälsoproblem, att vi får människor som har dålig kondition, fetma, för tidig död leder ju det till, och andra följdsjukdomar. Det är klart att vi måste få ungdomar att röra sig mer. Och spontanidrott och idrott i sig, föreningsliv, tror jag är jättenyttigt att man upplever. Få ta del av det, för det är någonting jättefint och positivt i grund och botten.
0: Lite på samma område då. Säkerställ god och näringsrik skolmat. Mm. Inför en tydlig måltidspolicy enligt Uddevalla-modellen.
1: Ja!
0: Det är många modeller.
1: Ja, men Uddevalla-modellen styrs ju utav Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna som är kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla. Där har man ju infört en helt ny måltidspolicy som bygger på svensk husmanskost, men då låter ju det så där. Jaha, vad ska vi, får vi inte äta pizza, får vi inte äta det och det här. Utan det är att de måltider man lagar ska vara helst med svenska råvaror. Det finns både asiatiskt kött eller rätter, och det finns naturligtvis rätter från alla länder, men man försöker ta dem med klassiska svenska råvaror och gör någonting nytt. Och om jag har läst rätt i de undersökningarna så har det här blivit extremt populärt och omtyckt i Uddevalla. Mm. Och sen måste vi ha ett proteinrikt alternativ varje dag. Det ska finnas ett vegetariskt alternativ och det ska finnas ett proteinrikt alternativ.
0: Och sen tillbaka då till det vi snackade om lite tidigare, återupprätta lärarens auktoritet.
1: Ja. Det har vi pratat lite grann om. Det tror jag. Jag tror att våra pedagoger, de är ju duktiga. De har ju gått lärarutbildning. De brinner för sitt arbete. De har pluggat i 5 år, tror jag lärarlinjen är. De vill inget annat än att stå framför elever och lära ut för livet. De måste ha backning från resten av skolan när det blir körigt. För jag tror att de är ganska bra och experter på hur man egentligen tar hand om ett klassrum, men där man inte riktigt vet vad får jag lov att göra. Och tänk om jag nu kör ut den här eleven eller säger till den här på skarpen, vad händer med mig då? De ska ha den backning som de förtjänar.
0: Mm. Och så tycker ni att det är viktigt också med fortbildningen?
1: Ja, det är klart det.
0: Mm. Vad vill ni göra där?
1: Nej, men fler och fler människor utbildar sig och lär för livet och bildar sig. Det är ju jätteviktigt. Det är vitalt för ett helt samhälle att vi lär oss nya saker och att vi utmanar oss själva. Och att vi, i synnerhet som arbetsmarknaden ser ut idag, så är det väldigt sällan en människa jobbar i 40 år på samma jobb. Utan man måste hela tiden bilda sig och fortbilda sig och...
0: Så när ny vetenskap presenteras så ska man komma ut med den här så fort som möjligt då till.
1: Ja, det är klart.
0: Lärarkåren.
1: Ja.
0: Ja. Du, då vänder jag på blad här och så står det trafik och vardagsrörlighet.
1: Oj, oj, oj, oj. Ja.
0: Och här finns det stora gropar i Göteborg, kan man
1: ja,
0: säga.
1: Ja, alltså hur lång tid har vi? Det här blir ju timmes avsnitt bara just det här nu. Men, nej, men jag tror, det här har jag sagt i några gånger, att går man till en psykolog eller livstidscoach så kommer 100% av dem säga att det som har hänt, det har hänt. Morgondagen vet du egentligen ingenting om. Det är här och nu som är viktigt, vad du gör här och nu. Och jag tror att göteborgarna är så fruktansvärt trötta på hur vi har byggt i denna stan under ganska många år. Jag tycker att kan vi inte bygga för dem som bor och verkar och lever i Göteborg idag under en 10-årsperiod, så att vi kan andas ut, vi som bor här och vi som har bott här. Det här är ju vår stad. Jag förstår också att alla blir glada när man ser lyftkranar i en stad, för då vet man, här finns det kapital, här finns det någon som vill satsa, här finns det någon som vill bygga, här finns det framåt andra. Jag förstår den. Men byggherrar, de som liksom, de vill ha spelregler. Skulle de säga, vet du vad, här, vi kommer inte bygga några stora saker här i Göteborg på många år, för vi vill liksom ta det lugnt. Då kommer de köpa det, för då kan de vara i andra städer under tiden eller göra andra projekt. Men de vet att om några år här så har vi Göteborg igen, och då kan man sätta krotet. Så att har man bara långa spelregler och klara spelregler, så tror jag inte det är något problem. Nu börjar jag bara babbla här, känner jag. Men göteborgarna, tror jag, de vill andas ut och känna att, men kan jag få leva i min stad här nu lite, några år i varje fall, utan byggkaos.
0: Mm. Och det här var ju då vägar specifikt. Mm.
1: Ja, alltså, Västlänken vet
0: Västlänken,
1: ju.
0: Den är försenad.
1: Den är försenad och den är fördyrad. Det här varnade vi för redan 2009. Innan jag gick med i det här partiet i Göteborg, till och med varnade man för den här Västlänken. Och vi har alltid varit emot den, röstat nej i alla omröstningar. Och den är ju för dyr och den är förlängd, och människor är ju aptrötta på det här.
0: Ja, och alla är väl eniga om att göteborgarna inte ska betala extra.
1: Göteborgarna ska inte betala en krona, säger jag. Men till sist och syvendes så kommer det ju bli göteborgarna, för vi betalar skatt. Alltså statens pengar, det är ju inte, de har ju inte kommit från någon skattkista, utan det är ju vår skatt som vi har betalt in. En del betalar statlig skatt och såna här saker. Så att någonstans kommer vi ju tyvärr få göra det. Men det är staten som ska ta det här ansvaret, i Trafikverket som det ligger på, och de ska stå för hela den här notan. Ja.
0: Mm. Sen finns det då lite motsättningar här. Ni skriver då, höj hastighetsgränserna på kommunala vägar där sänkningar skett utan tydlig trafiksäkerhetsnytta.
1: Ja, och det här är ju, det var ju innanför vallgravarna nu, så har vi ju sänkt till 30 km i timmen. Det finns ju inte någon som har kört till 30 km i timmen där, för det går inte att köra så, för det är sådana trafikstockningar. Det här är ju liksom bara symbolpolitik för som Miljöpartiet har infört. Göteborg måste byggas för trafikanter, cyklister, kollektivtrafikåkare och bilister. De här fyra trafikslagen måste kunna samsas i Göteborg. Det finns ingen. Det är klart att fler människor ska åka kollektivtrafik, det tycker jag med. Vi har tiotusentals människor som arbetar i staden på tider när det inte går någon kollektivtrafik. De måste kunna ta sig in och ur stan. Jag bor i Askim. Jag åker kollektivtrafik varje dag. Jag åker buss X2 in till stan varje dag. Den är full. Ibland så åker den förbi min hållplats för att den är för full. Samtidigt har vi massa bilister som åker på samma vägar. De rödgröna vill alltså att de som åker bil idag ska ställa bilen för att hoppa in i en kollektivtrafik som redan är full. Den här ekvationen går inte ihop. Den går inte ihop. De får inte plats i kollektivtrafiken. Så vill man att människor ska åka kollektivtrafik, och det tycker jag att man ska göra, då måste man först och främst bygga ut ett fungerande alternativ. Sen kan man prata att nu finns det ett alternativ, nu kan ni ställa bilen. För det går inte att ställa bilen idag, för många.
0: Och nästa punkt då står det, stoppa avvecklingen av parkeringsplatser och säkerställ fler innerstadsnära parkeringar. Ja. Och då har jag läst att Miljöpartiet bland annat då vill att det ska byggas parkeringshus istället för att man står på gatan.
1: Och det har jag väl egentligen inga problem.
0: Nej, men var ska de placeras då?
1: Ja, nej, men det är ju det som är... Vi tar Kungstorget som exempel. Det vill man ju göra bilfritt. Och Göteborg är en fantastisk sommarstad i... Nu överdriver jag, 3 månader har vi fint väder. Sen är det regn och rusk. Då kommer det inte vara några människor på Kungstorget. Det är klart att jag vill att Kungstorget ska vara en öppen plats för människor att röra på sig. Men ska man ta bort bilparkeringen därifrån till exempel, då måste man ha ett alternativ till det. Annars dör saluhallen. Hela innerstan dör. 70% av vår besöksnäring